0: prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igraće protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
1: Fan zona ovdje na Zvončarcu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
2: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
3: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti danas.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.
5: Politika, gospodarstvo, kultura, umjetnost, znanost, život. U emisiji Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
6: Reći da sam letio po cijelom globusu. Naravno da mi volimo svoju domovinu.
7: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
8: Poštovani slušatelji, dobro nam došli. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, urednik emisije Vladimir Brnardić, suradnici Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Kada govorimo o hrvatskom iseljeništvu, najčešće mislimo na očuvanje jezika, folklora, običaja i povezanosti s domovinom. No, hrvatske zajednice diljem svijeta mnogo su više od toga. One su mjesta susreta, međusobne pomoći i solidarnosti. Mjesta na kojima se hrvatski identitet ne čuva samo kroz pjesmu i tradiciju, nego i kroz konkretna djela. Upravo jedna takva priča dolazi nam iz Australije. Zemlje udaljene više od 15.000 km od Hrvatske, ali zemlje u kojoj već desetljećima živi snažna i aktivna hrvatska zajednica. Zajednica koja je tijekom godina gradila klubove, škole, folklorne skupine i kulturne centre, a danas jednako predano sudjeluje i u humanitarnim projektima. Prije nekoliko godina rodila se ideja o osnivanju organizacije koja će okupiti ljude oko pomoći za djecu oboljeloj od raka. Tako je nastao Australian Croatian Children's Fund. Humanitarna organizacija koja kroz događanja, donacije i rad brojnih volontera prikuplja sredstva za istraživanje i liječenje raka. O radu udruge, njezinim počecima, projektima i ljudima koji stoje iza nje razgovarali smo sa osnivačicom i direktoricom Vesnom Krizmanić, tajnicom Katrin Ćurić te ambasadoricom udruge Inom Vukić.
1: Od Australije do Hrvatske udaljenost se mjeri tisućama kilometara, no postoje vrijednosti koje ne poznaju granice. Zajedništvo, humanost i briga za najmlađe među njima su zasigurno najvažnije. U australskoj hrvatskoj zajednici prije nekoliko godina nastala je inicijativa koja danas okuplja stotine ljudi oko jednog cilja – pomoći djeci oboljeloj od raka. Riječ je o Australian Croatian Children's Fondu, humanitarnoj organizaciji koju vode Hrvati u Australiji, a čiji rad pokazuje kako iseljeništvo i dalje snažno živi svoje hrvatske korijene.
9: Ja sam Vesna Krizmanić. Prvo da pozdravim sve slušatelje u našoj domovini ovdje iz Australije. Ja sam osnivačica i direktorica Australian Croatian Children's Fonda. Živim u Australiji dug niz godina, ali sam snažno povezana sa hrvatskom zajednicom i upravo iz te povezanosti nastala je ta ideja za ovu našu udrugu.
10: Moje ime je Katrin Ćurić i ja sam tajnica Australian Croatian Children's Fund. U udruzi sam zadužena za administraciju, koordinaciju tima, komunikaciju s partnerima i organizaciju događanja.
11: A ja sam Nina Vukić i imam čast biti jedna od ambasadorica Australsko-Hrvatskog dječjeg fonda. Kao ambasadorica pomažem u širenju svijesti o radu naše udruge i povezivanju ljudi koji žele pomoći djeci oboljeloj od raka.
1: Mnoge velike priče počinju jednostavnim razgovorom. Tako je bilo i ovdje. Unutar hrvatske zajednice u Australiji pojavila se ideja da se zajedništvo, koje je godinama povezivalo ljude kroz kulturu i tradiciju, usmjeri prema jednom plemenitom cilju. U trenutku kada se čovjek susretne s pričama djece oboljele od raka i njihovih obitelji, teško je ostati ravnodušan, napominju gospođe Krizmanić i Ćurić.
9: Australian Croatian Children's Fund je humanitarna udruga koju vodi hrvatska zajednica ovdje u Australiji, a sa jednim jasnim ciljem, a to je pomoć djeci oboljeloj od raka. A naš rad se zapravo temelji na suosjećanju, zajedništvu i konkretnoj pomoći kroz prikupljanje sredstva za istraživanje i liječenje dječjeg raka. Pa kao majka i kao osoba iz zajednice duboko me diraju priče djece i obitelji koje se suočavaju sa tom gadnom dijagnozom raka. Osjećala sam da ne mogu gledati sa strane, te htjela da stvorim nešto što će imati stvaran i dugoročan učinak. Ideja je nastala iz razgovora unutar naše hrvatske zajednice u Australiji, iz osjećaja da zajedno možemo učiniti puno više. A formalno smo krenuli sa radom prije nekoliko godina sa jasnom vizijom da povežemo ljude dobre volje i usmjerimo njihovu energiju prema jednom plemenitom cilju. Od tog samog početka oko mene su bili ljudi iz naše zajednice koji su vjerovali u tu ideju, prijatelji, kolege, a osobito i članovi hrvatskih klubova. Svi su došli kao volonteri i sa iskrenom željom da daju veliku pomoć. Najveći motiv bila je spoznaja da djeca nemaju izborno. Ako mi kao odrasli imamo mogućnost pomoći, onda imamo i odgovornost to učiniti. I taj osjećaj odgovornosti i solidarnosti bio je presudan.
10: Naravno da je bilo izazova od administrativnih procesa, organizacije prvih događanja do izgradnje povjerenja. No, zahvaljujući snažnom timskom duhu i velikoj podršci zajednice, svaki izazov smo rješavali korak po korak.
1: Kao i mnoge inicijative u iseljeništvu, i ova je počela volonterski, napominje gospođa Čurić, a gospođa Vukić dodaje da udruga danas okuplja ljude različitih zanimanja i generacija, ali s istom željom, pomoći drugima.
10: Počeli smo skromno, ali s jasnom svrhom. Danas imamo strukturirani upravni odbor, mrežu ambasadora, snažna partnerstva i redovita humanitarna događanja. Svake godine učimo, rastemo i profesionaliziramo se, ali zadržavamo srce volonterske udruge. Udrugu čine isključivo volonteri, upravni odbor, ambasadori i članovi zajednice. To su ljudi različitih profesija, ali s istom vrijednošću, željom da pomognu. Upravo ta raznolikost i predanost čine našu snagu.
11: Svi smo volonteri, svatko doprinosi na svoj način. Neko organizacijom događaja, neko promocijom, neko pozivanjem ljudi, neko izradom plakata, neko izradom promotivnih videa i tako dalje. Kao ambasadorica, moj angažman je prije svega osoban, govoriti o udruzi iz srca i potaknuti druge da se uključe u naš rad.
10: Ljudi nam se mogu javiti kao volonteri, uključiti se u organizaciju događanja, postati ambasadori ili jednostavno doći na naša humanitarna događanja i podržati nas donacijom. Svaki doprinos, bez obzira na veličinu, ima stvaran učinak.
1: Hrvatska zajednica u Australiji jedna je od najorganiziranijih hrvatskih zajednica izvan Europe. Generacije Hrvata ondje su tijekom desetljeća gradile klubove, društva, sportske organizacije i kulturne ustanove, koje su postale važan dio života brojnih obitelji. No ovakvi projekti pokazuju da zajednica nije samo mjesto okupljanja i čuvanja identiteta. Ona je i prostor u kojem ljudi prepoznaju potrebe drugih te zajedno traže načine kako pomoći. Upravo zato Australian Croatian Children's Fund danas okuplja velik broj ljudi koji dolaze iz različitih krajeva Hrvatske, ali dijele iste vrijednosti.
10: Zajednički duh je temelj svega što radimo. Bez suradnje i međusobnog povjerenja ne bismo mogli funkcionirati. Hrvatska zajednica Australije je srce naše udruge. Ona nas podržava, motivira i daje nam snagu da nastavimo.
11: Ljudi dolaze na događanja na koje mogu biti gala, večere, raznorazne aukcije i tako dalje. Dovode svoje prijatelje, doniraju novac, pomažu kao volonteri, neki peku kolače, hrvatske kolače koji se onda pakiraju i prodaju za u dobrotvorne svrhe. Ono što je posebno lijepo je da se ta podrška širi nekako prirodno od osobe do osobe. Jer im se sviđa što mi radimo.
9: Podrška hrvatskih klubova i institucija nam je iznimno važna. I oni nam ne daju samo prostor i logistiku, već i taj osjećaj pripadnosti i povjerenja. Te bez njih mnogi naši događaji ne bi bili mogući.
11: Ovakve inicijative okupljaju ljude oko zajedničkog cilja i podsjećaju nas da zajednica nije samo tradicija, nego i briga jedni za druge, posebno najranjivije. Naprimjer, najranjivije mi vidimo da su djeca oboljela od karcinoma i hrvatska zajednica je poznata da i u njoj ima dosta djece koje oboljavaju od raka. Zato je naša austrijsko-hrvatska dječji fond udruga odlučila, na primjer, u proteklih par godina sakupljati novac za pomoć dječjem institutu za rak u Australiji, koji je u stvari jedini takav institut istraživanja koji se temelji na zdravstvenom, odnosno medicinskom istraživanju koje je povezano sa liječenjem svakog pojedinog djeteta, ovisno o njegovoj slici. Pa i to nas povezuje, jer mi izaberemo kao udruga stati iza nekog cilja s kojim se ljudi u zajednici mogu identificirati, a bolesnu djecu svatko se u zajednici, kao i ostarijeli, ali za bolesnu djecu svatko se identificira.

0: Djeca oboljela od raka i njihove obitelji svakodnevno prolaze kroz izazove koje je teško i zamisliti. Upravo zato istraživanja, razvoj novih terapija i napredak medicine igraju ključnu ulogu u povećanju mogućnosti izlječenja. Australian Croatian Children's Fund od samoga je početka odlučio svoju podršku usmjeriti prema Children's Cancer Institute u Sydneyu, ustanovi koja se ubraja među vodeće istraživačke centre za dječji rak u Australiji. Za članove udruge bilo je važno znati da će svaka prikupljena donacija imati konkretan učinak i pomoći stručnjacima koji svakodnevno rade na spašavanju dječjih života.
1: Pa sva sredstva koju prikupljamo namijenjena su Children's Cancer Institute u Randwicku, ovdje u Australiji, koji se bavi istraživanjem dječjeg raka i razvojem novih terapija. Dobili smo Children's Cancer Institute jer je riječ o instituciji koja ima tu svjetsku reputaciju, transparentan rad i stvarne rezultate. Njihova istraživanja spašavaju živote, djece i to nam je bilo presudno.
2: Donacije omogućuju financiranje istraživanjem, razvoj novih lijekova i terapija te poboljšanje kvalitete liječenja djece. To nisu apstraktne brojke, to su stvarni koraci prema većim stopama izliječenja.
0: Kada ljudi vide konkretne rezultate svojega rada, tada humanost postaje još snažnija pokretačka snaga.
2: Dobivamo redovite povratne informacije i izvješća, što nam daje dodatnu motivaciju. Znati da doprinos zajednice ima konkretan učinak za živote djece iznimno je snažan osjećaj.
0: Najvidljiviji dio rada udruge svakako su humanitarna događanja koja okupljaju cijelu zajednicu.
1: Naši humanitarni događaji osmišljeni su kao spoj zajedništva, kulture i humanosti kroz glazbu, nastupe, druženje i prikupljanja sredstva stvaramo prostor u kojem ljudi mogu uživati, ali znati da to čine nešto vrlo dobro.
2: Jedan od naših nadolazećih događaja održava se u Concord Community Clubu u Sydneyu. Namijenjen je cijeloj zajednici, obiteljima, mladima, starijima, svima koji žele provesti lijep dan i istovremeno pomoći djeci oboljeloj od raka.
1: Posjetitelji mogu očekivati toplu i pozitivnu atmosferu, inspirativne priče, domaće kolače, humanitarnu lutriju, posebna nastupa Hrvatske dječje folklorne skupine i to je događaj koji spaja radost, kulturu i humanost.

0: Posebnu emociju svakom događaju daju nastupi djece i mladih. Upravo kroz njih vidi se kontinuitet hrvatske zajednice u Australiji. Dok najmlađi plešu hrvatske plesove, nose narodne nošnje i čuvaju tradiciju svojih predaka, istodobno sudjeluju u humanitarnoj priči koja ih uči vrijednostima solidarnosti i zajedništva. To je možda i jedna od najljepših poruka ovakvih događanja, da se ljubav prema vlastitoj baštini može spojiti s brigom za druge ljude.
1: No, posebno nam je važno uključiti djecu i mlade, pa će nastupi hrvatske dječje folklorne grupe skupine iz Sidneja biti naši česti posjetitelji. Izvođače biramo s ciljem da događaj ima srce, autentičnost i snažnu poruku našeg zajedništva.
2: Očekujemo velik odaziv, nekoliko stotina posjetitelja. S obzirom na interes zajednice i iskustva s prethodnih događaja, no za nas broj nije važan. Važna je poruka i podrška koju zajedno šaljemo.
0: Ono što ove događaje razlikuje od mnogih drugih jest neposredan susret zajednice s liječnicima, istraživačima i obiteljima koje su prošle najteže životne trenutke.
3: Ja mislim da je naša udruga posebna sa svojim događajima, tako i ovim. A to je da nije to nešto u zraku nevidljivo, već nama se pridruže, na primjer, liječnici, istražitelji iz instituta dječjeg, prikažu nam, daju nam govor našim ljudima, prikazuju filmove i video djece koje su izliječena. Tako da to sve, ta konkretno predstavljanje jača taj događaj i osjeti se snažnija povezanost, dakle, zajednice i veći osjećaj zajednice odgovornosti.
0: Uz volontere važnu ulogu imaju i brojni poduzetnici, donatori i partneri koji svojim doprinosom omogućuju da svaki prikupljeni dolar stigne do onih kojima je najpotrebniji.
2: Imamo snažnu podršku lokalnih poduzetnika, sponzora i partnera, uključujući hrvatske klubove i tvrtke koje prepoznaju vrijednost našeg rada. Ta podrška nam omogućuje da sav prikupljen novac ide izravno u humanitarne svrhe.
3: Lokalni poduzetnici nisu samo sponzori nevidljivi ili tamo negdje, oni su u stvari dio naše zajednice i njihova podrška pokazuje da humanost i poslovni uspjeh mogu ići ruku pod ruku.
0: Iako je udruga relativno mlada, planovi za budućnost su veliki.
1: Naš cilj je nastaviti rasti, organizirati još kvalitetnijih događanja i dugoročno povećavati iznos donacija. Želimo da Australia Croatia Children's Fund postane prepoznatljivo ime humanitarnog djelovanja unutar i izvan hrvatske zajednice.
2: Razmišljamo o novim formatima događanja, jačanju mreže ambasadora i još većem uključivanju mladih generacija. Važno nam je da udruga živi i razvija se zajedno sa zajednicom.

0: Za kraj ostaje poruka koja možda najbolje opisuje cijeli projekt.
1: Ja osobno bih poručila svima da ne podcjenjuju snagu malenih ili malih koraka. Svaka donacija, svako dijeljenje informacije, svaki dolazak na neki naš događaj može značiti nadu za dijete i obitelj. Zajedno možemo učiniti velike stvari.
0: Priča Australian Croatian Children's Fonda pokazuje kako hrvatsko iseljeništvo ni nakon desetljeća života izvan domovine ne gubi osjećaj zajedništva i odgovornosti prema društvu u kojem živi. Kada se hrvatska tradicija, volonterstvo i humanost spoje u jedan projekt, rezultat nisu samo uspješno organizirana događanja ili prikupljena sredstva. Rezultati su stvarne promjene u životima djece i njihovih obitelji, ali i snažnija, povezanija zajednica. Možda upravo zato ova priča nadilazi granice Australije i Hrvatske. Ona govori o ljudima koji su odlučili svoje vrijeme, znanje i energiju staviti u službu onih kojima je pomoć najpotrebnija. A takve priče uvijek zaslužuju biti ispričane.
2: Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornost. Srdačno vas pozdravljaju naš tonski snimatelj Toni Bertović, suradnici u emisiji Jakša Rašica, Daniel Mihaljčuk i Damir Ljubičić, te autorica emisije Antonela Rajić. Hvala vam na pozornosti, veselimo se ponovnom susretu i do slušanja.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igraju u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Ostale utakmice u skupini igrat će protiv Paname i Gane, i to u kasnijim terminima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split, potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
4: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
5: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra Hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri.

Dobar dan. Pisac ima važno mjesto u svijetu kao onaj koji stvara vrijednosti, ali pisac kao mudrac, a ne pisac kao lakrdijaš, koji se pretvara da ih stvara, a zapravo ih uništava, kako je to za sebe i za nas osvijestio Goethe u Faustu. Kako reče Goethe, u književnost jednog naroda ulazi samo osobnost pisca, ništa drugo. A ako osobnosti nema, što će ta književnost sa sobom ostaviti? Ništa. Riječi su to današnje gošće Sobe s pogledom. Pozdravljam književnicu Marinu Šur-Puhlovski, koju su čitatelji prepoznali davno prije kritike i koje ne nedostaje osobnosti, iskrenosti i talenta.

0: Čuli smo na početku i pjesmu Na te mislim. U objašnjenju ste napisali: ovu pjesmu je napisao moj pradjed, moj prabaki na samrti. Jedan romantičan uvod u naš razgovor, ali i dobar početak priče o djetinjstvu.
1: To je moj pradjed. Taj pradjed je došao sa Fučkarovog brijega sredinom 19. stoljeća u Zagreb. Istovremeno iz Slovenije došla moja prabaka. Slovenke su se nekad dolazile udati u Zagreb. Ona je bila jedna od 11 djece školskog nadzornika, došla je teti u Vlašku ulicu. I tu je imala jednu tešku, žalosnu priču sa jednim bogatim čovjekom koji je, ili valjda njegovi nasljednici su poslije bili, ili čak i on, sad više ne znam, bili su vlasnici ove zgrade u kojem je danas Hrvatsko društvo pisaca. Dakle, nisu njemu dali da se oženi jer nije bila bogata, i tako je ona ta ostala sama. Prodavala je paprenjake na Dolcu, to je sve dakle sredina 19. stoljeća, i onda je upoznala svog budućeg muža koji je bio šepav i koji je bio 10 godina mlađi od nje. On je pekao kruh, on je bio pekar, i tako su se oni, zapravo ona je prodavala posle paprenjake, u to vrijeme mlijeko, ja sam uvjerovala mljekarica i pekar su se sreli. I on je nju čekao 10 godina da ona pristane se za njega oženiti, i tako su se oni oženili. To je bila njegova takva velika ljubav. 10 godina je čekao, 10 godina stariju ženu, da kad je on umirao, da je on je stvarno njoj pjevao pjesmu Na te mislim. A sve to znam jer je to meni pričala moja mama, koja je voljela čitati, voljela je pričati, sama je pisala pjesme i jako dobro pamćenje imala, i sve te priče koje mi ispričala sam onda ja poslije unijela u neke svoje knjige, direktno, konkretno ovu o tom pradjedu u Rohusu sam unijela u roman Esenica.
0: I onda dolazi djetinjstvo, mladost, 20-godišnjakinja u Zagrebu 60. i 70. godina. Što je kod vas obilježilo te godine?
1: Šta je meni obilježilo god? Prvo, meni je mladost obilježilo to da sam otišla živjeti s mamom na Brijune. Jer je bio pozvan moj tata da bude direktor hotela onoga Neptuna, Carmen je s druge strane, da, hotela Neptun. Međutim, prijatelj koji ga je tamo pozvao je objesio se. I moj tata se užasno prepao. Ako se ovaj objesio, šta će mene napraviti? A taj je bio, o njemu sam isto napisala jednu priču, on je nevini mrava zgazio, bio nevjerojatno miroljubiv čovjek, nešto su mu smjestili, čovjek se objesio, i moj tata je onda rekao mojoj mami: čuj, ja ne idem ni mrtav na Brijone, a neko mora ići. Šta će nam ova vlast napraviti? Odi ti. Mama je bila knjigovođa, završila je onu trgovačku školu u staroj Jugoslaviji, bila je to poznata škola, tamo su dobri činovnici izlazili. I tako je moja mama lijepo spakirala mene i mi smo otišli živjeti na Brijune 3 godine. Tako da mi je zapravo djetinjstvo obilježeno Brijunima i svim tamo događajima. Živjela sam u hotelu. U hotelu prvu godinu sam išla u školu u hotelu. Učiteljica mi je kucala na vrata. Nas je bilo samo 7. U, ne znam u koje su to bili sve razredi. To je bio moj 2. razred. A onda sam 3. razred krenula u Fažanu brodom svaki dan putovati. To je bilo zanimljivo djetinjstvo, jer sam...
0: Je li tad bilo ovih srnica?
1: Da, bilo je naravno. Imali smo mi svoju onaj srnu, svog jelena. Sve smo mi to imali. To je bilo stvarno jedno jako čudno djetinjstvo. S jedne strane jako lijepo, jer lijepo je živjeti u hotelu. Miran si, mama je bila presretna. Radila je onoj kućici, ako znate, tamo na Brijunima, čim se uđe s lijeve strane, dakle, tamo su bile te zgrade za činovnike. I ona je bila presretna jer nije morala kuhati, samo se bavila lijepo sa mnom, radila, bilo je sve blizu, bili smo mirni, ništa nije moglo pogaziti, divota jedna, ali ja nisam baš bila jako sretna, jer po ljeti su dolazila djeca generala, ambasadora, Titovi unuci. Sva ta djeca su se skupljalo kod mene u našoj sobi, hotelskoj, jer je moja mama bila jedna predivna osoba, puna priča, strašno je volila djecu, htjela biti učiteljica, nažalost ispala je knjigovođa. I tako su oni dolazili k nama, mi smo se družili, međutim je osoblje Brijuna radilo veliku razliku između nas par djece i djece tih političara, vojnika ili šta su već bili. I to sam ja vidjela. Bila sam već dovoljno odrasla s 9 godina, 10, da sve to shvatim. I mene to jako smetalo. Mi bi recimo došli, ja i Zlatica Broz, dođemo kupiti sladoled. Oni imaju bonove. Ja nemam. I sad ovaj sladoledar njoj da sladoled i meni veli ne može. Jer, pa mogu budem platila. Ne, ne može se platiti. Dakle, to je vrlo neugodno kad imate 9 godina. Nisam bila tak bedasta i da ne bi shvatila da oni mene tu nisam smatraju nečim niži vrijednim, jel? Ne daju mi sladoled. Dobro, onda je Zlatica rekla, znate šta, ili dajte sladoled, ako ne date, ja ću to reći svom dedi. I odmah sam dobila sladoled. Dede je bio strah i trepet, naravno. Ali meni je to jako teško palo i zapravo i tako je to bilo puno takvih sitnica i tako sam ja jedva čekala da mi zapravo se vratimo u Zagreb u 5. razred osnovne škole i onda sam nastavila jedan koji život koji je bio jako turbulentan u Zagrebu, tamo kod kinoteke sam živjela u Kordunskoj, išla sam u krajišku školu. Naime, k nama se doselio očev brat sa ženom i djetetom. To je bilo prije nek što smo mi otišli na Brijune. Došao je na 10 dana. Međutim, ostao je 10 godina. I on, moj tata je poludio što on nije htio otići, dobio je stan, nije htio nikako otići iz stana. Još je jedno dijete tam došlo, meni je bilo divno, imala sam dvije sestrične, teta nam je stalno ležala na krevetu jer su imali sobu od 12 kvadrata gdje su imali bračne krevete i ormare, možete misliti. Dakle, oni su samo ležali i čitala nam je Gričku vječicu Divota. Međutim, mama isto se nije ljutila ništa, ali tata je bio ogorčen i tak su se dva brata razgovarala s pištoljima koje su donijeli iz Partizana. Možete misliti, da. Tako da je tamo bilo ono burno. Stalno su bile svađe i to je bilo tako dok oni konačno nisu ocelili u stan koji su dobili. Jel?

0: Ali to je nevjerojatno u vašoj biografiji. Dakle, to su relativno zrele godine kad obično ljudi, ako nema nekog uspjeha, odaziva, reakcije, onda odustaju od toga. A vi ste odlučili samo pisati i posvetiti život tome i uspjeh je došao na kraju. Što vas je motiviralo da ne odustanete? Zašto vas to nije obeshrabrilo?
1: Ja sam počela pisati s 8 godina. Pjesme. Bilo se jako dobro, išli su na natječaje i cijelo vrijeme u gimnaziji sam pisala isto tako pjesme i dnevnik i znala sam da ću biti pisac i znala sam što mogu, o tom se radi, ja sam uvijek znala što ja mogu, e sad ja to još nisam pokazala, ali kad vi znate što možete i tko ste, ja sam znala da sam pisac i da mogu i da budem i nije me nitko mogao razuvjeriti da to nije istina, bez obzira što mi nisu prihvaćene knjige, što sam imala napisanih 9 knjiga prije nego što sam jednu objavila i zamislite peha, ja dakle napišem, Trojanska kobila je 9. knjiga od tih rukopisa što sam imala u ladici, onda nije bilo još kompjutera, to je sve bilo po ladicama. 4 godine sam čekala da se dobe sredstva, da i uglavnom imam 43 godine, objavim im u mladosti roman Trojanska kobila, imam promociju u 6. mjesecu 91. Eto, dakle, baš sam pogodila.
0: Da,
1: prstom u pekmes. Recenzent mi je rekao, pa sad, kad je čuo koliko još imam knjiga, sad više ne budete ništa objavili. I to je bila istina. Dakle, pišete od 8. godine, pišete cijeli život, sve sam tome podredila, nisam ni radila, radila sam ja na radiju godinama, ali na kraju sam i taj posao, nisam bila stalno primjena, nego sam bila vanjski suradnik, ali sam godinama radila i vjerojatno bi me primili. Onda su u jednom naletu sve primili, međutim ja nisam više htjela ni to, ja sam htjela samo pisat i onda vam se to dogodi da imate, da uspijete konačno nakon 15 godina objaviti prvu knjigu i da onda počne rat. I onda rat, i onda je tako prošlo, idući 6 godina nisam objavila ništa. Tek nakon rata sam uspjela objaviti jednu knjigu iz ladice, pa onda drugu, pa pomalo sam tako objavila svih 8 što je još ostalo, a i dalje sam pisala, jer velo mene nije mogao niko mi nije mogao reći da ja nemam talenta, da je to loše, to se meni uopće nije ticalo. Mislim, ticalo mi se, nije bilo ugodno to čuti. Ali, znate šta, ja nisam plakala na time, ja sam se ljutila. Ja sam se ljutila i što sam se više ljutila, to sam više radila.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru

sada i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili stih. O,

0: morali ste imati, ne znam, ili sreće ili jednostavno ste tako posložili svoj život da možete ne raditi, a živjeti i samo pisati.
1: Pa da, našla sam si mecenu. Našla sam, dobro sam se udala po tom pitanju, ne kažem po drugim pitanjima, ali po pitanju moje književnosti i mecenastva. A znate šta, svakom umjetniku zapravo treba mecena ako se želi potpuno tome posvetiti. Ja ne bih mogla funkcionirati, neki ljudi mogu kao novinar i kao pisac, ne, jer ja sam preodgovorna, previše se predajem. Ja sam onda sva u tome što radim. Ja dok sam bila novinar, ja sam bila samo novinarstvo. Ja nisam mogla doći doma pa se prehitit. Meni je glava bila puna tih budućih intervjua, tekstova. Radila sam na Radio Jadranu. To je bilo strašno puno posla. Dakle, ja sam vidjela ili ću to raditi i zarađivati, ili ću riskirati pa neću raditi. Eto, sad predajem se u ruke muškarcu. I to kad nije bilo, nije to bilo vrijeme kad ste vi mogli ne raditi. Ne, svi su radili. Moja mama je poludjela kad je vidjela. Zašto si ti školovala da sad budeš doma sjedila? Ne, ja ne bom doma sjedila, ja bom sjedila za šrajmašinu.
0: I pisala. Kad ste osjetili da vas publika prihvaća? Kažu, vaše knjige se u knjižnicama odmah pokupe, čeka se na njih, publika je rekla da, to nam se sviđa, kritika je dobrano zakasnila oko toga da vas uopće shvati ozbiljno i krene u analizu.
1: Da, imala sam već 70 godina kad sam konačno došla do čitatelja, to mi je najviše žao. Tek sa 70 sam došla do čitatelja i sam dobila nagradu. Ako vi ne dobijete nagradu, nema vas. Ne može se. Ili ako niste novinar, ako ste novinar, svi za vas znaju. Ako se na fakultetu znaju, ali za nekoga koji nije nigdje, nego je doma.
0: Nije dio nikakvih.
1: Da, nemate ni poznanstva, ni veze, niti za vas čuju. Vi ne postojite naprosto.
0: Ali evo, publika vas je prepoznala.
1: Pa da, prepoznala me nakon romana Divljakuša, jel? Kad sam dobila konačno, i to je, pazite, to je jedina nagrada koju sam uopće dobila, osim za eseje, ali za beletristiku, samo sam to dobila, evo, bilo je dovoljno. Da, bilo za je rukopis. Da, nikad da, nisam da, dobila nikad, ni jednu nagradu za knjigu. Nikad.
0: Za objavljeni roman.
1: Dakle, nastavlja se nekakvi, znate, prema meni neka averzija, ali na svu sreću čitatelje, imam čitatelje.
0: Naravno da dolazimo do trilogije Virus, potres, brak, do Sofije Kralj. U jednom intervju ste rekli, u prvi brak sam ušla s iluzijom, u drugi bez nje.
1: Da.
0: Gdje
1: u prvi
0: ste
1: brak sam ušla sa 22 dobro, godine, kolega s fakulteta, mislite da je to je savršeno. Dakle, sve je tu, jel? A na kraju imate jednog luđaka kraj sebe, ne? Koji završi u ludnici. Druga žena ga je strpala, nisam ja. Dakle, u drugi sam ušla bez iluzija, ali taj bi uništio ono zadnje iluzije o braku. Osim po pitanju toga da sam imala svoj život pisa, da sam bila financirana. Hvala lijepa. Tome sam jako zahvalna. Ali sve druge iluzije mi je, ako su još neke preostale, uništio drugi brak. I rekla sam, nikad više neće biti ni jednog braka. Gotovo.
0: Da, ali Sofija Kralj je u stvari lik, glavni lik u toj vašoj duologiji od trilogije, jel tako? I to je priča o prevaranoj ženi, ili je to priča o mirenju sa životom, ovom životom bez iluzija, ili ste možda jednostavno odlučili uzeti najbolje od onog što život nudi? Ona poznata priča s limunom i limunadom.
1: A gledajte, lik Sofije Kralj je zapravo se prvi put pojavio u Nesanici. Nesanica je priča o mojom majci, ocu, obiteljskim prilikama. I tu je već sve obuhvaćeno do moje 57. godine. Ja još nemam uopće pojma da ću ja pisati dalje s tim likom. Ali onda se dogodilo da sam napisala roman, dakle to je bilo 2007. 2010. sam u međuvremenu do 2010. sam napisala roman Ljubav, gdje opet glavni lik bila Sofija Kralj. I onda sam najedanput ja shvatila da sam ja još ništa nisam rekla, da još imam strašno puno toga za ispričati. I tako sam onda, a još prije toga sam napisala roman Zbogom djevojčice. To je mlado Sofije Kralj. Dakle, se to da jedan put pojavilo, pojavio se ciklus romana sa likom Sofije Kralj. Jel? Već su bila tri romana. Taj roman nisam htjela objaviti, nisam bila s njim zadovoljna. Pa je on objavljen nakon nakon ovih romana gdje je već lik Sofije Kralj odrasla žena i starija. Uglavnom, to su bila tri romana. Onda sam napisala roman na osnovu zapisa svog supruga, igrač, jel? Jer on isto ima jedan nevjerojatan život. Oko mene su se uvijek skupljali ljudi s nevjerojatnim životima. Vjerujem da svi imaju valjda nevjerojatne živote. Ne znam da neko nema, ali oko mene su bili svi takvi. Dakle, ti životi su naprosto tražili da se one ispričaju, da čovjek prodre šta, u to šta se uopće dogodilo. I to je onda bio roman Igrač, to je već bio četvrti roman. I onda je konačno nakon dvije godine razmišljanja, jer meni je najteže ući u tekst. Dakle, ja ne pišem, ne znam da neko nema, ali oko mene su bili svi takvi. Dakle, ti životi su naprosto tražili da se one ispričaju, da čovjek prodre šta, u to šta se uopće dogodilo. I to je onda bio roman Igrač, to je već bio četvrti roman. I onda je konačno nakon dvije godine razmišljanja

0: tamo gdje sam rođena, negdje su svi moji živjeli, gdje su bili rođeni, svih tih priča, to je grad, to je grad kojeg ja opisujem, u kojem živim i u kojem sam ono nekak dubinski smještena, jel? Dakle, vidjela sam da tu ima sad još priča i konačno je slijedio peti roman o Sofiji Kralj, taj moj brak mladenački, jel? To je Divljakuša. I onda sam vidjela, ha, pa to je samo do 30. godine. Ha, a šta još svašta poslije bilo? I tako je nastao prvi dio Virus potres brat, Max. Max je dobio svoj roman u Igraču, ali to je njegovo djetinjstvo. Ali ovaj kasniji dio je ušao sad, dakle, u taj šesti roman. A onda je slijedio sedmi roman, kad je taj brak propao nakon 7 godina. On nije, on fizički nikad nije propao, ja sam i dalje u braku, u istom tom braku, ali kad je on propao tam gdje brak treba ostati, u emocijama, ljubavi, odanosti, svemu tome, dakle tu je propao i sad se pojavila jedna nova priča, jedan novi život Sofije Kralj unutar tog braka. Zato se ciklus i zove Virus potres brak, jer brak traje ko neki spomenik. Uskoro će mu 50 godina biti, a kraj svega toga što se događalo između. I tako je nastao roman Adam. E sad sam ja pred pisanjem, već sam ga trebala početi pisati, ali mi ne ide, trećeg dijela koji se zove Josip i koji počinje 1991. s jednom novom vezom koja će trajati 27 godina. Dakle, to je jedna druga priča, ali je sve to skupa, znate, kako je rekla Ingrid Šafranek na promociji, to je zapravo cijela ta trilogija je priča o pisanju. Jer je glavni lik, jesu tu, romani su naslovljeni po muškarcima, jer su oni odigrali tu, jer su bili odirali neku ulogu u životu Sofije Kralja, ali Sofija Kralj je u prvom redu pisac. Bez obzira, ona je majka, ona je žena, ona je ljubavnica, ona je ovo i ono, ali ona je u krajnjoj liniji pisac i cijeli njen život je zapravo koncentriran na to. I ništa ju nije, i nikakav muškarac, ništa na svijetu je nije moglo maknuti od te osnovne linije koja se onda provlači, taj dio i cijela ta njezina nevolja da ne može nikak prodjeti sa svojim knjigama, da ih niko neće objaviti, pa kad te objavi niko te neće čitat, ne možeš postojati. Dakle, cijela ta priča se zapravo, to je ono, to je kostur, to je ona kičma zapravo cijele trilogije. A ljubavne priče su usput.
1: Ali su unutra, naravno. Da. Znači da se teško odričemo u stvari ipak te iluzije ili želje za ljubavlju.
0: Naravno.

0: E kako je živjeti sa prevarom? Mnogi znaju za prevaru, mnogi odluče prijeći preko nje. Vi ste to ogolili odako do kraja, ali ipak je to teško jer ste iznevjereni i izdani na previše toga, bez obzira što ste ušli u brak bez iluzija.
1: Da, gledajte, ja sam u prvom braku bila tako strašno zapravo prevarana, jer sam dobila jednog propalicu. To jest, izabrala sam si ga, nemam šta tu reći dobila. Ja sam si to izabrala. Ušla sam bez iluzija, tako da nisam bila baš tako divlje vezana. Nisam bila ludo zaljubljena da me sad neko tako iznevjerio. Voljela sam svog muža. Ali kad me iznevjerio, onda je to, kako da vam kažem, bilo je teško neko vrijeme, ali onda sam se s tim pomirila i mislila sam da toga više nema. Ali i tu sam bila prevarena. Da. Vjerojatno se nisam puno više trudila da saznam, znate. Bila sam jako koncentrirana oko svog pisanja, to je istina. Bila sam zabavljena toliko sobom, djetetom i mojom mamom da se nisam bavila najviše sobom i djetetom, pisanjem, da nisam zapravo to baš proučavala. Vidjela sam da tu ništa ne štima. Ali nisam, sad zamislite šta ću ja sad trčati za nekim, tražiti, ispitivati. Ne, nije me to zanimalo. Morala sam pisati svoje knjige i zatvorila sam oči, šta bi se rekao, šta ću sada? I živjela sam svoj život. Ja nisam svoj život zato ostavila,
0: Sta
1: da,
0: strane.
1: stavila u špajzu i rekla nema tebe, ti tam se kiseli. Ne, ja sam živjela svoj život, tako je kako je, ja tu više ništa ne mogu, imam svoje dijete, imam svoj zacrtani pravac, što želim napisati, dok to ne napišem, ne zanima me ništa.
0: Što donosi zrelost muškarcima, a što ženama iz ove perspektive, iz vaših godina, iz desetljeća koje ste proveli i u takvim vezama, i bračnim i
1: Da.
0: vanbračnim?
1: Šta, meni je zrelost donijela ljubav, konačno, koju mi nije donijela mladost. Odnosno, to je ispala nekakva iluzija, onda je ispala nekakva prevara, nekakvo muljanje, ništa to nije bilo kako treba biti, nije brak bio kakav treba biti. Hvala Bogu, ja sam imala svog posla, pa se nisam bunila da ne putujemo, da nigdje ne idemo zajedno, da ništa. Dobro, ja uvijek pišem u redu, ja ću sama s djetetom na more, nema veze. Ali ljubav, moram priznati da mi je, da sam vjerojatno negdje priželjkivala neku pravu ljubav da doživim i to mi je donijela zrelost. Zapravo mi je to donijela, da, s 43 godine mi je donijela jednu ljubavnu priču. Pravu ljubavnu priču koja je jako dugo i trajala, jel? A donijela mi je i još više sigurnosti oko svog pisanja, mislim, jer sam već jako puno napisala i onda vas drže vaše knjige. Jel? Kad vi napišete 10 knjiga, pa sad mora doći u jednom času se to pokazati. Ne može to sad potpuno nestati, jel? A pošto sam i puno čitala i bila duboko u literaturi, podržavali su me i pisci mrtvi, jer sam vidjela da ja tu spadam. Da sam ja izgradila jedan književni svijet i da gradim jedan opus. Dakle, to nije sad sam napisala ovakvu knjižicu, pa sam onakvu, pa nešto u trenu, ne. Ja sam gradila svoj svijet Zagreba i zagrebačkih likova i tu sam se čvrsto držala i zrelost mi je donijela i tu kuražu da se konačno upustim i u autofikcijsko pisanje prema koje sam bila skeptična kao pisac moderne proze, jel?
0: Dakle, ljubav i hrabrost.
1: Da, donijela mi je, moj život je počeo, jer više ne morate, pazite, više ne morate imati djecu, ne morate više, ništa više ne morate, sad ste slobodni. 43 godine, šta ćete s 43 godine? Nemate obaveza više, mislim, imate obaveza svakodnevnih, ali više ne morate počinjati novi život sa svim onim očekivanjima što sam rekli kako život treba izgledati. Moje očito nije tako izgledao, sve je već bilo to razbrčkano i otvorila se nova priča.
0: Novu priču ćemo u novom razgovoru. Gospođa Šurpuhlovski, hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na poziv i na razgovoru.
0: Marina Šurpuhlovski rođena je u Zagrebu gdje je završila gimnaziju i studij komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu. U mladosti se bavila novinarstvom, neko vrijeme književnom kritikom, a poslije isključivo književnošću. Piše priče, romane, putopise, eseje, dnevničku prozu i poeziju. Objavila je više od 20 knjiga, među kojima je 7 romana, a roman Virus, potres, brak zamišljen je kao trilogija u kojoj su već objavljena 2 dijela, obuhvaća gotovo cijeli emotivni život glavne junakinje njezinih romana, Sofije Kralje. Dobitnica je više nagrada za kratke priče, te nagrade Zvane Črnja za najbolju knjigu eseja, a roman Divljakuša dobitnik je VBZ-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman 2018. godine. Marina Šurpuhlovski živi i radi u Zagrebu. Poštovani slušatelji, do sljedećeg susreta u Sobi s pogledom pozdravljaju vas Ivan Šimec i ja sam Jasmina Popović.

0: SAD i Iran postigli su sporazum o okončanju rata, objavio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Izvješće je ubrzo potvrdio i američki predsjednik Donald Trump. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuzskog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta teče, poručio je Trump. Sporazumom će se, kako navodi pakistanski premijer, prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon, a potpisivanje se očekuje u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Očekuje se nastavak potrage za osobom nestalom u teškoj pomorskoj nesreći koja se jučer dogodila kod otoka Brača. U sudaru jedrilice i katamarana poginule su 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković te ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. Srećom nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
4: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
5: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
0: Vijesti. Ubrzano se nastavlja rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu, a uskoro se očekuje i otvaranje podvožnjaka kod Slavonske avenije. Plan je tijekom dana potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera, rekao je za HRT nadzornik radova Krunoslav Komesar.
6: Obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
7: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja, dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku još jedne emisije Tisuću bisera. Ove subote 13. lipnja javljamo se iz Pule. Evo što smo pripremili. Fratarski otok ili otok Veruda, omiljeno ljetovalište Puljana, i ove sezone otvorio svoja vrata. Prije otvaranja očišćeno je more i priobalje kako bi se na Fratarskom moglo što ugodnije boraviti. Gosti na ovom nezaštićenom dijelu prirode borave u šatorima, a nude im se sportski, ali i glazbeni sadržaji. Govorit ćemo i o tome koliko se zapravo Jadranska obala mijenja i kojom brzinom. I dok nam se plaže koje svakodnevno posjećujemo čine mirne i stabilne, obala neprimjetno ali neprestano dobiva novi izgled. Doznajemo kako i što sve utječe na oblikovanje Jadranske obale. U emisiji Tisuću bisera donosimo i priču o pulskom akvarijumu, gdje je nedavno otvoren novi postav naslovljen Tropski koraljni greben. Jedan je to od najvećih projekata akvarija posljednjih godina. U prostoru stare utvrde na Veruđeli posjetitelji sada mogu vidjeti žive koralje, ali i doznati kako izgleda njihov uzgoj i očuvanje. U Puli su s vama za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić.

0: tisuću bisera.
1: Fratarski otok ili otok Veruda omiljeno je ljetovalište i okupljalište puljana u sezoni. Svoja vrata otvorio je i ovoga lipnja, i to nakon čišćenja mora i priobalja kako bi se na njemu moglo što ugodnije boraviti. Gosti na ovom nezaštićenom dijelu prirode spavaju u šatorima, a tijekom cijeloga ljeta nude im se brojni sportski i glazbeni sadržaj. O pripremi sezoni, ali i posebnostima Fratarskog otoka razgovaramo s članom uprave Pula usluge i upravljanje Goranom Perešom.
2: Ove godine smo pripremali otok prvenstveno vodeći brigu o sigurnosti. Izrađen je elaborat koji je u tri faze. Prva faza je uključivala najkritičnija stabla i on je uspješno odrađen. U toj prvoj fazi 21 stablo je nažalost moralo biti uklonjeno, ali smo zato 90 stabala orezivali i 67 stabala dodatno sidrili. Inače, postupci orezivanja i sidranja su znatno skuplji nego što je rušenje stabala, tako da se iz ovog može isto vidjeti koliko nam je stalo da se maksimalno očuva fond stabala na Fratarskom otoku.
1: Uređen je i drveni mol?
2: Jeste. Pomoću grada Pule, koji je vlasnik, saniran je drveni mol, što je bitna pristupna točka otoku, pogotovo gostima koji dolaze svojim plovilima, i eto, mislim da će i taj dio biti sada trajnije riješen.
1: Otok sada otvara svoja vrata, koji se sve sadržaj i što se sve nudi puljanima na Fratarskom?
2: Fratarski po meni nudi odmor, nudi prirodu i nudi druženje. To je nekako temelj boravka na Fratarskom, a imamo naravno puno aktivnosti, događaja, što glazbenih, književnih, sportskih. Ni ove godine neće faliti događaja.
1: Tu su i sportski tereni, igralište za djecu?
2: Je, imamo igralište za djecu, očekujemo novi vrtuljak koji smo naručili, ostale sprave su u redu i obojane su. Imamo odbojkaško igralište, nogometno, često ljudi sada u novije vrijeme i padel igraju i badminton i ostale stvari kako to ide. Ne?
1: Ljudi na Fratarskom otoku mogu boraviti u šatorima, koliko očekujete ih tijekom sezona?
2: Pa ako je suditi po interesu za rezervaciju, očekujemo nekih 10% više posjetitelja, jer smo ove godine na današnji dan, čini mi se da imamo 206 ili 7 rezervacija, što je više nego prošle godine kad smo bili na nekom broju od 190.
1: Riječ je pretežito o ljudima s područja Pule koji dolaze na otok, imate li možda i stranaca?
2: Ima i stranaca, ali bazu otoka čine građani Pule i ostali dobrodošli gosti.
1: Naravno, mora se platiti boravak u šatoru. Kakve su cijene, jesu li rasle u odnosu na lani?
2: Znači, u odnosu na lani i na predlani, sve cijene su ostale iste, osim cijene šatora, koji je u ovoj godini, on košta 5 eura, za razliku od 4 što je koštao lani. To je neki minimum. Pričali smo na početku o sanaciji stabala, o sanaciji drvenog mola. To su sve neki iznosi koji koštaju. Bilo bi idealno kad bi otok mogao vlastitim prihodima dugoročno voditi brigu o svemu, što za sada još uvijek nije moguće bez podrške vlasnika, odnosno grada Pula.
1: Šator je dakle 5 eura, međutim osobe plaćaju noćenje.
2: 3 eura kao što je bilo i prošle i pretprošle godine.
1: Fratarski otok ili otok Veruda, rekla sam već, omiljeno je okupljalište Puljana. Sada ste nam rekli da nudi mir, nudi tišinu. Kako biste ga vi evo karakterizirali? Tu su naravno i brojne plaže, neka ima i ekološku oznaku.
2: Pa evo, kad smo se iskrcali na otok, danas baš puše bura onako znatno i odmah smo rekli idemo na drugi kraj otoka gdje sad sjedimo u potpunoj bonaci. To su neke prednosti otoka koje druge plaže, koliko god bile dobre, ne nude. Činjenica da se ovdje uvijek može naći mjesto za svakog i za skakat i za plitko i tako.
1: Karakterizira ga i borova šuma.
2: Borova šuma, dominantan je alepski bor, pinje ili pinjole su polako nestaju i na jesen nam je plan pošumljavanja zajedno sa našim partnerom Hrvatskim šumama, gdje bi išli u sadnju i pinja, odnosno pinjola, i stabla hrasta crnike ili bršude, kako je nazivamo.
1: Evo, postoji li možda bojazan od privatizacije otoka ili da se otok u ovom izvornom obliku u kojem je sada promijeni?
2: Ovako, ja vam mogu reći po svim mojim saznanjima, nikada nije bilo riječ o nikakvoj privatizaciji. Dapače, sve ovo što radimo je da se otok sadrži u ovom obliku kakav je sad. Rekli smo i ranije, suština svega je odmor, priroda, druženje i taj karakter koji je stvarno specifičan da se zadrži za neke druge generacije.
1: A rekli ste prije da će se tijekom ljeta nuditi sadržaj glazbeni i sportski. Znam da inače znate imati neke koncerte, imali ste ovdje i prikazivanje filmova. Hoće li toga biti i ove godine?
2: Hoće, biti će i prikazivanja filmova, biti će čitanja poezije, knjiga, programi za najmlađe, kao što svake godine radimo i onda se potrudimo nekad još malo i više. Evo.
1: Ovo je omiljeno mjesto Puljana, ali mogu doći naravno i svi ostali koji žele, pa evo poziv svim slušateljima prvog programa Hrvatskog radija, ako žele ovo ljeto da dođu u Pulu i da posjete Fratarski otok ili na jednodnevnom izletu ili da ostanu malo duže.
2: Kako se kaže svim ljudima dobre volje, evo dolazak je omogućen i dobro su došli. Pretežni dio, ajmo reći, otočana su ti koji borave dosta dugo, dugo godina i dugo noćenje. Mi jednodnevne goste imamo, ali je baza na našim gostima koji koriste kamp i plaćaju kamp u konačnici.
1: I spomenimo još, na otok se dolazi brodom s bunarine.
2: Sa brod vozi svakih sat vremena u sezoni. Prema mojim informacijama, cijena jedne vožnje je 2,5 eura, ali moguće je kupiti karnet karata, pa je za 20 karata cijena 40 eura.
1: Hvala vam lijepa na razgovor.
2: Hvala vam.

0: Slušate emisiju Tisuću bisera. Jeste li se ikada pitali koliko se zapravo Jadranska obala mijenja i kojom brzinom? I dok nam se plaže koje svakodnevno posjećujemo čine mirne i stabilne, obala neprimjetno ali neprestano dobiva novi izgled. Kako i što sve utječe na oblikovanje Jadranske obale? Istražila je Anita Bartolović.
1: Mirno more, zrake sunca koje se lome o stijeni i mediteranski krajolik koje mnoge ostavlja bez daha. Gotovo savršeni su to prizori Istarske obale, baš kao sa razglednice. No ispod te idile skriva se druga priča, tiha, spora i gotovo neprimjetna. Ono što se čini kao trajna slika, prostor je stalnog kretanja i promjena. Istaknuo je to voditelj projekta pri Istarskom veleučilištu Ivan Pentek.
2: Ako gledamo baš dugo u povijest, vide se nekakve promjene i povišenje razine mora, ali ako gledamo u nekakvu bližu prošlost, nemamo značajne promjene na našoj obali. Na trošenje obale ovdje svakako i na našem području znatno utječu valovi, velike promjene u razini mora, jaki udari vjetra, naravno obilne kiše i erozija tla koja se događa zbog materijala koji se na samoj obali nalazi. U ovoj uvali ispod mjesta Brovinje gdje imamo jasan primjer više različitih slojeva, vidimo ovdje svašta, zemlja, različite vrste stijena i naravno more koje tu dolazi i nosi sve to. Evo, ispod kamere se zapravo vidi ova druga stijena, taj fliš koji se jako troši.
1: Takve razlike i promjene posebno su vidljive na izloženim dijelovima Istarske obale, gdje djelovanje mora i valova ostavlja jasnije tragove.
2: Istarska obala je zapravo u dosta dobroj situaciji, zato jer imamo čvrste i visoke strme stijene. Takav teren je pogodniji i imamo manju opasnost od pojave klizišta. Naravno, tu postoji manja razlika sa ove zapadne obale u području Rovinja i grada Umaga, gdje je malo teren drugačiji.
1: Osim prirodnih procesa na obalu utječe i čovjek.
2: Ljudi sa svojim djelovanjem na nekakvim obalnom području, ono sa gradnjem umjetnih plaža, zapravo nanose materijal koji nije prirodni i koji nije povoljan zapravo za opstanak tih plaža. To je rezultira da se taj materijal drugačije troši, drugačijom stopom i sebe, ali i ostali teren koji se nalazi oko njega i onda imamo još veće probleme.
1: Probleme i potencijalnu opasnost izaziva i gradnja kuća i objekata u samu obalu. Primjer je uvala u Jadranovu gdje su kuće na samom rubu stijena. Govori i suradnik na projektu pri Građevinskom fakultetu u Rijeci Igor Ružić.
3: Ovdje su izgrađene kuće na jednim vapnencima koji nisu stabilni. Do sad je već i lokalna zajednica investirala dosta novaca da bi taj dio ostao stabilan i siguran, a da ovdje, ne znam, nije bilo urbanizirano, ti prirodni procesi mogli su odvijati svojim normalnim tokom. Recimo ovdje, dakle, ishodište tih problema je što tih klizišta više nema, odnosno odrona. Ti odroni su dohranjivali ovo žalo nizvodno, odnosno nizvodno ako gledamo kad jugo koje donosi vjetar taj dio, dohranjivali su žalo je erodirano i automatski valovi sa puno većom energijom djeluju na same kosine. Od vremena Rimljana more se ugrubro podiglo dva i nešto metara i upravo Eufrazijeva bazilika je već prilagođena tim klimatskim promjenama, dakle sami podovi su bili prerađeni.
1: A prilagođena je i uvala u Jadranovu. Zidom nastoje ublažiti udare valova koji su već oštetili obalu. Promjene se prate u sklopu međunarodnog projekta Rezonans koji uz Hrvatsku obuhvaća i talijanski dio obale. Prate se promjene obalne linije, klizišta i nestabilnosti.
3: U susjednoj Italiji ima puno većih problema. Recimo primjer na jednom dijelu koji istražujemo je jedna kuća iznad klifa. Njemu se taj klif onako svake godine približava i sad je to već polako postalo dramatično. Upravo zbog niza problema koje je Italija imala kroz povijest, oni su jako striktnije zabranjuju gradnju blizu obale.
1: Primjer koji bi možda trebala slijediti i Hrvatska. Utjecaj na obalu bilježi se i s pomoću računalnih modela kojima se pokušavaju prikazati mogući scenarij na pojedinim dijelovima obale. Iako ne predviđaju budućnost, pokazuju mogući razvoj promjena. U sklopu projekta razvija se i mobilna aplikacija za građane. Govori i voditelj projekta pri Istarskom veleučilištu Ivan Pentek.
2: Gdje će, recimo, građani, gdje će šira publika moći koristiti te alate kada se nađu u nekakvom području gdje je povećani rizik, gdje će kroz svoje kamere na mobitelima moći skupiti informacije koliki je taj rizik u određenom području, možda i nekakve informacije za kretanje u tom području, pa čak i turističke informacije.
1: I dok se obala čini poznatom i postojanom, ona zapravo nikada ne miruje. prirodni procesi na njoj ostavljaju trag i neprekidno je oblikuju. Razumijevanje tih promjena i kretanja možda je prvi korak prema odgovornijem odnosu prema obali, koju često doživljavamo kao trajnu i nepromjenjivu.
4: Tisuću bisera.
0: U nastavku emisije Tisuću bisera vodimo vas u Pulski akvarijum, gdje je nedavno otvoren novi postav naslovljen Tropski koraljni greben. Jedan je to od najvećih projekata akvarija posljednjih godina. U prostoru stare utvrde na Verudeli posjetitelji sada mogu vidjeti žive koralje, ali i doznati kako izgleda njihov uzgoj i očuvanje.
4: Tisuću bisera.
0: Postav Tropski koraljni greben izravno nas vodi u tropske dubine, u morski svijet od čak 65 kubnih metara. Plavetnilo Pacifika, šarenilo Indijskog oceana i život skriven među koraljima više nisu 1000 km daleko. Sada su u Puli, ističe stručni savjetnik u Pulskom akvarijumu Žarko Jaković. Postav je, kaže, smješten u tri koraljna bazena u prostorijama baterije San Giovanni,
5: koji su dio naše nove izložbe za ovu godinu, koja je posvećena koraljima, ne samo tropskim nego mediteranskim. A bazeni su sve skupa nekih 65 kubika vode. To su u principu tri bazena koja su akrilni, znači oni su kompletno napravljeni od pleksiglasa, kupljeni su u Kini i dovezeni su ovdje. I onda smo ih ovdje namjestili na poziciju, zatvorili i ukrasili, tako da su već unutra i ribe i životinje. Znači, opcija je bila ili da napravimo jedan veliki bazen, ali onda to uključuje betoniranje, uključuje radove koje smo htjeli izbjeći, ipak se nalazimo u starom zaštićenom objektu, pa onda pošto u današnjoj tehnologiji pleksiglas je vrlo, vrlo dostupan i lak za obradu, odlučili smo na tu verziju da budu u biti tri bazena koji su međusobno nisu povezani, što nam onda omogućuje da i ta izložba bude raznolika, jer nisu svi koralji ovdje izloženi jednaki i neki vole malo vodu koja je prljavija, neki vole iznimno bistru i čistu vodu. Na ovaj način nam je omogućeno da ih pokažemo na različite načine. Znači, vi sad vidite bazen, ono što ne vidite je ono iza, a to je life support sistem za te koralje, jer kao što vjerojatno znate, koralje su vrlo osjetljive životinje, zahtijevaju čistu vodu, zahtijevaju kontrolu temperature, znači ovdje je namješten sustav grijanja i hlađenja koji održava temperaturu stabilno na oko 25 stupnjeva. I sustav filtracije koji miče sve neželjene nusproizvode metabolizma koralja i riba iz bazena. Znači, ovi bazeni su sad u procesu što mi zovemo sazrijevanja. Znači, oni još nisu stabilni bazeni. Šta to znači? U njima se još bakterije nisu nasele na način da smo mi s tim zadovoljni, jer bakterije su te koje daju stabilnost bazenu, jer one razlažu sve te štetne nusproizvode od riba i donose ravnotežu u sustav. A ove sve ribe unutra imaju svoje funkcije, jer one isto jedu neke neželjene alge u bazenu, neke neželjene životinje. Znači, to mi u biti ovo nije izložba u smislu da je to jedna životinja, to je u biti ekosustav. Mi pokazujemo ekosustav koji ima svoje zahtjeve. Svakako ono što je također bitno je svjetlo. Znači, vi ovakve koralje ne možete imati bez kvalitetnog svjetla koje je specifično za koralje i koje treba pratiti njihove potrebe. Znači, ovo su sad, bazen sada izgleda recimo nekom iskusnom akvaristu relativno prazno, ali to je zato što ti koralji su tek sada ušli unutra i oni sad tek počinju rasti. Znači, te životinje će sada rasti i kroz godinu, dvije, to će biti onako bujan bazen kao što ljudi inače očekuju od koraljnog grebena.
0: Koraljni grebeni nerijetko se nazivaju prašumama mora. Dom su gotovo 25% svih morskih vrsta, a istovremeno su među najugroženijim ekosustavima na planetu. Uz izložbeni dio predstavljen je i prostor za uzgoj koralja. Oni se razmnožavaju fragmentacijom, odnosno postupkom u kojem se mali dio koralja odvaja od stanične kolonije, te se u kontroliranim uvjetima nastavlja samostalno razvijati i rasti. Biolog i stručni suradnik u Pulskom akvarijumu Adam Iličić ističe.
6: Oni uglavnom dolaze iz Indokine, znači tamo Indijski ocean, Indonezija, sve do Australije. Oni imaju prilično, odnosno na naše, prilično stabilne uvjete, na nekih 35 salinitet i temperatura od 25 stupnjeva prosjek. Mi pokušavamo imitirati prirodne uvjete tamo, kao i tu. Pokušavamo im dati što optimalnije uslove za razvoj i jednog dana i za spolno razmnožavanje kada do toga budemo došli.
0: Osim koralja, u bazenima su smještene i vrste riba koje prirodno nastanjuju ista tropska područja. Upravo njihov suživot omogućuje stvaranje stabilnog ekosustava, jer ribe svojim prirodnim procesima stvaraju nutrijente potrebne za razvoj i opstanak koralja, baš kao i u oceanu, dodaje Iličić. Postav prati izložba Nevidljivi svijet, koja kroz lentikularne fotografije stvara dojam dubine i pokreta, a reljefnim fotografijama približava koraljne ekosustave široj publici, pojašnjava specijalistica za marketing u Pulskom akvarijumu Franka Jakoliš.
7: U njoj zapravo prikazujemo osim te ljepote koraljnih grebena, ovdje se fokusiramo i na njihovu ugroženost, na njihovo razmnožavanje i zapravo na koji način tehnologija iza kamera može pomoći u principu i gledanju tih svih procesa i u njihovom daljem poboljšanju.
0: Iako su koralji ugroženi, znanstvenici traže načine kako im pomoći. Proučavaju što koralje čini zdravima i što se događa kada se uvjeti u oceanima promjene. U laboratorijima znanstvenici oponašaju oceanske uvjete kako bi vidjeli reakciju koralja. Biraju koralje koji mogu podnijeti toplinu i bolesti kako bi budući grebeni bili otporniji. Ovo istraživanje uljeva nadu da možemo zaštititi koraljne grebene i očuvati morski svijet čak i dok se planeti i oceani nastavljaju zagrijavati. Rečeno je na otvorenju postava Tropski koraljni greben, u kojem od sada mogu uživati Puljani i brojni gosti.
4: Tisuću bisera.
0: I s pričom o koraljima u Pulskom akvarijumu stigli smo do kraja još jedne emisije Tisuću bisera. U Puli su s vama bili za tonskim pultom Florijan Odobašić, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić. Poštovani slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija i Glasa Hrvatske, do idućega susreta, lijep pozdrav i do slušanja.
4: Tisuću bisera.

0: Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam brazda, stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima, sanjao vrhovima, vodim te na mjesec jer u tvome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 21 gram, neki zvažu moj, ti i ja 42, jedan dan je bio dovoljan. Jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodim. Samo zgasi mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kada s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džek pod kojeg nikad nisam imao.
1: Osjećam

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 15. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Iran i Sjedinjene Države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
0: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak od Vjesnika.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja.
2: Iako se nakon mnogih pompoznih najava na kraju rata na Bliskom istoku svijet umorio od lažne nade, ovaj put izgleda da je mirovni sporazum pred vratima. Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. Tržišta su odmah reagirala, cijene nafte padaju. Danje Dubrovac.
3: U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump najprije je napisao da odobrava otvaranje besplatne plovidbe Hormuškim tjesnacem i objavljuje ukidanje blokade. Neka nafta poteče. A onda,
0: ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: U Teheranu kažu da će tekst memoranduma biti objavljen kad se potpiše, te ponavljaju da se očekuje da će se o ključnim pitanjima poput iranskog nuklearnog programa raspravljati poslije. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi na državnoj televiziji izjavio:
0: pregovori su dugo trajali, a proteklih su tjedana uz posredovanje Pakistana i Katara održani različiti razgovori i konzultacije. Izaslanstvo iz Katara od prekjučer je bilo u Teheranu kako bi se dovršili razgovori o tekstu Islamabadskog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Razgovori su bili dugi, možda više od 14 ili 15 sati. Predstavili smo nove amandmane Islamske Republike Irana na tekst i oni su također revidirani, te je tekst Islamabadskog memoranduma o razumijevanju finaliziran.
3: Dogovor je odmah pozdravio glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, kao i države E4, Francuska, Njemačka, Italija i Velika Britanija, uz poruku da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da su spremni na tome surađivati s SAD-om, Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. S večere uoči početka sastanka na vrhu G7, video porukom se javio francuski predsjednik Emmanuel Macron, te najavio razgovore o memorandumu.
0: Ćemo uključiti Egipat, koji će također biti s nama zajedno sa zemljama Perzijskog zaljeva, posebno Katarom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Cilj je da procijenimo posljedice ovog sporazuma, potporu Libanonu, dugoročno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i naravno sklapanje sporazuma o nuklearnim i balističkim projektilima u Iranu. Razmotrit ćemo i načine diversifikacije energetskih ruta kako bismo smanjili našu ovisnost. Na kraju, srž ove rasprave bit će i posljedice krize na Bliskom i Srednjem istoku na naša gospodarstva.
3: Do petka bi se u Dohi trebali održati pripremni sastanci s objema stranama, a analitičari već spominju da bi neispunjenje ciljeva koje su SAD i Izrael spominjali kao uzroke rata moglo zakomplicirati postizanje konačnog sporazuma.
2: Danas se očekuje telefonska sjednica vlade na kojoj će se odrediti nove cijene goriva, a od sutra bi prema najavi gorivo trebalo pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti za 4 centa.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Danas će svečano biti obilježen dovršetak radova na izgradnji magistralnog plinovoda Zabok-Lučko, vrijednog oko 80 milijuna eura i dugog oko 36 kilometara.
3: Time se povećava kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji sa sadašnjih 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Na svečanom obilježavanju u Lugu Zabočkom sudjelovat će premijer Plenković.
2: Jutarnja kronika. Jutro se u splitskim vratima između braće Šolte s dubine od 50 metara očekuje izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula tri češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera i sudski vještak za pomorski promet Damir Višić.
5: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
2: Jutarnja kronika. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove kontinentalne Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege olujni vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša poplavila ulice, a u Varaždinskoj županiji padala je tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. U Varaždinskim Toplicama nakon snažnog pljuska s tučom voda je ulazila u objekte. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
7: Sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
8: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja.
2: Rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske trebao bi biti noćas otvoren, a cijeli bi nebodar trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
9: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak. Svijet.
3: Pet je osoba ozlijeđeno u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu se našla i jedna višekatnica. Napadi su slijedili nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je pak ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći. U jednom od domaćina svjetskog nogometnog prvenstva, Filadelfiji, u kojoj će igrati i hrvatska reprezentacija, dogodila se pucnjava. Ranjena su tri policajca, a napadač je ubijen. Incident se dogodio u gradskoj četvrti Winfieldu, gdje su policajci reagirali na dojave o vozilu koje je pogođeno vatrenim oružjem. Na mjestu događaja naišli su na 57-godišnjeg muškarca, koji se s njima sukobio. Dok su ga pokušavali privesti, muškarac je unatoč upozorenjima da to ne čini, izvadio vatreno oružje i pucao na policajce, na što su oni uzvratili. U Filadelfiji je na programu 6 utakmica, pri čemu i ogled Hrvatske i Gane 27. ovog mjeseca. Pucnjava se dogodila na sjeveru grada, 15 km od stadiona Lincoln Financial Field. 11 padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u Butleru u američkoj saveznoj državi Missouriju. Nesreća se dogodila blizu zračne luke Butler Memorial, oko 100 km južno od Kansas City-a. Prema navodima zračne luke, zrakoplov nakon polijetanja nije uspio dobiti potrebnu visinu. Naglo je skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste, a nesreći su, nažalost, svjedočili članovi obitelji žrtava. Ne računajući nesreću u Missouriju tijekom posljednjih 10 godina, u SAD-u se dogodilo 8 smrtonosnih zrakoplovnih nesreća povezanih s padobranskim aktivnostima, u kojima je poginulo ukupno 25 osoba.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura. Prekosutra u srijedu u 22 sata prema našem vremenu Hrvatska igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Engleske. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se u kasnim satima, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su i Split, Rijeka i Zagreb. Gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić, te zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajt.
10: Fan zona ovdje na Zvončacu, svim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
11: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
12: 17. lipnja kafići će moći raditi do 2 ujutro. Tjedan dana nakon toga, 24. lipnja ponovo u srijedu do 3 ujutro, a onda onu subotu iza toga 27. lipnja ponovo do 2 ujutro.
2: Jutarnja kronika. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. Hoće li takva kazna spriječiti najteža kaznena djela ili je važniji doživotni nadzor nad počiniteljima? To analiziramo jutros u mreži Prvoga. U emisiji gostuju resorni ministar Damir Habijan, sutkinja Ivana Bilušić i odvjetnik Fran Olujić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
3: Broj turističkih noćenja u Hrvatskoj ostvarenih u prvih 5 mjeseci porastao je za 7% u odnosu prema istom razdoblju prošle godine. Što nas očekuje u glavnom dijelu sezone? Je li sektor poslušao apele o obuzdavanju cijena? To analiziramo u poslovnom tjednu u kojem gostuje Robert Pende iz Ministarstva turizma, direktor Udruge poduzetnika u hoteljerstvu Bernard Zenzerović, dopredsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš i predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Emisiju koja počinje nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Snježana Miljak.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
3: Iran i Sjedinjene države u petak u Švicarskoj potpisuju memorandum kojim bi se trebao završiti rat.
2: Snažno nevrijeme s tučom sinoć pogodilo dijelove kontinentalne Hrvatske.
3: Tijekom jutra se očekuje početak akcije izvlačenja jedrilice koja je potonula nakon sudara s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Ako radovi na rušenju budu tekli prema planu, noćas bi se za promet mogao otvoriti podvožnjak kod Vjesnika.
3: Vrijeme danas promjenjivo oblačno, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno kiša, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne češća sunčana razdoblja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredio i vodio Mislav Dogonal.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
13: Prateći utakmice prvoga kruga brojimo dane do prvog nastupa vatrenih na svjetskoj smotri u Sjevernoj Americi. Skupina L posljednja je na redu, a nestrpljivi su i naši nogometaši, otkriva Duje Čaleta Car.
14: Pa jesmo, evo stvarno, gledajući njih, ono, stvarno želiš biti na terenu i želiš osjetiti te atmosfere i na stadionima, tako da evo, dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na terenu, dole su da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
13: Danas, nakon jutarnjeg treninga, Vatreni će iz Vašingtonske zračne luke odletiti u Dallas na mjesto susreta s Engleskom, o kojoj Luka Sučić kaže.
15: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
13: Utakmica Hrvatske i Engleske, podsjetimo, na rasporedu je u srijedu u 22 sata po hrvatskom, a 15 po lokalnom vremenu na stadionu u Arlingtonu kraj Dallasa. Objavljeno je i da će pravdu dijeliti francuski sudac Clement Turpin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Izvještava Vedran Drabek. U prvom susretu super raspucanog četvrtog dana mundijala Elf je stao na Zibn, odnosno četverostruki svjetski prvaci nisu imali ni trunku milosti protiv debitanta, pokazalo se slabašno Curaçao. U Houstonu je završilo čak 7-1, dvostruki strijelac bio je Kai Havertz u premijeri skupine E, uz koju se igralo i u skupini F, i to za početak u Dallasu, gdje će Vatreni istrčati u srijedu. 0 na poluvremenu u inicijalno tvrdoj utakmici Nizozemska i Japan odlučili su pretvoriti u novu golijadu sinoć fantastičnim nastavkom. Završilo je 2-2. Momčad Ronalda Kumana vodila je u dva navrata, no jasno uporni Japanci u finišu su uspjeli osvojiti važan bod. Sadržajan podjednak po igri. Filadelfijski sraz, čak 4 pogođena okvira obale bjelokosti i Ekvadora, završen je ipak pobjedom Afrikanaca golom u 90. minuti za minimalno slavlje 1-0. I za kraj, 4 sata po hrvatskom vremenu, sastali su se Švedska i Tunis. Favorizirani Šveđani su pred 50.000 gledatelja na tribinama u novoj golijadi pala je petarda u meksičkom Montereju bili uvjerljivi s 5-1.
17: O ostalim sportskim vijestima, Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
19: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini, jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
18: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
20: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću, Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
23: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
24: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Zbog fronte koja je nad sjevernim dijelom unutrašnjosti, jutros je na kopnu prevladavalo oblačno, dok je na Jadranu prevladavala vedrina. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni i sjeveroistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana je puhala umjerena bura, na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Sljemenu je bila 9, u Otočcu i na Zavižanu 11, Gospić i Parkaj Čabra su imali 12 stupnjeva, Bilogora 13, Zagreb, Bednja, Bjelovar, Daruvar, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 14, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek i Sisak 15 stupnjeva, Slavonski Brod 16, Malinska, Pazin i Ploče 19, Pula, Zračna luka, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Opatija, Rovinj, Senj i Split 21, Rab 22, Hvar 23, a Dubrovnik i Konavoska Prevlaka su imali 24 celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno, u Dalmaciji će prevladavati sunčano. Uglavnom u unutrašnjosti povremeno s kišom, lokalnoj obliku pljuskova s grmljavinom, a poslije podne će biti češćih sunčanih razdoblja. Kiša i poneki pljusak mogući su i na sjevernom dijelu Jadrana. Vjetar će biti slab do umjeren istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana i južni, a u unutrašnjosti Dalmacije jugozapadni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu ujutro te ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23, a na Jadranu od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice, na moru pretežno sunčano i toplije. Uz dnevni razvoj oblaka popodnevnih pljuskova može biti na krajnjem jugu zemlje te vrlo rijetko i unutrašnjosti. Ujutro u kopnenim krajevima bit će magle. Vjetar će biti većinom slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne puhat će umjerena bura, a prema jugu jugo, u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30.
4: Oglasi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
26: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
27: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
28: Već od 187 eura.
29: Oglasi.
30: Prvi program. Gospodarska minuta.
31: Zagrebačka županija priopćila je da je poduzetnicima početnicima sa svog područja dodijelila nepovratne potpore ukupne vrijednosti od gotovo 530 tisuća eura. Centar izvrsnosti Marble za razvoj i testiranje naprednih pomorskih tehnologija svečano je otvorio istraživačku pilot lokaciju Pametna marina Fiumanka u riječkoj lučici Torpedo. U more je porinuta istraživačka platforma za testiranje i razvoj u području autonomnih plovila. Svjetska potražnja za naftom porašće u ovoj godini nešto slabije no što se očekivalo, pokazalo je novo mjesečno izvješće organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
32: Eurominuta. Europska komisija donijela je dvije namjenske strategije za otoke i obalne zajednice, definirajući koordinirani pristup za potporu 17 milijuna otočana i 95 milijuna stanovnika obalnih područja Unije. Inicijativa se usmjerava na gospodarstvo, povezivost i energetiku, nastojeći pretvoriti specifične izazove u dugoročne mogućnosti. Komisija i Europska investicijska banka potpisale su sporazum o dodjeli dodatne 22 milijarde eura strateškog financiranja putem programa Invest EU, čime se očekuje poticanje ukupno 70 milijardi eura investicija do kraja proračunskog razdoblja. Ta mjera dograđuje do sadašnjih 400 milijardi eura mobiliziranog kapitala u ključne sektore. Objavljeno je novo ažuriranje crne liste zrakoplovnih prijevoznika kojima se zabranjuje letenje jer ne ispunjavaju međunarodne sigurnosne standarde. S europskog popisa uklonjeni su svi zrakoplovni prijevoznici iz Kirgistana zbog napretka u sigurnosti, dok je Air Express Algerija uvršten nakon utvrđenih nedostataka. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
2: Oglasi. Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Davor Rendulić.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, dobrodošli u emisiju U mreži prvog. U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potkraj prošlog tjedna predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. O uvođenju doživotnog zatvora počelo se razgovarati nakon tragedije u Drnišu, gdje se osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi, sumnjiči za ubojstvo maturanta Luke Milovca. Hoće li doživotni zatvor spriječiti takva najteža kaznena djela? Je li od doživotnog zatvora važniji doživotni nadzor nad počiniteljima najtežih zločina, te kako pronaći ravnotežu između kažnjavanja, zaštite društva i mogućnosti rehabilitacije osuđenika? O tome mi se govori ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sa nama je i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca, sutkinja Ivana Bilošić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: I odvjetnik Fran Olović. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, ministre Habijan, u Hrvatskoj već imamo kaznu zatvora od 50 godina, objedinjena za više kaznenih djela. Što će se promijeniti uvođenjem doživotnog zatvora? Koliko će doživotni zatvor spriječiti počinjenje najtežih kaznenih djela?
2: Pa evo, ovo što ste zapravo rekli uvodno i u vašem pitanju, sama kazneno-pravna sankcija može imati svojevrsni odvraćajući efekt prema potencijalnim počiniteljima i može biti, ako se izrekne, i svojevrsna poruka za one koji počine kaznena djela ili za buduće počinitelje. Međutim, ovo što kažete spriječiti, ja mislim da u tom lancu, ako želimo govoriti o prevenciji, on je puno širi. Kazneno pravna sankcija i kazneni zakon zapravo dolazi na kraju, kada je nažalost već u ovom slučaju što smo imali u Drnišu već tragični događaj se dogodi. Prema tome, da bi, ako govorimo o smanjenju broja, ja mislim da je iluzorno očekivati da ćemo spriječiti bilo kakav ili pokušaj ili kazneno djelo teškog ili običnog ovoga ubojstva, ali moramo se fokusirati apsolutno na prevenciju. Prema tome, ovo je samo jedan segment ako govorimo o sprječavanju ovakvih kaznenih djela, a to je zapravo kazneno pravno kažnjavanje. Ali pitanje je i edukacije, prevencije i drugi zapravo dionika unutar cijelog tog lanca.
1: Da, zato mnogi stručnjaci iz pravosuđa smatraju da je umjesto doživotnog zatvora puno važniji doživotni nadzor. Kako to komentirate?
2: Pa mogu se s time složiti ako govorimo o doživotnom nadzoru. Čisto možda da razjasnimo i našim gledateljima, odnosno slušateljima, institut doživotnog zatvora, ako gledamo zemlje Europske unije, nakon, ako prođe naravno u Hrvatskom saboru, jedino Portugal neće imati. Dakle, u ovom trenutku Hrvatska i Portugal su jedne članice Europske unije koje nemaju institut doživotnog zatvora. Što se tiče samog smjera u kojem smo mi i ova velika radna skupina zapravo djelovali, su tri smjera. Jedno je institut uvođenja doživotnog zatvora, drugo je zapravo dosadašnja sigurnosna mjera nadzora po punom izvršenju kazne koju smo redefinirali. Ako će biti prilike, možemo i taj dio pojasniti. Uh-huh. Ali ono što je puno bitnije, to je upravo ovaj treći smjer ili treća mjera, a to je zapravo posebni zakon. Posebni zakon koji je unutar radne skupine zaključak bio da nositelj bude Ministarstvo zdravstva, iz razloga što se radi zapravo o tretmanu i smještaju po punom izvršenju kazne. I to je zapravo na tragu ovog vašeg pitanja ili ovoga što kažete da su stručnjaci rekli, a to je da netko tko izvrši, odnosno odsluži 15, 20 ili 30 godina zatvora, nakon što izađe na slobodu, a utvrđeno, dakle mora biti ispunjeni određeni uvjeti, utvrđeno za njega na kraju da je i dalje opasan po društvo, ostaje pod nadzorom, zaštitnim nadzorom u posebnoj ustanovi koja je, to moramo naglasiti, odvojena od kaznenog prava. Dakle, nema veze sa zatvorom jer osoba koja je izvršila, odnosno izdržala kaznu zatvora, nema više pravne osnove da bude u takvom vidu ustanove, već u posebnoj ustanovi. I ono što je bitno naglasiti, ovdje nije riječ o osobama koje su zapravo bi potpadale pod postojeći zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Ovdje se radi zapravo o osobama koje su ubrojive, međutim izdržale su kaznu koja je bila izrečena u trajanju duljem od 10 godina zatvora, nisu bile na uvjetnom otpustu, počinile su kazneno djelo protiv života, tijela, spolnog integriteta, osobnih sloboda i dalje su prema procjeni povjerenstva koje će biti osnovano tim zakonom, a tu mjeru će odrediti u konačnici sud, utvrđene i detektirane kao opasne po društvo.
1: Da, to je vrlo zanimljivo. Tko će sudjelovati u tom povjerenstvu? Ono... Koji su to stručnjaci koji mogu, recimo, neovisno od sudaca, hoće li tu recimo biti i suci koji su sudili na tom slučaju, ili će tu recimo samo biti, ne znam, psihijatri i slični stručnjaci?
2: Psiholozi, socijalni radnici, osobe koje, i ono što je bitno naglasiti, dva vještačenja neovisno će se zapravo izraditi, treći može zatražiti i sud. Ono što je bitno naglasiti, ovakav vid koji uvodim ovim posebnim zakonom nije neka novina koja ne postoji i za koje nemamo primjer Europske unije. Mi smo prilikom, odnosno radne skupine, prilikom izrade ovih prijedloga zapravo proučila i belgijski model, i njemački model, model Ujedinjenog Kraljevstva, norveški model, austrijski model. Prema
1: vi
2: tome
1: se odlučili za njemački?
2: Pa, sad se proizašlo kao njemački, mi tradicionalno smo zapravo naslonjeni nekako na Austriju, na Njemačku. Ono što je bitno kod Njemačke, Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava. I to nam je sigurno bilo isto važan faktor, jer potencijalno radi se naravno o ograničavanju ljudskih prava ili ljudskih sloboda, ali uz ispunjavanje uvjeta koje detektira Europski sud za ljudska prava smatramo da tako nešto...
1: Da. Dobro, da se vratimo malo na ovo povjerenstvo. Evo, ja sam u petak kada ste imali predstavljanje ovog novog zakona razgovarao s poznatim splitskim psihijatrom profesorom Ivanom Urlićem i na moje pitanje može li se sa sigurnošću procijeniti da će neka osoba ponovno počiniti teško kazneno djelo, on mi je odgovorio, citiram, da se može procijeniti s većom ili velikom vjerojatnošću. Ako stručnjaci mogu s velikom vjerojatnošću procijeniti rizik od ponavljanja teškog kaznenog djela, jesmo li recimo u slučaju Aleksić zakazali upravo na procjeni nadzoru, a ne na visini propisane kazne?
2: Dakle, što se radi konkretnog slučaja koji vi pitate, osoba je izdržala kaznu. Dakle, tamo je bila određena kazna 15 godina zatvora, ona je izdržala i nije bilo pravne osnove da ta osoba više izađe iz zatvorskog sustava. Zato i kažem da smo se bazirali na ove slučajeve koje dolaze u budućnosti, a to je kako da ovakvim situacijama spriječimo osobe koje izdržu kaznu, a i dalje nise postigao cilj rehabilitacije, resocijalizacije, jer smisao je zapravo instituta boravka u zatvoru da pokušate osobu resocijalizirati i rehabilitirati. Ako se tome ne uspije zbog određenih, sad ne bi ulazio, to je zapravo pitanje za psihijatre, psihologe i stručnjake. Što se tiče same osobnosti ili personaliteta, ako se utvrdi dalje postoje, dakle, okolnosti, elementi da je ta osoba društveno opasna, odnosno opasna po društvo, ona će upravo iz tog razloga biti na temelju odluke, odnosno mišljenja povjerenstva i odluke suda izvan parničnom postupku smještena u posebnu ustanovu. Naravno, uz periodičku...
1: Ovo je vrlo evaluaciju. Zanimljivo, evo, sutkinja Bilošić, naravno, svrha kažnjavanja je i rehabilitacija. Hoće li se moći te osobe rehabilitirati ako će im biti dosuđene doživotne kazne zatvora?
3: Pa moramo prvo pričekati da vidimo definitivan nacrt prijedloga izmjena zakona, da pogledamo na način kako je to koncipirano, kako je sročeno točno u prijedlogu zakona, da bismo mogli neka konkretne odgovore dati. Dakle, sada više dajemo načelno, evo, mogu jedino načelno komentirati nemamo mi ništa protiv ni Udruga hrvatskih sudaca ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela. Ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba, koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
1: Pa koliko će to komplicirati onda cijelu situaciju po vama? Je li to onda puno nešto složenije što će možda biti otežavajuća okolnost i vama i sucima koji se bave, dakle, ovim drugim stvarima?
3: Pa opet kažem, mi bismo htjeli prvo vidjeti sam tekst toga predloženog zakona da bismo mogli u tu stručnu raspravu uključiti šire suce. Dakle, naš predstavnik Udruge hrvatskih sudaca je bio sudionik radne skupine i sudjelovao je u svemu što je radna skupina raspravljala, ali sad će svakako kad se zakon, odnosno prijedlozi zakona, kada se objave u javnom savjetovanju, svakako će jedna stručna, šira rasprava se povesti i naravno da ćemo mi unutar Udruge sudaca također razmotriti sve aspekte takvih izmjena zakona, da bismo mogli onda detaljnije komentirati hoće li to zapravo zakomplicirati i kako će, koje mogu biti svi nedostaci toga, odnosno je li to zapravo jedno učinkovito rješenje.
1: Ministar, htjeli ste reagirati?
2: Da ne ispadne da smo ukrao cijelom budem se poslije referirati na drugu sve. Okay.
1: Dobro, idemo do odvjetnika Olovića. Hoće li onda uvođenje doživotnog zatvora po vama spriječiti najteže recidiviste i ubojice u njihovim namjerama?
4: Spriječiti, nažalost, sigurno neće. Tu se mogu složiti sa ministrom. Dakle, mi imamo pravne sustave koji oduvijek poznaju i kaznu doživotnog zatvora, poznaju čak i smrtnu kaznu. Najbolji su vam primjer Sjedinjene Američke Države, gdje, dakle, čitav niz njihovih saveznih država ima smrtnu kaznu, pa su svejedno država s jednom od najvećih stopa ubojstava, teških ubojstava i zatvori su im prepuni. Ja se mogu složiti da je puno važniji dio ovih zakonskih izmjena dodatne zaštitne mjere, dakle praćenja takvih počinitelja kaznenih djela. Činjenica je da smo tu do sad imali velikih problema, činjenica je da su do sad te zaštitne mjere trajale prekratko, da su eventualno tava teških ubojstava i zatvori su im prepuni. Ja se mogu složiti da je puno važniji dio ovih zakonskih izmjena dodatne zaštitne mjere, dakle praćenja takvih počinitelja kaznenih djela. Činjenica je da smo tu do sad imali velikih problema, činjenica

0: Ovaj dio, dakle, oko smještaja u posebnu ustanovu u izvanparničnom postupku, tu moram reći da imam određene ograde.
1: I zašto?
0: Pa zato što je to nešto što je za hrvatski pravni sustav potpuni novum. Dakle, mi smo do sad, cijeli temelj našeg kazneno-pravnog sustava je bio da počinitelj dobije, odnosno da mu se izrekne adekvatna kazna i da nakon što takvu kaznu izdrži, izlazi na slobodu, a nakon određenog zakonskog razdoblja i ima pravo na rehabilitaciju, dakle da se protiv njega ne može koristiti podatak da je ranije bio počinitelj kaznenih djela. Sa ovim praktički zatvor zamjenjujemo jednom drugom ustanovom, međutim ta je ustanova, ako sam dobro shvatio nacrt izmjena, također zapravo zatvorenog tipa, jer dakle riječ je o zaštitnom nadzoru zatvorenog tipa. Tu bih bio vrlo oprezan, neću sada govoriti, kao što je i kolegica Bilušić rekla, naprosto zato što ne znamo sve aspekte ovih predloženih izmjena. Međutim, tu treba, kako sa stajališta zaštite Ustava, tako i sa stajališta zaštite Konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, biti jako
1: oprezan. Da, evo, pa idemo provjeriti sa ministrom, kako bi onda to ustanove bile? Evo, ja sam razgovarao i sa pravosudnim policajcima iz udruge njihove, javili su mi prije emisije. Kaže, najlakše najaviti i izglasati zakon, ali pitanje je tko će ga i u kakvim uvjetima provoditi. Pitaju se tko će upravljati sa zatvorenicima koji znaju da nikada neće izaći na slobodu.
2: Dakle, slažem se apsolutno. Ono što sam zapravo htio reagirati, kolegica Pilušić što je spomenula, vezano za izvanparnični, dakle, sud koji će u konačnici donositi odluku, koji tu se mogu i složiti, zapravo se bavi više građansko ovoga stvarima, ne kazneno. Međutim, smisao je, i ovo na tragu ovoga što je rekao kolega Olović, apsolutno stoji. Dakle, netko, i zato sam i rekao, netko tko izdrži kaznu zatvora, dakle, izađe van, on je slobodna osoba. Tu završava zapravo kazneno-pravno kažnjavanje, jel? I ne možete više nikoga po toj osnovi u smislu kaznenog prava ponovno staviti negdje u zatvor. I tu je bio problem Njemačka u ovom prvom slučaju, gdje su oni zapravo po izdržavanju kazne zatvora ustrojili institut svojevrsnog preventivnog zatvora ili istražnog zatvora. Na neki način produljili kažnjavanje osobe koja je već izdržala kaznu. Upravo iz tog razloga sam i naglasio da ovaj zakon koji radi naziv zakon o tretmanu i smještaju nakon ili po punom izvršavanju kazne zatvora nije u domeni Ministarstva pravosuđa, već u Ministarstvu zdravstva. Radi se o tretmanu i o smještaju. Dakle, osoba koje su izdržale kaznu zatvora, ali se po mišljenju stručnjaka, dakle psihijatra, psihologa, socijalnih radnika, na temelju evaluacije onoga kako se osoba ponašala unutar zatvora kad je bio, predlaže od strane tog povjerenstva koje će biti mješovito, zbog toga što postoji vrlo velika opasnost, ovo što ste rekli da je psihijatar iz Splita, ako sam ne vam rekao, da bi osoba bila opasna po društvu. I svakih godinu dana do 18 mjeseci, to je još nešto što moramo već jedan odlučiti, bi se radila ponovna evaluacija, odnosno procjena.
1: Da, dobro, kažete, dakle, da je to pod ingerencijom Ministarstva zdravstva, ali opet rekli smo sami, to je ovoga ustanova zatvorenog tipa, opet ono će neko morati voditi računa o tim ljudima koji će biti tamo.
2: Ono
1: ko će to biti?
2: Moramo naglasiti čisto da ne ispadne ovdje sada, da ne dođe do zabune. Ako pogledamo recimo Njemačku, na njihov broj stanovnika, u ovom trenutku pod ovim institutom smješteno je 80-ak osoba. Dakle, mi ne govorimo ovdje o krugu od 100 ili 1000 ljudi. Dakle, to je za Republiku Hrvatsku, imajući broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, relativno mali broj osoba, ali svi dobro znamo i često i javnost i mediji pitaju za određene osobe što će biti po njihovom izlasku iz zatvora. Neću ovdje govoriti o nikom, niti aludirati na nikoga, međutim, mislim da moramo u takvim slučajima...
1: To su često mlađi počinitelji koji, nakon što izađu iz zatvora, još su i dalje relativno u snazi.
2: Pa ne bi niti govorio o dobnoj strukturi. Radi se o osobama koje su zbog, ponavljam, nisam stručnjak, dakle niti liječnik, niti psihijatra, ali koji po svojim osobinama očito nisu unutar zatvorskog sustava uspjeli se rehabilitirati i dalje su opasni po društvu. I takve osobe moraju biti pod svojevrsnim nadzorom. Dakle, to nije kazneno-pravna sankcija, već svojevrsna zaštita zapravo društva upravo takvih počinitelja. I upravo sam zato rekao da smo gledali različite modele Europske unije. Ono što je bitno naglasiti, uvjeti koje je zapravo na neki način zadao Europski sud za ljudska prava upravo u tom predmetu koji se vodio protiv Njemačke, bilo da se radi o tretmanu. Dakle, ne radi se o liječenju, radi se o tretmanu, jer to nisu osobe, dakle, kao što sam rekao, koje bi popadale u zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, radi se o tretmanu, mora biti individualizirani pristup i naravno moraju biti ispunjeni određeni, ja bih rekao, smješteni uvjeti, obzirom da se radi o tome da takve osobe postoji mogućnost, ako se utvrdi, da

0: neće nikada izaći.
1: Ko će voditi računa o tim osobama? Jesu to pravosudni policajci?
0: Dakle, to je nešto što ovaj tjedan moramo definirati ko će zapravo mm-hmm. voditi kada govorimo o osiguranju. Ono što je ključno reći bilo je pitanje i o zdravstvenom osoblju. Dakle, ponavljam, nije riječ o liječenju koje će zahtijevati neku skrb liječničku.
1: Jer znamo da u stvari pravosudni policajci nedostaju u mnogim zatvorima i u mnogim ustanovama, pa pitanje tko će onda voditi računa o tim ljudima koji su vrlo opasni.
0: Kažem, što se tiče, kako ste rekli, vrlo opasnih ljudi, njih sigurno neće biti puno.
1: Uh-huh.
0: Da će zahtijevati veliki broj osiguranja, ali što se tiče samih osoba koje će vršiti osiguranje, o tome ćemo ovaj tjedan.
1: Evo, ministar kaže takvih ljudi nema puno, sutkinja Bilošić. Zašto u praksi naši suci vrlo rijetko izreču kaznu zatvora koju smo rekli već imamo od 50 godina? I do sada su samo, ne znam, 4 ili 5 ubojica dobilo 50 godina zatvora. Koji je tome razlog? I hoće li onda sada možda izricati više ovu doživotnu kaznu zatvora?
2: Pa najprije moram skrenuti pažnju da je ta kazna rezervirana za strogo propisane uvjete. Dakle, prvo je riječ za najteže oblike kaznenih djela, a druga stvar 50 godina je za kaznena djela u stjecaju. Dakle, kada je više od jednog kaznenog djela, dakle u
1: najčešće
2: startu,
1: ubojstva.
2: Da, dakle u startu ne možete primijeniti na sva kaznena djela, a onda s druge strane kad gledate ukupnost kaznenih djela, negdje otprilike 70% kaznenih djela su zapravo lakša kaznena djela koja su nadležnosti općinskih sudova. Dakle, pričamo samo o postotku koji je zapravo...
3: Hvala Bogu
2: da je tako. Pričamo zapravo o manjem postotku. A sad analizirati zašto u nekom predmetu koji zadovoljava formalno zakonske uvjete se nije išlo sa još strožom ili sa maksimumom, mi bismo trebali znati detalje svakoga predmeta, a ne samo na pamet kritizirati. Ali ostaje činjenica da suci izriču takve kazne, da mi imamo takve pravomoćne i nepravomoćne kazne. Dakle, to nije nešto što suci izbjegavaju, itekako izriču. Ako ovakav predloženi zakon bude pred Hrvatskim saborima, koga Hrvatski sabor usvoji, naravno da će suci primjenjivati taj zakon i naravno da će u onim slučajevima u kojima su zadovoljeni zakonski uvjeti, će suci onda izricati i kaznu doživotnog zatvora. Ali i u toj situaciji, evo, ja bih htjela možda unaprijed da možda pojasnimo nešto da javnost zna. Dakle, spominje se, koliko smo čuli usmeno, opet kažem, ne vidim tekst zakona, još uvijek nije objavljen nacrt, spominje se da će i takvi osuđenici nakon 25 godina moći podnijeti zahtjev za uvjetni otpust.
1: Uh-huh.
2: Ako u zakonu predvidite da postoji mogućnost uvjetnog otpusta i da oni mogu podnijeti zahtjev, znači da će vrlo vjerojatno netko od njih i zadovoljiti uvjete, znači, i netko će dobiju, biti pušten.
1: Iako dobiju kaznu zatvora, doživotnu kaznu zatvora, oni mogu nakon 25 godina tražiti uvjetni otpust.
2: Neko će biti pušten, naravno, ako se zadovolji uvjete, a to znači ako je doista se pokazalo u tih 25 godina da je i tretman i njegovo ponašanje i puno različitih parametara koje uzimamo u obzir zadovoljuje, da će pustiti na slobodu. Dakle, da u konačnici ne bude iznenađenje da neko koji je u startu dobio kaznu doživotnog zatvora nakon 25 godina iziđe van.
1: Ministar je htio reagirati. Kako je onda razlika u odnosu na ovih 50 godina i doživotnu kaznu zatvora ako svako od njih ima pravo nakon 25 godina tražiti?
0: Uvjetni otpust. Dakle, smisao je, ponavljam, komparativno kada smo gledali prikaz u zemljama članica Europske unije, doživotni zatvor institut i mogućnost traženja uvjetnog otpusta varira od 15 godina do 25. Mi smo zapravo odabrali ovaj maksimum prije kojeg ne možete zatražiti uvjetni otpust, a to je na tragu vašeg pitanja da li se gubi smisao rehabilitacije. Dakle, postoji mogućnost da netko tko je dobio kaznu doživotnog zatvora kroz ovih 25 godina uspije se rehabilitirati, ispuni uvjete, ali to je sad nešto hipotetski što je jako teško govoriti. Ali kažem, ovo rješenje od 25 godine je strože ako usporedimo komparativni prikaz u Europskoj uniji, ali je nešto što sve zemlje imaju, zapravo na čemu se zapravo i inzistira i Europski sud za ljudska prava.
1: Odvjetniče Olović, javnost često nakon teških zločina, kao što je recimo bio nedavno i ovaj, traži najstrože kazne. Koliko je opasno stvari da se kazneno zakonodavstvo mijenja pod pritiskom pojedinačnih tragedija? Je li hrvatsko pravosuđe uopće tražilo ovakvu izmjenu ili ono dolazi primarno iz ove političke sfere i pod pritiskom javnosti?
3: Gledajte, svaka zakonska promjena polazi od politike, jer politika kroz Hrvatski sabor, dakle, i donosi zakone i određuje kaznenu politiku. U načelu nije dobro mijenjati zakonske odredbe zbog konkretnih primjera iz prakse, a imali smo mi toga u Hrvatskoj, sjetimo se i Lex Perkovića i tako dalje, ali ne znači istovremeno da ne treba kontinuirano raditi na poboljšanju zakonskih odredaba. Ovo glede doživotnog zatvora otvara čitav niz pitanja, dakle i moralnih, etičkih, ako hoćete i vjerskih i filozofskih. Dakle, osnovno je pitanje vjerujemo li da najteži počinitelji kaznenih djela nakon određenog i to dugog vremenskog razdoblja, da li je moguće da su se oni promijenili, da su se, ako hoćete, i pokajali, da su, da tako kažem, zaslužili svoj povratak među obične građane i među društvo. Upravo zbog toga je dobro da postoji, da će postojati, ako bude usvojeno, taj model, dakle, uvjetnog otpusta nakon određenog vremenskog razdoblja, jer kada to ne bi postojalo, onda bi se ta kazna doživotnog zatvora zapravo pretvorila samo u retribucijski efekt, odnosno onda bi vjerovali da je nemoguće da se takve osobe promijene. Dakle, u tom smislu ovo pozdravljam. Što se tiče vašeg pitanja, dakle, kako sudovi sude, uvijek je teško kroz medije govoriti o konkretnim kaznenim predmetima. Dakle, mi ni za jedan od ovih predmeta koji su momentalno u žiži javnosti, mi nemamo cijeli sudski predmet. Mi ne znamo sve okolnosti, niti znamo strukturu svakog od tih počinitelja. To je upravo zadaća sudova, zato sudovi i postoje.
1: Htjeli ste reagirati?
2: Htjela sam samo nadovezati se na ovo da ja se slažem sa kolegom odvjetnikom. Nije dobro kada zbog nekog tragičnog događaja idemo hitno da bismo, da bismo reagirali na taj tragični događaj, izmijeniti zakone i onda to raditi hitno na brzinu, zato što onda nemamo jednu kvalitetnu, širu, stručnu raspravu o tome svemu. Ne kažem da nije loše popraviti ono što je sustav uočeno, da pače i u ovoj situaciji ono što se reagira da bi se popravila učinkovitost kaznenog pravosuđa u cjelini i da bi se naravno djelovalo i na ovaj odvraćajući
1: učinak. Koliko su suci spremni za to da se popravi, evo kao što ste rekli, ta slika pravosuđa u cjelini?
2: Apsolutno, apsolutno smo spremni i zato upravo, evo, želim samo da završim ovu rečenicu, dakle upravo zato mi skrećemo pažnju, mi trebamo unaprijed promišljati i reagirati ono što mi praktičari u praksi vidimo da je pojava i da su sustavni nedostaci, da se radi na tome i otkloni bilo zakonski, bilo drugi proceduralni nedostaci i da nam se da alat u ruke da možemo reagirati prije nego što se tragedija dogodi. I upravo zato i mi želimo i mi radimo na tome i progovaramo o tome. Dakle, postoji niz sustavnih problema u cjelokupnom kaznenom pravosuđu koje mi možemo riješiti prije nego se dogodi neka tragedija, ali moramo da razgovarati.
1: Evo, kada govorite o ovim sustavnim problemima koji se mogu riješiti prije, da ću vam reći kolega Oliću, samo da pitam ministra, u stvari, evo, u slučaju ubojstva u Drnišu, povjerenstvo koje ste osnovali utvrdilo je da dvije kolegice od gospođe Bilušić su predmet Aleksić držala, jedna 6 mjeseci, a druga gotovo godinu i 7 mjeseci nekako sa strane. Kako onda možemo očekivati da će se provoditi recimo i nadzor kada recimo naše pravosuđe onda nije u stanju pravodobno rješavati ni postojeće predmete?
0: Dakle, samo da se razumije, nisam osnovao povjerenstvo, nego je pravosudna inspekcija provela
1: utvrdila nadzor
0: i ono
1: utvrdila nepravilnosti.
0: Po našem mišljenju, u konačnici odluku će donijeti u tom predmetu Državno sudbeno vijeće. Dakle, ono je, ministar kao takav može eventualno inicirati postupak, stegovni postupak, odluka na Državnom sudbenom vijeću. Ono će, dakle, dati svoj pravorijek da li je bilo osnove, odnosno da li ima osnove za stegovni postupak ili nema, i to ono što stalno ističem, mislim da je bilo dobro i Državno sudbeno vijeće kao tijelo koje u konačnici je odgovorno i za imenovanje i razrješenje i napredovanje sudaca, ne ministar, dakle ministar u tom postupku nema apsolutno nikakve nadležnosti, da malo više komunicira zapravo s javnošću, s vama, s medijima, da od slučaja do slučaja objasni svoje odluke. To bi bilo jako dobro.
1: Dobro, ali to je vrlo važno. Stvari, mnogi građani smatraju da je čak i važnije možda nego ova reforma koju sada evo pokušavate sa uvođenjem doživotne kazne zatvora.
0: Ali govorimo generalno o pravosuđu, stalno ističem jednu stvar, i prošli petak sam se našao i s udrugom hrvatskih sudaca, mislim da su ponovno danas sa mnom, i prije smo komunicirali i komuniciramo sa svim dionicima unutar pravosudnog, odnosno unutar pravosuđa. Nemoguće je niti da ministar pravosuđa, niti da suci sami ili državni odvjetnici ili odvjetnici ili bilježnici, bilo ko od tih dionika zasebno može neke stvari promijeniti. Ako doista želimo napraviti jedan iskorak, izbjegavam riječ reforme jer ne vjerujem u reforme, dakle svi slušamo treba napraviti reformu, nisam čuo što znači reforma pravosuđa ili reformirati pravosuđe. Ja smatram da svi moramo napraviti određeni iskorak, svaki u svom segmentu, u svom silosu, ako tako treba reći, napraviti najbolje što može. Zakonske osnove, normativne osnove, mislim da apsolutno imamo. Uvijek je dobro napraviti određene poboljšice. Mislim da i ovi zapravo zakonske izmjene idu u tom smjeru i ne bih rekao zapravo da ovo reakcije na ovaj, nažalost, tragični događaj u Drnišu, jer se stavlja jako naglasak na ovaj doživotni zatvor, institut doživotnog, dakle, on nije najbitniji ovdje. Najbitniji je upravo ovaj posebni zakon koji želi spriječiti da osobe koje su izdržale kaznu zatvore, koje su po sadašnjim pozitivnim propisima slobodne, a potencijalno su i dalje, ne potencijalno, nego se utvrdi da su i dalje opasne po društvo, više ne budu na slobodi i da ne mogu počiniti ponovno kazneno djelo.
1: Dobro, ali evo, kolega Olović, postoji li onda u stvari neki, možemo reći, empirijski dokaz da bi uvođenje doživotnog zatvora ili nadzora, kao što kaže ministar, u Hrvatskoj smanjio broj ovako teških ubojstava?
3: Nema takvog empirijskog načina, to je ono što smo govorili uvodno, samo bih na tragu ovoga što su rekli kolege, upozorio bih na još nešto. Dakle, u ovoj radnoj skupini koja je iznjedrila ovaj prijedlog, barem koliko sam ja imao prilike vidjeti, nije bio niti jedan odvjetnik. Dakle, ne bi bilo loše, dapače smatram da bi bilo vrlo dobro u takve radne skupine u buduće uključivati i predstavnike odvjetničke komore i odvjetničke akademije. Bez lažne skromnosti, nitko bolje od nas, državnih odvjetnika i samih sudaca, dakle osoba koje su svaki dan u sudnici i koje svaki dan tumače i koriste zakonske odredbe, niko bolje od nas to.
1: Evo, ministar je tu, može odmah odgovoriti.
0: Mogu odmah odgovoriti što se tiče radne skupine. Ako se ne varam, izde bilo 19 članova, bilo je dakle i teoretičara i praktičara. Činjenica je da mislim da odvjetnika, ako govorimo o odvjetnicima, nije bilo u radnoj skupini. Primio sam ovo na znanje, ali mislim da će tijekom e-savjetovanja i u komunikaciji sa Hokom, koja je prilično česta i zbog zadnjih izmjena zakona o odvjetništvu, ovoga, vidjet ćemo ako će biti kakvih dodatnih prijedloga.
1: Evo, bližimo se kraju, sutkinja Bilošić, hoće li se možda za nekih, evo, ne znam, 3-4-5 godina pokazati da je doživotni zatvor bio stvarna reforma i ovaj nadzor koji je također vrlo važan, ili samo reakcija možda na jednu tragediju, na još jednu tragediju?
2: Sad bi to bilo nagađanje, dakle vidjet ćemo kako će to sve izgledati. Opet kažem, vidjet ćemo prvo kako će izgledati izmijenjeni zakon, kako će to biti koncipirano, te izmjene, a onda ćemo morati pričekati da u praksi se vidi kako će se to primjenjivati i koji će to doista učinak imati. Tako da ovo bi zapravo bilo sve nagađanje, ali zasigurno, evo, slažem se sa ministrom da je, tu treba biti naglasak na ovoj mogućnosti nadziranja nakon izvršenja kazne zatvora, one za koje postoji zakonski uvjeti da ih se može nadzirati, za koje postoji opasnost, koje nama sada sucima daju alat da možemo duže vremena izvršavati takav nadzor, jer je do sada to bilo u okviru sigurnosne mjere vrlo kratko. I ja se nadam da će ta sigurnosna, ako pričamo o sigurnosne mjere, ne o ovoj posebnoj ustanovi, da će to biti koncipirano i na način da će se i tijekom izdržavanja kazne moći intervenirati u duljinu tog trajanja, a ne da prilikom izricanja presude, a ne samo prilikom izricanja presude.
0: Kratko tumačiti ovu sigurnosnu mjeru, dakle to je postojeća sigurnosna mjera koja se izriče zapravo već sad prilikom izricanja same kazne. Dakle, izriknete kaznu recimo 15 godina zatvora i odmah izričete sigurnosnu mjeru, što je prilično nelogično i zato smo
1: neće onda se biti na početku, već na kraju.
0: Znači, nekoliko mjeseci prije izlaska, znači izdržite 15 godina, odnosno 14 godina i pol, pa ćete onda utvrditi da li postoje tako.
2: Da, to je dobro, to je dobro rješenje.
0: Produžuje se te roke, nema smisla, ne možete znati što će biti za 15-20
2: godina. Ne možete nagađati za 15-20 godina.
0: Da, to je druga mjera, da ne miješa.
1: Samo u jednoj rečenici, što bi onda Hrvatska trebala prvo napraviti, gospodine Oluviću, kako bi spriječila ponavljanje ovakvih slučajeva?
3: Trebalo bi, koliko god sad to zvuči kao fraza, trebalo bi više raditi na preventivi. Dakle, trebalo bi biti uključena cijela zajednica, cijelo društvo, cijela država u praćenju ovih osoba za koje se detektira da su sposobni tako nešto učiniti. Hvala Bogu, takvih osoba nema puno.
1: Hvala Bogu. Hvala i vama na razgovoru, hvala i vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Iran i Sjedinjene Države postigli su dogovor o memorandumu o razumijevanju koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija. Dokument koji još nije objavljen trebali bi potpisati u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Američki predsjednik Donald Trump:
1: "Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet."
0: Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale.
2: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubina od 50 metara očekuje se izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Pretpostavlja se da je nestala osoba ostala u potonulom brodu. Kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera:
3: "Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim."
2: Vijesti.
0: Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
4: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli na novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava, i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
5: Nemamo mi ništa protiv, ni udruga hrvatskih sudaca, ni suci, da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela. Ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala Bjelokosti je pogodkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Duje Čaleta Car kaže:
7: "Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo, i onda nadam se da će biti dobro."
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je Britanku Emu Raducanu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
2: Hrvatski radio. Prvi program. Poslovni tjedan. S vama je Snježana Miljak.
8: Poštovani slušatelji, pozdravljamo vas na početku još jednog poslovnog tjedna. Ulazimo u glavni dio turističke godine. U prvih smo 5 mjeseci bilježili dobre rezultate, no što nas čeka u srcu sezone? Je li potražnja suzdržanija, je li sektor poslušao apele da snizi cijene? Teme su o kojima razgovaramo u današnjoj emisiji. S nama su ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost u Ministarstvu turizma Robert Pende. Dobro vam jutro.
9: Dobro jutro vašim slušateljicama i slušateljima vama naravno.
8: Direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Bernard Zenzerović, dobro jutro i vama.
10: Dobro jutro, lijep pozdrav svima.
8: Iz splitskog studija trebao bi nam se pridružiti do predsjednik Udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Gospodine Glavaš, čujemo li se? Gospodine Glavaš? Evo, gospodin Glavaš, imamo nekih tehničkih poteškoća, trenutno nas ne čuje, ali je tu i uključit će se tijekom emisije. Telefonom je s nama predsjednica Udruge ugostitelja Jelena Tabak. Dobro jutro, gospođo Tabak.
11: Dobro jutro, pozdrav svima.
8: Na početku emisije čućemo kako je stanje na našem najvažnijem emitivnom tržištu. S nama je na telefonu direktor predstavništva HTZ-a u Njemačkoj, Romeo Dragikio. Gospodine Dragikio, kako stojimo u odnosu na konkurenciju? Ima li ove godine negativnih napisa vezanih uz cijene?
12: Dobro jutro i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i lijep pozdrav svima u studiju. Evo, konkretno ove godine, kako svi znamo, situacija na svim tržištima je relativno dinamična radi razno raznih kriza koja se dešavaju u svijetu. Međutim, u Njemačkoj turističko tržište je i dalje otporno. Mi smo imali isto sada i do kraja svibnja relativno dobre rezultate koji se mogu uspoređivati sa rezultatima sa prijašnjim godinama kad su otprilike vjerski praznici padali u isto vrijeme. Čak su ti rezultati bili nešto bolji kad se gleda ukupna slika dolazaka i noćenja u Hrvatsku, tako da i za nastavak sezone što se samih ulaznih bookinga za Hrvatsku tiče nema nekih većih problema. A konkretno što ste pitali za natpise u novinama, ove godine njemački mediji nisu toliko fokusirani na cijene u Hrvatskoj.
8: Kako stojimo u odnosu na konkurenciju?
12: Pa evo, ja bih rekao da stojimo relativno dobro, jer pogotovo konkurencija sa istočnog Mediterana ima značajne probleme u bookingsima, pogotovo u percepcija klijenata je takva da jedan dio će se više odlučiti za ostanak u Njemačku i Njemačka će ove godine biti naravno, ajmo reći, pobjednik na samom njemačkom tržištu, a isto i destinacije zapadnog Mediterana će imati bolje rezultate nego destinacije istočnog Mediterana. Mi kao pretežito autodestinacija bilježimo sad dobre rezultate, međutim, tu su ti rezultati trebali biti negdje na nivou prošlih godina.
8: Dobro, evo, hvala vam gospodine Dragikio. Čuli smo dakle kako stojimo na njemačkom tržištu. Gospodine Zenzeroviću, kako je trenutno stanje rezervacija u hotelima, ne samo sa njemačkog, nego i sa drugih tržišta, i europskog i dalekih tržišta?
10: Pa, situacija je, rekao bi, prema očekivanjima stabilna. Ono što smo mi komunicirali već negdje recimo sredinom trećeg mjesta nakon što su počeli ovi rat na Bliskom istoku je u principu nekakav oprezni optimizam da kumulativno gledamo očekujemo negdje ponavljanje brojka od prethodne godine. Što se same predsezone tiče, znamo da ove godine imali smo malo raniji ovaj ciklus praznika, tako da očekujemo i korektnu predsezonu. Booking stoji dobro. Ono što je činjenica da ove godine zbog svih okolnosti imat ćemo pojačan last minute booking, jednostavno ova situacija neizvjesnosti je nekakva prirodna reakcija potrošača je da uđemo u last minute, ali ono što s druge strane vidimo kao zadovoljavajuće da i za lipanj taj last minute funkcionira i da se hoteli i kampovi uredno popunjavaju. Tako rekao bi, stabilno sukladno očekivanjima.
8: u odnosu na prošlu godinu?
10: Pa mislim da predsezonu trebamo usporediti sa 2023. kad su pravci padali isto i ona će definitivno biti bolja, što sam rekao, u odnosu na prošlu godinu, ponavljanje rezultata koja nam je opet i što se hotela i što se kampova tiče bila rekordna, bio bi zaista odličan rezultat.
8: Evo, trebalo bi imati na liniji direktora predstavništva HTZ-a u Austriji Branimira Tončinića. Gospodine Tončiniću, čujemo se.
13: Dobro jutro, čujemo se, hvala.
8: Kako je stanje na tržištu Austrije?
13: Evo ga, na tržištu Austrije u prva dva tjedna šestog mjeseca bilježimo 33% rasta u dolascima i 28% u noćenjima. Dosadašnji tijek godine je stabilan sa 5% plusa turističkog prometa. Najave od početka godine Hrvatsku svrstavaju klasično kao drugu najtraženiju ljetnu destinaciju za korištenje godišnjeg odmora. Želja za godišnjim odmorom je na visokoj razini. Prema zadnjim ispitivanjima 90% gostiju iz Austrije želi na ljetni godišnji odmor i želi najviše u Italiju i Hrvatsku, tako da je poredak Hrvatske kao druge najtraženije destinacije klasičan i stabilan.
8: Ostao je isti, dakle. Evo, isto pitanje kao i za gospodina Dragikija, ima li negativnih napisa o cijenama kao što je bilo prethodnih godina?
13: Nema. Cijene se spominju onako u kuluarima, u razgovorima sa gostima, sa partnerima, da je percepcija Hrvatske da je poskupila. Međutim, čim se na to odgovori da je i kvaliteta se poboljšala, da su se proizvodi novi dogodili, da su se smještene jedinice sanirale i obnovile, onda cijena više nije toliko u izražaju, nego rast kvalitete i odnosa s cijenom je pozitivan, tako da se ove godine i u dosadašnjem tijeku godine medijalno cijene ne spominju.
8: Velik broj Austrijanaca ostaće u svojoj zemlji?
13: Klasično, da. Naša najveća konkurencija je u biti njihov domaći turizam. 50% Austrijanaca ljetuje u Austriji, međutim to nas ne treba brinuti, zato jer Austrijanci putuju više puta godišnje i jednog od tih putovanja je uvijek Hrvatska. Da li je to neki produženi vikend, da li je to ljetni godišnji odmor. Najave za ljetni godišnji odmor za 7. i 8. mjesec su vrlo dobre. Tako da i u Austriji imamo visoku inflaciju i rast cijena, tako da tu ne treba strahovati zbog toga što Austrijanci vole ljetovati i u svojoj zemlji.
8: Gospodine Tončiniću, hvala vam na ovom javljanju. Gospodine Pende, prema e-vizitoru, spomenuli smo već prvih 5 mjeseci, je ostvaren rast turističkog prometa od 5-7% u dolascima i noćenjima. Dobre trendove, rečeno je prije par dana, bilježi i dio lipnja. Je li to još uvijek tako?
9: Pa dobro, ta statistika malo je, nešto bih rekli, loče, ali stabilan rast bih rekli još uvijek. Znači, mi smo sada negdje na 4% u noćenjima, što je ono zadovoljavajuće, više nego zadovoljavajuće u odnosu na prošlu godinu, koja, opet bih rekao, nije usporediva. U ovom trenutku mi konkretno imamo, recimo, situaciju u kojoj možda nešto manje noćenja na dan bilježimo, pa onda zbog toga ta statistika nešto je manja, ali ona će se kroz koji tjedan opet stabilizirati i mi očekujemo, dakle, jedan, ajmo reći, umjereni rast u ovoj godini, ali i ovo što i tržišta ukazuju na to da ćemo mi sigurno to i ostvariti. To su naša tradicionalna tržišta bliska, to ste anketirali, smo Njemci imaju jedan ozbiljan stabilan rast, to je uvijek nama najvažniji, Austrijanci, naravno, naši susjedi Slovenci, dok ova daleka tržišta koja su, ja bih rekao, ono, više vezana uz ovu situaciju koju danas imamo, pogledajte oni koji su misli, ovi se ovim bliskoistočnim vezama preko arapskih zemalja, tu imamo nešto lošije rezultate, iako bih rekao, evo, baš sam gledao oko daliki tržišta, Japan je, ima rast od čak 11% do danas, što je značajno, znači i da to može se uvijek na neki način bypassirati, Amerika ima jedan isto stabilan rast, tako da mi očekujemo i za one destinacije koje su vezane uz aviopromet da će u ovoj godini imati, ja bih rekao, dobru turističku godinu.
8: Jučer se, nažalost, moramo spomenuti, dogodila teška prometna nesreća kod otoka Brača.
9: Da, to je naravno sućut obiteljima stradalih, a isto tako bi želio oporavak onima koji su isto tako ranjeni u toj nesreći, koja je svakako jedno upozorenje. To bez daljnjega na početku godine nije dobro da se ovakve stvari događaju, zapravo nije dobro nikada se događaju, ali da li će, svakako bi trebao biti jedan apel za sve one koji sudjeluju u prometu na bilo koji način. Mi smo imali sad nekoliko zadnjih tjedana i ovih nekoliko nesreća sa sportskim avionima. Tu svakako treba stalno apelirati na to da ljudi budu oprezni, da ići na odmor, treba ići relaksiran, treba ići odmoran i na samom odmoru biti oprezan, jer nesreća vreba i treba biti svakako pažljiv, pogotovo za one koji nisu vični, da tako kažem, nekim oblicima prometa. Ovdje imamo sad jednu nautičku nesreću, doista nezabilježenu kod nas, i sa linijskim brodom. Istraga će pokazati o čemu je riječ, ali oprez nije kao mjera svakako je najbolje rješenje, jer je to preventiva.
8: Treba biti oprezan. Pred nama je najintenzivniji dio turističke godine, dakle srpanj i kolovoz. Prema dosadašnjim istraživanjima, kretanjima na ključnim tržištima, bilo je rečeno da je potražnja nešto suzdržanija nego prethodnih godina.
9: Evo, Bernard je spomenuo, mi zapravo posljednjih godina, nije to sada nikakav specifiku nove turističke godine, taj last minute. Mi čak i sa onih tržišta koja su, da tako kažemo, tradicionalna tržišta koja se bukiraju unaprijed godinu dana za godinu unaprijed, više nemamo tu situaciju. Tempo života, način putovanja, sve se promijenio, način života u ostalom. Tako da tu ne treba biti neko veliko iznenađenje. Na to kada dodamo i ovu situaciju poprilično geopolitičku, nestabilnu, kada ljudi su na oprezu što će se dogoditi već sutra, takvih situacija, moramo priznat, nismo baš ni mi kao nekakva srednja generacija doživljavali, tako da, a pogotovo ovi mlađi danas, tako da mislim da tu nemamo mi neku veliku bojazan da ćemo imati značajnih problema u realizaciji turističke godine, pogotovo kad smo svjesni toga da zapravo nama najvećim dijelom ovisimo o bliskim tržištima koja u ovakvim situacijama reagiraju na način da se ne žele baš previše udaljavati od doma, jeli? Tako da mi kao tradicionalno auto destinacija ćemo svakako imati i na neki način i možda i te benefite od ovakve situacije koje ne treba uzeti zdravo za gotovo. U svakom slučaju tržišta će reagirati, u budućem moramo biti spremni, moramo biti otporniji i to je jednostavno trend u kojemu i vremenu u kojem mi danas živimo. Tako da ne bih rekao da bi trebalo imati bilo kakve bojazni u ovoj godini, pa i u buduće.
8: Poruka za i sljedeće godine, konkurentna cjenovna politika, apeli idu već odavno, a sad su nedavno dane i konkretnije preporuke da se cijene snize 10 do 20%. Je li sektor poslušao, ne mislim samo na smještaj, nego ugostitelji, prateće djelatnosti, izleti i prijevoz?
9: Pa znate kako, dakle, vi kad ste u smještu nekonkurentno, nećete bukirati sobu. I to ćete znati odmah, u startu ćete osjetiti taj problem i prije nego što gost dođe. Jeli? I onda ćete se naravno prilagoditi tome. Taj apel zapravo više išao kao prema onima koji pružaju usluge kad gost već dođe u destinaciju, da ne koriste tu situaciju na način da neprimjereno. Evo, čuli smo i naše predstavnike u inozemstvu da Hrvatska više nije prepoznata kao jeftina destinacija. To naravno i nije naša želja. Ali ne bi smjela biti svakako nekonkurentna sa cijenama, a to znači da ne nudimo kvalitetu za odgovarajuću cijenu. I kada je to u skladu, onda zapravo ona je i opravdana.
8: Je li taj sektor poslušao?
9: Da li je sektor poslušao?
8: Da. Pa, pratite li cijene?
9: Prate se cijene svakodnevno, međutim, znate, to je, mi ćemo te rezultate tek osjetiti kad bude pravo. U ovom trenutku, evo, ja mogu pratiti, osobno pratim, idem po turističkim destinacijama, nisu to sada. U ovom trenutku možda to nikad nije ni bio neki veliki problem. Kad se pojavi, kad su destinacije pune, kada kada dođu goste, onda se, ja bih rekao, pomalo neki pojedinci love u mutnom, na način da možda te cijene budu poprično neprimjene. To ne govorimo samo o ugostiteljskim uslugama. Poznate su na pričanju sa taksi uslugama i tako dalje, kako se to, što se tu događalo. Tu naravno je i država ta koja treba intervenirati u tim nekim djelatnostima koje nisu dovoljno regulirane, i mislim da u ovoj godini ćemo imati manje takvih ispada.
8: Gospodine Zenzeroviću, jesu li hoteli nudili više akcija nego ranijih godina i niže cijene?
10: Pa gledajte, to je suštinski individualna odluka, naravno popunjenost svakog objekta, odnosno nekakav stanje bookinga je definiralo poteze pojedinih objekata. Ono što mi imamo činjenicu je da cijeli organizirani smještaj i hoteli i kampovi zaista imaju ozbiljne timove koji se bave tematikom cijena. Ovo nije prvi put da je nekakva izvanredna situacija i pokazali su svi turistički djelatnici da znamo dobro reagirati i prilagoditi se situaciji, i dokaz tome nam može biti i prethodna godina kad ste spomenuli, ima puno natpisa bi bilo oko cijena. Znači u špici sezone 7-8 mjesec, hoteli kad su u pravilu najviše cijene su imali rekordnu godinu, nikad više, znači po prvi put je ta dva mjeseca ostvarilo 10 milijuna noćenja u hotelu. Šta nam to govori? Da kolege rade ozbiljno, odgovore, da se situacija prati, i ono što je najbitnije, da što je i kolega Pendle već spomenuo, nama nije cilj biti najjeftiniji. U hotele se je i kampove u zadnjih 10-15 godina zaista uložilo milijarde eura, i to se i osjeti na proizvodu. Mi moramo naravno biti pametni, pragmatični, što vjerujem da jesmo, jer nismo ni najskuplji ni najjeftiniji na Mediteranu, a ono što je suštinski najbitnije je da imamo zadovoljne goste. U tome zaista dobro stojimo.
8: Jeste li cijene prilagođavali i hoćete li ih prilagođavati potražnji?
10: Svake godine to činimo, ova godina neće biti ništa drugčije od toga.
8: Gospođo Tabak, kakvu godinu vi očekujete? Ima li u restoranima podjednako ili manje gostiju za sada?
11: Evo, još jednom dobro jutro svima. Evo, slušajući ovu emisiju, do sada što je rečeno, simpatično mi je, ja se upravo nalazim u Tirolu na putu prema Bavarskoj, tako da evo cijelo vrijeme uspoređujem cijene. I mi očekujemo u principu jednu istu godinu kao lani. Velikom dozom optimizma smo ušli u ovu sezonu upravo zbog najava koje imamo. Iako je ugostiteljstvo djelatnost gdje će se gost susresti sa cijenom i ponudom kad dođe u destinaciju, to se isto u zadnje vrijeme mijenja. Mijenja se i zbog interneta, mijenja se zbog recenzija online koje restorani isto tako imaju kao i smještajne jedinice, i gost kad putuje on pogleda i van pansionsku ponudu. A neki bolji objekti u ugostiteljstvu vam već sada 50% svog poslovanja više uopće ne baziraju na walk-in gostima, nego već imaju unaprijed rezervacije i upite, dakle nešto slično kao i smještaj. I upravo iz tog razloga imamo informacije da bi sezona po svemu sudeći trebala biti dobra.
8: Jesu li se cijene podizale u odnosu na prošlu godinu i hoće li se podizati sad kad krene puna sezona, osobito od onih koji ne rade cijelu godinu nego sezonski? Što očekujete?
11: Iz nekakve ankete koju smo imali kroz sektor i onoga što možemo vidjeti na terenu, cijene su ostale u rangu prošle godine. Tako da već je i lani, s obzirom na apele koje smo i lani imali, ugostiteljima bilo jasno da se, pogotovo ova naša tradicionalna tržišta, da su nekako malo pručnom kočnicom od onog prvotnog šoka kojeg su doživjeli kad su shvatili da Hrvatska više nije jeftina. Sad su se već i navikli, i ovo što je gospodin iz Austrije, Njemačke, što su rekli, da su jednostavno gosti uočili da je došlo do porasta kvalitete i da to sve uistinu jest opravdano, a ja to sad boraveći upravo ovdje mogu i potvrditi. Tako da cijene će ostati kakve su bile. Primijetila sam neke objekte i to mi onako bilo nekako i ljudski i razumljivo, i svak radi naravno na svoju i korist i štetu. Objekte koji su javno gostima najavili, to su kafići, neki određeni, i to kvartovski. Dakle, nisu ni na turističkim punktovima, ni u središtu grada, nego su samo najavili korekciju cijena na blago povišene cijene, jer jednostavno ne mogu izaći s kalkulacijom zbog toga što su imali porast ulaznih troškova.
14: Koliko imaju vam rastu, stalno, ispričam
11: imaju
14: se.
11: Stalne goste, stalne goste i zamolili su ih za i dalje dolazak i odanost, jer razlog zašto oni malo korigiraju cijenu je upravo da zadrže kvalitetu. I to su najavili gostima.
14: Inflacija da, je snažna, još uvijek rastu li vam, odnosno rastu ulazni troškovi, ali koliko vam rastu, koliko vas opterećuju?
11: Porast ulaznih troškova vam je negdje 20%, to su vam, do 20% su porast cijena sirovina i mi smo u ugostiteljstvu, što radimo sa hranom i pićem, navikli na to da nama variraju cijena. Mi nemamo flat iznos cijele sezone i kad krene jača potražnja, nama jednostavno cijene idu gore. I mi smo na to već navikli. I mogu vam potvrditi i reći, to sam cijelo vrijeme govorila i to mi sad i lani sam u odoba isto bila u Tirolu i Bavarskoj i potvrdilo mi je da dakle, mi imamo iste cijene, odnosno čak u nekim segmentima su u Hrvatskoj i niže nego što su ovdje. A naš PDV, konkretno pića, je 28%, ovdje na ovim tržištima je 9% u restoranima. I upravo je to razlog zašto ovi kafići koji ne rade sa hranom, jer je hrana niži PDV u ugostiteljstvu, sigurno nemaju prostor za smanjiti cijenu. Tako da ja sad odgovorno mogu tvrditi da smo mi čak i povoljnija destinacija s obzirom na uvjete rada koje imamo i s obzirom na izrazitu sezonalnost koja u Hrvatskoj još uvijek, nažalost, jest nešto što je glavna prepreka svima nama koji radimo u turizmu, ne samo ugostiteljima, nego i trgovcima i svim drugima koji su u lancu i u nizu.
14: Samo ako možemo kratko, u kojim segmentima su cijene niže, spomenuli ste u Hrvatskoj?
11: Hrane u restoranu. Evo, konkretno hrane u restoranu nema ni jedne tjestenine ispod 20 eura, piće su isto, piće su 18 eura. Konkretno, znači Innsbruck 17,5 eura je pizza, malo, pardon, čak ne Innsbruck, nego Vates, malo mjesto blizu Innsbrucka, koja je pizzerija onako, rekla bih, opurna. Većinom radi na dostavu, mi smo se zaustavili tu samo kratko, da ne gubimo vrijeme, smo bili na proputovanju. Ta cijena u Hrvatskoj je cijena pizza koju ćete vi jesti u marini, uz obalu, sa predivnim pogledom, i sa, ok, isto je bila krušna peć, prema tome utoliko je u Hrvatskoj to puno jeftinije nego ambijent i usluga i sve ono što ide je na puno, puno većoj razini nego što je to.
14: Gospodine Pendeur, dakle, ulazimo i ušli smo već u turističku sezonu, rastu maloprodajne cijene u trgovačkim lancima uz obalu. Što očekujete ove godine?
9: Da, što se cijena tiče, uopće nesporno ovo što vam kolegica Taba govori. Mi jesmo i po statistikama koje to prate jeftiniji u odnosu na ta tržišta, pogotovo kad govorimo o Njemačkoj, Austriji, recimo cijene u Austriji su više nego što su u Njemačkoj. Neki dan sam dobio podatak iz Njemačkog državnog statističkog ureda kako je Njemačka bazna. Sve ove zemlje koje su nama emitivne zemlje su skuplje apsolutno, pa tako i Njemačka u odnosu na Hrvatsku. Čak nešto smo povoljni od Italije, od Francuske, međutim neke mediteranske zemlje su ipak povoljnije od nas.
14: Ali trgovački lanci?
9: Tu se trgovački lanci, kad gledate, mislim, to je sva sreća da imamo, ajde donekle imamo ipak tu konkurenciju, daleko tu više ponude na tržištu i odgovorni ugostitelji ili turistički djelatnici će se pobrinuti da imaju kvalitetne i ugovore ako što ozbiljno poslovanje sa tim trgovačkim lancima za cijelu godinu vezano za nabavku robe, da ne govorimo o velikim sustavima, to bez danjega. Tako da ne bi trebao niko ovisiti o tome što će se u sezoni malo dignuti ili ne znam koliko će trgovački lanci dignuti cijenu. Naravno da to, onaj apel i poziv je išao i prema njima.
14: Sve
9: kao
14: čini ukupnu sliku, da.
9: Apsolutno, da to nije dobro ni za domicilno stanovništvo, ni za naše goste, to dizanje cijena kako raste. Ali to vam je pitanje ponude i potražnje i da to opet mi možemo samo apelirati kao država. Ne možemo, mi smo davno i hvala Bogu napustili dirigiranu ekonomiju i tu će se svako morati, hvala Bogu i konkurenciji, pa tako da i ti trgovački lanci će gledati jedan drugoga, Onaj koji bude uspješni u formiranju cijena, taj će vjerojatno i to kapitalizirati, ali ne, nigdje nije dobro da se pretjeruje, apsolutno.
8: Idemo prema splitskom studiju gdje pozdravljamo gospodina Glavaša. Gospodine Glavaš, dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro vama i vašim gostima.
8: Evo, male iznajmljivače je prije početka sezone neugodno iznenadila najava o povećanju paušalnog poreza po krevetu. Kako se vi nosite s ulaznim troškovima općenito?
16: Pa je, nas je ta najava zapravo poprilično iznenadila jer je došla odmah nakon zapravo apela da se cijene snize i da se prilagode tržištu. Naši troškovi općenito su veliki. Mi smo već prošle godine imali poskupljenje paušala od 500%, što je nama bilo koliko toliko prihvatljivo, jer budimo realni, taj paušal je do sada bio poprilično nizak. Međutim, uz rast cijene energenata, uz plaćanje razno raznih nameta kao što su, osim paušala, dakle porez, dakle platformama za iznajmljivanje, pa onda PDV na tu proviziju, pa imate turističku zajednicu, pa imate, da ne kažem, struju, vodu i ostalo. Dakle, troškovi su iznimno visoki. U javnosti se zapravo stvara slika da gost dođe i plati određenu cijenu za apartman. Međutim, od te cijene ne ostane ni približno toliko koliko zapravo neka slika se u javnosti stvara. Troškovi su veliki, međutim, za sada se mi još uvijek poprilično dobro snalazimo, jer domaći smještaj čini između 70 do 80% čini mi se ukupnog smještaja u Republici Hrvatskoj i zapravo privatni iznajmljivači su, ja bih ipak rekao, ona slika Hrvatske i hrvatskog turizma i domaćina u turizmu. Međutim, što se tiče troškova, oni su, ponavljam, veliki i svako dodatno opterećenje bit će dodatni uteg na iznajmljivače i zapravo će stvoriti problem, jer će se, nažalost, ljudi dovesti u situaciju da će morati ili odustati od iznajmljivanja ili ćemo ih s tim dodatnim nametima vratiti u onu sivu zonu, pa ćemo imati još veći problem.
8: Malih iznajmljivača je puno, po onome što ja znam, neki su malo spuštali, neki su malo podizali cijene, vi to pratite sustavnije. Generalno, kakva je bila reakcija na ove apele iz ministarstva da se cijene spušta?
16: Pa mislim da ste svi vidjeli da je reakcija bila ovako, poprilično smo dočekali to na nož, jer zapravo svako takvo dodatno opterećenje, kao što sam rekao, stvara dodatni trošak obiteljima. Ono što zapravo treba razlučiti i zašto se mi kao udruga zalažemo je da treba jednostavno razdvojiti malog obiteljskog iznajmljivača, odnosno obitelj ili nekoga tko ima jednu do dvije smještane jedinice, od nekoga ko se bavi iznajmljivanjem velikog broja stanova, velikih objekata i slično tome. Tako da mi smo, nažalost, svi u istom košu. To vam je, dakle, sve jedan apartman sa tri zvjezdice. Sad, je li to ima jedna bakica, dodatni izvor zarade, ili to ima neki stranac koji je tu kupio pola zgrade, mi smo svi u istoj zoni. Mi se također zalažemo i za puno veću borbu protiv takozvanog komercijalnog smještaja, odnosno nekomercijalnog smještaja kojeg bi treba nazvati iznajmljivanje na crno. To su, kad gledamo sad, ponovo se vraćamo na tu statistiku, kod nas ovdje uglavnom po tim nekim kućama koje su u vlasništvu stranaca borave prijatelji, boravi rodbina, a svi vrlo dobro znamo da tu dolaze gosti i da se taj smještaj naplaćuje. Dakle, puno veća, puno jača kontrola nelojalne konkurencije i puno veće i drastične kazne, jer kad se jednoga možda oglobi, onda će ovaj drugi opametiti, da tako kažem, i početi poslovati kako treba. Svako dodatno opterećenje malim obiteljskim iznajmljivačima je velik rizik da i oni, nažalost, ne bi krenuli u tu sivu zonu.
8: Treba li strahovati od toga da će se ova opterećenja dodatno preliti na cijene?
16: Pa evo, ja bih se sad vratio malo na ono što su vaši gosti prije pričali. Dakle, u razgovoru s gostima nama je u biti puno veći problem cijena u trgovačkim lancima. Mislim da bi se država trebala malo bazirati na to, jer to divljanje cijena, te cijene u dućanima na otocima, po meni nisu normalne. Što se tiče ostalih cijena i smještaja i ugostiteljstva, kako je rekla i gospođa Tabak, vi kad odete bilo di u svijetu, cijena je ili nešto skuplja ili, ili je tu na razini Hrvatske. Međutim, o kvaliteti bi se tu itekako dalo raspravljati. Mislim da smo mi kao destinacija poprilično kvalitetni, poprilično dobri. Ljudi stvarno marljivo rade, ali ponavljam, te cijene u trgovačkim lancima su nešto što, a kad se ostavimo strani gostiju, ako ćemo se uhvatiti domaći gostiju, jedna prosječna hrvatska obitelj sebi, nažalost, ne može priuštiti odmor od 5 do 7 dana na Jadranu bez da se dodatno zaduži.
14: Gospodine Pende, udruga Glas poduzetnika je pokrenula peticiju ne novim nametima. Nedavno je bio i sastanak u Ministarstvu financija. Očekujete li da će se ova mjera što se tiče paušala konkretno mijenjati i modificirati? I odmah na to možemo nastaviti, bili pravednije možda bilo uvođenje jedinstvene stope od 10% na ostvareni promet od kratkoročnog najma?
9: Pa da, vidjeli smo i u medijima da su u Ministarstvu financija održali sastanak na temu općenito, zapravo dva su paušala u pitanju, jedan je vezan za privatne iznajmljivače po zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, drugo su paušalisti prema zakonu o obrtu. Dobro je da se razgovara, dobro da se komunicira. Mi smo bili u razgovoru isto u Ministarstvu financijama, tu smo na neki način čuli i te argumente vezano za najavljeno povećanje poreskog tereta kao poreza na dohodak. U svakom slučaju, mi još uvijek taj prostor, da li postoji porezni, to porezna uprava procjenjuje i svakako oni smatraju još uvijek, s obzirom na povećani broj ili interes, da kaže, novo registriranih i obrte privatnih iznajmljivača, ukazuju zapravo da imamo jedan prostor u kojemu zapravo kapital na neki način ulazi i bježi. Da su tu još uvijek nameti, sad ne govorimo samo o fiskalnim nametima, nego i parafiskalnim, spomenuo je gospodin Dolji iz Splita da je to, da ima tu puno više toga nego što je samo porez. Međutim, taj ukupni porezni teret se analizira i onda se donose ovakve odluke. Ja se nadam da ćemo nekako rješenje naći, da tu zapravo nekakav indeksirani rast poreza općenito kad imate paušale u pitanju. Jer kad imate ovo jedinstveno, kad imate stopu na prihod, onda on raste, što više prihoda ostvarite, to
14: bilo porez. Pravedni.
9: Tako je. E sad, mislim, vratit ću sad na to kratko, jer bi mogli cijelu emisiju zapravo potrošiti na ovu temu. Dakle, mi smo taj porez i takav porez imali u privatnom smještaju do 2006. godine i od 1. siječnja 2007. uveden paušal u privatnom smještaju. Sad ću ja reći koji su rezultati uvođenja. Mi smo tad imali negdje blizu 60 tisuća iznajmljivača. Znate da porezni nadzor na 60 tisuća subjekata nije jednostavno. Danas imamo 120 tisuća. Naravno da su instrumenti praćenja od strane porezne uprave međuvremeno evoluirali i da smo tu puno kao država spremni kontrolirati one koji ostvaruju nekakve ekstra profite i da tu porezna uprava postupa. Međutim, gotovo je nemoguće imati kvalitetan nadzor na 120 tisuća subjekata. Rezultat uvođenja poreza na tih 60 tisuća, dakle 2007. godine kad je uveden, mi smo iz godine u godinu imali indeksirani rast noćenja, s obzirom da više prihodi nisu ovisili o plaćanju poreza, jeste imali paušalni porez, a prijava gosti vam nije o tome ovisila, je bilo preko 30% godišnje. U tri godine taj promet u privatnom smještu je narasao za oko 140% kad gledate kumulirano. 30-33, ali 30 na prošlu godinu i tako dalje. 140% je došli, mislim, danas konkretno, barem što se tiče prometa i noćenja u privatnom smještaju, imamo realnu sliku, otprilike realnu sliku, jer vam ta prijava gosti ne ovisi. Kada bi te uveli prijavu gostiju i plaćanje, izdavanje računa, kao što je to da bilo. I to vezivalo jedne s drugim, vi biste imali značajno manje prijavu gostiju i značajno manji promet, značajno branji broj noćenja i nadzor vam bio otežan. Međutim, evo sad uvođeno ovo registarskog broja i tako dalje, doći ćemo barem što se platformi tiče. Ja se nadam da kako tad to bude raslo, odnosno disciplina rasla i nadzor bio kvalitetni, da ćemo imati, ajmo, realniju sliku i da niko ne bi trebao biti porezno preopterećen u tom segmentu. Oni dalje na neki način uživa ipak neke jednostavnije namete ili manje namete nego što recimo jedan poduzetnik koji posluje kroz obrt ili trgovačko društvo. Tako da ja osobno mislim da tu treba biti u stalnoj komunikaciji, u stalnom razgovoru, raditi distinkciju između domaćina i ovih, međutim to neki put ne možete baš, jer postoje neke ustavne kategorije, ako neko se bavi istom djelatnošću, ne možete ga drugčije tretirati neovisno o tome gdje boravi. Postoje lokalni nameti gdje se može ići in favorem lokalnog stanovništva, tako da u toj nekoj komunikaciji će treba tražiti mjeru. Mi nismo za drastično povećanje, ali treba biti realan.
14: Gospodine Zenzeroviću, koliki je problem siva ekonomija u turizmu i iznajmljivanje na crno i očekujete li možda da će ovi novi nameti je dodatno potaknuti?
10: Gledajte, iskreno, to nije tema kojom se mi bavimo, ipak ali naši imate, hoteli da su jako regulirani. Drago mi je da govorimo o troškovima kolega iz privatnih iznajmljivača. Evo, možemo otvoriti raspravu oko nameta na hotele koji su kreću, znači porezni i ostali parafiskalni nameti su otprilike 30-35% u poslovanju hotela, što je više strugo više nego drugi oblici smještaja u Hrvatskoj. Siva ekonomija sigurno postoji, nama je cilj privatnih iznajmljivača. Evo, možemo otvoriti raspravu oko nameta na hotele koji su kreću, znači porezni i ostali parafiskalni nameti su otprilike 30-35% u poslovanju hotela, što je više strugo više nego drugi oblici smještaja

0: prihode, porezna davanja, jednostavno ovaj cijeli društveni standard koji idemo. Mi se uvijek fokusiramo na sebe i gledamo šta mi možemo bolje i kvalitetnije, a ove stvari sive ekonomije prepustit ćemo kolegi Pendeo i kolegama iz javne administracije.
1: I inspektoratu. Gospodine Glavaš, za kratkoročni najam uvode se nova pravila za digitalne platforme. Kako gledate na to? Pozdravljate li ta nova pravila? Cilj je između ostalog uvesti više reda.
2: Više reda.
3: Pa mi smo svakako za uvođenje reda na tržištu, jer posljednjih nekoliko godina privatni smještaj je u poprilično velikom rastu. Dakle, jednostavno mi smo prije imali koliki toliki red apartmana, međutim posljednjih nekoliko godina, evo barem ovdje u Splitu, svaka garaža je postala apartman i to se baš previše proširilo. Puno je njih koji ilegalno iznajmljuju putem društvenih mreža i slično. Uvođenje ovog broja je svakako nešto što će koliko toliko uvesti red, međutim opet tu ostaje taj prostor na društvenim mrežama, na Facebooku, na ostalim nekim platformama gdje će se i dalje oni moći oglašavati. Ono što sam već rekao, ponovit ću, mislim da bi trebalo vratiti ovlasti, ne znam, poreznoj, državnom inspektoratu i nekome da jednostavno uvede kontrolu i da te kazne za nelegalno iznajmljivanje budu drastične, tako da nekome drugome ne padne na pamet da se ponovno bavi time. Sad je bila neka priča, možda će to komunalci se time baviti, mislim da tu od toga nema ništa, jer komunalac može napisati kaznu za, ne znam, neki krivi parking, nešto slično, a sad da će on pisati kaznu nekome tko ilegalno iznajmljuje, a živi u gradu u kojem taj iznajmljuje, tu svakoga zna. Tako da treba biti realan i jednostavno dati možda veće ovlasti inspektoratu, poreznoj ili kome god, da se to jednostavno iskontrolira malo bolje.
1: Gospodine Pendeh, kratko.
4: Pa da, u svakom slučaju, ja se potpuno slažem da je jedan rigorozni nadzor prema onima koji to rade isključno na crno u potpunosti, a toga nažalost ima, bi trebao postojati. Imam ja neka svoja i osobna iskustva, može se to je veliki trud, moram reći, ući u nekome u dom, provesti cijeli postupak od početka do kraja i kazniti, doći do suca za prekršaj i adekvatno kazniti, to nije jednostavan put, ali je moguć. I mislim da će tu sigurno inspektorat, ali ovo ako se uvede i što širi dijapazon inspekcija i nadzornih tijela, u ovom slučaju kad govorimo o komunalnim inspektorima, ako to bude, oni su ljudi na terenu i mislim da oni, ako ništa drugo, mogu pomoći ovim inspekcijskim službama kad se uoči neko ko to radi na crno. I slažem se s time, jednom kad nekoga kazniš drastično, ta priča se vrlo brzo širi i to je na neki način i upozorenje svima drugima. I mislim da ćemo s time sigurno pojačati disciplinu, poglavito onih kojih nema na ovim platformama. Ako su na platformi, onda ćemo ih odmah tako zahvatiti, odnosno neće moći raditi bez registracije, međutim one koji se oglašavaju preko Facebooka ili nečega, to je još uvijek u zoni, da tako rađem, nečega što ne pratimo direktno.
1: Bilo je spominjeno ali da će se i to nadzirati na neki način.
4: To prati, ali ne kroz porezna tijela.
1: Dobro, rekategorizacija, uvode se rokovi.
4: Pa to je ozbiljan posao, sad kad govorimo za cijelu državu, mislim najmanje ministarstvo, mislim drugostupanjsko tijelo, u tom slučaju to su naši županijski uredi, državne uprave koji moraju taj posao obaviti. Mi promišljamo o tome, to je najavljeno izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, imate rješenja koja su stara po 20 godina, mislim da je to dobro, da je to dobro izbog tržišta.
1: I to će uvesti više reda.
4: I imat ćemo svakako reda, ali uvijek govorimo o onima koji su registrirani. Znači sad opet ne govorimo ovo što kolega govori, ne znam, garaže nekakve koje su na crno i tako dalje. Dakle, a svakako ćemo imati jednu kvalitetniju i bolju sliku i mi kao nadležna državna tijela, bo mi naši gosti koji dolaze, jer te zvjezdice onda će biti realnije u odnosu. Jer ako ste nekome dali 3 zvjezdice prije 20 godina, i ako on nije pratio, možda on sad već ima i više od 3, ali ovo će dobiti nekakvu svoju službenu verifikaciju. Velikom poslu se radi, morat ćemo ga podijeliti po etapama i nadamo se da ćemo to uspjeti u dogledno vrijeme i okončati cijeli taj proces na način da počnemo prvo s onim najstarijim rješenjima i tako dalje, jer moramo ovo to fizičkim i ljudskim mogućnostima naših ureda na terenu u kojem vremenu mogu taj posao odraditi i naravno blagovremeno najaviti svim tim iznajmljivačima da se pripreme za svoju rekategorizaciju, da urede

0: pogledajte sve objekte ako želi zadržati mm-hmm. kategoriju, a pogledajte ako žele ići i zvjezdicu više.
1: Osvrnimo se malo na kampove. Ministarstvo graditeljstva priprema pravilnik o jednostavnim građevinama koje će regulirati status mobilnih kućica. Do kraja lipnja trebao bi u javno savjetovanje. Samo kratko vas molim, što donosi što se tiče mobilnih kućica?
0: Da, taj pravilnik je zapravo provedbeni akt zakona o prostornom uređenju i gradnju, o prostornom uređenju, u koji smo mi sa kolegima iz nadležnog ministarstva razgovarali o kampovima, razgovarali o mobilnim kućicama, o tim objektima koji danas egzistiraju, koji su u našim kampovima, ja bih rekao, bili jedan iskorak da prema kvaliteti, ali moramo isto tako priznati da su i takvi objekti na neki način iskorišteni i na način da ste zapravo dobili ozbiljne građevine u onom obuhvatu pomorskog i čak u neposrednoj blizini pomorskog dobra koji nikada ne možete dobiti dozvolu jer se radi u zaštićenom pojasu. Uvest će se reda, mi imamo neke načelne, ajmo reći, postavke tog novog pravilnika po pitanju visine, veličine tih mobilnih kućica, udaljenosti međusobne hortikulture koje mora urediti, da se, ajmo da tako kažemo, postojeće stanje unaprijedimo, a i za sve buduće, jer sada već zakon je na snazi, kao god danas želi kamp, on će se morati držati tih pravila, nama je zato jako bitno da taj pravilnik što prije izađe, jer danas sutra neko će otvoriti kamp i morat će znati koja pravila vrijede.
1: Evo, malo ćemo i otvoriti temu radne snage. Gospođo Tabak, kako ugostiteljstvo stoji s radnicima za ovu sezonu?
2: Pa ugostitelji se već zadnjih par godina na vrijeme snalaze i nastoje u stvari zadržati radnu snagu od godina prije, jer smo svjesni toga da nam nedostaje radne snage i da će tako biti i u budućnosti, jer to je jednostavno takva situacija da mi ne možemo bez stranih tržišta preživjeti u smislu stranih radnika. Ali evo, s obzirom na to da smo toga svjesni i sve se pokušava na vrijeme posložiti, utoliko nam ide u korist situacija da isto tako u zadnjih 4 godine nema više onog velikog skoka u intenzitetu poslovanja 7. i 8. mjesec. Ja očekujem da će tako biti ove godine, tako je bilo i lani. Iako je to i dalje najintenzivniji dio turističke godine, ta se krivulja malo počela, dakle nema više dalje rasta 7. i 8. mjesec i ove količine rada na koje smo naviknuli su te. Nema tu nekakvih većih povećanja i oscilacija. Ove godine je i svjetsko prvenstvo, to sam počela bila govoriti u ovom prvom dijelu, pa me tema odnijela na drugu temu. Isto tako očekujemo malo zatišje sad u 6. mjesec, bez obzira što je prvenstvo u Americi i Meksiku, to se svake godine osjeti. I već kako je krenuo 6. mjesec, ovih prvih 10 dana zovu kolege da je malo nekakva stagnacija u prodaji i to sve očekivano. Tako da tek kad se završi prvenstvo, tek kad se zakotrlja ovaj 7. mjesec, u biti svi ovi ugostitelji koji su se pripremili za punu radnu snagu će imati popunjene te radne kapacitete. Sad svi imaju dovoljno ljudi, ali trenutno, evo sad konkretno 6. mjesec, nemaju toliko posla, a čuvaju ljude za 7. i 8. mjesec. Tako da su se svi već pobrinuli i to je nešto što je naša sadašnjost, smijeniti budućnost, tim živimo. Bilo bi dobro da se u velikim gradovima radne dozvole prije obrađuju, to bi nam svima jako puno značilo, ali evo, tako je kako je. Nažalost, neke zemlje tipa Južna Amerika se čekaju po 8 mjeseci, što je u nekim gradovima, ponavljam, velikima očito, gdje su policijske uprave pod puno većim opterećenjem nego u manjim gradovima, tako da evo ga, to je u svakom slučaju, ne znam hoću li imati priliku više govoriti, pa bih samo htjela još jednom reći da smo optimisti za ovu sezonu, da taj apel koji je bio za snižavanje cijena je u stvari bilo upozorenje što su druge naše konkurentne destinacije napravile u trenutku kad je eskalirala situacija na Bliskom istoku i Grčka i Italija su automatski išli sa nekakvim snižavanjem cijena i taj apel se odnosio na to da ne ostanemo hladni na to što druga konkurentna tržišta rade, da napravimo mi neku akciju da se stvori zamašnjak dolazaka gostiju i to je u stvari ispravno razmišljanje. A što se naše ponude tiče, evo tako je rekao i gospodin Ante i svi drugi, to je evidentno da imamo jako kvalitetnu ponudu. uistinu imamo jako kvalitetnu ponudu i još uvijek imamo konkurentne cijene. Bez obzira što trenutno nismo u konkurentnoj poreznoj situaciji, za razliku od naših kolega i na konkurentnim tržištima i na tržištima odakle nam dolaze gosti, ali sam duboko uvjerena da će se i to jednog dana promijeniti. Tako da ako nastavimo ovim putem gdje smo sada, mislim da ne bismo trebali imati razloga za strah, ali moramo jednostavno znati da gosti važu svaki svoj euro i neće se libit i ostaviti lošu recenziju ako nije dobro i oko gosta se treba pobrinuti ili gosta se ne smije hvatati zdravo za gotovo. Spomenuo je gospodin Penja na početku razgovora i taksi službe. Ja se apsolutno s njim slažem, tu imamo jako veliki problem. Ja sam imala neki dan gosta u svom restoranu od 90 godina koji je by the way naše porijekla, Hrvatije, i htjela sam otići zvat mu taksi, a kako sam u centru grada locirana s restoranom, taksisti su mi rekli, opa, nećemo vam mi tu destinaciju voziti jer on ne živi daleko, jer to sad ne vozimo tako kratke destinacije, to je jedno apsolutno neprihvatljivo. S druge strane, ima tu još i nekakvih situacija kod parkinga da će vam puno više kazni ići na strane tablice nego na domaće i da imamo svi taj nekakav mindset kad dođu stranci da treba jednostavno zaraditi što je više moguće, a to nije točno.
1: Evo, daćemo još kratko, hvala vam lijepa na ovom uvidu, daćemo još kratko riječ gospodinu Zenzeroviću. Vi ste radnike osigurali kao i uvijek na vrijeme.
3: Je. Pa rekao bi da je tu što se tiče ovog hotela i kampova neka stabilizacija, a i ukupno na našem tržištu rada. Znači, mi znamo da nam za sezonu u svim djelatnostima turizma treba otprilike 65.000 ljudi. 50.000 ljudi su strani radnici, 15.000 domaći. Hotelijeri i kampovi su uložili zaista puno sredstava, plaće su jako narasle, samo dvije brojke lani u prvi 9 mjeseci su trošak rada išao gore 15%, a prihodi 8%. Ono što nama svima zajedno treba biti cilj da pokušamo još koje god resurse imamo na raspolaganju u našoj zemlji staviti i aktivirati kroz povremeno, privremene poslove, dodatne poslove, da ipak što veći broj ljudi bude naših.
1: Evo, samo još kratko da završimo. Kao je gospođa Tabak, pratite što radi hotelska konkurencija u drugim zemljama, kako stojimo u odnosu na njih, vrlo kratko jer smo zaista pri kraju emisije.
3: Kao što sam rekao, i svih godina, tako i ove, pratimo situaciju, u principu korektno stojimo, što sam rekao, prate se i cijene, zadovoljstvo gostiju i očekujemo jednu dobru godinu.
1: Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Mi smo polako došli do kraja još jednog poslovnog tjedna. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz programe Hrvatske radio televizije. Poslovni tjedan.

0: Ovo je Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
2: A sad bi najavija ljude bez kojih ova pisma nije ova pisma. Klapa Isko, molit ću liku, evo to ozvijem.
3: Sva ljubav koju te da sam

0: Iran i Sjedinjene države postigli su dogovor koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca i ukidanje američke blokade iranskih luka, te dvomjesečne pregovore o konačnom mirovnom sporazumu. Potpisivanje dokumenta očekuje se u petak u Švicarskoj. U ime posrednika vijest je objavio pakistanski premijer Shehbaz Sharif, koji je kao i Iran poručio da prekid svih vojnih operacija na svim bojištima uključuje i Libanon. Vijest o dogovoru ubrzo je potvrdio i američki predsjednik Donald Trump, a objavila ga je i iranska državna televizija. Dogovor su pozdravili svjetski čelnici, a reagirala su i tržišta nafte, čije su cijene već pale. 4 su osobe poginule, a 23 ranjene u ruskim napadima na Kijev, a zbog oštećenja električnih vodova 140 tisuća stanovnika glavnog ukrajinskog grada ostalo je bez struje. Nakon zračnog napada zapalio se samostan Kijevsko-Pečerska lavra, simbol ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Zapaljene su i mnoge kuće i automobili, a u plamenu je bila i jedna višekatnica. Najteži napad na Kijev u posljednja dva tjedna uslijedio je nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima za završetak rata uoči sastanka G7 koji se održava u Francuskoj ovoga tjedna. Trump je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu rekao da je završetak sukoba u Ukrajini ključan i da je spreman pomoći.
1: Vijesti.
0: U splitskim vratima između Brača i Šolte s dubine od 50 metara u tijeku je izvlačenje jedrilice na kojoj su jučer nakon naleta katamarana poginula 3 češka državljana, a jedan je nestao. Neslužbeno se doznaje da je u potonulom brodu pronađeno tijelo nestale osobe. Jako nevrijeme zahvatilo je jučer dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšiću kod Požege snažan vjetar odnio je dio krova osnovne škole. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil, šteta je nastala i u Varaždinskim Toplicama, gdje je nakon snažnog pljuska s tučom voda ulazila u kuće. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
2: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
3: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali, sa žurnim službama krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0, uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a duje Čaleta Car kaže.
5: Najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje jer smo predugo čekali pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobijedila je Britanku Emu Raducanu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Susret. Susret u dijalogu.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Susret u dijalogu. Ja sam Ana Dagelić. Ovo je naš posljednji susret u dijalogu u ovoj sezoni prije ljetne sheme, pa ćemo govoriti o odmoru. Ljeto traži odmak od užurbane svakodnevice, od punog rasporeda, od obaveza. Mnogi planiraju godišnje odmore mjesecima unaprijed, neki još ne znaju kamo će i hoće li uopće nekamo otići, a brojni su i oni koji se već godinama odlučuju za jednostavnost, za molitvu ili za duhovne vježbe. Bogata je ponuda raznovrsnih ljetnih kampova koje organizira udruga Magis i Studentski katolički centar, a iz godine u godinu ponuda ovih kampova je sve raznovrsnija. Pa ćemo u današnjoj emisiji predstaviti i nekoliko konkretnih kampova, ali ćemo govoriti i općenito o tom konceptu odmora na jedan malo drugačiji način. U susretu u dijalogu pozdravljam Isusovca patera Mislava Skelina. Dobar dan, dobro nam došli.
7: Bolje vas naša, hvala vam na pozivu.
6: S nama je i Jakov Petrak iz udruge Magis. Dobar dan i vama, dobrodošli.
8: Hvala, bolje vas našao.
6: I dugogodišnja koordinatorica jednog kampa u organizaciji Dubrovačkog studentskog katoličkog centra, dakle koordinatorica mljetovanja, Ana Marčinko. Ana nam se pridružuje preko Zooma. Dobar dan, dobro nam došli. Čini se da imamo nekih malih problema tehničkih sa zvukom preko Zooma, ali vjerujem da ćemo to u tijeku emisije
9: srediti. I evo, drago mi da smo to barem ovako.
6: Dobro. Evo, hvala i Jani na uključenju. Kad govorimo o ljetnim kampovima u organizaciji SKAC-a konkretno, oni koji su upućeni vrlo vjerojatno će prvo pomisliti na Modrave. Često se evo naziv tog kampa pojavljuje sa jednim zgodnim podnaslovom Tamo gdje Bog ljetuje. Što su Modrave? Zašto prvo pomislimo na njih ako smo upućeni u ovu cijelu priču? Što je to posebno u Modravama?
7: Vjerojatno pomislimo uglavnom na njih, ali ne samo na njih, nego i na Krapanj i na mnogo toga, ali Modrave su posebne zato što su se pojavile u jednom trenutku kada nije baš bilo puno ljetnih programa. U Hrvatskoj brojale su se možda na prste jedne ruke i nekako su bile vrlo alternativne u tom trenutku. Ono što ih izdvaja je priča o njihovom nastanku koja je gotovo kao jedan mit. Naime, pater Luka Rađa je radio sa mladima u Zagrebu. Bio je izvrstan vjeroučitelj na čuvenim katehezama u Palmotićevoj ponedjeljcima na večer nekim drugim danima. Međutim, kao nemiran duh nije se zadovoljio time da okuplja jednom tjedno na vjeronauku mlade ljude, koliko god teme bile zanimljive, nego ajmo nešto ponuditi što bi se proširilo na druga područja života. Ajmo im omogućiti jedan odmor, kako je to pater Luka govorio, gdje bi oni između ostalog i otkrivali svoje zvanje. Mm-hmm. Ili kako bi još on rekao, da li ispred oltara ili iza oltara. Znači, osluhnuti Boga i vidjeti što se događa. I tu se našao jedan biskup, dakle, koji je bio vrlo otvoren za takve ideje, osjetljiv za potrebe mladih, a njegovo ime je bilo i jest monsignor Ante Ivas, šibenski biskup, sada u miru, koji je patru Luki nekako ponudio jedno mjesto tamo u blizini Murtera. To je zapravo područje župa Murter i Betina i oni su nekako sa broda gledali to područje i rekli pa tu bi moglo biti to. I jako puno je bilo, da se tako izrazim, prepreka, odnosno infrastrukturnih mogućih i organizacijskih nedostataka. Međutim, tadašnja prva ekipa SKAC-a je krenula u to onako hrabro, vjerojatno i ne znajući što ih čeka, i nastale su Modrave.
6: Možemo reći da je pater Luka zapravo bio vizionar u nekom smislu kad je riječ o ovakvom načinu organiziranja tih ljetnih kampova, jer vidimo recimo danas kada usporedimo to vrijeme kad su nastajale Modrave i danas, mislim danas je stvarno evo, svake godine sve više programa, popunjavaju se jako, jako brzo. Kako, imate li možda informaciju kako Pater Luka gleda na to?
7: On se redovito informira, šalje nam poruke i slično, i podsjeća nas na tu prvu misiju Modrava. Dakle, vidjeti koje je zvanje, i onda on uvijek kaže, želim da se tamo mladi upoznaju, da se žene, i onda pet komada, to je naša nada. Tako voli, uvijek se raspituje kako s Modravama i slično, u kontaktu je.
6: Odlično. Ovo kad je Pater Mislav sada spomenuo kako se gledalo sa broda na to mjesto na kojem će poslije biti Modrave, Ana, me podsjetilo i na priču o nastanku mljetovanja, pa slično je, sličan je scenarij bio, zar ne? Kako ste vi pronašli to mjesto i kako ste se odlučili baš za taj komadić Mljeta koji je evo, područje i nacionalnog parka, pa je prema tome i mljetovanje na neki način tu specifično kad je riječ o ponudi kampova?
9: Pa da, tako je. Opet nije jedan pater u pitanju, pa možda je to nekakav isusovačka duhovnost da prvo se broda uveće mjesto pa onda pristupne. Šalim se malo, ali da, evo, netovan je program koji se odvija već 12 godina, program koji ima jednu vrlo zanimljivu priču za sebe, pa ću ga ja ukratko je pokušati sada dotaknuti. Spomenula se da smo u nacionalnom parku jedan od rijetkih kampova, pa mi smo zapravo u nacionalnom parku zato što nismo kamp. Sad svi koji su bili na netovanju sigurno se nasmiju na tu rečenicu, jer je to rečenica koju najčešće ponavljamo. Na Mljetu mi smo zapravo jedan duhovno-edukativno-ekološki program koji se nalazi u nacionalnom parku zato što taj program ne doprinosi samo mladima koji su bili u tome programu, nego doprinosi i nacionalnom parku, njegovoj bioraznolikosti, njegovoj ljepoti u samo onome što jest, ali i lokalnom stanovništvu. Ja bih ovako rekla, Mljetovanje je nastalo kao nastavak Modrava, odnosno trebalo biti proširenje Modrava. I kada je tadašnja ekipa iz Kaca Palme tražila gdje bi mogle biti te druge Modrave, došla je u Dubrovačku biskupiju. Biskup Kuzminić mi tada ponudio da evo zaista pogleda i sve lokacije gdje crkva ima na nekakav način svoje zemljište, da će im on rado otvoriti vrata. Ali nažalost nijedna lokacija nije odgovarala, jer ponekad se može ovako učiniti pa nije problem naći prostor gdje ćete kampirati mladim, ali zapravo jest. Zadovoljava se ono uvjete da bi se to moglo odviti. I ovaj, kad se zapravo skoro odustali ekipa iz Kaca Palme, molitva na zajednici srce Isusova je počela moliti 19. Gospi Žalosnoj i na blagdan Gospe Žalosne je ekipa iz Kaca Palme pronašla lokaciju izroda netovanja i to na način da su lokalci provodili tamo. Tako da naša priča od početka kreće i sa podrškom crkve, ali ne samo crkve, nego i lokalaca, mjesne zajednice, nacionalnog parka. Svi su prepoznali tu ideju kao nešto što je dobro za sve. I ta priča je krenula od početka zajedno, već 12 godina je poračala zajedno. Znači cijela zajednica nekako diše sa tim mladima kroz taj period u kojem budu na ljetu.
6: Čućemo poslije evo i kako se tijekom ovih 12 godina nešto i mijenjalo u programu, ali kako je zapravo ova prvotna ideja ostala ista i naravno kako je kamp, zapravo ne kamp, kao što ste nam lijepo objasnili, rastao i evo koliki je interes i ove godine. 10 godina postojanja, 55 kampova, 2000 sudionika godišnje i 450 volontera, evo to su podaci kojima se može pohvaliti udruga Magis. Kako je nastala ta udruga i što sve evo, u smislu ljetnih kampova za mlade nudi?
8: Pa evo, udruga Magis je nastala kao jedna sestrinska udruga udruzi Skac Palma, gdje su mladi koji su dobili evo, iskustvo slično na Modravama, htjeli pomoć drugim mladima da dobiju nešto slično, evo. Znači, njihovo iskustvo je potaklo da drugima prenesu to što su tam dobili i, uh-huh. i da obogate druge. Sama udruga Magis je imala neke isto zanimljive i prepoznatljive programe kao što su Goli otok ili Papuk, no nije bila toliko vezana za mjesto ko što je Modrave i dugoročno. Uh-huh. I ti programi su se iz godine u godinu mijenjali. I evo, to je zapravo neka misija udruge Magis, da mladi koji dobe iskustvo na jednom takvom ustaljenom kampu kao što je Modrave, koji ima već koji je dobro posložen, da se odluče organizirati nešto za druge i da na taj način rastu u služenju drugima, evo, koji isto mogu nešto primiti.
6: Spomenuli ste Goli otok, voljela bih da se na to malo vratimo, ali prije toga povezana je udruga Magis i njezin nastanak i sa radnim kampovima zapravo, zar ne?
8: Je, i bilo je tu i radnih kampova, bilo je tu pomaganje, zapravo se udruga Magis nekako bazira na isusovačkoj duhovnosti koja je sveobuhvatna i temelji se na načelu tražiti, nalaziti Boga u svemu. Evo sad, u služenju, u pomaganju, u hodočašću, u planinarenju, znači na svaki mogući način, što izlazi iz jedne formacije isusovačkih kandidata novaka, koje je opisao Sveti Ignacije u svojim konstitucijama, evo, pa smo mi to promijenili na jedan rad s mladima i na formaciju mladih i vidjeli smo da to stvarno njima, evo, pomaže u tome da nađu sebe, da nađu Boga, da nađu svoj poziv, kak je rekao Padre Mislav.
6: Evo, ja sam upoznala nekoliko ljudi koji su bili konkretno na ovom kampu na Golom otoku i moja iskreno prva reakcija je bila, pa dobro, mislim, kako ste se odlučili na to, kako ste našli hrabrost otići na jedno takvo mjesto i tamo provesti koliko, 5 ili više dana u jednom, naravno, molitvenom ozračju i radnom i dakle sa svim tim što takav jedan ljetni kamp nosi sa sobom, ali zaista na jednom jako opterećeno mjesto. Koja je ideja iza tog kampa?
8: Pa je, to je zanimljiva priča. Ja zapravo ne znam točno iz početka sve motive, ali sigurno je za pretpostaviti da odlazak na Goli otok je bio motiviran tom nekom ozdravljenju prostora i ozdravljenju društva. I osim naših kampova, to su bili neki politički kampovi gdje su se pričalo o nekim političkim temama, društvenim temama. I cilj je bio i svrha je bila tom ozdravljenju društva, jer se na tom mjestu stvarno su događale teške stvari, pa onda da se donese molitva, da se donese jedno zajedništvo, da se donese nešto dobro na mjesto gdje je, evo, toliko ranjeno, a na području naše domovine, naše Republike Hrvatske. I onda kažem, tu nisu bili samo, evo, kampovi kao što su Modrave, bili su tu i duhovne vježbe, bile su tu i, evo, takvi neki kampovi u kojim se razgovaralo i raspravljalo o nekim temama. Sam kamp je dosta logistički zahtjevan, pa ga trenutno i nemamo u ponudi, iako u budućnosti ko zna, baš zbog te naše dinamičnosti. A evo, baš sam jučer saznao od jedne prijateljice da kad su prvi put došli na to mjesto, Pater Rike i ta moja prijateljica koja je sudjelovala u tom prvom podizanju tog kampa, to jest prvom organizaciji tog kampa, to je bio dan na isti datum na koji su zarobljenici prvi put došli na Goli otok. Evo. Pa je baš nekako to bilo jako povezano, a od svih sudionika koje sam čuo, koji su bili u strahu zbog tih nekih strahota koje su događale, pa da to ne bi utjecalo, zapravo kaže da su često osjetili velik mir na tom prostoru, da. I da je stvarno bilo, evo, blagoslovljen kamp.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Što se možda ne bi, taj mir, možda netko ne bi očekivao na takvom mjestu, ali evo opet kroz ove pod navodnike ćemo staviti slučajnosti, se vidi kako zapravo Bog sve vodi. Magis, kad kažemo udruga Magis, to jest naziv udruge naravno, ali ta riječ puno više znači naravno od samog naziva u isusovačkom smislu. Pa što znači Magis?
7: Magis znači više, znači činiti nešto više, ali ne samo u smislu kvantitete, možda i ponajmanje, u smislu neke kvantitete množenja nekakvih poslova, aktivnosti ili slično, nego može značiti svrhovitije, smislenije, više Božje, jedno univerzalnije zapravo dobro. Kada nešto radiš, neka to bude na slavu Božju i neka što više ljudi ima neke koristi od toga, i pod tim vidom se nekako i pristupa stvarima i onda se zapravo mijenja perspektiva. Evo, to je vrlo zapravo aktualno baš u našoj praksi pastorala mladih, kada nameću vam se mogućnosti stotina aktivnosti. Vi trebate izabrati, razlučiti što je sada zapravo nekako najviše Božje, najviše dobra donosi, što je najpotrebnije. I tu zapravo dolazi ta dinamika eksperimenata. Ja se sad trebam baciti u nekakvu kušnju, u nekakvu situaciju koju do sada nisam proživljavao, da bi zapravo više došao u zajedništvu s Bogom, sa samim sobom i tomu slično. Evo, to bi otprilike bio magis ukratko.
6: Kad se tako čovjek baci u neko iskustvo u kojem prije nije sudjelovao, volimo to danas reći kao izlazak iz zone komfora, jel tako? Pa na neki način svaki taj kamp je izlazak iz te zone. Pa što dobivate evo kao povratnu informaciju od mladih kad se odluče na jedan, možemo reći, drugačiji način odmora od onoga što bi se možda od mladog čovjeka u nekom svjetovnom smislu očekivalo? Očekivalo bi se da idu za zabavom, za nekakvim lagodnim načinom opuštanja koji uključuje, naravno, kao što znamo, sve i svašta, ne samo kod mladih nego i općenito. Pa kako onda mladi, kako vi zapravo tumačite da se mladi toliko, u tolikom broju ipak odazivaju na nešto puno zahtjevnije?
7: Pa očito je da tu postoji jedna svijest da uobičajeni načini odmora ne donose vrlo često neku korist, možda ponekad poneku i štetu, i da vrijedi razmotriti i druge mogućnosti, i zato se odlučuju na neke od tih ljetnih programa poput Modrava, koje mogu donijeti neku novu kvalitetu u život, upravo zbog te svoje duhovne strane na koje se ozbiljno inzistira.
6: Vi kao duhovnik sudjelujete na kojim sve kampovima?
7: Pa evo, Ana je vrlo dobro napravila tu distinkciju. To što nama ona na prvi pogled izgleda kao kamp po nekoj formi jest zapravo ljetni program. Ja zadnjih godina zapravo sudjelujem gotovo jedino na Modravama. Plus, znao sam prošle godine imati putovanja na Svjetski dan mladih u Portugal i na jubilej u Rim. Skac Palma je zadnjih godina smanjila broj ljetnih programa zbog toga što smo vidjeli da se često razvučemo i da nam je to jako teško logistički organizirati. Zato, kao što je Jakov spomenuo, Goli otok je tu ispao i nije rečeno da neće možda u budućnosti biti, kada možda proširimo svoje aktivnosti. Mi smo se usmjerili na zapravo poneviše Modre, gdje smo ponudili jednostavno ljeto i gdje smo ponudili duhovne vježbe u šutnji, tako da sam poprilično zapravo vezan za Modrave. Nekada prije sam znao otići da i na Goli otok i na Krapanj, i hodao sam Marijanski zavjet za domovinu. Sad se ne mogu još... bio sam na Lastovu, na ekološkom programu. To je tamo bilo recimo 18. 19. i tih godina. Sad sam vezan za Modre. Bušao sam i u sad ulozi do predsjednika Skaca Palmo i slično, tako da i ne mogu baš prihvaćati pozive sa drugih programa, iako te programe imam. Da, vrijedi spomenuti, Skac Osijek organizira Pašman, vrlo zanimljive stvari i slično.
6: Učit ćemo malo poslije u detalje oko pojedinih programa, a sada ćemo ući u detalje oko mljetovanja. Dakle, spomenuli ste, Ana, dakle, i ekološki aspekt ovog programa. Sastavili ste i puno kateheza za ovaj program na Mljetu, pa evo, što sve u tom katehetskom smislu stavljate u fokus? A s druge strane, kako izgleda i ovaj dio sa fizičkim radom na mljetovanju?
9: Pa evo, ja bih htjela nekako spomenuti da je puno tu stvari Gospodin htio da se na mljetovanju dogodi, kao što je, na primjer, činjenica da se jako dugo čekala dozvola da se uopće krene sa mljetovanjem. I u trenutku kada je dozvola zapravo došla, kad Spalma se preusmjerio na neke druge programe, krenuo je Magic, krenuli su neki drugi kampovi. I u tom trenutku Skac Dubrovnik odlučio preuzeti organizaciju mljetovanja i dobivamo dozvolu zapravo u mjesec dana razlike od što Papa Franja izdaje encikliku Laudato Si. Mi smo to shvatili kao jednu nit u odjelju i stoga sve naše katehezi su prožete sa Laudato Si. Prva ekološka enciklika, mi se nalazimo u nacionalnom parku u najvišem stupnju zaštite prirode i učimo se suživoti sa prirodom. To je ono što smo često u našoj svakodnevnici zaboravili. Jako je lijepo kada dođete prvi put tamo i onda se prvo ispočetka divi prirode, onda se kasnije bojite, a onda već pređemo u onu našu svakodnevnu rutinu da je krenemo na neki način zanemarivati. Ali kad provedeš jedno određeno vrijeme u tako lijepoj prirodi koja se tebe ne boji, koja te uči da se niti nje ne treba izbojati, da možemo imati lijepi suživo, da se možemo brinuti jedne drugima, da možemo upoznavati što to zapravo znači gospodariti zemljom koju nam je gospodin darovao, to je jedan potpuno sasvim novi level i ljudi koji ispočetku budu onako malo možda skeptični po tome zašto imamo toliko priča o ekologiji, možda to nije nešto što je važno, možda postoje važnije teme koje bi oni sada htjeli obraditi vremenu koje su dali sebi. Shvatili nakon vrlo brzo, da nakon već nakon par dana shvate koliko je to jedan put kojim trebamo ići ako želimo da se na neki način približiti gospodinu, ali ako želimo i naučiti kako živjeti odnosno našem zajednici. Jer ako shvatiš da ovaj mali pušter koji je sada proletio kraj tebe, zaista živi svoj život, nema nikakvog razloga da ga ti se zgaziš i oduzmeš od život, nego da moraš na neki način pustiti njemu njegov životni prostor, ali možda mu se i diviti njegove ljepote i način na koji on bita u svojom prirodnom staništu, onda možda budeš spreman i razmišljati kako se diviti ljudima u svoj njihovoj različitosti, njihovoj svakodnevnici u životu gdje oni žive. Tako da evo, naglaske svake godine svako postavljam i na neke druge teme, na aktualne teme, ali Laudato Si je nešto što je potpuno za nas važno. Svi koji su bili na mljetovanju znaju da na mljetovanju rad nije simboličan. Mi zaista se trudimo da ljudi doprinesu toj prirodi. Jedan od razloga zašto nam ministarstvo dozvoljava zajedno sa nacionalnim parkom da mi budemo u bogovištu je upravo taj što mi se trudimo da pomognemo revitalizaciju travnatih površina koje su ekstenzijom nestaju crnjeta. Najveći dio bioraznolikosti, ne samo bioraznolikosti, nego malog životinjskog cvijeta se nalazi upravo na tim travnatim površinama. Nažalost, ljudi više nemaju toliko mogućnosti, niti ima toliko ljudi da bi se mogli baviti poljoprivredom i šuma je preuzela gospodarenje cijelim ljetom. Tako da mi evo, te pašnjake koji su ostali od ljudi pokušavamo ponovno vratiti u njihovu funkciju, one koje su mi prije bili i na takav način zaštititi jedan taj ekosistem, ali s druge strane osjećati da stvarno nastavljamo graditi i održavati jednu ljepotu koju nam je dobila.
6: Da, spomenuli ste da rad na mljetovanju nipošto nije simboličan i vjerujem evo da svi sudionici mogu vidjeti i to vrlo brzo plodove tog svog rada, možda čak već i u tih 7 dana koje su izdvojili mogu vidjeti razliku.
9: Po žuljevima sigurno.
6: Po žuljevima sigurno, da, i po upali mišića, ali evo sad kad usporedite s obzirom da ste vi od početaka tamo, kad usporedite bobovište tada, prije 12 godina i sada, kako se promijenilo?
9: Pa to je nevjerojatno nešto posebno. Evo nama, naši prijatelji koji su možda bili prvih godina, pa su onda kasnije ponovno došli na par godina, to uopće nije isti prostor. Zato što u bobovištu dugo, dugo godina, više desetaka godina se nije ništa obrađivalo. Jednostavno takav je život bio na mjetu. I u potpunosti kad smo i prvi put došli, bobovište možda se moglo vidjeti nekakvih 20-30 metara kvadratnih gdje se nalazi zapravo to polje. Ali mi sami kad smo krenuli u tu priču osim iz katastra, nismo mogli vidjeti gdje bi trebali zaokružiti to polje. Iz početka kad radili, to bi bilo satima smo pokušavali odmotavati jednu maslinu koja je onako zapeta u draču. I onda bi ljudi onako naravno progovarali. Ako sam upio tu maslinu nakon cijelog dana slobode, a šta su mi onda oni neke probleme koje imam, posao kojem trebam da to odkazili, fakultet s nekim ispitom koji sam zapeo. Tako da bilo je stvarno tu jako zanimljivih situacija. Dok sada idemo u jednu drugčiju priču. Sad već radimo malo pikantnije poslove, poput obnavljanja suhozida, održavanja onoga što smo do sada postigli. I to je uvijek izazovno, zato što kad vi imate neki veliki problem ispred sebe, jako zapnete i nije vam problem raditi. Kada trebamo održavati već postojeće, to se mi kao ljudi uljenimo. Tako da se i mi učimo da nam to svake godine iznova bude jedan izazov. Trenutno smo polje zaokružili, lijepo smo dočistili, sad smo trebali čistiti šumu. U njoj ima jako puno posla, tako da je izazovnije doći do lokacije gdje zapravo radimo i što trebamo točno održavati, ali je isto tako i plodonosnije, tako bih rekla, zato što sada radimo u malim skupinama. Opet radimo neke druge izazovne momente i potrebno je da na neki način prepoznamo ljepotu koja nam je možda bila prije jasnija u tome radu, ali ipak da evo sada prepoznamo sve blagodati koje nam taj rad donosi.
6: Pozivamo i vas, poštovani slušatelji, da se uključite u naš susret u dijalogu na telefonski broj 016 16 7001. Ako imate komentar ili pitanje vezano uz našu današnju temu, govorimo o ljetnim odmorima, o ljetnim programima u ponudi Studentskog katoličkog centra i udruge Magis, pa evo slobodno nam se, evo već imamo nekoga na liniji, pa ćemo odmah onda i uzeti telefonski poziv. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Halo, halo, čujemo li se?
10: Halo.
6: Malo samo stišajte, molim vas, radio, da vas bolje čujemo.
10: Halo.
6: Dobro, neki su...
10: Ovako,
6: aha, i čujemo se.
10: Hvala Isus, Marija i Josip.
7: Navike.
10: Meni je drago sve ovo što je rečeno, krasno, aktivno, samo rad. Rad stvara čovjeka i ženu. Samo rad. Ovo, onaj Goli otok spomenuto, bilo je interesantno, jer to je bilo grozno, mislim politički tako je, ne. Ali recimo uzmite danas, nekog kriminala, sve to što se događa, užasno. Recimo da ima jedan takav prostor, otok, koji radi, ma recimo tuca kamen, kopa nešto korisno, radi fizički aktivno. Tu se stvara mentalitet. A ona četiri zida kad je zatvoren, napravi još budalu i će od njega, ko zna još i gore ga, ne daj Bože. Hvala Isus, Marija i Jos.
7: Navike. Ima nešto u tome što kažete. Evo, na primjer, na Modravama bavimo se isto maslinama, slično kao i na Mljetu, čistimo ih, održavamo ih, a onda idemo u listopadu brati, napravimo ulje, potom to ulje, evo, dijelimo i primamo donacije za daljnji rad s Kaca Palma, a potom odlazimo u subotu prije cvjetne nedjelje, beremo grančice, isto tako i donosimo u Zagreb, tako da tu se stvara jedan lijepi krug da ti mladi ljudi vide da su nešto napravili, nešto tako plemenito kao što je rad na maslinama.
6: Vide plodove svog rada, svojih ruku. Dobar dan, izvolite, slušamo i vas.
11: Halo.
6: Čujemo se, izvolite.
11: Dobro jutro, pa je Isus i Marija.
6: Uvijek.
7: Na vike.
11: I vidim poštovanje i lijepo je to što vaša udruga radi, ali sad ste već spomenuli Goli otok, bili ste na njemu. A išli su jedno doba izleti sad nazad 10 godina gore. No međutim, u ovoj državi znamo svi što je bilo kad se ukine, jer pri nam je zastara ratna, profitesta ukinuta i to će se sve vratiti. A i sada i kad novi izbori dođu, kad pošteno građani odberu nove ljude i sve, bit će puno ljudi za zatvor. A sada su nam zatvori već prepuni, jer na 100 mjesta je 23 viška. A Goli otok je idealno mjesto da se ponovno otvori za mnoge takve, da imaju duhovnu obnovu i da se razmišljaju i sjete što su i kako radili i uništavali ovu našu jadnu državu za koju smo mi mnogi proveli u ratu bez obra koliko dana ili godina. Mislim, ja imam konkretno 3 godine i nešto. Na tome ja nisam za one uništivače države ratovao, niti kasnije radio. da bi stekao minimalnu mirovinu. Tako da će biti posla za sve, bit će puno otvoreni radni mjesta za razne čuvare, a njima će se kupiti gumeni čekići da tu se kamen.
6: Hvala vam lijepa na vašem komentaru. U duhovnom smislu svakako, za duhovnu obnovu je svakako potreban, ja bih rekla, pogotovo evo za ovakve programe kakvi čuli smo trenutačno zbog zahtjevnosti logističke nisu dostupni, ali vjerujemo da će biti ponovno.
8: Pa je, ali zapravo evo na tom tragu što je već Mislav govorio, ali i Ana, kroz naše kampove mi stvarno nastojimo mlade na neki način ne samo opustiti nego i osposobiti da se da neki prvi put počnu raditi nešto i da kroz taj rad oni dobe iskustvo da oni nešto mogu napraviti. Mm-hmm. Onda oni, na primjer, grade suhozid da bi zaštitili od mora, od vjetra područje maslina i onda oni vide nakon, ne znam, cjelodnevnog rada da su oni nešto napravili i sad taj to iskustvo njima daje nešto što je možda kroz cijelo školovanje oni nisu dobili. Ja imam nešto konkretno pred sobom i ja mogu nešto svojim rukama napraviti. Evo, i često i u duhovnim vježbama u kojim je zapravo prioritet i naglasak na molitvi, ljudi zbog cijele rastresenosti i stanja u kojem dođu izvana ne mogu ući u molitvu. I onda im jako često, evo, iz našeg iskustva pomaže to da prvo uhvate nešto da rade, nešto fizički, da se izmore tijelo, jer njima je zapravo glava jako izmorena od puno misli, od analize, a tijelo je još uvijek napeto. I sad, kad oni kroz par dana rade nešto fizički, tek tad oni uspiju doći sebi i doći u neku ravnotežu da oni mogu ići moliti. O, tako zapravo rad je jedno jako dobro sredstvo koje mladima puno više od samog nekog, evo, kak bi rekao, robijanja ili neke, možda danas gledamo kao da je to nešto manje vrijedno jer više bolje biti u uredu i tako dalje. Zapravo je jako, jako potrebno, mi to vidimo iz iskustva našeg rada s mladima, koliko njima to korisno, koliko oni to vole i koliko im dobra donosi. Više nego možda bilo koje riječi i nagovori koje mi možemo reći. Mm-hmm. Zapravo to omogućava da uopće te riječi mogu do njih doprijeti. Evo.
6: Kako to protumačiti? To je sad baš zanimljiva tema spoja tog fizičkog rada i molitve. Kako nekako sebi posvijestiti da nije, da je teško i kad je o odmoru riječ sve svoditi na jednu dimenziju, da treba uvijek uključiti sve naše dimenzije?
7: Spomenuli ste evo jednodimenzionalnost s kojom čini se imamo sve više i više problema. Nekako nam je svijet u kojem se krećemo inače postao sterilan i mi smo zapravo prestali po prvi puta u ljudskoj povijesti raditi stvari koje su se radile tisućama i desecima tisuća godina. Ako sada pogledamo u povijest, još onu predpovijest od kad smo bili lovci, sakupljači, pa poslije polako ratari i slično, po prvi puta smo sada u 20. stoljeću i 21. stoljeću ušli u jedan sjedilački način života i da kako da je to zapravo, ajmo reći, jedna drama i nešto nama želi opet osjetiti da se radi taj dodir, te ruke, ti materijali, pa na kraju krajeva ono i grubost toga rada ima jedan određeni učinak na nas i na našu motoriku i razmišljanje i slično, pa može postati i isto tako određena terapija. Zato je to toliko potrebno i zato to jest zapravo duhovno pitanje prvog razreda, upravo taj nekakav fizički rad i ta ograničena tijela. Znam jednostavno kada dođem na Modrave i kada idemo organizirati te stvari, imati fizičke radove, ono, onako lipsam. Vidim koliko zapravo inače živim sjedilački, koliko nisam u formi i koliko zapravo na neki način čovjeku i koristi da se i dovede u jednu takvu situaciju fizičkog rada.
6: Na tom tragu, evo, sigurno mogu biti korisni i pomoći Magis eksperimenti različiti. Evo, Patr Mislav je spomenuo na početku eksperimente, pa nam malo pojasnite što su u smislu ovih koje vi organizirate kao udruga Magis i također što je to Magis Euro Summer u Hrvatskoj ovoga ljeta, što sve nudi, evo, o kakvim se programima tu radi. I ima li još mjesta? To je isto bitno.
8: Pa na nekima ima, na nekim nema. Da, eksperimenti, šta su zapravo ljudi kad se prijave na naše eksperimente, onda pitaju, a šta to vama znači? Mm. Onda ja njima volim reći, pa programi, evo, da njima bude bliže. A zašto mi koristimo riječ eksperimenti? Zato, već sam spomenuo, šta naš rad s mladima se bazira na ignacijanskoj duhovnosti, ali na načinu formacije Isusovačkih novaka, znači dečki koji žele ući u družbu Isusovu, i na neki način ih treba formirati i vidjeti jesu li oni stvarno za to ili nisu. Evo da otkriju taj svoj poziv. I onda smo mi to samo primijenili na rad sa mladima. A zašto se zove eksperimenti? Pa zato jer se mladima omogućuje da dođu u neko novo iskustvo. I evo, eksperiment zapravo dolazi od te latinske riječi experimentum, ili što bi na engleski rekli experience, znači iskustvo. Jer Sveti Ignacije kaže da ne zadovoljava dušu obilje znanja, nego unutarnje kušanje, i znači kušanje iskustvo i proživljavanje stvari. E sad, ja mogu nekome nešto ispričati, ali nije mu to isto. Evo, mi često uzmemo to primjer sa jelom. Ako ti ja ispričam kakva je torta, ba ne znači ti puno, no ako je probaš, onda znaš. Evo, tako isto i tu. Ti moraš ući u neko iskustvo koje je nešto novo za tebe, i u tom iskustvu ti otkrivaš samog sebe. Jesam li ja stvarno za to? Ja mogu razmišljati, trebam li ja ući u redovnički samostan, ili trebam li ženiti tu curu ono 100 godina, ali ako odem s njom na kavu, onda mogu malo bolje znati. Evo, vrlo jednostavno, ali često bude jako korisno podsjetiti se na to. Pa evo, to su eksperimenti, znači neko novo mjesto, novo iskustvo gdje mladi mogu otkriti nešto novo o sebi, osoba može otkriti nešto novo o sebi, upoznat sebe, zajednicu i tako dalje.
6: Neki od konkretnih eksperimenta.
8: Uče u redovnički samostan, ili trebamo li ženiti tu curu ono 100 godina, ali ako odem s njom na kavu, onda mogu malo bolje znati. Evo, vrlo jednostavno, ali često bude jako korisno podsjetiti se na to. Pa evo, to su eksperimenti, znači neko novo mjesto, novo iskustvo gdje mladi mogu otkriti nešto novo o sebi, osoba može otkriti nešto novo o sebi, upoznat sebe,

0: to brdo, to su dva vrha na Velebitu. Tamo smo bili devetorica dečki i kampirali smo u šatorima i planinarili. To je bilo i u sklopu evo jedne obljetnice, zapravo svake godine se obilježava misom na Velebitu za stradale naše branitelje na Velebitu. Evo, tam smo mi bili na toj misiji i evo tak malo isto jedno mjesto gdje je mnogo, mnogo malih, mladih dečki i ljudi, i muškaraca dalo život za našu domovinu, jer je na Tulovim kredama baš bila jedna vidjelica i stožer naše vojske, pa i naš ovaj branitelj gardijske brigade Tigrovi Gavran. Mm-hmm. Evo, pa smo mi isto opet posjetili to jedno mjesto koje je zapravo na kojem su mnogi svoj poziv na neki način ostvarili dajući svoj život, a zapravo dati, ući u brak ili ući u neku radoničku zajednicu ili odabrati svećenstvo je također dati život za nešto. Pa evo, mi mislimo da na takvim mjestima gdje se to događalo može stvarno pomoć mladima da to otkriju i da stvarno otkrije za šta ja želim dati taj svoj život.
1: Mm-hmm. Koji su neki od najčešćih strahova mladih prije dolaska na kamp, a na evo konkretno na mljetovanje? Dolaze li ljudi sami, dođu li s društvom i koliko se među sudionicima stvaraju prijateljstva, poznanstva, ljubavi, koliko se to ti odnosi onda i kasnije održavaju dugoročno, a nastali su na mljetu?
2: Mi se zaista trudimo da ne dolaze u grupama, jer uvijek im govorimo da je najbolje kad dođu sami. Nije to uvijek klap iskontrolirati, ali prilikom naše prijave svi koji su prijavljivali na mjetovanje znaju da ih pitamo i jedan drugi program koji daju prednost i da li dolaze s nekim. Ako dođemo, onda im pokušavamo savjetovati da dođu. Smo četiri ljudi i budu zajedni.
1: Malo nam je signal slab, Ana, morat ću samo malo prekinuti, malo je slab signal pa imamo dosta, ne prolaze nam rečenice pa ih ne razumijemo u cijelosti, malo ćemo pričekati pa ćemo probati malo kasnije s istim tim pitanjem. Kada govorimo evo danas o odmoru, koliko mislite da smo se možda, ja evo često znam čuti komentar sad pogotovo u ovo vrijeme prije godišnjih odmora, kako ljudima treba, pa evo i meni samo i naravno, vjerujem i većini, kako nam treba određeno razdoblje prilagodbe da smo uopće došli na godišnji odmor i da nekako sami sebi u nekom smislu i dopustimo da se odmorimo. Često si taj godišnji natrpamo sa razno raznim obavezama koje nismo stigli tijekom godine pa ćemo sada, ne znam, imati radove ovdje, ondje, a nekako sebe ipak stavimo u neki drugi plan. Pa kako bi, evo, vi iz svog iskustva i kao duhovnik preporučili ljudima da se zaista na najkvalitetniji mogući način odmore?
3: Volio bi na to pitanje prvo sam sebi odgovoriti. Da, imam problema izvjesnih u tom smislu. A stara izreka još kaže, promjena raduje. I sad bi trebalo vidjeti kad idemo na odmor, kakva je meni zapravo promjena potrebna. Mene to recimo iznenađuje drevna mudrost starih Isusovaca. Postao je jedan uvriježeni običaj u mojoj redovničkoj zajednici da se jedan dan u tjednu, to bi obično bio četvrtak, naziva Dies Vile ili dan kuće izvan grada. I to su, dakle, stari Isovci znali, četvrtkom se, ne znam, ide se na Sljeme. Izgubi se iz kuće kako znaš i umiješ. Od jutra do večeri. Nas su to isto tako učili u novicijatu. I ja se sjećam jednog događaja kad je bilo malo kišica, kad smo bili u novicijatu u Splitu i bio jedan moj subrat, Sunovak, i ja, i onda smo mi rekli ovom, dakle, pomoćniku učitelja Novaka koji je bio zadužen za nas, pa mi bi danas možda i ostali ovak doma, malo kišica,
1: pa da kiša,
3: i tako dalje.
1: Pa se ne da, da, da.
3: On je rekao, ne, izlazite van i prije 4:30 se ne vraćate doma.
1: Potjerao vas.
3: Da, i ima to neke mudrosti. Moraš doživjeti nekakvu promjenu. I sad, to je stvarno veliko pitanje kako osmisliti taj odmor. Meni je zanimljivo da postoji čak i određena teologija dokolice i odmora. Evo, teolog Ivica Raguž je tu neke

0: zanimljive jako doprinose dao je i filozof Dan Đaković. To jest jedno filozofsko pitanje, kako zapravo napraviti onaj kvalitetni duhovni odmak, na neki način osjetiti da si se maknuo. Neki kažu, evo, trebaš tjedan dana da zaboraviš uopće u čemu si inače, i kako se znati zaista opustiti uz nešto, kako se radovati, ne znam, malim stvarima, nekakvoj ljetnoj večeri, da li, na primjer, kad su suze Svetog Lovre, 10. kolovoza, jednostavno baciti prostirku na zemlju, leći i 2 sata gledati kako padaju zvijezde i, evo, u tome vidjeti isto, naći Boga i neku moju okrepu, biti u zajedništvu sa zapravo i Bogom i cijelim svemirom i slično. Trebamo tu nekako biti i kreativni, ispitivati se što meni sada treba i kakva mi je promjena potrebna.
1: Mislim da nam je svima potrebna promjena što se tiče vremena koje provodimo pred ekranima. Pa evo, kad spominjete recimo suze Svetog Lovre, kad ste ovako tu scenu dočarali, moj prvi komentar bi nekako bio, po mogućnosti bez ekrana, bez mobitela, bez toga da moramo to snimiti, da moramo svima reći da smo bili tamo, da moramo staviti story, da moramo onda poslije pratiti ko je to sve vidio. Što mislite, evo, u kontekstu ovih ljetnih programa, puno je tu i manje korištenja mobitela kad mladi dođu na ili uopće možda ne koriste mobitele. Kako to utječe? Možete
2: pa, da, na Modravama i na Magic eksperimentima zapravo se uopće ne koriste mobitele kroz ljeto. Uh-huh. Sudjenici ih predaju na početku i u suglasnosti naravno prije i kasnije dobijen. Evo, baš zbog toga što ste rekli, bez obzira čuli se oni ili ne čuli, bili na Instagramu ili ne, ono, stalno je tu neka potreba da nešto slikam, da nešto uhvatim, i onda je zapravo mi bježi to u čemu sam ja sad trenutno. I evo, mislim da nije to lako u svakodnevici, jer trebaš pustiti mobitel, trebaš pustiti te svoje navike koje su ugodne, ali mislim da je to njima puno lakše u tim kampovima gdje su okruženi svojim vršnjacima, gdje su okruženi nekim sadržajem kojim onda daje mogućnost da kvalitetno provedu to vrijeme i da usmjere svoju pažnju na nešto što je možda dublje i evo, više izgrađujuće za njih. I mi to bi nazvali možda nekom digitalnom detoksikacijom danas, koja, ja mislim, jako potrebna, a o tome zapravo već i danas i stručnjaci pričaju, na koji način te mobiteli utječu i na djecu i na mlade, ali i na nas odrasle. Nismo mi isto imuni na svu tu zbrku koja se događa u nama i kroz te podražaje koje dobivamo i tako dalje. Tako da stvarno radimo na tome da se mobiteli maknu i vidimo da to jako, jako dobro daje. Pa neki koji nam dođu drugi, treći put na te naše eksperimente, onda jedva čekaju da nam predaju mobitele.
1: Možda dok ih ne žele ni uzeti natrag.
2: Da, dok ovi koji prvi put dođu, oni to smatraju kao nekim kažnjavanjem i ono, pa ne kažnjavamo, samo želimo pomoć da vam bude dobro i da to otkrijete. Onda kada oni to skuže, onda budu zahvalni, ali prije budu ti otpori i tako, evo.
1: Da. Kad je riječ o toj navezanosti na ekrane, na društvene mreže općenito, evo, što mislite, kako da se nekako toga oslobodimo? Možda bi nam, evo, ovakav jedan program gdje tjedan dana nemamo doticaj s mrežama bio neki prvi korak, ali onda poslije toga kako to ukomponirati u svakodnevicu?
0: Pa evo, veliko je umijeće i izazov taj, kako je netko rekao, digitalni minimalizam. Jako bih spomenuo digitalnu detoksikaciju, na razne načine ćemo imenovati stanja vezana za našu vezanost za ekrane i slično. Ono što je tu zanimljivo je zapravo posvijestiti u kojoj ja situaciji jesam. Treba sebi priznati, kad god uhvatim slobodni trenutak ili kad se, ne znam, opušta nakon nekog dana u 10 na večer, spontano samo krenem scrollat i slično, i treba se tu vidjeti, ono, nakačen sam. Sjećam se razgovora i susreta sa jednim američkim Isusovcem koji je bio više godina prije nego što je ušao u Družbu Isusovu IT-evac i radio je u Silicijskoj dolini. On je tu bio vrlo kratak i jasan. Taj svijet je zapravo stvoren za zaradu I tu se zapravo u razne aplikacije se rade tako da bi stvorile ovisnosti slično. Ne mislim da je to baš uvijek tako. Naravno da postoje aplikacije koje su nam i za korist i koje nam olakšavaju život. Bogu hvala da ih imamo, ali isto tako postoje tu ljudi koji su jako dobro proučili ljudsku psihologiju i znali kako će nas uvesti u jedno određeno stanje ugodne, prividno ugodne ovisnosti. Pa evo, zato je taj cilj tih programa da se iskusi kako se može biti ovdje i sada u kontaktu i s Bogom i s prirodom i s drugima i sa samim sobom. I onda kada si to jedno iskusio, vidi kako ćeš sam napraviti. Hoćeš li si zadati nekakvu disciplinu ili ćeš dakle odrediti vrijeme u danu kad ćeš to koristiti, kada nećeš koristiti, slično. Puno je na kraju zapravo na vlastitoj odgovornosti, ostajemo sami i tu gledamo kako ćemo sve to provoditi i kako ćemo se kretati u tom svijetu podražaja.
1: Da. Evo, pri kraju smo emisije, pa samo kratko za kraj, kako bi izgledao vaš idealni godišnji odmor i kako će izgledati ove godine? Na nekom magis programu možda.
2: Ne. Magis programi za mene nisu odmor, oni su za mene
1: rad.
2: Jer organizacija, evo, treba stvarno biti prisutan sa tim mladima i sa programima. Moj godišnji odmor najčešće budu duhovne vježbe u šutnji, ali to je za nas Isovce zapravo i obvezno svake godine, ali evo, to neko mjesto gdje se stvarno mogu maknuti od svakodnevice i promijeniti. Pa zapravo mislim da ljudi općenito nisu u krivu kroz godine, uvijek ne znam, odeš na more, pa nije isto ostati doma, promijeniti mjesto i promijeniti neku okolinu. Evo, pa nije to ništa novo i strašno, što ja sad otkrivam, to je samo jednostavno nešto što mi već imamo u tradiciji i možemo učiti od naših starih.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju u današnjem susretu u dijalogu. Pater Mislav Skelin, Jakov Petrak i Ana Marčinko bili su s nama. Hvala vam puno.
0: Hvala vam.
2: Hvala.
1: Rekla sam na početku, ovo je naš posljednji susret u dijalogu u ovoj redovitoj shemi prije ljetnog programa emitiranja. Pratite nas u našem religijskom programu i tijekom ljeta u emisiji Trag vjere petkom u 18.30 i u emisiji Ljudi vjere nedjeljom u 11:05. Ovu emisiju ostvarili su Damir Muženić, Renato Drvodelić i Blaženka Dragašević. Ja sam Ana Dagilić, lijepo vas pozdravljam, do slušanja.

0: 10 je sati. Vijesti. Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. U tijeku je izvlačenje broda. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
1: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Nakon tragedije u Drnišu u kojoj je osuđeni ubojica Kristijan Aleksić, koji je bio na slobodi iako mu je pronađeno vatreno oružje kućne izrade, ubio maturanta Luku Milovca, vlada je odlučila uvesti kaznu doživotnog zatvora. U našoj emisiji U mreži prvog resorni ministar Damir Habijan potvrdio je da je rješenje blisko njemačkom modelu, a ništa protiv toga nema ni sutkinja Ivana Bilušić.
2: Njemačka je imala svojevrsno, ako se ne varam, sredinom 2000. uveden preventivni zatvor, odnosno pritvor, nešto što nije prošlo Europski sud za ljudska prava. Nakon toga su išli na novi zakon gdje su zapravo napravili tu posebnu ustanovu koja je prošla, ako mogu tako reći, test Europskog suda za ljudska prava i to nam je sigurno bilo isto važan faktor.
3: Nemamo mi ništa protiv ni Udruga hrvatskih sudaca ni suci da se uvede i kazna doživotnog zatvora, a pogotovo da se nadziru osobe nakon izvršenja kazne zatvora, pogotovo osobe za koje se sa očito velikom vjerojatnošću utvrdi opasnost da bi mogla ponovo počiniti kaznena djela, ali moramo detaljnije znati kako je to koncipirano, kako će se provoditi taj postupak. Evo konkretno ovo što se spominjalo da bi bio poseban zakon o tretmanu i smještaja takvih osoba. Koliko sam ja shvatila, to bi bio izvanparnični postupak. Dakle, taj postupak bi provodili suci koji se ne bave kaznenim pravom, koji se bave građanskim pravom u izvanparničnom postupku.
0: Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika, a sutra od 9 sati pišu esej. Riječ je o obveznom predmetu na državnoj maturi koji se polaže na jednoj razini. Nakon ispita iz također obveznog engleskog jezika i matematike očekuju se privremeni rezultati 8. te konačni 15. srpnja. Državnu maturu ove su godine u redovitom roku prijavilo ukupno 30.703 pristupnika. Sport. Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaoa bilo je čak 7-1. Sve je bliži preksutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
5: Trebat ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da, da izvučemo pozitivan rezultat.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Kretanje točke. Emisija o vizualnim umjetnostima.
7: U kretanju točke govorimo o izložbi novih radova Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar. Pozivamo vas u Dvorac umjetnika, izložbu o dvorcu Oršić u Jakovlju. Otvaramo i jedan dijalog u Etnografskom muzeju. Dobar vam dan! Samostalnom izložbom umjetnice Mije Akrap Zagrebačka galerija Trotoar nastavlja s predstavljanjima suvremene umjetničke scene. Novi ciklus Mijinih radova nastaje u mediju keramike, no zadržava specifičan slikarski način mišljenja s obzirom na to da je Mija završila Zagrebačku akademiju likovnih umjetnosti. Rekla bih da je zapravo riječ o proširenom mediju slikarstva, kaže mlada umjetnica.
8: Jer se slikarstvo ovdje aplicira na medij keramike i nekako oni postoje u tom služi životu. I razlika koju ovdje radim na ovoj izložbi je to što izlazim u prostor na način da više ne oslikavam onaj predmet koji izrađujem. Dakle, keramika postaje neka vrsta instalacije i postaje baš skulpturalnija. Tako da to je možda neki mali iskorak, ali meni je slikarstvo uvijek podloga svega i zapravo bez crteža, bez slike pripremne, cijeli ciklus ne može ni nastati kod mene. To je ono što ja uvijek radim. Zapravo, u sklopu cijelog ovog ciklusa je nastala jedna serija slika i akvarela i crteža, jako puno materijala s kojima sam razrađivala ono što je kasnije se uobličilo kroz keramiku.
7: No prije same slike postoji još jedan korak.
8: Gdje radim neku vrstu istraživanja i prikupljam određene materijale i možemo to nazvati inspiracijom za ono što ću kasnije raditi. A to je već duži niz godina tema ženskih priča. Kroz ovaj ciklus se bavim nekim osobnim pričama, odnosno obiteljskom genealogijom i ženama iz svoje obitelji i sve to o čemu razmišljam pokušavam pretvoriti kroz ikonografski sustav u nekakvu osobnu mitologiju. I onda kad sakupim sav taj materijal, zapravo paralelno radim puno skica, zapisujem i onda nastaju slike, prve ideje kako bi to moglo biti vizualno uobličeno i onda polako. Jer ovi radovi zapravo dolaze na kraju, ovi koji su izloženi na izložbi.
7: Oslikane keramičke posude i keramički reljefi donose intimne priče kroz ikonografski sustav u kojem ponavljajući motivi voda, kosa, konopci, životinje i fragmentirana tijela funkcioniraju kao nositelji sjećanja.
8: Cijela ta osobna mitologija je i nastala tako što sam počela uočavati da ponavljam određene motive, određene likove koji su meni neki arhetipi vezani za osobnu priču. Onda sam shvatila zapravo da se oblikovala u jednu cijelu mitologiju i ono što možete vidjeti na reljefima zapravo možete potražiti kasnije i na posudama keramičkim. Dakle, motivi se ponavljaju i onda postaju u različitim suodnosima.
7: Mija keramičke posude izložene u prostoru oko kojih se može kretati i promatrati ih naziva posude za pohranu sjećanja.
8: Jer to je nastalo iz još davnog ciklusa. Prvo sam na njih zamišljala kao urne sjećanja, odnosno nastali su u sklopu ciklusa Self-Help Burial koji je bio produciran još prije nekih 5-6 godina gdje sam svoja sjećanja iz djetinjstva i neke neugodne osjećaje vezane za sjećanja htjela pohraniti u te posude na neki način ih razriješiti. I onda mi je ta forma ostala jako dobra jer sam se nastavila baviti temom memorije, ali i ta forma koja se obilazi gdje ti imaš sliku koja nije ograničena u dvije dimenzije, nego zapravo traje kroz vrijeme jer ti moraš uzeti vrijeme da obilaziš, da povezuješ te elemente. Ostalo mi je kao jako dobra forma, zato ju koristim i dalje.
7: Voda na izložbi funkcionira kao središnji element, a najizravnije se pojavljuje u dvijema fontanama, fontani fantoma i fontani obilja, koje se nadovezuju na raniji ciklus radova usmjeren na majčinstvo kao proces rekonfiguracije.
8: Fontane su nastale iz čiste iz ideje, gdje sam htjela dočarati nekoliko stvari. Prvo što od čega sam polazila kad sam radila prvu fontanu je bio ciklus sharing, gdje sam se bavila transformacijom identiteta i majčinstvom, nekom novom ulogom u koju sam i sama došla, i onda sam zapravo htjela napraviti nešto što bi bila kao referenca na laktacijske fontane iz Italije, i gdje bi u središte stavila taj jedan torzo koji ima grudi koje doje. I činilo mi se da ideja cikličnosti i te fontane gdje voda cijelo vrijeme cirkulira je jako dobra u sklopu te ideje. A onda kasnije, razmišljajući još o transgeneracijskom nasljeđu, što me zapravo neka središnja tema cijelog ciklusa, sam odlučila napraviti još jednu fontanu gdje su tri gotovo iste glave kojima voda izlazi iz usta i gdje se ta voda kroz njih izmjenjuje. A tu mi je ideja bila između ostalog i ideja o postmemoriji, odnosno iz teorije Marianne Hirsch, gdje je ona govorila o tome kako sjećanja naših prethodnika zapravo na neki način internaliziramo. I mene je zanimala ta granica, gdje sad ta sjećanja postaju moja, gdje utječu na moj identitet, a gdje ja zapravo nemam doticaj s njima. Ali zapravo sve to unutar te fontane mislim da je dobro sažeto.
7: U Mijinim pričama na keramici nema doslovnog narativa, nego je riječ o fragmentiranoj naraciji,
8: koja se može čitati na različite načine, i ja sam jako otvorena za to da publika sama dešifrira, da sama povezuje motive i da im se ne zadaje jako kruto neki narativni slijed.
7: Radovi Mije Akrap, predstavljeni u Zagrebačkoj galeriji Trotoar, nastali su u prošlih 10 mjeseci.
8: Bilo je dosta zahtjevno zapravo tehnički za izvesti sve u tako kratkom roku. To je zapravo vrlo kratak rok kad imate medij koji je neposlušan i zahtjevan. Keramika je takva da nešto napravite i mislite da je savršeno, i onda stavite na drugo paljenje u peć i otvorite peć i ta stvar više nije u komadu i slične situacije. Bilo je svega, ja si nisam na početku zadala kako to sve mora izgledati na kraju, nego uvijek dio procesa ostavljam da se razvija po putu. Tako da, da, mislim, naravno, bilo jako frustrirajuće doživjeti da ti se neki rad kojem si posvetio mjesec dana ili više raspadne, ali to je jednostavno priroda tog medija.
7: Gdje je pronašla dovoljno velike peći za keramiku?
8: Imam ja jednu peć u ateljeu, ali da, za velike peći, joj, to su vam bili takvi poduhvati. Da, bili su poduhvati jer stvarno mi zapravo u Hrvatskoj ni nemamo neke uvjete za produkciju velikih keramičkih skulptura ili radova, i onda sam morala koristiti sve moguće resurse, voziti to na različita mjesta, vozila bi jedan predmet po 3 sata negdje na drugi kraj države da to ispečem, i vraćala se, i tako samo doslovno svaki predmet po predmet je, svakom je posvećeno jako puno da bi se uopće to moglo realizirati. Ali dobro, većina ih je stala u moju peć, na svu sreću.
7: Kakvi su planovi za dalje?
8: Planiram svakako odmor, radni odmor, u smislu da se prebacim na dvodimenzionalne medije, odnosno na crteže i sliku, gdje bi nastavila razvijati ovaj ciklus, i svakako ovaj ciklus nastavljam razvijati i kroz doktorski studij na Likovnoj akademiji, tako da mi je to je vrlo važno područje, i sigurno ću se baviti medijem keramike, samo da nakon takvih 10 mjeseci intenzivnog rada stvarno je potrebno malo fizičkog odmora od toga. Osluškujem i unutar onoga čime se bavim koji medij bi najbolje odgovarao u tom smislu, ali keramika je jako izazovna i vidim na tom području da mogu jako puno učiti i raditi, tako da bi voljela svakako raditi u keramici, da ne bi se ograničavala sad na jedan medij.
7: Izložbu Stronger Than Bone Mije Akrap u Zagrebačkoj galeriji Trotoar razgledajte do 5. rujna.
6: Kretanje, kretanje, kretanje, točke.
7: Ciklus posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća nastavlja se izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka o dvorcu Oršić Jakovlje i njegovu međunarodnom parku skulptura. Ciklus je počeo izložbom o ateljejima u Medulićevoj 12. 2023. nakon čega je slijedila ona o ateljejima Žitnjak godinu poslije. Nova izložba donosi presjek rada 30 umjetnika koji su stvarali u dvorcu umjetnika od 1973. i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih ondje između 1993. i 2014. a koje je osnovao i vodio Ratko Petrić, jedna od autorica izložbe Koraljka Jurčec-Kos.
9: Ono što je nekako bilo meni izazovno, staviti u kontekst pojedine umjetničke parove, pojedine generacije i jednostavno ih probati provesti kroz ovaj naš prostor kako bi pokazali u stvari bogatstvo stvaralačkog rada koje je tamo u Dvorcu nastao.
7: Na izložbi su jednim dijelom izložene premještene skulpture.
9: Mi smo napravili jednu veliku avanturu, rekla bih to slobodno tako, i da nije bilo podrške Ministarstva kulture i konzervatorskih odjela i gospodina Melija Vekića koji nam je izdavao ta rješenja, mi naprosto ne bismo to mogli napraviti. Tražili smo 8 da se izmjeste pregledavajući upravo tu staru monografiju, ali neke su bile preteške i prekomplicirane, pa smo ih zamijenili sa dijelima koja su korespondiraju sa istom fazom, sa istim razdobljem nastanka. Imamo tu jednu takvu situaciju, to je objekt Petra Barišića. On je tu prezentiran sa umjetničkom fotografijom Darka Bauljaka in situ, ali smo uzeli maketu u dva različita materijala, jedno patinirani papir, jedno je patinirano drvo. Kad krenemo malo dalje, onda ćete vidjeti izmještene konkretne skulpture, to je recimo Siniša Majkus, vidjet ćete narančasti zeleni grm koji se u stvari zove embrio, vidjet ćete u 10. dvorani Juditu Šercer.
7: Najzahtjevniji dio izložbe bio je prilagoditi skulpture muzejskom prostoru, objašnjava druga autorica izložbe Ana Marija Komesarović.
10: Pripremiti ih za izmještanje, izmjestiti ih, prevesti i onda ih pravilno smjestiti u naš prostor. To do sada nismo imali niti na jednoj izložbi, znači od ove 3. Ovo je prvi put, imamo ukupno 7 takvih dijela. Vidjet ćete, to su sva dijela većih dimenzija i ona u parku tamo gdje stoje, ona su namijenjena za park. Znači ona su rađena da budu na otvorenom prostoru parka skulptura u Jakovlju. I vidjet ćete, osim što su sve velikih dimenzija, većina njih ima jedan interaktivni element. Da li s ljudima namijenjen interaktivno ili s okolišem, odnosno s vjetrom, koje može na primjer pokretati te dijelove tih skulptura. Nama je to bilo, evo, malo tehnički zahtjevno, a ja bih rekla i te teoretski zahtjevno, zato što smo naravno morali objasniti što jesmo napravili u katalogu, zašto smo to napravili i kako smo riješili, ajmo reći, taj problem teorijske pozadine, što se dešava sa skulpturom kada se ona premijesti iz svog in situ položaja u novi položaj galerije. Eto, ja bih rekla da smo mi tim skulpturama dali jedan novi život, jednu novu pozadinu koja je klasična galerijska, a ona kada se vrate dijela nakon izložbe u svoj prirodni položaj će doći nazad sa jednom novom pričom.
7: Koautor izložbe, akademski kipar Ale Novoselec, bio je od velike pomoći.
11: Ja sam davao neke prijedloge, ali prije svega, evo, smo te skulpture koje su u parku ili u dvorcu bile smještene pripremili za ovaj dolazak u Klovićeve dvore. Znači, trebalo ih je odvojiti od podloge na adekvatan i restauratorski prihvatljiv način. Trebalo ih je očistiti, trebalo je napraviti neku instant restauraciju prije toga i, evo, dovesti ovdje, pripremiti i postaviti. I evo, tu smo lijepo, taj jedan autorski tim i koautor, ja kao koautor, smo lijepo surađivali, jako sam zadovoljan sa svime i sa izložbom i sa tehničkom službom Klovićevih dvora i sa kustosicama.
7: S obzirom na to da su izložene skulpture iz parka, kaže autorica vizualnog identiteta Sanja Bahrah Krištofić.
12: Zato sam na postav stavila i fotografije in situ, čiji autor je Darko Bavoljak, većim dijelom, osim samog dvorca, dio toga su fotografije Alena Novoselca, koji je vodio neko vrijeme obnovu i živio tamo i ima svoj umjetnički atelje, pa su njegove fotografije s te strane zanimljive jer nam pokazuju život dvorca, jedan niz godina sa strane umjetnika. Tako da zapravo, kao i u ovim dosadašnjim izložbama, fotografije i tekst kontekstualiziraju publici ono što vide, radove, da bi lakše razumjeli o čemu se radi.
7: Nakon izložbe skulpture će se vratiti u park obnovljenog dvorca Oršić, kamo i pripadaju, ističe Koraljka Jurčec-Kos.
9: Ova promjena konteksta donosi jednu novu razinu čitanja. I ja se nadam kad posjetitelji i kolege stručnjaci pročitaju sve tekstove koje smo pripremili, a dodali smo ih više, neko je komentirao kako je velik katalog, pa je. Jer je došlo do puno novih otkrića koje jednostavno nismo mogli preskočiti. I to što su se angažirali stvarali i mladi restauratori i konzervatori, nisam spomenula Paulu Kovačec koja se bavila tim povijesnim i današnjim izgledom Perivoja, Viki Jakašu Borić sam spomenula, ali naravno koji je kroz ta desetljeća bio tamo kuhan i pečen sa svim umjetnicima koji su dijelili te prostore, a istodobno i sudjelovali u kolonijama do Ratkove smrti. Nakon toga je nastala jedna praznina koju se nadam da će se sad popuniti.
7: U tom prostoru do obnove dvorca Oršić koja je pri kraju, umjetnici su živjeli i radili, kaže Novoselec.
11: Svi smo imali atelje, bio je jedan broj umjetnika, kolega koji su tamo boravili povremeno u kraćim ili dužim periodima. Samo najhrabriji su tamo boravili i zimi jer je tad bilo najteže i ta se hladnoća uvlačila u kosti, a drva su izgarala ko papir. Uglavnom, niko nije baš cijelo vrijeme boravio. To je mjesto na kojem se dođe, odradi se neki projekt, družimo se zajedno. Ali evo, nakon obnove, dvorac je obnovljen i otvoren. Se lijepo poklopila izložba sa otvorenjem dvorca. Biće omogućen taj cjelogodišnji boravak u dvorcu i ja vjerujem da će tad doista to biti duži boravci, cjelogodišnji, u svim godišnjim dobima. I evo, ja sam, vjerujem i nadam se, jedan od tih, bit će naravno natječaj, ali vjerujem da će ovi korisnici od prije imati određenu prednost pri tome.
7: Energetska obnova dvorca je gotova, ali pred nama je još jedan zadatak, kaže Ale Novoselec.
11: To je dogradnja sjevernog krila koje je stradalo u požaru i zapravo nije u vrijeme potresa moglo ući u tu cjelovitu obnovu jer ga nije ni bilo. Iako osobno smatram da dvorac nije cjelovit, takav tip dvorca koji ima centralni dio i dva krila, nije nikako cjelovit i ne možemo smatrati cjelovitom obnovom ako nemamo jedno krilo, no imamo, čini se, ozbiljna obećanja da ćemo to tokom sljedeće i one iza godine 27-28 uspjet napraviti, ali u sam dvorac, evo jučer sam baš imao sastanak s ravnateljicom HDLU-a Ivanom Mandabakom i negdje smo planirali da bi se, evo, krajem ove godine napravio natječaj za atelje dvorca, a početkom sljedeće da bi se počelo boraviti tamo, jer zapravo svaki duži izostanak uzrokuje puno problema. Dvorac je napušten, imamo već od prije raznih primjera uništavanja i ako to krene, onda je to nezaustavljivo i zato bi htjeli sa nizom događanja koji ćemo organizirati od sad pa do kraja godine i do tog useljenja to spriječiti.
7: Novoselec je najavio kako će se posljednji tjedan trajanja izložbe organizirati odlazak u Jakovlje, za što se može prijaviti na stranicama dvorca i u Klovićevim dvorima. A dobrodošli su i svi koji će na vodstvo doći vlastitim prijevozom. Međunarodni park skulptura Jakovlje, u kojem su 64 skulpture, proglašen je trajno zaštićenim kulturnim dobrom od nacionalnog značaja. Njegovi radovi različitih poetika i ishodišta reprezentativan su presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložbu o njemu u Zagrebačkoj galeriji Klovićevim dvorima pogledajte do 28. ovog mjeseca. Dodamo još ovome kako Zagrebačka galerija Klovićevi dvori uz kupnju ulaznice organizira besplatna vodstva izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka od utorka do nedjelje u 17 sati.
6: Slušate Kretanje točke.
7: 40 godina prijateljstva rezultiralo je umjetničkim dijalogom fotografije i likovnosti. Izložba Dijalog fotografa Damira Fabijanića i likovnog umjetnika Ante Rašića u Zagrebačkom etnografskom muzeju predstavlja poveznice između tih dvaju različitih likovnih svjetova. 80 fotografija na kojima je likovni umjetnik i pedagog Ante Rašić zabilježio mjene godišnjih doba potaknulo je fotografa Damira Fabijanića na suradnju. Dvojica umjetnika shvatila su da su im radovi, iako likovnim izrazom različiti, zapravo tematski povezani.
13: Damir Fabijanić je vidio moj rad mjene velikih dimenzija 10x3 sa 480 fotografija koje su kolaž jednog vremenskog perioda, odabir od 10.000 snimaka koje sam ja snimio i rekao je, a rad sam ja zvao mjene, a rekao je, o, ti imaš mjene, ja imam sicam svega rad, jer je on snimao godinama za časopis Iće i piće hranu koja je u tanjuru. I poveznica je što svi kod mene u pitanju krugovi koji se pune i prazne, a kod njega isto tako, samo sa hranom. A ovo su kod mene darovi prirode, gdje priroda djeluje na taj rad, čovjek ne. Tako je to krenulo da napravimo ne sučeljavanje, nego nekakav suodnos i na taj način nastao dijalog. A potom nam se ukazala prilika da u Etnografskom muzeju izložimo, koji je jedan od rijetkih prostora kod nas, da ima velike zidove i da je velik pregledan i da zapravo možemo pokazati kroz velike formate, mali broj radova, ali koji potpuno daju u toj formi dijaloga jednu novu vrijednost i novu mogućnost sagledavanja.
7: Izložbom Paška čipka Damir Fabijanić već se 1995. predstavio u Etnografskom muzeju.
14: Dakle, to je nekako, vraćam se kući ovaj put sa prijateljem Antom Rašićem i sa našim zajedničkim razmišljanjima i poveznicama koje već više godina radimo, dakle jedno dugogodišnje prijateljstvo. Prvo smo profesionalno surađivali, onda postali prijatelji, je pretvoreno u radove koji po više kriterija padaju zapravo u Etnografski muzej. Naravno, neko će se možda reći pa šta to ima veze sa Etnografskim muzejom, međutim mislim da ima itekako zapravo veze, ali i ovo je jedan prostor koji nam je omogućio da damo formate koje ove teme, kako smo ih mi zamislili, zaslužuju.
7: Likovni dijalog vodi se putem velikih formata izloženih u parovima, podijeljenih u 8 tematskih cjelina. Autor teksta Željko Marcijuš.
15: Sinteza različitih tehnika, radova, od postava izložbi do autorskih projekata i koje čega drugoga. I onda je došla inspiracija Ante Rašića na prvoj Bijelu cestu, a Damir Fabijanić Sican svega. To je bio odgovor na Bijelu cestu i tako je ta gastronomsko prirodna situacija, je ta Bijela cesta postala materializacija. A na to su onda nadovezali dijalog, znači su vidjeli da mogu i u drugim asocijativnim sklopima funkcionirati dijalozi u drugim radovima, drugoj prijetici i drugim medijima. Tako je, evo, tu je ulje na platnu, doslovna parafraza Ante Rašića koja stavlja zvijezdu ulje da simulira i ionizira tehniku ulja na platnu, a tu su onda Fabijančeve masline od koje se također sastoji ulje. I svaki rad njihov je u stvari u takvom dijalogu.
7: Kontinuirana suradnja Etnografskog muzeja i Damira Fabijanića traje dugo, a na nju se nadovezala i suradnja s Antom Rašićem, objašnjava ravnateljica Zvijezdana Antoš.
16: Zapravo sve ove i fotografije i umjetnički radovi problematiziraju baštinu, što je upravo i okupilo i stavilo u direktan dijalog dva umjetnika i dva prijatelja, koji su isto tako i prijatelji s Etnografskim muzejom, jer upravo taj razgovor o baštini je započeo još 95. godine sa Damirom Fabijanićem kroz veliki izložbeni projekt i mapu grafičku Paška čipka. Zatim se je nastavljao kroz suradnju na jednoj velikoj izložbi Baranja se šareni. To je bila izložba negdje 2003. godine i opet je nastala jedna lijepa monografija. I dalje se je nastavljao da je upravo vizualni identitet, odnosno fotografiju na plakatu izložbe Zemlja, objavio Damir Fabijanić. Tako da naš nekakav kontinuirana vrsta suradnje je stalno prisutna i dijalog o baštini sa Damirom Fabijanićem. A sa Antem Rašićem imali smo prilike vidjeti krasnu izložbu Naličje grada, koja je bio izložba Muzeja medicine i farmacije, gdje je upravo Ante Rašić napravio i dizajn postava i dizajn kataloga i tu je krenuo neki naš susret sa Antom Rašićem.
7: Izložbu punu simbolike pratit će i katalog. Njega će predstaviti tek nakon što Fabijanić fotografira gotov postav u prostoru Zagrebačkog etnografskog muzeja. Dijalog dvojice umjetnika i prijatelja pogledajte do 28. ovog mjeseca. Došli smo do kraja emisije. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Luka Pavelić i urednica Ana Krojs. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. 10 je sati i 35 minuta. Ponedjeljak je 15. dan mjeseca lipnja, a mi krećemo u program Uvijek prvi, uključenje centara Hrvatskog radija. Ovdje na pristavlju za ton se brine Damir Mužinić, glazbu bira Jelena Balent, moje ime je Igor Okičić. U Zagrebu oblačno, oko 17 stupnjeva Celzijusa, noćas nas je oprala dosta jaka kiša. Nadam se da je u Istri malo sunčanije, barem malo. U Puli je Jadranka Nišević. Jadranka, dobar dan.
2: Eto, mala promjena, nije Jadranka, nego je Jana Radić. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav,
2: Jadranka
1: Jana.
2: Nam je u drugom studiju s gostima, pa sam ja, eto, uskočila.
1: Letića lijep pozdrav. Bila.
2: Ma, apsolutno, nema uopće problema. Evo, Edi Koler, ja smo tu s vama. Pa, što se tiče vremena, moram reći da nas je jako pomilovalo vrijeme ovih dana. Sjajno, sjajno vrijeme, taman onako kako treba biti za sva ova događanja koja su počela i koja se lagano zakuhavaju. Pa, u stvari, već su se i zakuhala sa sinoćnjim koncertom. Osvrnut ćemo se malo na prvi veliki koncert ove godine u Pulskoj areni ove sezone. Riječ je o Leniju Krevicu. Evo, stigao nam je ponovno nakon 2024. u Pulsku arenu. Sinoćni koncert rasprodan i evo, vrijeme je išlo na ruku. Evo, kod vas je bila kiša, ali zato je kod nas sinoć bilo savršeno, idealno za sva događanja na otvorenom. Niti prevruće, niti prehladno. Apsolutno tamani bit će tako i idućih dana, jer čeka nas još puno, puno koncertnih uzbuđenja. Evo, dakle, sinoć prvi koncert, veliki koncert rasprodan. Arena je prije, pa mislim, nekoliko tjedana već rasprodana za Lenija Krevica. Čeka se sada i drugi veliki koncert, to je koncert Rikija Martina 19. ovoga mjeseca.
1: A i onda, je rasprodan već? Ili,
2: ima još karata. Za Riki Martina ima još karata. Evo, moram reći da je on već bio u Pulskoj areni, ali dosta davno. Neki se sjećaju, a neki su već i zaboravili, neki se još nisu ni rodili. U svakom slučaju, bio je to veliki show prije, rekla bih, više od 20 godina da je bio ovdje, jel' tako? Evo, Maša mi, festival bar, evo, Maša mi Edi. Je, bio još tamo 90-ih.
1: Onda znači, kad je bio 30. najpopularniji, na vrhuncu slave.
2: Je, upravo tako. Vraća se u Pulsku arenu. Eto, sinoć sam imala, bila sam na koncertu i od Lenija, imala sam priliku malo razgovarati s ljudima, zanimalo me od kud su sve došli. Eto, doista, nekako Pulska arena stvarno je postala imperativ što se tiče koncertnih ljetnih zbivanja. Naravno, za ovaj dio koji je bliže Hrvatskoj, bliže Puli, dakle, rekla bih, nekako većina su slovenski gosti, austrijski gosti, bilo je nešto i Njemaca, bilo je Italijana. Dakle, svi oni kojima je možda i najlakše sjesti u auto i doći u Pulu. Ima jako puno, naravno, gostiju iz cijele Hrvatske. Nekako ova regija je pokrivena što se toga tiče. A kažem, ovo ljeto i ova koncertna sezona najbogatija do ikad. Evo, pratim stvarno zadnjih 20 godina sve što se u areni događa. Mislim da nikad nije bilo ovako. Pokušala sam napraviti popis svega što se događa ovoga ljeta, ne samo u areni, nego i u Cave Romane i na Malom Rimskom kazalištu, a i ne samo u Puli, nego i u ostalim istarskim gradovima. I svaki put napišem popis i onda, recimo, za dan ili dva opet taj popis moram širiti, onda opet pišem iz početka popis i tako
1: sve
2: stalno
1: više,
2: nešto
1: više
2: dodajemo.
1: Sve više izvođača shvaća da je najljepše tamo održati koncert u Pulskoj areni.
2: Sigurno. Ono što bih možda primijetila, to je da, iako je arena sinoć bila rasprodana, nije bio čovjek na čovjeku, moglo se lijepo prolaziti, moglo se lijepo hodati. Mislim da se itekako počelo razmišljati o tome. Nekad se arenu punilo nemilice, dakle, bilo bi više od 10.000 ljudi. Mislim da je na nekim koncertima bilo i oko 12.000 ljudi, što je apsolutno previše za
1: da, treba mislite malo i na to da se to održi nekako, da bude održivo.
2: Da, tako je, i napravili su nekakav okvir, recimo 8.000 ljudi ne bi smjelo biti više od toga, da se i sačuva, naravno, spomenik. Kažem, proteklih godina, u proteklih desetljeća bilo je nekoliko koncerata, ako se dobro sjećam, Oliverov koncert, Balaševićev koncert, Manu Čao, dakle, to su sve veliki, veliki koncerti koji su brojali više od 10, 11, 12 tisuća ljudi. Što se tiče rasprodanosti, evo, ovoga ljeta, osim Lenija Krevica, čujem, dakle Jovanotti je rasprodan, to je sigurno, to je 3.7. a čujem da je ponestalo, i karata za Mobija koji nam dolazi prvi put u Hrvatsku, tako da to i ne čudi. Što se tiče ostalih izvođača, još uvijek ponešto ulaznica ima. Evo, očekuje nas još ovoga ljeta David Byrne, očekuje nas Kraftwerk, Lorde u onom drugom dijelu, zatim stižu nam i Hollywood Vampires u 9. mjesecu.
1: Znači, Johnny Depp to će nekako doći.
2: Johnny Depp stiže i Alice Cooper, njemu se možda čak još više veselim. Širi se ta cijela priča na predsezonu i posezonu i to je nekako cilj. Lako je dovesti goste u 7. i 8. mjesecu, no cilj je da se to malo razvuče na 6. i na 9. mjesec, pa čak i možda malo prije i poslije.
1: Kada nisu tolike vrućine, pa je možda onda i ugodnije.
2: Pa, ove godine su svi oni koji su odlučili svoj godišnji odmor provesti u 6. mjesecu, ja mislim da su pogodili jackpot, s obzirom da su cijene 6. mjeseca, a temperature i vrijeme 8. mjeseca i temperature mora, evo, koje su sada negdje već iznad 23 stupnja, oko 24 stupnja, tako da svi ti koji su, evo kažem, odlučili se odmarati izvan špice sezone, pogodili su sa 6. mjesecom.
1: Biće vremena još i za vrućine.
2: Biće. Eto.
1: Jana, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Javila nam se Jana Radić iz Pule i pozdrav cijeloj pulskoj ekipi.
2: Do slušanja, bok.
1: Do slušanja, 10 sati i 41 minuta. Malo ćemo uživati u glazbi, a onda idemo do Dubrovnika.

0: 10:45, stigli smo do Dubrovnika. A kako je živjeti sa turistima u Dubrovniku, reći će nam kolega Mario Bucanić. Mario, dobar dan.
1: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika, odakle vas pozdravlja i tonski realizator Johnny Lešević. Evo, temperatura zraka je u Dubrovniku 26 stupnjeva, a mora je jutros u 7 sati bila 23 stupnja. Pa kolega, kako se živi sa turistima? Navikli smo već, ono srce sezone je praktički počelo i vidi se na svakom koraku kako je sve više i više turista. Naučili smo živjeti sa turistima, uostalom turizam je i glavna gospodarska grana, tako da izdržat ćemo ovih nekoliko mjeseci, ali nažalost današnje javljanje moramo početi informacijom da je u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo motociklist. Iz dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći u blizini skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala tri osobna vozila i jedan motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni pravac za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe Dubrovačke preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom. Za sve koji dolaze u Dubrovnik iz Župe Dubrovačke, jedini pravac je cesta Brgat-Komolac. Tuga je još veća kada se zna da je život izgubila mlada osoba, talentirani dubrovački sportaš.
0: To je stvarno onda tragedija, da. Evo, nažalost, sve više i motociklista pogiba na našim hrvatskim cestama, pa i evo, jedan još mladi život se ugasio, nažalost.
1: Tužno, u svakom slučaju.
0: Treba svakako paziti u prometu.
1: Nažalost, u Dubrovniku svakodnevno pričamo o potrebi izgradnje te brze ceste, jer ta Jadranska magistrala, svaki dan je na toj Jadranskoj magistrali barem jedna prometna nesreća, nisu baš tako česti slučajevi sa smrtnim ishodom, srećom nisu tako česti, ali evo kada se dogodi, naravno da je velika tuga i nadamo se da će konačno ta brza cesta od Dubrovnika do zračne luke biti izgrađena, jer je stvarno velika, velika potreba.
0: Jel

0: Sa zna kad bi moglo biti ovaj neki prvi rok, kad, što se priča, kad bi mogla biti završena.
1: Pa Hrvatske ceste su izabrale lokaciju i nakon toga bilo je veliko nezadovoljstvo lokalnog stanovništva jer je ta trasa trebala prolaziti krajolikom rijeke Dubrovačke i nakon toga su se Hrvatske ceste povukle, rekle kako će izraditi novu lokaciju, novu trasu te ceste. Evo, prema posljednjim informacijama upravo od predsjednika uprave Ivice Budimira, oni kažu da je sada ta trasa dogovorena, župan Blaž Pezo s druge strane kaže da se još dogovaraju određeni detalji, naravno nakon toga treba ta trasa dobiti i lokacijsku dozvolu, tako da...
0: Tek je na početku
1: i još nije ni blizu početak izgradnje. Kolega od ostalih informacija, blagdan je Svetoga Vida koji se svečano slavi u Trstenu, u mjestu 20 km udaljenom od Dubrovnika. Proslava zaštitnika župe bit će misnim slavljem u 18 sati koje će predvoditi velečasni odjelon Singbo, docent na katedri za teologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a pola sata prije mise molit će se i krunica. Brzo potezno najavit ćemo još nekoliko događaja večeras u Dubrovniku. Sveučilište u Dubrovniku poziva na otvorenje izložbe likovnih radova polaznika kreativne radionice Sveučilišta za treću životnu dob pod nazivom Boje iskustva. Početak je u 18 sati. Večeras je kod velike Onofrijeve fontane u gradu u 22 sata i nastup Klape Raguza, a plesno-rekreacijski studio Dubrovnik i mažoretkinje grada Dubrovnika organiziraju i plesnu produkciju Lipanska rapsodija koja će se održati u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Nakratko vas vodimo i u Konavle u sklopu festivala Glazba i riječ u organizaciji udruge Konavle Art. Koncert je dječjeg župnog zbora. Na programu je u 20 sati i 30 minuta u crkvi Svetoga Nikole u Cavtatu. Nastupit će i mješoviti župni zbor te gošća Kjara Lojića. Voditelji zborova su Antonija Papac i Nikša Kusalić. Jučer smo proslavili Svjetski dan darivatelja krvi posvećen ljudima koji drugima davaju najvrijedniji poklon koji se ne može kupiti, a tim povodom Gradsko društvo Crvenog križa Dubrovnik danas u Dubrovačkom primorju organizira akciju darivanja krvi, traje do 12 sati u dvorani osnovne škole Slano. Eto, i s time smo došli do kraja i našeg današnjeg javljanja.
0: Kolega Mario, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Bio je to kolega Mario Buconić iz Dubrovnika. Pozdrav cijeloj dubrovačkoj ekipi.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja. 10 je sati i 50 je minuta, što znači da odmah idemo do Knina. Tamo nas čeka kolegica Barbara Alilović. Barbara, dobar dan.
2: Tako je, dobar dan, lijepi sunčani pozdrav iz Knina.
0: Znači sunce je zasjelo, znači pa, odmah je raspoloženje bolje.
2: Ima nešto oblaka, ali aha, pozitivni smo danas, pa samo sunce vidimo, oblake ignoriramo. Ne, u najavi nam je svakako jedan vruć, pravi kninski ljetni tjedan, tako da ovo malo oblaka što prijeti je također sasvim normalno. Vikend iza nas, odakle početi? Bio je problem svima onima koji su htjeli otići negdje i zabrati gdje ići.
0: Slatke brige su.
2: Slatke brige su bile ovoga vikenda, veselo, radosno i svečano od Šibenika pa sve do Knina. Već dobro svi znate, u subotu navečer 13. lipnja zbilo se svečano otvorenje 66. MDF-a. Trg Republike Hrvatske i prostor između katedrale Svetog Jakova i gradske knjižnice službeno su predani u ruke djeci, najboljima i najpametnijim, čini mi se, vladarima. Festival su otvorili visoki dužnosnici, a čas da prva nastupi pripala je španjolskim umjetničkim skupinama. Odmah nakon spuštanja festivalske zastave, Šibenska riva pretvorila se u golemu plesnu scenu. Tisuće Šibenčana i turista do ranih jutarnjih sati zabavljali su Giuliano i grupa Kambi, sve kombiniralo tradicionalnim ponoćnim spektakularnim vatrometom, sve to bio dio u stvari najluđe ljetne noći tradicionalne šibenske noći. Pobrinula se i gradska uprava da radno vrijeme svima bude do 4 ujutro i vjerujte mi, svi su to dobro iskoristili.
0: Središnja, skoro pa do zore.
2: Skoro, evo, skoro. Središnja slavlja Svetoga Antona Ante i produženo zapravo slavlje u Drnišu. Evo, Šibenik, Drniš, a naravno i naš grad Knin, kojem je Sveti Ante zapravo i nebeski zaštitnik. Tako je, evo, u Šibeniku glavno blagdansko slavlje održano u subotu u crkvi Svetoga Frane, a drniška župa Gospa Družarija, iako nemaju patrona Svetoga Antu, Drnišani jako cijene što je Svetoga Antu, tako da se tamo i u nedjelju slavilo ne samo na misama, već i tradicionalnom zavjetnom misnom slavlju na Lišnjaku, gdje se mora doći i pješke. Vratimo se mi na Knin. Kod nas je blagdan zaštitnika i dan grada. Subota je bila dvostruko važna, slavio se Sveti Ante, ali dan grada, pa tim povodom u subotu navečer na prepunom središnjem gradskom trgu besplatan trosatni koncert održaje Matija Cvek i The Funkensteins. Tisuće evo Kninjana, ali i gostiju je njihalo se u ritmovima glazbe. Večer prije su se neki već zagrijali na Rock Sevdahu na Tvrđavi, imali smo Rock Ko Fall. A da se vratimo onda
0: Rock
2: i na...
0: Rock Sevdah, pa to zvuči jako zanimljivo.
2: To je
0: spoj i snova.
2: Ono što je najvažnije za reći, svake godine 12. to bude na Tvrđavi, pa evo, imate priliku do godine nam se pridružiti. A povodom Dana grada imali smo i svečanu sjednicu gradskog vijeća. Dodijeljene su posebne nagrade, kako to obično biva. Izdvojili smo od svih, evo, nagradu za životno djelo dobio je Dragan Pinjuh, trener tekvando kluba Div Knin, koji je sa svojim polaznicima, sa svojim tekvandoašima obišao cijeli svijet i čini to posljednjih 25 godina. Evo, njega puštamo cijeloj Hrvatskoj da ga čujete.
3: A ovu godinu smo bili blizu Evropsko seniorsko prvenstvo, tu smo uzeli 5. mjesto, nadomak medalje, ali već nas sad očekuje 8. mjesecu mediteranske igre i Evropsko studentsko prvenstvo i zato smo podredili Grand Prix i Evropsko kadetsko prvenstvo i vjerojatno Evropsko do 21. godine. Obzirom kako smo mal grad, obzirom da to baza članova nije kao nekih većih gradova po 200 članova, mi konstantno izbacujemo što u kadetskoj, što u juniorskoj, što u seniorskoj konkurenciji, konstantno imamo nekog reprezentativca. Meni je draga iznimna čast, sam primio ovu nagradu. Ja se zahvaljujem Hrvatskom tekvando savezu na toj nominaciji i ukazanom povjerenju i gradu Kninu, što je prepoznao moj rezultat i rad koji godinama ostvarujemo. I posebnu zahvalu upućujem svojoj obitelji koja uz mene podnosila mnoga odricanja zajedno sa mnom. Podredila veliki dio života u stvaranju uspjeha svih naših sportaša. I ova nagrada nije samo priznanje meni, nego već i svim sportašima, trenerima, ljudima koji svakodnevno ulažu trud i razvoj u sport.
2: Na svečanoj sjednici dakako osvrnulo se na godinu iza nas što se gradske uprave tiče, a izdvojit ćemo kako se priprema novi vrtić ovdje kod nas, 5 odgojnih skupina. Također, jedan podatak koji je svima ostao u ušima, u tekućoj školskoj godini povijesno je najveći poraz prvašića u Kninu, 30%. Pa to je zaista lijepa vijest, bila bi šteta ne spomenuti je. A da bacimo samo evo još na brzinu pogledu naprijed, odnosno na današnji dan, u 10.30 započelo je otvorenje pilot lokacije pametno uzgajalište školjaka Centra izvrsnosti Marble. To se održava danas u Šibeniku. Nećemo previše duljiti oko toga jer imamo još za najaviti u sklopu 66. MDF-a. U 9 je započeo radionički program Međunarodnog dječjeg festivala na području cijelog grada Šibenika. Više od 1000 upisane djece je za današnje radionice. Evo, bit će doista zanimljivo. Od 12 sati likovni program festivala u studiju Galerije Svetoga Krševana, a od 19 sati započinje glavni kazališni program za djecu. Lokacija je zgrada Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku. Na rasporedu je prikazivanje festivalske televizije i pratećih dramskih sadržaja namijenjenih najmlađima.
0: Eto, bit će sunce, bit će veselja.
2: Čekaj.
0: Nije, imamo još.
2: Imamo toga još, iako je ponedjeljak.
0: Htio bi još da malo zasviramo prije vijesti, ali
2: evo, daću vam vremena. Samo danas još evo u Kninu, u prostoru Stare knjižnice u 19.30 koncert Latice Anić u sklopu treće sezone projekta konci.hr, pa kliknite na konci.hr i informirajte se malo detaljnije. Lijepi pozdrav iz Knina, može glazba sada.
0: Lijepi pozdrav, Barbara Alilović javila se iz Knina i pozdrav cijeloj kninskoj ekipi. Sviramo do vijesti u 11, pa onda nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija. Diljem Lijepe naše, ostanite i dalje s nama.

0: 11 je sati.
1: Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo četvrte žrtve jučerašnje teške pomorske nesreće u kojoj se jedrilica sudarila s putničkim katamaranom u splitskim vratima. Ronioci MUP-a locirali su nestalu osobu u kabini jedrilice koja je potonula na dubinu od 52 metra. Još se ne znaju točne okolnosti tragedije koja je odnijela 4 života. Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem kada istraga bude potpuno gotova.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na Jadranskoj magistrali iznad Dubrovnika poginuo je motociklist. Iz Dubrovačke policije potvrdili su da su u nesreći blizu skretanja za mjesto Bosanka sudjelovala 3 osobna vozila i 1 motocikl. Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren, a do 12 sati je alternativni smjer za sva vozila koja idu iz Dubrovnika prema Župi Dubrovačkoj preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom.
1: Vijesti.
0: Završeni su radovi na magistralnom plinovodu Zabok-Lučko. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav, kojim se dodatno jača sigurnost i fleksibilnost opskrbe prirodnim plinom. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: U Hrvatskoj će prema najavama sutra pojeftiniti gorivo. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper ćemo plaćati 9 centi manje po litri, a eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. Dok je za većinu učenika osnovnih i srednjih škola danas prvi dan ljetnih praznika, maturanti su jutros izašli na ispit iz hrvatskog jezika. Obvezni je to predmet državne mature i polaže se na jednoj razini. Sutra će pisati esej. Sastavni je to dio ispita iz hrvatskog jezika, a u petak je prema kalendaru mature ispit iz engleskog jezika.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Ovla bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Curaçaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži preksutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić u oči utakmice poručuje.
5: Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, a na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
6: 11. sati i 5 je minuta, poštovani slušatelji, još jednom vam želim dobar dan. Mi nastavljamo obilazak centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše. Naša sljedeća postaja je Zadar, tamo je kolegica Marina Vuka. Marina, dobar dan.
7: Kako dobar dan. Lijepo i sunčano. Evo, zaista nas je dočekao sunčan dan, to smo nekako očekivali, cijeli ovaj tjedan biti će takav, a tako je bilo i ovog vikenda, što je naravno išlo na ruku brojnim događanjima, posebice onima na otvorenom. U Zadarskom kanalu tako je održana humanitarna jedriličarska regata Svetko Perković, kojom je obilježena peta godišnjica smrti dugogodišnjeg ravnatelja Pomorske škole Zadar. Na regati je sudjelovalo 28 jedrilica, jedrilo se od vitrenjaka prema puntamici i foši. Najuspješnija je bila posada jedrilice Babalu, a svoje dojmove s nama je podijelio organizator događaja Antonio Zupčić iz Pomorskog učilišta Sea License.
8: Regata Svetko Perković je ispunila sva naša očekivanja. Bilo je 28 brodova, prekrasan dan, jedno prekrasno popodne. Bilo je taman vjetra da ljudi mogu uživati na moru, što je jako bitno, jer dobar dio tih osoba što su bile na brodovima nemaju iskustva u jedrenju. Obitelj Svetka Perkovića je preponosna, prevelike su emocije tu. Stvarno, cijeli događaj je ispunio sva očekivanja i prekrasno je bilo. I kasnije u glazbenom dijelu i tako, stvarno svaka čast uskoku što su nam uskočili, dali ruku za sve što je trebalo. Da, jako smo zadovoljni i odazivom i količinom ljudi koja je bila zapravo kroz dan tamo i na večer, i stvarno prekrasan jedan događaj. Svi nas pitaju hoćemo ići dalje, mi smo rekli prvo ćemo malo nek se slegne emocija pa ćemo vidjeti kako stojimo. Evo, stvarno podržani smo od svakoga i u svakom dijelu, pa tako vidjet ćemo.
7: A bilo je prekrasno i u Novigradu. U subotu je na rivi tamo održana manifestacija Okusi novigradske dagnje, koja je okupila brojne posjetitelje željne domaćih specijaliteta i dobre zabave. Posjetitelji su imali priliku kušati različita jela pripremljena od novigradske dagnje, jednog od najprepoznatljivijih proizvoda novigradskog mora. Manifestaciji su nazočili i načelnik općine Novigrad Josu Klapante, direktor turističke zajednice Zadarske županije Vanja Čvrljak.
9: Oznaka izvornosti za novigradsku dagnju je dovela do toga da mi moramo i ranije ovu feštu organizirati, jer povećala se ogromna potrošnja za novigradskom dagnjom. 10 puta je veća potražnja. Restorani svi nude novigradsku dagnju kao svoj osnovni proizvod. Diktira nam turističku sezonu u Novigradu.
10: Pa evo, gastromanifestacije su počele. Novigradska dagnja otvara sezonu. Evo, jedna lijepa gastronomska priča, naša tradicija. Nadam se da do kraja godine, do kraja sezone nećemo zbog dagnje i ribe, ali zbog neki drugi delicija možda dobijemo koju kilu.
7: To svakako. U to ne sumnjam, jer bit će događanja sve više i više, a jedno takvo počinje i danas. Kvart Art, manifestacija koja će tijekom sljedećih 7 dana donijeti bogat program kulture, glazbe i druženja s ciljem da se umjetnost približi svim generacijama i izađe iz klasičnih institucionalnih prostora na ulice grada. Program uključuje koncerte lokalnih glazbenika, kazališne i plesne izvodbe, izložbe, radionice za djecu i mlade, te brojne participativne sadržaje u kojima i sami građani mogu sudjelovati. A kako je Kvart Arte s godinama postao jedno od prepoznatljivih kulturnih događanja u gradu i koja je njegova najveća vrijednost, čućemo od gradske pročelnice za kulturu i sport Dine Bušić.
11: Nakon 10 godina mogu reći da je ogromna razlika. Potaknuti su uistinu ne samo kroz Kvart Art, nego i kroz druge projekte, brojni pojedinci, udruge, umjetničke organizacije. Programi izviru iz samoga centra, program ide, kako se kaže, popularno od dozdo, a ne od dozgo. Evo, mogu reći da smo prije 10 godina stvarno kroz razne projekte imali i cijeli niz aktera iz Rijeke, iz Zagreba, iz Osijeka, koji su nam donosili primjere dobre prakse. prakse. No međutim, evo danas Zadar može biti primjer dobre prakse i pružiti ruku u nekim drugim gradovima. Mislim da je Kvart mali veleposlanik, ali ne samo kulture, nego zapravo i drugih područja i zdravstva i socijale, tema koje se tiču zelenog, dolaze nove generacije i s jedne strane da, treća dob po prvi put u Kvartu, ali najizazovnije raditi s onim mlađima.
7: Biće zaista teško odlučiti se što posjetiti jer ovaj program istovremeno će se odvijati na čak 5 lokacija. I na posljedku, evo ne smijem zaboraviti to spomenuti, na svjetskom atletskom prvenstvu za sportaše s Downovim sindromom u Bugarskoj hrvatske boje jedini brane predstavnici Zadarske sportske udruge Mali princ. Pred Filipom Kulonjom i Ivicom Vidulićem je važan natjecateljski dan u kojem će, ja vjerujem, dati sve od sebe u borbi s najboljima na svijetu. Filip će nastupiti u triatlonu, a Ivicu očekuju discipline bacanja diska i koplja, mi im želimo svu sreću.
6: Naravno, neka im je sa srećom, danas samo pozitiva iz Zadra, puno lijepih vijesti smo čuli. Marina, hvala lijepa.
7: Hvala vam.
6: Bila je to Marina Vuka iz Zadra, pozdrav cijeloj zadarskoj ekipi. 11 sati i 11 je minuta, malo ćemo uživati u glazbi, a onda ćemo saznati što se događa u Zagrebu.

0: kazni, sve češće ljuti i bijesni, na kogi ne znamo.
1: 11. sat i 19. minuta, malo smo pričekali našeg kolegu Miljenka Cvitkovića, Minju sa Radio Sljemena.
2: Dobar dan.
1: Dogodi se, ali eto, ko čeka, taj i dočeka,
2: da.
1: Kako kaže narod. Minja, što se događa u Zagrebu?
2: Svašta se događa, ali ajmo nekim događajima ili stvarima koje smo mi zabilježili jutros u našem programu. O Zetovim obavijestima malo kasnije i veselju u Zoološkom vrtu, a za početak uvođenje AI,
1: mm-hmm.
2: AI ili AI ili UI.
1: Da. A po hrvatskom bi trebalo biti UI,
2: dakle, uvođenjem asistenta umjetne inteligencije na državnom portalu e-građani korisnici mogu jednostavnije i brže komunicirati s javnom upravom. Usluga, naime, ta omogućuje da umjesto samostalnog pretraživanja članaka zakona i usluga izravno se postavljaju pitanja virtualnom asistentu i namijenjen je prvenstveno za pretraživanje sadržaja vezanih za životne situacije. Tako je danas u našem programu govorio ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan.
3: Te životne situacije su sada jedan, ja bih tako rekao, možda nije tako novi, ali novi pojam koji govori o primjeni ne samo nekakvih običnih malih servisa, nego prilično kompleksnih usluga naše građane. Jedna od takvih životnih situacija su i upisi naše djece u vrtiće. Ono što je tu sad bitno je da taj AI asistent može pomoći pri pronalasku informacija o izdavanju osobnih dokumenata, prijavi prebivališta, ostvarenju roditeljskih prava, pokretanju obrta, dakle različite te životne situacije koje se naši građani zapravo rekao svakodnevno nalaze.
2: Trčimo odmah, Igore, do Agronomskog fakulteta gdje je predstavljen projekt pretvorba biootpada u inovativna hidroponska rješenja. Nakon što su 2 godine istraživali, znanstvenici su industriji ponudili gotova rješenja kako biootpad, poput recimo pepela, ovčje vune, pa čak i mulja nastalnog nakon pročistača otpadnih voda, koristiti za uzgoj povrća. Ovo je rekao voditelj projekta sa Agronomskog fakulteta, profesor Gabriel Ondrašek.
4: Mislimo da će i ovaj projekat imati ulogu da popravi stanje recimo u poljoprivredi, pa tako i u hortikulturnoj proizvodnji povrća i voća. Naime, ovi substrati su u biti i dizajnirani sa tom namjenom da se mogu primjenjivati uglavnom u zaštićenim, ali naravno i u otvorenim prostorima, osim što doprinosi na neki način razvoju novih proizvoda i dodanoj vrijednosti u poljoprivredni proizvodnji hrane, doprinosi jednom kružnom, zatvorenom gospodarenju otpadima iz raznih sektora.
2: Evo, domaća pamet.
1: Eto, sve je to, hranidbeni lanac.
2: Naravno, nudi rješenja. I za sam kraj, tramvajski autobusni promet ulazi u ljetni vozni red. Između ostalog, to znači da tramvajska linija 1 neće voziti do rujna, a kako se radovi u Branimirovoj budu privodili kraju, tako će se tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno uključivati u svoje redovne trase. Sada se radi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj ulici i do rujna će biti obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja. Sve ostalo naravno na Zetovim mrežnim stranicama. I konačno, kako sam najavio, veselje u Zoološkom vrtu. Na Svijecu u Zagrebačkom Zoološkom vrtu došla 2 mladunca kineskih leoparda. Prvi mladunci kineskih leoparda u Europi ove godine. I građani koji kineski leoparde žele vidjeti u blizini nastambe trebaju biti tihi i mirni, te poštivati činjenicu da su mladunci još uvijek u osjetljivom.
1: Jel imaju imena već ili
2: nemaju još? Ja mislim da će biti ponuđeno i posjetiteljima da ponude imena.
1: Da će uvijek nešto predloge.
2: Da. Može. Evo, to su otprilike stvari kojima smo se bavili jutros.
1: Bilo je jako zanimljivo, hvala lijepa. Bilo je to Miljenko Cvitković Minja sa Radio Sljemena. Malo ćemo ipak zasvirati, 11 sati i 24 minute, pa ćemo onda do Splita, malo južni zavičaj Song Killersa, pa onda na južni zavičaj oko Splita.

0: 11:26 minuta, Song Killersi su nas doveli do Južnog zavičaja u Splitu, tamo je Joško Krželj. Joško, dobar dan.
1: Pa ja ću pozdraviti vas jer ne mogu reći dobar dan, znate već okolnosti ove teške...
0: Teška pomorska nesreća između Šolte i Brača, da, nažalost, evo, ima i poginulih.
1: Da, da, pronađeno je...
0: Ne može biti dobar dan, ali eto, želimo da bude... Da.
1: Pronađeno je u tijelu četvrte žrtve te jučerašnje pomorske nesreće. Lučki kapetan Željko Kuštera u 11 sati održao konferenciju za novinare, pa evo najfriških informacija, poslušajmo ga.
2: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom se izvidi i dalje nastavljaju, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije runioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u, kad se odluči, krenut će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti.
1: Biće to dugotrajan i mučan postupak, upotrebio se i dron Hrvatske ratne mornarice, tu su ronioci, to su stvarno velike dubine, mora doći posebno dizalica, a sve to treba paralelno teći s istragom koje će provesti i državno odvjetništvo i posebni istražitelji. Vidjet ćemo naravno tijekom idućih dana što će se događati, a mi smo o ovoj nesreći razgovarali s iskusnim pomorskim kapetanom Sanjinom Dumanićem.
3: Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu, jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u tom splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Da su, katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije, on je znao da mu je sa desne strane, znao je da taj ima isto namjeru proći u bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo.
1: Da, bit će tu, istraga će naravno pokazati što se dogodilo, ali eto jedna observacija vezana uz ovo izlaganje kapetana Dumanića. Ja sam isto ono čovjek s mora, što se kaže, s Šolte, Splita, pa ne možete to vjerovati koliko tih brodova ide tim prolazima, splitskim vratima, između Splita, Šolte, Splita, Brača, pa tu prolaze trajekti, veliki putnički brodovi, a onda i puste jedrilice, gliseri, ima tu i oni ski džeto, a svega ima.
0: A prave. Nigdje nikoga da to kontrolira, kao što recimo kontroliraju kontrolu leta i zrakoplova, možda bi to trebalo uvesti na morijem.
1: Trebalo bi na neki način regulirati stvarno promet. Eto, dogodila se ova tragična nesreća, možda će ona potaknuti neke promjene u razmišljanju i ponašanju, što je rekao kapetan, treba uvesti legislativu, ne može se to ploviti kako hoćeš, gdje god hoćeš i onda, eto, nažalost, dođe do ovakvih nesreća. Ipak za ovo javljanje završimo sa filmom, s kulturom, tako da malo promijenimo ozračje.
0: 19. pozitivnom okruženju da nastavimo.
1: 19. izdanje festivala mediteranskog filma u Splitu, jednog najposjećenijih domaćih filmskih festivala, nudi programe na 4 različite gradske lokacije. Jedna od njih je Đardin, a to je jedan središnji gradski park u kojem se gledaju kratkometražni filmovi. Program je besplatan, a zanimljivo je to što su filmovi kratkometra gledaju iz ležaljki. Eto, znači ono, opustite se, pa malo hlad, večer.
0: To bi trebao biti jedini način.
1: Da. Eto što ne rekao za kraj ovoga kratkog javljanja.
0: Samo ne kapitani koji plove. Oni trebaju biti da. Malo oprezniji.
1: Ne u ležećem položaju. Znači, evo, čujemo što ne rekao direktor festivala Alen Munitić.
4: Super lokacija za kratkometražne filmove. Tamo se filmovi gledaju lipo u ležaljkama, u nekoj opuštenoj atmosferi. Lipo je da, pored svih ovih programa, Bačvica i Kinoteke i Tvrđave gripe, da imamo jednu lokaciju koja je besplatna. U Đardinu prikazujemo filmske festivale koji nam dolaze u goste, koji su naši partneri i koji onda su oni izabrali neki svoj izbor kratkih filmova. Zagreb Film Festival, Sarajevo, Splitska revija u Masa, tu je Dublin Film Festival, Anima Festival Zagreba, kvalitetni festivali nacionalni, međunarodni, regionalni, na primjer Postira na Braču, koji imaju odličan kratkometražni program i cijeli su festival za kratke filmove. Pozivam ljude da bar jedan dan pođu u Đardin. Meni je to tamo zavalit se na ležaljku i gledat, ja da evo ne radim, ja bi tamo gotovo pa svaku večer.
1: Opisao idealnog dalmatinski provod, legnete i gledate u večernjim satima, naravno pićete samo vodu isključivo.
0: Ma naravno, voda, ništa drugo i nema ništa lipše. Joško, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Splita.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, bio je to Joško Krželj, pozdrav cijeloj splitskoj ekipi. 11 sati i 32 su minute, malo ćemo prošetati ulicama grada, pa ćemo onda doći i do Osijeka.

0: srce mi se smije.
1: 11:36, ulicama grada i Neno Belan nas je doveo do Osijeka, a tamo je Iva Fijala. Iva, nadam se da je barem jedna strana sunčana, kako kaže Neno Belan.
2: Nijedna.
1: A znači nema razloga za pjevati pjesme sreće ili ipak ima, to ćemo sad saznati.
2: Ima, sad je baš ugodno vrijeme, dakle nekih 16-17 stupnjeva u Osijeku i okolici, što je idealno prije ljetnih vrućina koje samo što nisu stigle, tako da svi koji vole sunce i plus 30 doći će na svoje, a mi koji volimo malo više ovako ugodnije vrijeme, to je prava onda uživancija. No, ne smetaju ti oblaci uopće, jer puno se toga događa u našem gradu i u okolici, pa i protekloga vikenda. Prvo ćemo na jednu stručnu radionicu. Osječki Ferit je domaćin. Primjena baterijskih spremnika u elektroenergetskom sustavu. Dakle, naglasak je na integraciji obnovljivih izvora energije, stabilnosti mreže, na povećanju fleksibilnosti sustava i tako redom. U programu sudjeluju stručnjaci i predstavnici Ferita, Fera, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, HEPA, Sveučilište u Ljubljani i brojni predstavnici iz industrijskog sektora. Interes za ovu radionicu je izniman, pa su davno morali zatvoriti prijave jer su popunili kapacitete, a i nas je zanimalo ponešto o tim baterijskim sustavima. Naime, u vrijeme kad se sve više kućanstava odlučuje za solarne panele, kakva je isplativost, pitali smo evo voditelja skupa, prodekana za znanost i poslijediplomske studije Ferita, Danijela Topića.
3: Ovi koji su ušli u sustave samoopskrbe ili ranije, za njih se ne isplati jer oni imaju takav ugovor da njima mreža služi kao baterija. Ali sa 1.1.2026. se promijenio i zakon samoopskrbi potrošača, tako da vam više mreža neće služiti kao baterija, odnosno vi ćete sad morati kada proizvodite energiju nju trošiti. Nećete moći više davati besplatno viškove u sustav, odnosno pa ih prebijati onaj dio koji ste potrošili sa tim viškom, nego sada ako imate višak proizvodnje u trenutku kada proizvodite, ako ne trošite, vi morate dati u mrežu. A cijena će vam biti jako niska zato ili čak potencijalno negativno, da ćete morati platiti. I tu će doći baterija koja će uskočiti i pomagati oko takvih stvari.
2: Da, puno je tu stručnih stvari koje mi laici možda i ne razumijemo.
1: Malo tko to razumije, samo oni koji se baš time bave, pa eto.
2: Da, ali zato treba uposliti stručnjake kad odlučite staviti solarne ćelije na krov, jel? Protekli vikend, inače u Osijeku, je bio u znaku Pannonian Challenge-a, to je međunarodno natjecanje u ekstremnim sportovima, dakle natjecanja na skejtu, inline rolama i BMX-u. Pune tribine, glasna podrška publike, vrhunske vožnje, to je ono što su posjetitelji mogli vidjeti u osječkom skate parku.
1: Vratolomija je bilo, samo nadam se da nije bilo slomljenih vratova.
2: Ne, koliko znamo nije, to su sve već iskusni vozači, iako su se i klinci mogli na raznim radionicama okušati malo i vidjeti kako je to izgleda kad, mislim, u tom skate parku sve meni izgleda onako malo ekstremno, ali vjerujem
1: ali
2: da ovi mladi
1: imaju, tako da. Malo štitite zglobove.
2: Da, ali gledatelji su stvarno evo tijekom cijeloga dana bili na natjecanjima i svaki se uspješno izveden trik nagradio i glasnim pljeskom i ovacijama, tako da je atmosfera bila stvarno nevjerojatna. BMX natjecanje je bilo završnica sama. To je sportski dio festivala, inače u dvorani Gradski vrt smo imali i koncertni dio, Baby Lazanja, TBF i Let 3 su nastupali i tako je stavljena evo točka na 27. izdanje Pannonian Challenge-a. S nestrpljenjem čekamo iduću godinu. Odlučili su svi oni koji pomažu da će pomagati i dalje, pa ćemo čuti i županicu Natašu Tramišak i gradonačelnika Osijeka Ivana Radića, ali naravno prvo pobjednika 27. Pannoniana u BMX konkurenciji, to je Slovenac Jaka Remec.
4: Već je to, mislim da šesti put da sam došao, prvi put je bio kao klinac u junior i to je neki event koji je ono super za me, blizu je doma, ja sam iz Ljubljane, tak da može da dođe svi naši i to mi je ono, da mogu to napraviti ispred svoje družine, prijatelja, to mi je ono znači najviše, tak da super.
5: Ponosimo se u zadnjih, možemo reći, nekoliko godina da Osijek i Osječko-baranjska županija zaista postaju mjesta vrhunskog sporta. Zaista govori kako se pozicioniramo kao velika regija sporta, ne samo na razini Republike Hrvatske, možemo reći i cijele Europe.
6: Prije 27 godina pokrenuli jednu lokalnu priču koja je postala jedna europska priča, europska urbana priča kojoj grad daje podršku i davat će naravno i u budućnosti.
2: Evo, onda se veselimo i 28. izdanju. Stvarno dolaze vozači iz cijeloga svijeta i mogu se vidjeti vrhunske vratolomije.
1: Uživali su u lijepoj urbanoj glazbi, je li tako? Da. Baby Lasagna, Let 3
2: i TBF.
1: TBF, eto, da.
2: Bilo je dobro.
1: To je to.
2: I za kraj moramo još jednu priču o najboljim delicijama, jer su održani 10. dani kulina, sira i vina. Babina Greda je domaćin toga natjecanja gdje se ocjenjuju najbolji kulenovi ili kulini, kako god želite, od zavisi iz kojeg dijela naše lijepe naše dolazite. Uglavnom, najbolji su kulenovi Zdenka Liščevića iz Nijemaca i Stanka Josipovića iz Koritne, jer treba znati napraviti stvarno dobar kulen i kako kažu da su kroz ovo desetljeće održavanja i same te manifestacije znatno utjecali na ujednačavanje kvalitete kulina, kaže i predsjednik udruge Eko Etno Gastro Babogredski krug Mate Petričević, a čućemo i šampione Liščevića i Josipovića.
7: Prve godine smo imali 3 zlata kad smo krenuli.

0: Tu nema nekakvih velikih oscilacija. Ljudima treba tržište, mora imati dobar proizvod da bi ga mogli plasirati na tržište i približno smo ujednačili kvalitetu, odnosno konzistenciju mesa. Boju, okuse smo dotjerali.
1: 25 godina ovakvog rada i napora i evo onda čini mi se da dolaze rezultati.
2: Podržimo se s obzirom da imamo svoje vlastite svinje, imamo svoj uzgoj. Evo, drago nam je, znači da se trudimo da održimo kontinuitet proizvoda, da bude uvijek u nekom, ajmo reći, vrhu kategorije zlata, šampiona i tako.
3: Evo, čuli smo, sve
4: domaće
3: bolje
4: je domaće. Neka da, bude sve bolje tako i bolje, a žiri je stručni, sigurno imao težak posao, ali nekako su to uspjeli onako ocijeniti kako treba.
3: Točno tako.
4: Iva, hvala lijepa na svim ovim informacijama iz Osijeka.
3: Molim,
4: bila
3: do slušanja.
4: Je to Iva Fijala, do slušanja. Malo ćemo zasvirati u 11.44, imamo još malo vremena do našeg zadnjeg javljanja iz Rijeke.

0: 11:46, mi dalje slušamo u podlozi Miju Dimšić, kaže sunce, oblak, vjetar. A imali od toga svega u Rijeci, reći će nam Lena Stojiljković. Lena, dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan. Sunca ima još uvijek dovoljno. Ima i nešto oblaka koji evo malo skrivaju sunce, a vjetar, ma to vam je nešto slabašno. Nije vrijedno spomena. tako je. Pozdravljamo vas naravno iz Rijeke. Danas je ovdje posebno svečano. Naime, slavimo blagdan Svetoga Vida, zaštitnika našeg grada, pa je vrlo živahno, a pogotovo evo u centru tu na Korzu gdje mi jesmo. Svečana sjednica gradskog vijeća počela je u 11 sati u Eksportu na Delti, ona još uvijek traje. Puno je tu govornika, naravno predsjednik gradskog vijeća Robert Kurelić, gradonačelnica Iva Rinčić, govorit će i nadbiskup Mate Uzinić, ali i predsjednik vlade Andrej Plenković, koji nam je evo danas stigao u Rijeku, a uz njega su i ministri Oleg Butković i Alen Ružić. Kao i svake godine i ovoga puta održat će se naravno ona dodjela godišnjih javnih priznanja grada Rijeke, a i evo zabavan program mi se čini vrlo atraktivan. Između ostalih nastupaju Radojka Šverko, zatim vokalni kvartet Done. One su pobjednice ovogodišnjeg festivala Melodije Istre i Kvarnera, pa je to onako jedan red govorancije, red čestitanja, red pjesme i proslave Dana Svetog Vida.
0: A tako i treba biti.
1: Da, tako i treba biti. A za one koji nisu u Eksportu, prijedlog još uvijek stignete, dođite na trg 128. brigade Hrvatske vojske tik do Korza. Tu je počela marenda za građane u povodu Dana grada. Jede se rižot od liganja. Evo, pripremili su 2000 porcija. Ako neko nema ideju što danas za ručak, sad ću kratko izrecitirati recept.
0: čak i ako ima, neka dođe.
1: Da, pa čak i ako ima. Evo, ovako kažu, 350 kg liganja, 140 kg riže, 40 litara maslinovog ulja, po 30 kg kapule i češnjaka, 10 kg peršina i oko 10 litara pelata. Ja mislim da nikad na kupu nisam vidjela 10 kila peršina, ali evo, ako imate volje
0: zeleni
1: pripremiti...
0: Zeleni su sve.
1: Da, ako imate volje pripremiti 2000...

0: Cija rižota od liganja. Sad možete. Krasna je atmosfera, ljudi stoje u redu, papaju, sve miriši. Inače, podjelu i pripremu obroka organizira studentski centar Rijeka, čija je kuhinja zaista odlična. Eto, još uvijek stignete, mi to vidimo sve ovdje s našeg balkona, pa vam zato dajem informaciju iz prve ruke. Dobro, možda vi iz Zagreba baš i ne, ali tko je bliže, evo, svakako može doći. Inače, ovogodišnja proslava svetkovine Svetog Vida, zaštitnika Riječke nadbiskupije katedrale i, kao što sam rekla, grada Rijeke, ujedno je i završna proslava Riječkog jubileja, 100. obljetnice uspostave biskupijskog sjedišta u Rijeci. Od 18 sati u Riječkoj katedrali misu večeras predvodi zagrebački nadbiskup i metropolit Dražen Kutleša, a nakon mise onda slijedi procesija središtem Riječkog starog grada, od katedrale preko trga Mlikarice i Korza natrag do katedrale. I tu će zapravo početi onaj večernji dio programa proslave. U 18 sati na Riječkom Korzu gradska glazba Trsat imat će svoj tradicionalni koncert u povodu Dana Svetog Vida, a prije toga pratit će nastup Bokeljske mornarice koji je najavljen u 17.30 ispred katedrale Svetog Vida. I za kraj dana, evo, jedna rock fešta na trgu Riječke rezolucije, svira nam grupa Grad, jedno od najprepoznatljivijih imena riječke glazbene scene. Koncert počinje u 21 sat, ulaz je besplatan. Možda bi nam moglo se malo vrijeme pokvariti, ne puno, možda neka kiša padne, rekli su više sredinom dana, ali ako se to na večer dogodi, imamo alternativu, dakle to neće biti trg rezolucije, nego dvorana Eksporta na Delti. Ali mislim da će sve biti u redu.
1: Atmosfera će biti toliko užarena da će dobro doći malo kiše da padne.
0: Istina,
1: a nisam ni sumnjao da će biti rock and roll za Dan grada.
0: Je, bilo je jako puno događanja ovih dana, ovo je nekakva danas završnica cijele proslave i evo, uživat ćemo u Danu Svetog grada.
1: Eto, čestitamo vam Dan grada, uživajte, hvala, feštajte i dalje i svima koji nose ime Vid, sretan imendan.
0: Tako je, tako je. Evo, čestitke naravno njima, svim Riječanima i onima koji se tako osjećaju.
1: Tako je. I onima koji će to tek postati. Lena, hvala ti lijepa.
0: Nema na čemu, pozdrav svima.
1: Bila je to Lena Stojiljković iz Rijeke, pozdrav cijeloj riječkoj ekipi. 11 sati i 51 je minuta, poštovani slušatelji, mi smo došli do kraja obilaska centara Hrvatskog radija diljem Lijepe naše, barem za danas. Preostaje mi još odjaviti ekipu koja je s vama bila u posljednjih sat i pol. Za tom se brinuo Damir Muženić, glazbu nam je birala Jelena Balint. Moje ime je Igor Okičić. Ostanite naravno i dalje uz prvi program Hrvatskog radija. Veliki pozdrav!

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju splitskih vrata narastao je tako na 4, svi su iz Češke. 4 ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC i izvan su životne opasnosti. Počele su pripreme za izvlačenje tijela poginulog i jedrilice, potvrdio je to kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera. Istražitelj Slaven Bušić oprezan je pak u iznošenju pojedinosti.
1: U ovom trenutku vam mogu samo kazati da se izvidi i dalje nastavljaju, da je tu u suradnji sa županijskim državnim odvjetništvom, policijom, tako da se tijekom današnjeg dana očekujemo da se pripremi najprije ronioci da idu doli da ovog zadnjeg unesrećenog, znači 4. unesrećenog, da pokušamo izvući vanka i onda će u suradnji jasno sa svim tim tijelima će se krenuti u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Tada ćemo onda imati sve, znači sve ta tijela koje treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku.
2: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue, prikupljamo sve dokaze i sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica i kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem kada istraga bude potpuno gotova.
0: Vijesti. Amerika i Iran korak su od povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da su memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutačni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca te nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Više Goran Ivanović.
3: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Ističući memorandum o razumijevanju kao vlastiti uspjeh, napisao je da je naredio prekid američke blokade iranskih luka.
4: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe u regiji prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
3: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, redovita i sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek u sljedećih mjesec dana. Trump je također poručio da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje, no iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela dogovora, poput ograničenja obogaćivanja uranija i inspekcija nuklearnih postrojenja, kao i ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine, tek treba razgovarati. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaeddin Borujerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
5: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
3: Dogovor SAD-a i Irana pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji se danas okupljaju na sastanku G7 u Francuskoj, gdje će raspravljati i o sljedećim koracima povezanim s Teheranom. Memorandumom je nezadovoljan Izrael koji najavljuje da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbolaha.
0: Rusija je noćas ponovno izvela val raketnih napada na Kijev i druge gradove. Poginulo je najmanje 9 osoba, deseci su ozlijeđeni. U Kijevu je poginulo 4 ljudi. U Harkivu 5 vatrogasaca koji su stradali tijekom gašenja požara i spašavanja civila. Pogođena je i Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske povijesti i mjesto svjetske baštine UNESCO-a. Ukrajina je pak izvela napad na ruski grad Tulu. Poginule su 3 osobe.
6: Vijesti.
0: Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je i premijer Andrej Plenković.
7: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Hrvatskim poljoprivrednicima stiže nova financijska injekcija. 90 milijuna eura dostupno je i proizvođačima u 5 sektora, od toga 60 milijuna za 3 sektora stočarstva te 30 milijuna za 2 sektora biljne proizvodnje. Prvi se put uvodi sektorski model dodjele sredstava preko natječaja koji je predstavio resorni ministar David Vlajčić.
8: 90 milijuna eura za ulaganja u mlijeko, meso, jaja, povrće, voće, vinograde, sjeme, rasadni materijal, sve ono u sektorima u kojima očekujemo rast, u kojima Hrvatska treba rast poljoprivredne proizvodnje.
0: Saniraju se posljedice jakog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo sjever Hrvatske. Više od 70 intervencija imali su vatrogasci diljem Varaždinske županije. Voda je poplavila hodnike i podrum specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Pod vodom su bile i mnoge ceste i dvorišta. Tuča je ponovno nanijela štete i u pograničnom području sa Slovenijom.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Nizozemska i Japan odigrali su 2-2. Obala bjelokosti je pogotkom Dijala u 90. minuti pobijedila Ekvador s 1-0. Uvjerljiva je bila Švedska protiv Tunisa 5-1, a još uvjerljivija Njemačka protiv Kurasaa bilo je čak 7-1. Sve je bliži prek sutrašnji nastup Hrvatske protiv Engleske. Naši već danas putuju u Dallas, a Luka Sučić uoči utakmice poručuje.
10: Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će ne biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola u 18 sati igrati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, a u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo. Najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Dražen Jančić, uredio Andrej Štrkalj.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Poštovani slušatelji, želim vam dobar dan. Ja sam Vesna Jurić-Rukavina, a za ovu nedjeljnu emisiju izabrala sam temu kako se tradicija i kulturna baština, koja nije samo pasivni spomen na prošlost, mogu sačuvati u vremenu brzih promjena. Svjedoci smo kako je i materijalna i nematerijalna baština sve više među nama. Riječ je o višeslojnom strateškom resursu svake zemlje, pa i naše. No, sve priče na tu temu ipak počinju od pojedinca. Ti ljudi u svojoj zajednici djeluju kao izravni prenositelji živog identiteta i na mlađe generacije. Svi ćemo se složiti kako su to entuzijasti, koji daruju mnogo svoga vremena, i to nam je jasno. Ostaje onaj ključni moment za pojašnjenje njihove zauzetosti, kako i na koji način motiviraju druge. Jedan od odgovora našla sam u Samoboru, gradu bogate kulturne i duhovne baštine, gdje već desetljećima djeluje i sustavno doprinosi kulturnom životu grada Samobora i šireg područja Zagrebačke županije, moj sugovornik, gospodin Radovan Librić. Hvala vam.
2: Hvala za lijepe pozdrave i pozdrav svim slušateljima.
1: Gospodine Libriću, vi ste nevjerojatno zanimljiv čovjek, ja vas moram malo ipak predstaviti, jer učitelj ste. Onda ste bili dugo godina srednjoškolski ravnatelj Gornjogradske gimnazije. Pa ste kulturni radnik, urednik, pisac, etnograf, osnivač udruga, inicijator hodočasničkih, planinarskih i kulturnih događanja i ključni pokretač u osnivanju i razvoju hrvatske mreže Camino Rute, koje znamo da je na razini Europe zaštićena i od strane UNESCO-a. A kako to sve stane u jednog Radovana Librića?
2: Evo, sve je to isprepleteno što ste nabrojili, ne može se odvojiti jedno od drugoga, jer evo uz Camino ide narodna nošnja i predstavljanje baštine specifičnim hodočasnicima koji dolaze u našu domovinu. Kao i od malih nogu sam u središtu Majke Bože Bistričke sa svojim Samoborcima, Samoborkama, gledao kako se guraju oko oltara, miču u toj silnoj ulaznoj procesiji, i tu sam zavolio zapravo narodnu nošnju. Ovako stručno, kao što ste vi nabrojili, nisam nikada mislio i govoriti o tome, ali jednostavno to živimo. Samobor odiše baštinom i tradicijom i živimo u svojim životima kroz blagdane, kroz različite svečanosti, manifestacije, našu samoborsku baštinu.
1: No, kako ste vi to sad što ste inicirano ispripovijedali da vam se dogodilo, da ste osjetili da to živite? Je li zato nastaje već jako poznata udruga Eco Spiritus, vi ste tamo i tajnik, i jedno društvo za koje sve više znamo, Svetog Izidora Seljaka?
2: Udruga Eco Spiritus ove godine slavi 25 godina svoga djelovanja, a onda tijekom tih 25 godina smo osnovali 6 sekcija u kojima se okupljaju ljudi kako bi ispunjavali ciljeve koji su zadani našim statutom. Jedna od sekcija je Društvo Svetog Izidora Seljaka, osnovana 2010. godine, okuplja muškarce i žene koji nastoje prezentirati, čuvati samoborsku baštinu. Najviše je to kroz predstavljanje etnografske zbirke koju je država zaštitila kao kulturno dobro Republike Hrvatske 2015. godine, dakle 5 godina nakon osnivanja, a tu je i niz aktivnosti koje se tiču lokalnih crkvi, katoličkih župa grada Samobora, procesija koje organiziramo kroz godinu i naravno izložbe u muzeju koje uvijek za cilj imaju okupiti ljude kako bi se stare vještine mogle prenijeti na nove naraštaje.
1: A to su sve izazove. Skromno ste spomenuli ovu etnografsku zbirku, to je 723 predmeta. Kako ste to skupili na terenu?
2: Pa ja sam vjeroučitelj, spomenuli ste, pa da. Su ljudi, kada su čuli da sam počeo skupljati etnografsku zbirku, najviši doprinos je dao gospodin župnik koji je bio u župi Domaslovec, Konrad Žižek, jer sam s njim bio na blagoslovu kuća i još uvijek je običaj da samoborci kod blagoslova kuća ostavljaju, odnosno svoj dom urede tradicijskim predmetima, pogotovo tekstilnim predmetima, narodnim ručicima, stolnjacima, plahtama, kako bi svećenik koji dolazi u kuću vidio njihove korijene i identitet.
1: Uh-huh.
2: No, na jednom blagoslovu kuća, na ulaznim vratima, jedne kuće koja je u međuvremenu prodana, ostavljen je sav inventar novim vlasnicima. Novi vlasnici su jedan takav narodni ručnik koji je za nas pravo bogatstvo stavili kao otirač nogu. Ja sam rekao, župniče, moramo ljude upozoriti da su stavili baštinu na svoj ulaz za otirač nogu. I tako smo mi krenuli u razgovor, oni su shvatili da su pogriješili, a onda je župnik oglasio u crkvi i rekao, evo, svi koji imate neke predmete, a više ih ne koristite i ne trebaju vam, donesete ovdje. I počeli smo raditi oltarnike, počeli smo raditi prekrasne liturgijske predmete koje se stavljaju na oltar ili ambon i potom smo onda počeli biti poznati. Tu je nezaobilazno ime Evica Blahović, žena koja danas ima 95 godina, čuvarica baštine u onom najizvornijem obliku jer je rođena 1931. godine i svakodnevno oblači svoju narodnu nošnju. Tada je Evica bila pri zdravoj snazi i na neki način mi je bila kazivačica za knjigu koju smo onda izdali 2017. godine, Samoborska narodna nošnja, odnosno Narodna nošnja župe Samobor. To je jedna od najljepših monografija narodnih nošnji na čitavom hrvatskom području, jer je tvrdo ukoričena, bogata fotografijama, onako izvorno prikazana narodna nošnja kao što mora biti, upravo zahvaljujući njoj. Živoj kazivačici koja je toliko voljela nošnju, koja je rekla, evo, puno puta gledam televizor i negdje se predstavljaju narodne nošnje iz različitih dijelova Hrvatske, veli, prelijepo. Ali zašto nema našega, samoborskoga predstavljanja? Evo, nekako smo tu možda bili zakinuti, ali onda kako smo se mi registrirali kao udruga, kao društvo, Društvo Svetog Izidora Seljaka, na internetu su bile 3 samoborske fotografije narodne nošnje. Sad ima stotine i gotovo sve su naše. Tako, evo, već po tome možemo vidjeti koje je to bogatstvo u tih 15 godina rada našega društva. Uvuči u svoju priču mnoge samoborce i samoborke, muzejske djelatnike, dakle pokazati to blago u raznim prigodama.
1: Zaista vam je impresivna mrežna stranica o Samoborskoj narodnoj nošnji, ali dok naši slušatelji ne otiđu sad na te mrežne stranice, kako izgleda Samoborska nošnja?
2: Evo, Samoborsku nošnju je tako prelijepo opisao na zadnjem hodočašu 300. U Mariju Bistricu monsignor Ivan Šaško, da je rekao da je satkana tako da može biti prizemljena na zemlji, jer je rukom stvorena naših tkalaca, ali da u tim nekim vertikalnim svojim dijelovima uzdiše prema Bogu. I uistinu je tako. Dakle, u najljepšim narodnim nošnjama koje su crno-bijele, odnosno bijelo sa crnim pasom, a onda sa svečanim dodacima, lajbekom samoborskim koji je crni ili plavi, sa vencem koji djevojke nose na glavi, dakle, dolazimo u ulaznu procesiju, na euharistiju, na svoje godišnje hodočašće, kao i na mnoga druga događanja koje se događaju u crkvi, ali i u gradu, na naše manifestacije. Nošnja, ne možemo reći da je neka najljepša. Naša je nama najljepša jer je naše oko naviknuto na tu nošnju, ali isto tako cijenimo nošnje iz različitih dijelova naše domovine i prelijepo je vidjeti na nekim smotrama ili u Zagrebu ili na nekim drugim mjestima bogatstvo narodnog ruha naše domovine.
1: Etnografska zbirka, gdje se nalazi?
2: U etnokući kraj Plenarskog doma Cerinski vir na Cerini, dakle, to je drvena kuća tradicijska koju smo preselili iz Krašića, ona iz 1937. godine, preseljena prije 15 godina i uređena u etno stilu gdje su unešeni tradicijski predmeti koji žele onda ljude potaknuti na čuvanje naše baštine.
1: Tko se brine?
2: Brinu se naši članovi, osobno sam gotovo svaki vikend sa grupama ljudi koji žele ući u etno prostor. Tu razgovaramo o važnim činjenicama nekadašnjeg života, o tome kako ljudi nisu imali smeća, već su, nije bilo pakiranja ovih iz različitih trgovačkih lanaca, već su živjeli od rada svojih ruku, jeli ekološko povrće, ali ono što nam je najznačajnije, i sijali su lani konoplju kako bi mogli dobiti sve predmete koji su im bili potrebni u takvim tradicijskim kućama. Od odjeće, ali ne samo odjeće. Dakle, plahte, svečane plahte, dakle, ručnici, stolnjaci, sve ono što je bilo potrebno, žakli za melu. Dakle, sve što je bilo potrebno, oni su sami privredili. I naravno da je kuće domaćin trebao biti dosta mudar kako bi ocijenio koliko će staviti žita ili kukuruza na polja, a koliko će posijati lana. Trebao je brinuti o tome ako se njegova unuka ili kćer trebala udavati, da je trebalo napraviti jednu dotu, jedno veliko bogatstvo škrinje kako bi djevojka u novu kuću donijela bogatstvo svog narodnog kruha.
1: Spašeno je još jedno posebno blago, a to je poznati samoborski lajbek plavi.
2: Da, dakle on je starija vrsta lajbeka, dolazi u svečanu narodnu nošnju, tenko i debelo rublje. Samoborci su ga izgubili nekako iz vida, zato što je plavi lajbek tamo prestao se koristiti nakon Drugog svjetskog rata, odnosno dogodilo se to da smo mi Samoborci još uvijek kao i Šestinčani pokapali svoje pokojne u narodnim nošnjama. Evo, moja baka je još pokopana 92. u narodnoj nošnji i s njima su, sa tim ženama su pokapani plavi lajbeki. Crni se čuva jer je jako skup, vrijedan i plavi je vrijedan, ali tako da su ljudi izgubili više pojam o plavom lajbeku, prestao se nositi. Prema preostalim primjercima iz arhive napravili smo rekonstrukciju plavog lajbeka prije 2 godine i on je lijepo prihvaćen među Samoborkama.
1: Mm-hmm. A recite, kako do majstora? Mislim, ono, ipak su to specifični radovi.
2: Da, hvala vam za ovo pitanje. Dakle, uvijek želimo biti originalni. Dakle, ne improviziramo, najbliže originalu, tako da ima još ljudi, sve ih je manje, ali ima ljudi koji poznaju vještinu frkanja žnorica za plavi lajbek. Tako da smo onda od jedne osobe naučili sve ostale žene i svaka žena je napravila svoj lajbek i još jedan za arhivu. Tako da uvijek nađete vi na terenu, dakle u našem kraju više nitko ne štika, ali gospođa Štefica, jedna iz Vrbovca iza Zagreba, je izvrsna na mašini i štika, tako da smo zatražili uslugu njezinog ručnog rada.
1: Vi zaista imate nevjerojatne korijene na području Samobora. Dakle, vaša obitelj Librić se spominje još u kraljevskim popisima iz 1598. godine. To je rišpekt jedne obitelji.
2: Pa je, evo još uvijek smo tu, 7 kuća na Vrhovčaku.
1: Da.
2: Spominje se 10 obitelji u tom popisu. Godinu ili dvije je došla neka jaka bolest. Svih 9 obitelji je otišlo. Ostala je jedino naša. Naš kuće domaćin je bio Juraj. I evo, do dana današnjeg smo tamo. Librići, male knjižice.
1: Male knjižice. Jel ima nešto iz tog vremena kroz Libriće sačuvano?
2: Iz tog vremena, 1598. sačuvana je drevna kapela Svetoga Vida i tu se spominje i vidi se iza glavnog oltara gotička slika Veronike, Veronikinog rupca i osobito smo ponosni na to. Evo, i nekako u zadnjim godinama brinemo za kapelu u tom smislu sa Mahovićima i Pavlinima, koje su druga dva dominantna prezimena sela Vrhovčak. Kitimo kapelu, uređujemo cvjetnjak, dočekujemo hodočasnike, kapela je ušla u kamino puteve naše domovine.
1: Još ću samo na trenutak ostati u etno priči. Naime, posebnost Samobora je činjenica da je to danas jedini grad u sjevernoj Hrvatskoj u kojem stotinjak žena, tako se navodi, svakodnevno nosi tradicionalnu narodnu nošnju. A postoji jedan odjevni predmet koji je dobio svoj poseban prostor u suradnji Samoborskog muzeja, udruge Eco Spiritus i društva Svetog Izidora Seljaka, pa je nastala izložba Mamica i u biti jedna priča kako su živjele i kako živi žena. Kako to da je kikla tak popularna i danas?
2: Pa zbog toga što još uvijek svakodnevno odjevaju najstarije stanovnice našega grada. Priča počinje otprilike 1875. godine kada jedna obitelj dolazi iz Austrije. Muškarac je bio kovač, ona je bila šnajderica, vrsna. I ona je ugledala našu bijelu nošnju od bijeloga lana, a ona je došla u kupovnoj nošnji koja se tada nosila u okolici Beča. I naravno da su žene rekle, pa dobro, vrijeme je možda za promjenu, ova se od lana jako teško nosi, pere, održava. ajde ti nama Agneza, tako se zvala, Glikserik, ajde ti nama skreiraj nošnju koja će biti za svakodnevnu upotrebu. I tako je krenulo. Dakle, moda koja ne zalazi traje 150 godina, žene su ubrzo prihvatile tu kiklu i ona je u ovoj izložbi koju ste spomenuli, Mamica, predstavljena kao jedan simbol svih naših baka i majki, svih žena koje su čuvarice baštine, ali i ovo što ste rekli, žene koje su radile poslove da se kroz dan je vrlo teško nabrojilo što je jedna žena radila. Od biti prisutna u štali, kocu, polju, vrtu, uz kuću, uz djecu, uz unuke. I ta kikla je dio identiteta našeg grada Samobora. Osim što ju nose žene koje ju nose svakodnevno, nose ju i osobe na različitim manifestacijama. Tako na otvaranju izložbe ravnateljica muzeja Nikolina i etnologica Nikolina bile su obučene u našu kiklu. Što smo izuzetno ponosni, nose i mala djeca. Najmlađa djeca koja su bila na izložbi su bile šestogodišnje djevojčice. Evo jedna Nikolina Kenda, kćer moga prijatelja, Vladeka, isto tako voli odjenuti i sva onako nekako trepti kad će odjenuti kiklu ili dio naše narodne nošnje kad smo u Mariji Bistrici.
1: Izložba Mamica ili priča o kikli samoborskoj, dakle karakteristične suknji koja opet živi, to vi se zapravo na neki način sada uveli modni trend da djevojke to nose, to se vidi po samoborskim ulicama. Otvorena je izložba do konca ove godine, ako hoće nek se uvjeri da su djevojke počele i gospođe kiklu nositi. Jeste gradonačelnicu Samobora obukli kiklu?
2: I za nju je sašita kikla. Ja vjerujem da će biti prostora i vremena i neka manifestacija kad će ona obući kiklu.
1: Spomenuli ste tu obitelj koja je zapravo došla 1875. godine i koja je unijela na naš prostor alpsku modu. Dakle, imamo lajbe, kiklu, imamo mnogo toga što bi recimo u Europi mi mogli najnormalnije kupiti. Zbog čega današnje majstorstvo, obrtništvo ili nekakve mini proizvodnje nisu zainteresirane za brendiranje upravo takvih odjevnih predmeta, jer ako dođeš u Finsku onda ćeš si kupiti nešto kod njih, u Švedskoj ćeš si kupiti nešto od njih. U Austriji bez Hubertusa nešto se vrati tako
2: da,
1: još novaca.
2: Da, upravo sam imao nedavno neki dan katehezu za bratime i sestre, bratošnje Svetog Ferdinanda iz Podravine i govorili smo o brendu Svetoga Ferdinanda, koji je jedna jedina crkva u Ferdinandovcu, posvećena tome svecu, španjolskom kralju. I što smo zaključili? Da bi netko poželio nositi nošnju ili uzimati dio našega brenda, tada i sami stanovnici toga grada ili mjesta ili regije Hrvatske moraju vrednovati i voljeti ono što imaju neprocjenjivo na svom području. Nije upitno, kad vi dođete i planinarsam, kad dođete recimo u Dolomite, u Alpe, kako onda na pojedinim mjestima djevojke, žene nose narodnu nošnju, sličnu ovoj kikli, jel? I kako je zbrendirana. Vi kada dođete na Oktoberfest, tamo je tisuće djevojaka i žena, ali da biste nabavili tu nošnju, treba vam jako puno novaca. Dakle, postoje specijalizirane trgovine koje drže traht, jel? Dakle, traht odjeću, ali ono što je jako zanimljivo, ti naši stanovnici koji dolaze u njemačka društva da bi uopće opstali u tim društvima ili postali dio tih društava, dečki na nogometu ili nečem drugom, obavezno kupuju njihovu nošnju, iako nisu Bavarci, jel? Dakle, uzimaju bavarsku nošnju zbog dijela identiteta. Na koncu, Vivian Vustvedt, koja je, osim što je osnivačica jednog muzičkog dijela stvarnosti koju smo imali, ona je bila i modni kreator. Pa je rekla da bi žene bile puno ljepše kada bi obukle tradicijsku odjeću kojim daje evo jednu ljepotu. I Mnoge žene i djevojke danas na ulicama Minhena nose nošnju kao i mladići petkom na posao kako bi sačuvali dio identiteta svoga grada.
1: Sjajna priča, dok netko ne promisli da je to zapravo dobro ulaganje, a ja sam rekla da je baština sve više i više strateški resurs, posebice onim zemljama koje imaju oslonac gospodarstva u turizmu, neka netko razmisli. Podsjećam, poštovano slušateljstvo, danas ove minute sam posvetila čuvaru baštine Samoborskog kraja, gospodinu Radovanu Libriću. Vi se ne ljutite što sam vas tako prozvala?
2: Pa ne, ne pa ljutim dobro. Se. Evo, vi ste me tako doživjeli. Pa
1: jesam,
2: onda,
1: da. Jesam. Ne samo što sam vidjela što radite, nego vi to i živite. I tim je taj fenomen zapravo poseban. Znate kako ono, doći će vrijeme kad će ljudi prepoznati, ali tu je. No ono što je posebno zanimljivo u toj cijeloj priči, a vi ste u jednom trenutku spomenuli i to povezivanje Samoborskog kraja sa ovom velikom europskom mrežom, rutom, Camino, i na taj način promovirate ne samo Samobor, nego cijelu Hrvatsku. Ta mreža je zapravo ogromna, rekao sam da je pod zaštitom UNESCO-a, ali vi ste taj koji Hrvatsku zapravo u navodnicima stavlja unutar te rute i jednostavno kako?
2: 2011. prošao sam francusku rutu koja je zaštićena kao kulturna ruta Europe. Vrativši se doma, vratio sam se krajem srpnja, otišao sam zahvaliti Majci Božoj Bistričkoj, pješice na Mariju Bistricu, i u tom vraćanju doma razmišljao sam, pa zašto ne bismo mi obnovili stare hodočasničke puteve koji su nekada vodili prema Santiago de Compostela. Dakle, Zagreb nije najistočniji grad, nego je to bio Carigrad. Dakle, iz Carigrada su pješice išli hodočasnici prema trećem najvažnijem mjestu za kršćane. Tako smo mi onda 2019. počeli razvijati priču Camino puteva Hrvatske, prvi projekat na Krku, a onda još desetke kasnije, koji će se kroz neko vrijeme spojiti u jedinstvenu trasu Camino Hrvatska, tako da će svako iz svog praga, negdje najbliže gdje mu trasa dodiruje njegovu mjesto, kuću, moći krenuti pješice za Santiago, kao što su to učinili bračni par Miložić prije 3 godine, krenuši u Santiago iz Osijeka.
1: Iz Osijeka. Uz tu rutu, koja nam je nekako svima možda nepoznati uhu, vi ste pokrenuli i planinarski križni put.
2: Da, to je još bilo u komunizmu, 87. godine, 1987. kada smo počeli obilaziti sakralne objekte u Samoborskom gorju, i to se raširilo strelovito, gotovo svaka nadbiskupija i biskupija naše domovine sada ima planinarski križni put u nekom obliku, 1 ili 2 dana, gdje onda u 2 dana se prođe 14 sakralnih objekata razmatrajući muku gospodina Isusa, ali sa naglascima i predstaviti bogatstvo nekoga kraja, sakralne objekte, gastronomiju, susret sa ljudima, sve ono što lijepo se čini u korizmi, kako bi se pripremili za vazam.
1: Dobro, i sad imamo ovu vašu inicijativu za zaštitu tradicionalnog samoborskog hodočašća Mariju Bistricu kao nematerijalno kulturnog dobra Republike Hrvatske.
2: Kao 16-godišnjak krenuo sam kao i moji Samoborci pješice na Mariju Bistricu, to je 52 kilometara. Dođeš iscrpljen u Mariju Bistricu, ali pun emocija, pun bogatog iskustva da si išao putovima gdje su išli tvoji pređi, pred kipom Majke Bože dolazimo u svečanim narodnim nošnjama, a onda kad se iz 3. kolovoza, kad je naše godišnje proštenje, bilo koji dan u tjednu pada, vratimo doma, jedan dan se odmorimo i 5. kolovoza na Gospu Snježnu imamo svečanu procesiju kroz grad, koju je, nažalost, komunizam zaustavio 47. godine, hodočasnici su bili kamenovani, jako, jako loše prošli, ali onda 90. smo vratili tu procesiju kroz grad. 90. je bilo oko 10.000 ljudi na toj procesiji, gdje se onda oblači silina svijeta seoskoga u narodne nošnje i iz nekadašnjeg ruba grada, danas je to Dom zdravlja Samobor, kreće procesija prema svojoj župnoj crkvi. Ide, to traje negdje pola sata, dolazi župnoj crkvi, tad je završetak i zahvala Majci Božoj Bistričkoj na godišnjem proštenju koje se odvija 3. kolovoza u Mariji Bistrici. Pošto je procesija neprekinuta, najmanje 270 godina, imamo prvi pisani trak, i pošto je ona istovjetna svake godine sa istim elementima, mislio sam da bi bilo dobro da ju zaštitimo kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Ona je u fazi zaštite, odnosno nismo još prijavili projekat. Ove godine ćemo napraviti mini film upravo u procesiji. Izdali smo knjigu, Nas je odpravila, tebe pozdravila Sveta Anastazija, Majko Božja Bistrička. To je zaziv koji pjevamo na procesiji u Mariji Bistrici. Skupili smo veliki broj fotografija koje svjedoče o tom trajnom identitetu 5. kolovoza. Ona je neprekinuta, dakle 270 godina. I najstarija je, ako možemo to tako reći, manifestacija grada Samobora. Onda su tu moju inicijativu podržali župnici, pogotovo veličasni Josip Čulik u Lugu Samoborskom, i podržala gradonačelnica Petra Škrobot. Dakle, i gradsko poglavarstvo, i turistička zajednica, i mnoga društva, kako bismo procesiju zaštitili, stavili u turističku ponudu našega grada, ali i u svakogodišnje okupljanje ljudi koji žele zahvaliti. Zahvaliti za sve milosti koje su primili i za ljepotu života u samoborskom kraju.
1: Vi ste povezali vjeru, prirodu, planinarstvo, kulturnu baštinu i sve to u jedan model djelovanja koji okuplja. A čovjek bi ovako pitao sa strane, na primjer, ja nisam vjernik, vjernica, pa jel smijem ja doći?
2: Ma naravno. Kršćanstvo nikad ne isključuje nikoga iz razloga što kršćani prihvaćaju sve ljude koji dolaze. Naravno, evo, možemo uzeti više, to je više od 1000 godina je procesija Svetoga Vlaha. Evo, što je ona učinila za grad? Dakle, svi oni koji žele reći, ja sam iz Dubrovnika, ja sam domaći, ja žele biti taj dan u gradu. Jel? Mm-hmm. Kao što i onda turisti na svojim promidžbenim materijalima koje mogu vidjeti o Dubrovniku, svakako je procesija istaknuta kao jedna od bitnih momenata kad se može vidjeti baština Dubrovnika i okolice Dubrovnika. Dakle, broj nošnji, način nošenja nošnji i svega onoga što se tada stavlja u procesiju Svetoga Vlaha je neizmjerno lijep i bogat. I ponosni smo što imamo procesiju Svetoga Vlaha. Tako smo mi Samoborci ponosni na svoju procesiju Majke Božje Bistričke koja je, evo, živi barem 270 godina.
1: Da. Kako sačuvati tradiciju u ovom vremenu kad se sve neprestano mijenja? Koji su nekako najveći vaši izazovi? Ja sam malo pogledala, imate sjajne odrađene i kratke filmove, vrlo ste aktivni na društvenim mrežama, dakle, imate kompletnu interakciju.
2: Tradicija nije čuvanje pepela, nego prenošenje vatre i jedino ju možemo sačuvati ako ju aktualiziramo. Dakle, što meni nošnja, narodna nošnja, ne samo nošnja, tu je i gastronomija, tu su i drugi tekstilni predmeti, tu su, evo recimo, uzmemo za primjer kako aktualizirati suđe. Mi u Planinarskom domu smo stavili suđe od gline. Dakle, nemamo, mi smo izbacili plastiku. Nakon tradicijske kuće na Cerini, ja sam gradio tradicijsku kuću od drva, a sad radi u Vlado, jednu od najljepših drvenih kuća u sjeverno-zapadnoj Hrvatskoj. Dakle, živjeti u drvenoj kući, tradicijskoj. Evo, oči su nam otvorili i konzervatori, i restauratori, i ljudi koji govore o hrvatskoj baštini s tolikom ljepotom, pa inženjer Salope koji je nazvao drvene kuće hrvatskom korabljom. Dakle, mi koji želimo živjeti tradiciju i koji želimo predstaviti, itekako smo umreženi i povezani i postoji veliki broj literature, knjiga, stručnih časopisa, stručnih skupova koji govore o hrvatskoj baštini. Na koncu, meni se čini da turizam u Hrvatskoj itekako živi od hrvatske baštine. Baštine je sve vrste, a ono što mi volimo, narodnu nošnju, tradicijske objekte, naše blago u glinenim posudama, možemo dati onda i drugima.
1: Kako vi ljude motivirate na terenu?
2: Rekao je moj profesor Vjekoslav Bajsić, ako si okružen dobrim ljudima, tada ti je sve lakše u životu. Evo, mislim da se treba okružiti dobrim ljudima. Ja sam neki put
1: za početak,
2: našao... Da, ja sam našao put do njih i oni do mene. Dakle, neki su tu zajednički interesi i nekako mladi ljudi bi rekli kliknemo se. Evo, i imamo prekrasnu ekipu. Naravno, tu se ljudi mijenjaju kroz godine, ali jedna divna osnova ljudi, jel, njih nekoliko ostaje kroz tih 25 godina koji su temelj udruge i idemo, evo, sa jasnim vizijama. Idemo logikom malih koraka, ne nekih velikih koraka, tako da vjerujem da će neka ideja i dobra zamisao se još roditi na sve ovo što smo učinili proteklih godina. Slušamo i osluškujemo, gledamo gdje smo potrebni, tamo ćemo pokušati i cvasti.
1: Meni je bilo ugodno biti s čovjekom koji zaista zaslužuje biti prepoznat u svakom trenutku kao čuvar baštine Samobora. Pa ću ja priču zaključiti za sada o Radovanu Libriću. Tri točkice. Hvala.
2: Hvala.
1: Tonski snimatelj Lučano Straga, a ja sam autorica emisije Vesna Jurić-Rukavina. Do slušanja i ugodan vam ostatak nedjelja.
0: In situ. U svijetu baštine.

Teško je vas je prekinuti.

0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamarano između braća i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke. 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
1: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, postupke kompanije. U samom događaju kako su ljudi reagirali, kako je ko. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego dosad. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
3: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo sa postojećih 256 milijuna kubika plina godišnje imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, ako istina u promemoriji Sisak-Kozarac je na jesen, a Bosiljevo-Sisak do kraja godine, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
0: Vijesti. Amerika i Iran na Koransku su od povijesnog mirovnog sporazuma iz Pakistana su potvrdili da je memorandum o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre, uključujući Libanon te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta poteče, objavio je na društvenoj mreži američki predsjednik Trump.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
5: Sinoć su odigrana 4 susreta na svjetskom nogometnom prvenstvu. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Večeras i noćas na rasporedu su nova 4 susreta. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci, od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 sata ujutro igrati Iran i Novi Zeland. 2 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih protiv Engleske, a nestrpljenje je sve veće, otkriva Duje Čaleta Car.
6: Dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako i tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
5: Dvoboj s Engleskom igrat će se u srijedu u Dallasu.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, u Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano, povremeno kiše i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni, na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: V Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Jančić, uredio Andri Štrkalj.
4: Slušate Glas Hrvatske,
7: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

Podsjetimo se u današnjem zagrebačkom vremeplovu tko su bili Bakači. Nakon poraza na Krbavi 1493. godine, u kojem su Osmanlije teško porazile hrvatsku vojsku, Zagrepčani su se ozbiljno zabrinuli za svoju sigurnost. Gradec je od svojega osnutka imao koliko toliko čvrste bedeme, a brigu o obrani Kaptola preuzeo je novi upravitelj Zagrebačke biskupije i ostrogonski nadbiskup kardinal Toma Bakač. Kao odgajatelj maloljetnog kralja Ludovika II. Jagelovića bio je jedna od najutjecajnijih osoba u Hrvatskoj, ali i Ugarskoj, pa i jedan od izglednijih kandidata na izboru pape 1513. godine. Navodno je u prvom krugu dobio najviše glasova, ali ne i potrebnu većinu. Svjestan opasnosti od Osmanlija, ozbiljno se prihvatio utvrđivanja Kaptola. Kako bi osigurao materijal za gradnju bedema, dao je srušiti kamene kuće u Novoj Vesi, a podigao je oko katedrale 6 okruglih i jednu kvadratnu kulu. Jedna od njih pred pročeljem katedrale i prozvana je Bakačeva kula. Na njoj su se nalazila mala vrata kroz koja se ulazilo u prostor katedralne utvrde. Kaptol se nije branio samo u Zagrebu. Njegovi su stanovnici u isto vrijeme gradili još jednu utvrdu na svojem posjedu jugoistočno od grada, stari grad Sisak. Ondje je 1593. godine jedan drugi Toma Erdedi, predvodio hrvatsku vojsku koja je porazila Osmanlije i nakon punoga stoljeća uspostavila ravnotežu snaga. Zagreb nakon toga više nije bio izravno ugrožen. Spomenute Bakačeve kule danas više nema, srušena je u velikom preuređenju Kaptola početkom 20. stoljeća. Uspomena na njezina graditelja Tomu Bakača, koji je umro na današnji dan 15. lipnja 1521. sačuvana je u imenu ulice koja od trga Bana Jelačića vodi prema katedrali. Nakon smrti Toma Bakač svoju je veliku imovinu ostavio nećaku Petru Erdediju, čija je obitelj time postala jednom od najbogatijih u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Jednom od njegovih nasljednika, slavnom banu Tomi Bakaču Erdediju, pobjedniku nad Osmanlijama kod Siska, Antun Gustav Matoš posvetio je svoje stihove. U njima, među ostalim, piše: Stanac kamen, hrabri Toma Erded Bakač ban, heroj sisačkoga sloma, sja ko onaj dan. U katedralu kad su teške noći, na banov grob zna neka žena doći, s teškim križem cijele jedne nacije, a kip joj veli: Majko, audian treges, regnum regno non prescribit leges, i dok je srca, bit će i Kroacije. Bakačevom ulicom današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: 15. lipnja 1215. godine, pritisnut velikim unutarnjim problemima i pobunom plemstva, engleski kralj Ivan bez zemlje prihvatio je veliku povelju, poznatu i po svom izvornom nazivu Magna Carta. Ivan bez zemlje rođen je 1166. godine, bio je mlađi brat Rikarda prvog Lavljeg srca. I u vrijeme kada je njegov brat bio u trećem križarskom ratu, Ivan mu je bezuspješno pokušao oteti krunu. Nakon Rikardova povratka u zemlju, Ivan mu se pokorio. A nakon Rikardove smrti u travnju 1199. godine Ivan ga je naslijedio na prijestolju.
3: Ivan je bio neuspješan vladar. Ratujući u Francuskoj izgubio je gotovo sve engleske posjede preko La Manche. Nije bio uspješan ni u Britaniji. Zbog imenovanja nadbiskupa Canterburya 1205. sukobio se s papom Inocentom III. zbog čega je papa 1208. bacio crkveno prokletstvo na Englesku, a sljedeće godine izopćio kralja. To je rezultiralo neredima u zemlji. Ivan je vodio ratove u Velsu i Irskoj, a zbog ratnih troškova uveo je rigoroznu poreznu politiku. Kako bi spasio prijestolje, Ivan se 1213. godine pokorio papi, čime Engleska praktično postala papin feud. Tome su se usprotivili velikaši, i onako nezadovoljni Ivanovom vladavinom, i prisilili ga da 15. lipnja 1215. prihvati veliku povelju sloboda. Njome je ograničena vlast kralja i smatra se prvim pisanim ustavnim dokumentom Engleske. Velikom poveljom sloboda započinje više stoljetni proces stvaranja ustavnih monarhija, odnosno monarhija u kojima će ustavom biti ograničena vlast vladara. Ona je ograničila vlast vladara, dala povlastice plemstvu, a slobodnim ljudima zajamčena je zaštita od vladarske samovolje. Velika povelja sloboda smatra se jednim od prvih modernih dokumenata u povijesti europskih država koji jamči politička i građanska prava te vladavinu zakona. Ivan bez zemlje nikad nije potpisao veliku povelju sloboda, nego ju je samo ovjerio pečatom. Ivan je zaštitu od velike povelje sloboda potražio kod pape koji ga je oslobodio prisege dane u povelji, nakon čega je izbio građanski rat u Engleskoj, a za vrijeme tog rata Ivan je 19. listopada 1216. godine umro.
2: Francuski liječnik Jean-Baptiste Denis obavio je 15. lipnja 1667. godine prvu potpuno dokumentiranu transfuziju krvi u povijesti. Početkom 17. stoljeća engleski liječnik William Harvey prvi je detaljno opisao cirkulaciju krvi u ljudskom organizmu, zaključivši da srce pumpa krv prema svim dijelovima tijela. Na temelju Harveyeva otkrića započeli su prvi eksperimenti s transfuzijom krvi, isprva sa životinje na životinju, a nakon toga sa životinje na čovjeka. Ti su eksperimenti vrlo često imali fatalne posljedice. Prva zabilježena transfuzija krvi dogodila se 15. lipnja 1667. Tada je Jean-Baptiste Denis, liječnik francuskog kralja Luja XIV. Obavio transfuziju krvi s ovce na dječaka.
3: Dječak je preživio transfuziju, a Denis je ubrzo obavio još jednu uspješnu transfuziju, u oba slučaja malih količina krvi. Kao transfuzijsko sredstvo koje je prenijelo krv, Denis je koristio pijavice. Činjenica da je transfuzijom prenesena mala količina krvi omogućila izbjegavanje alergijske reakcije. Denis je obavio i treću transfuziju krvi, i to na švedskog baruna Gustava Bondea. On je krv primio dva put, a prilikom druge transfuzije je umro. Koncem 1667. obavio je još jednu transfuziju krvi. Tom zgodom radilo se o telećoj krvi, a primatelj Antoine Moroy umro je prilikom treće transfuzije. Morojeva supruga tužila je Denisa za ubojstvo. On je oslobođen optužbe, a nakon suđenja prestao se baviti medicinom. Istragom je utvrđeno da je Moroy umro od trovanja arsenom. Denisovi eksperimenti s transfuzijom životinske krvi bili su kontroverzni i zabranjeni su 1670. godine. U 19. stoljeću počelo se eksperimentirati s transfuzijom ljudske krvi, a ta je transfuzija bila nepouzdana sve dok početkom 20. stoljeća Karl Landsteiner nije otkrio krvne grupe.
2: Sovjetski političar i obavještajac, peti čelnik Sovjetskog saveza, Jurij Vladimirović Andropov, rođen je 15. lipnja 1914. godine u Nagutskaji, u Stavropoljskom kraju Ruskog carstva. Andropov je diplomirao na Tehničkom fakultetu u Ribinsku 1936. Političku karijeru počeo je graditi u Komsomolu, pomlatku Komunističke partije Sovjetskog saveza. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, bio je sovjetski gerilac u Finskoj. Od 1944. radio je kao profesionalni političar u komunističkoj partiji. Godine 1954. postao je sovjetski veleposlanik u Mađarskoj i na toj dužnosti bio za vrijeme Mađarske revolucije 1956. Andropov je uvjerio sovjetskog vođu Nikitu Hruščova u nužnost vojne intervencije kojom je slomljena ta revolucija, a Mađarska vraćena pod sovjetsko okrilje. Vođa revolucije Imre Nađ tada je ubijen.
3: Godine 1961. Andropov postaje član Centralnog komiteta, a sljedeće godine član sekretarijata Centralnog komiteta Komunističke partije. Godine 1967. postaje šef KGB-a, Sovjetske obavještajne službe. Iste godine postaje kandidat za člana Politbiroa Centralnog komiteta, a 1973. i član Politbiroa. Za vrijeme Praškog proljeća 1968. Andropov je bio glavni zagovornik ekstremnih mjera za gušenje tog liberalizirajućeg pokreta u Čehoslovačkoj. Kao čelnik KGB-a vodio je obavještajnu službu koja je bila vrlo uspješna u inozemstvu, a istodobno je u Sovjetskom savezu bila vrlo represivna prema disidentima i protivnicima režima. Andropov je imao važnu ulogu i u sovjetskoj invaziji Afganistana u prosincu 1979. godine i bio je jedan od najsnažnijih zagovornika invazije. Istodobno je u zapadnim zemljama izgrađen gotovo kult Andropova, kojeg se doživljavalo kao profinjenog intelektualca na čelu KGB-a. Nakon smrti Leonida Iljića Brežnjeva u studenom 1982. godine Andropov postaje generalni sekretar Centralnog komiteta. Formalni šef države, odnosno predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta, postaje u lipnju 1983. Andropov je kao dugogodišnji šef KGB-a znao slabosti sovjetskog društva i države, koliki su razmjeri korupcije i nepotizma koji za sebe ostavio Brežnjev, te koliko je sovjetska privreda neefikasna. Kao generalni sekretar pokrenuo je niz reformi, smijenio niz ostarjelih korumpiranih dužnosnika i vrlo brzo postao vrlo popularan. Njegova je vladavina obilježena i pogoršanjem odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je tada na vlasti bio predsjednik Ronald Reagan. Andropov je imao potencijala biti veliki reformator Sovjetskog saveza, ali je bio slaba zdravlja. Među njegova postignuća treba ubrojiti i to što je utro put za dolazak Mihajla Sergejevića Gorbačova na vlast 1985. godine. Posljednjih 6 mjeseci života zbog bolesti bubrega nije se ni pojavljivao u javnosti. Jurij Vladimirović Andropov umro je u Moskvi 9. veljače 1984. godine.
2: Talijanski crtač stripova, jedan od najvažnijih autora stripa u 20. stoljeću, Hugo Pratt, rođen je 15. lipnja 1927. godine u talijanskom gradu Riminiju. Djetinjstvo je proveo prvo u Veneciji, a 1937. godine, nakon talijanskog osvajanja Etiopije, preselio se s obitelji u Abesiniju, gdje je njegov otac služio kao profesionalni talijanski vojnik. Godine 1942. zajedno s majkom završio u zarobljeničkom logoru i tamo je Pratt počeo čitati stripove. Nakon rata vratio se u Veneciju gdje osniva venecijansku skupinu talijanskih strip autora. U to doba stvorio je lik Asa Špadi, prvi komični strip nakon Drugog svjetskog rata, koji je bio vrlo popularan u Argentini, gdje je Pratt pozvan 1949. U Argentini je ostao 13 godina i tamo je stvorio više strip junaka, poput narednika Kirka, Ernija Pajka i Ane u džungli.
3: Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldija i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Korta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Corto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Pratt je upoznao Florenza Ivaldija i s njim pokreće strip magazin nazvan po njegovu junaku, naredniku Kirku. U prvom broju tog magazina Pratt je objavio glasoviti strip Balada o slanom moru i u tom je stripu prvi put javnosti predstavio Korta Maltesea, koji je postao njegov najpoznatiji lik i jedan od najvažnijih likova stripa druge polovice 20. stoljeća. Corto Maltese je istodobno i romantični i cinični pustolov, radnja stripa prožeta je raznim kulturnim i intelektualnim utjecajima. Strip ima fatalističku atmosferu, obiluje povijesnim i književnim referencama i asocijacijama. Godine 1967. Corto Maltese prvi put je objavljen u francuskom magazinu PIF. Među najpoznatije stripovske albume u kojima je Corto Maltese glavni junak spadaju Corto Maltese u Sibiru i Zlatna kuća Samarkanda. Hugo Pratt umro je 20. kolovoza 1995. godine u švicarskom mjestu Granvaux.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Glas Hrvatske.
1: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
6: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pičuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogram. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
7: Ispred č, d ispred š.
6: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja. A ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u posljednju ovu sezonsku emisiju Hrvatski naš svagdašnji, koja će se onda samo pretočiti u 21. našu zajedničku. Profesore, koliko godina smo zajedno ovako javno
1: uvjetili? Pa od 2006. smo mi. Nažalost, tad je umro naš poštovani dragi profesor doktor Stjepko Težak. Pa evo, zgodno je reći, ove godine obilježavamo 100 godina njegova rođenja i 20 godina njegove smrti, pa će potkraj godina, ja ću o tome još izvijestiti, imamo puno toga, pokrećemo i željeli bismo, uputit ćemo i gradu Zagrebu i gradu Ozlju inicijativu da se jedna škola imenuje imenom profesora doktora Stjepka Težaka, nova jedna škola, i isto tako predložit ćemo da bude imenovana barem jedna ulica ili jedan trg u Zagrebu i u Ozlju, jer je on iz Ozlja. A također će biti organizirana i znanstvena stručna konferencija potkraj godine, točnije 3. i 4. prosinca, na kojoj ćemo govoriti i moći će svi sudjelovati i govoriti o profesoru i o njegovu doprinosu i u području jezika i dijalektologije i metodike.
0: Inače, za vas koji nas možda slušate prvi put, ovaj gospodin kojeg slušate je redoviti profesor Marko Valerić, socijika za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, naš stalni stručni suradnik. Profesor Valeriću, imamo puno posla, pa evo za početak nešto što su zapravo vas zamolili naši sportaši, a tiče se naziva Zelenortske republike.
1: Evo, danas u 18 sati Zelenortska republika igra protiv Španjolske na svjetskom nogometnom prvenstvu, pa to je pravilno ime, Zelenortska republika ili Zelenortsko otočje. Onda se piše oboje velikim početnim slovom i označava zapravo isto. A izvorno je ime portugalsko i ono glasi Cabo Verde. Znam da su svojedobno 2013. godine, to je ona godina kad smo mi primljeni u Europsku uniju i kad je objavljen hrvatski pravopis Instituta za hrvatski jezik, te godine su i oni uputili jednu molbu neformalnu. Oni mole zapravo sve države da izvorno imenuju, da ih nazivaju izvorno, odnosno da ne prevode. Međutim, to je zapravo, ne znam kako su došli do te ideje, jer je prirodno, normalno, uobičajeno i pokazuje da želimo još bolje prihvatiti tu zemlju, ako postoji i u ovom slučaju hrvatski prijevod. Pa, dakle, tako je i u drugim zemljama. Cape Verde Islands je na engleskom jeziku i sigurno da malo mi je to čudno to što oni traže, tako da nikako ne bih to da se sad tako imenuje, dakle kao Cabo Verde, nego ono što je u našoj tradiciji, što mi već imamo u hrvatskom jeziku, a to je svoje ime za tu republiku, državu, dakle ona je Zelenortska republika.
0: A kažete svejedno republike ili otoci ili otočje?
1: Ili Zelenortsko otočje, to su onda službena imena. Ali ovo Zelenortska republika je, tome treba dati prednost.
0: Jedna zanimljiva riječ, uopće ne znam postoji ili je to neka uvećanica ili to uopće nije riječ, kilometrina.
1: Kilometrina, da, pa evo, danas sam baš u računovodstvu s dragom osobom koja tamo radi, našom službenicom na fakultetu. Ona me je to pitala jer, kaže, sad se kao pojavilo umjesto one kilometraže što trebamo napisati u putne naloge, koliko smo kilometara prešli. Ona kaže da sad se pojavilo kao, već to je upisano, kilometrina. E sad, kad bismo izgovorili kilometrina, onda jasno je da je to iz slovenskog jezika i u slovenskom bi to moglo postojati kao kilometrina, odnosno naknada za prijeđene kilometre, iako u slovenskom, provjerio sam, postoji i številko prevoženi kilometri ili številko prevoženih kilometrov. To je na slovenskom također, a mi to kažemo kao naknadu za prijeđene kilometre, ili možda bi bilo najlakše u dvije riječi, kilometarska naknada, ali ne kilometrina, jer mi bismo jedino tako to mogli izgovoriti. Mi ne možemo izgovarati kilometrina kao Slovenci, a to onda znači nešto drugo i mislim da svi osjećaju da je to augmentativ, odnosno uvećanica. I kao što je u riječima recimo glavetina, nosina, također se javlja taj ina, tako i u ovo kilometrina bi bilo neki veliki kilometar. Naravno, znam da sad mnogi misle na vozarinu, ležarinu, cestarinu,
0: otpremninu,
1: tako je. I tu se javlja taj nastavak i to su nama uobičajene riječi. Međutim, ovo ovdje, kako to do sad nismo imali, svakako ne bih to ni preporučivao kilometrinu, nego da to bude ono što sam rekao, kilometarska naknada, ili kada se želi imenovati, aha, to je taj iznos koji dobivamo za prijeđene kilometre koji nam se obračunava, onda je to kilometarska naknada.
0: Kada se prije, čini mi se, tjedan dana ili možda malo više o tome pisalo, odmah smo se čuli i rekli da morate to prokomentirati, naročito zato što često govorite o natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ časopisa Jezik. I onda se govorilo, odnosno pojavila se jedna riječ kao riječ koja je ušla u uži izbor prijedloga za najbolju novu hrvatsku riječ, a to je riječ inostvor, kao prijedlog za transrodnu osobu. Što vi mislite o tome?
1: Pa ovako, dakle, već znamo da je i pravobraniteljica intervenirala u vezi s tom riječi. Pokazuje, no, mislim, to je ista ta pravobraniteljica koja je i u povodu jedne druge riječi također intervenirala i zapravo je inzistirala na tome da tu riječ treba izbaciti iz školskih udžbenika. To je riječ stidnica, a ona je predlagala, odnosno želi da se to zamijeni riječju vulva. E sad, trebamo biti obazrivi. To je ono što ja uvijek govorim i mislim da jezik sigurno može i vrijeđati osobe, može ih i ponižavati, i same riječi po sebi nemaju nikakvu, one ne nose ništa posebno u smislu pozitivnog ili negativnog, kako te riječi razumijemo, ali one mogu biti doživljene kao pozitivne i kao negativne. I znamo da onda neke riječi ni ne upotrebljavamo danas, iako smo ih prije upotrebljavali, baš zato što one nose neku negativnu konotaciju. Što se tiče ove riječi, svakako treba uzeti u obzir kako je doživljavaju ljudi. Treba provesti istraživanje i treba vidjeti. Ona ino znači nešto što je strano, nešto što je drugačije, i ja kad sam vidio tu riječ koja je ušla u uži izbor, s tim da treba reći da u uži izbor ulaze riječi koje dobiju od povjerenstva barem jedan glas.
0: Znači jedan jedini je dovoljan.
1: Jedan je dovoljan.
0: Nije većina. Ili
1: ne. Dovoljan je jedan glas da bi ta riječ ušla u uži izbor, a zatim se onda biraju one riječi koje su pobjedničke. Ino je nešto, latinsko je podrijetlo, znamo da imamo inozemni, da imamo ino jezični i tako dalje. Tu to ne doživljavamo kao nešto negativno i neprihvatljivo, ali ja kad sam čuo tu riječ inostvor, ja sam pomislio da je to zamjena za izvanzemaljac ili nešto što je kreirano i što bismo mogli, evo, zamišljam neki film igrani.
0: Za Frankensteina recimo, da nešto što je složeno.
1: Da, nešto što je složeno, a svakako za ljude ne bismo smjeli nikako upotrebljavati. Znači, osoba je osoba, čovjek je čovjek, on je biće, čovjek, i on, dakle, ne može biti nešto što nije čovjek. A ovdje je riječ o ljudima, to su zapravo, to je kao zamjena za pridjev transrodni, odnosno za sintagmu transrodna osoba. To je osoba čiji se identitet rodni, dakle, on je rođen kao muškarac ili žena, a doživljava se drugačije od onoga što on jest. Tako da on jest čovjek i tu nema nikakve dvojbe, biće, odnosno rekli bismo možda stvorenje, ali stvor ne. Dakle, stvor je, ima dakle stvor puno,
0: stvori čudovište. Više nekak ide u smjeru čudovišta.
1: Da, je, ide, ali i stvor može biti i da, i stvor, stvorovi, dakle tu sve puno je šire značenje te riječi. Tako da naravno da tu riječ onda ne treba upotrebljavati kao zamjenu za transrodno. Iako i ova riječ trans opet može imati i negativnu konotaciju, ali evo, ja svakako uvijek mislim da ta jezična kultura o kojoj mi često govorimo, ona je vrlo važna. I ako prepoznamo da nešto vrijeđa nekoga, tu treba krenuti od najmanjih nogu, djece, upozoravati ih, to je ružna riječ, nepristojna riječ, ovo je psovka. Dakle, svatko tko kaže doživljavam tu riječ kao riječ koja mene vrijeđa, kao uvredljivu, pa nećemo onda to upotrebljavati.
0: Čini li vam se ovo kao neutralno stvorena riječ, dakle kakva je bila namjera, ili maliciozno stvorena?
1: Pa ne znam, uistinu ne znam o čemu je tu riječ. Mislim, mogu biti različiti predlagači. Čak sam evo čitao i vijest kad je objavljena. Imate jako puno ljudi koji, bilo je pitano da glasaju kako doživljavaju tu riječ. Puno ljudi je doživljava kao sjajnu, kao odličnu. E sad, tu isto pitanje što se iza toga krije. Međutim, natječaj i dalje iznimno važan i iznimno dobar za najbolju novu hrvatsku riječ, ali znamo da se može svatko prijaviti na taj natječaj, poslati riječ. Ona je dobrotvorena, samo je, dakle, ne možemo joj nikakvu zapreku staviti na to kako je ona tvorena u hrvatskom jeziku. Ona je dobro oblikovana, međutim, ako zamjenjuje nešto i time zapravo pokazuje stav nekoga prema nekom drugom, onda, i to je negativan stav, onda to nije dobro. Naravno, meni se opet s druge strane i ne sviđa da se politika previše bavi jezikom, i zanimljivo je, taj natječaj je završio 17. ožujka, danima hrvatskog jezika, a tek sad se to pojavilo kao tema. Dakle, netko je to tek sad primijetio. Mislim da nikad ne bi bila ni upotrebljena ta riječ. Ja sam duboko uvjeren, ni u medijima, ni u novinama, ni u pisanim medijima, ni u govorenima, jer neke riječi što se uvijek kaže u natječaju za najbolju novu hrvatsku riječ, nije cilj tog natječaja da se zamijene neke riječi novim riječima, da se neke prestanu upotrebljavati, nego da svi zajedno promišljamo o hrvatskom jeziku i da ono što je uistinu dobro i što je prihvaćeno, da se to i upotrebljava.
0: 616-7004, hvala vam lijepo na strpljenju. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Jesam u eteru ili?
0: Jeste.
2: Ja se ispričavam, ja sam trebao nešto čisto drugo.
0: Onda ništa. Se čujmo, hvala što ste zvali, ništa. I oprosti. Hvala vama na razumijevanju, ali da, trenutno je u tijeku emisija Hrvatski naš svagdašnji i razgovaramo u njoj o jeziku. Dobar dan.
3: Halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje. Ja imam jedno pitanje vezano uz jednu sintagmu, a to je John obraz. Ako možda možete probati objasniti značenje toga.
0: Mm-hmm, da je netko, dakle, besraman, to mislite, John obraz, pa, otkud to? Ili?
3: Pa, da, općenito ovoga, možda malo dublje, samo besraman. Što znači onda besraman? To možda neki opis osobe za koju bi se moglo reći da ima John obraz. Mm-hmm. Pojavilo se ovako u društvu pitanje, pa da, evo.
0: Je li neka oklada u pitanju? Samo volimo znati kad je ne... A, nemojte, ako nema tu nešto materijalno, opće.
3: Ne, da pače, ne.
0: Hvala vam lijepo. Evo, profesore, što vi mislite o John obrazu?
1: Da, evo, zanimljiva je riječ. Dakle, imati obraz kao John, najprije to se piše dž, dakle nije dž, nego je dž.

0: znači zapravo džonovi su kožnati i oni, dakle oni su tvrdi, dakle, tako su se i radile prve cipele, sad taj džon nije, često je gumen, nije više od kože. Ali kad kažemo obraz, onda mislimo, dakle, na ono, na dio lica i on je od kože. Dakle, i obraz je od kože i tako da, evo, tu se pojavljuje ta poveznica između džona i obraza, ali kad kažemo da neko ima obraz tvrd kao džon, to zapravo znači da on nema obraza, odnosno da on, to kad kažemo nemati obraza, znači nemati časti, nemati nikakvog dostojanstva.
1: I srama. On,
0: nemati ni srama. Njemu je, on kaže neistinu i ne zacrveni se, nikom ništa. I poslije ga upozorimo na to, ali prelazi kao da se nije ništa dogodilo, prelazi preko toga. Evo, tako da, John obraz, mislim, evo, zanimljiva sintagma.
1: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Lijepo bih molila, kratko, imam jedno pitanje. Oboma je bilo drago.
0: Mm-hmm.
2: Dakle, to je jedna stvar. A drugo što sam nedavno također vidjela u jednom prijevodu, tiče se oboga. Oba, dakle, tiče se dvaju ili dviju osoba, nisam sigurna, evo profesor je tu.
0: Uh-huh,
2: znači, oboga.
1: Oboga.
2: To mi je strašno izgledalo, dakle, lektorirano, provjereno vjerojatno, i nikad to prije nisam čula. A ovo oboma, evo, dakle, molim
0: to,
2: vas.
0: To možete.
2: Hvala.
0: Pa da, dakle, zaista ovo nezgodno, oboga. Iako ne mogu reći da je nepravilno. Dakle, to je genitiv od oblika oboje. Oboje, to je, dakle, srednji rod podrazumijeva i jedno i drugo, odnosno upotrebljava se za dvoje srednjega roda i možemo, dakle, kad kažemo oboje, misli se na muškarca i ženu, najjednostavnije. Dakle, miješani su spolovi, oboje, a nema, radije bih onda rekao obojega, ako je to već taj oblik, oboje. A onda oboma, to ste dobro rekli, to je dativ, lokativ i instrumental, oni imaju isti taj oblik. Ako želimo biti potpuno precizni, onda tako trebamo se izražavati, dakle oboje, obojega i oboma.
1: Možemo li reći nema ih oboje?
0: Možemo, da. I nema ih oboje.
1: Ne bismo ništa skrivali.
0: Da, ali ovo je vrlo rijetko oboga, ali je dobro tvoreno. Dakle, dobar je oblik genitiva. Ono što sam ja primijetio u posljednje vrijeme, to je da mnogi prevoditelji se služe, odnosno ne bih rekao prevoditelji, ali mnoge agencije ili oni koji trebaju prijevode služe se i umjetnom inteligencijom. I onda tu nastaju različiti oblici u prevođenju, tako da svakako molim sve prevoditelje i sve one koji dobivaju novac da bi preveli, da ako se služe umjetnom inteligencijom, da ipak pročitaju sve i da provjere. I inače smatram da nije moralno naplatiti prijevod, a da mi to nismo preveli, nego smo se služili umjetnom inteligencijom.
1: Dobar dan i vama, izvolite.
3: Dobar dan. Ja bih se želio osvrnuti na onu prvu temu vezano za Kapverdske, Zelenortske otoke, ali ne vezano za to, nego za naše komentatore sportske koji uporno su izgovarali da se prva utakmica otvaranja svjetskog prvenstva odvijala u Mexico City-u. Pa grad nije Mexico City, to nije američki grad, niti engleski, niti bilo koje druge zemlje iz engleskog govornog područja, nego Meksika. Dakle, grad je Ciudad de México. Razumijete? I onda ima, oni vrše nasilje nad imenima drugih igrača koji nisu, recimo, hrvatski. Primjerice, južnoafrički igrač Teboko Mokuna, oni ga čitaju Mokoena. Znači, zato što se piše Mokoena, oni ga čitaju Mokoena, a umjesto Mokuna kako bi trebalo pro afrikanerskoj transkripciji. Znači, nizozemskoj, slično nizozemskoj. Slična je situacija

0: sa cu Arasaovim golmanom, koji se zove Rom, a on ga čita Room, kao da je engleska soba. Znači, to je nevjerojatno da komentatori HRT-a ne mogu naučiti pripremiti se za ovoga, za točno izgovaranje određenih igrača, jer smatram imena određenih igrača, jer smatram da je točno izgovaranje određenih igrača određeno poštovanje prema tim ljudima, a ne da se ga se onako, sve se anglizira, sve, eto, toliko. Mm-hmm.
1: Hvala vam lijepa.
2: Hvala lijepa. Pa evo što bih ja rekao, vrlo mudro. Vrlo mudro i vaš savjet provjeriti, ispitati, propitati. Danas uistinu to nije problem, možemo sve i čuti, postoje i različite stranice na kojima možemo čuti kako se neka riječ i opća imenica, ali i vlastito ime, kako se pravilno izgovaraju, i to je poruka svima koji upotrebljavaju strana imena. Vi ste jako lijepo rekli, ime je ime osobe i ne samo poštovanje prema toj osobi čije ime izgovaramo, pokazujemo time što ga izgovaramo pravilno, onako kako se ta osoba zove, nego i pokazujemo da mislimo upravo na tu osobu, a ne neku drugu. I svatko od nas može na sebi vrlo lako utvrditi koliko mu je važno da se njegovo ime i prezime izgovara upravo onako kako treba izgovoriti i pisati, i čak i naglasci su tu između ostalog i vrlo važni. Provode li se glasovne promjene u prezimenima, ne provode, sve nam je to jako važno, jer to smo mi. Naš identitet je najbolje prikazan, odnosno najbolje se ostvaruje putem našeg imena i prezimena.
1: Meni je zanimljivo i ovaj primjer Mexico City, što je gospodin rekao na početku, evo sad sam ja to isto napravila, Mexico City-a, jer zove se Ciudad de Mexico. Dakle, to je originalno. Bismo li onda mi trebali reći u gradu Meksiku ili govoriti cijelo vrijeme u gradu, jer nije Mexico City u originalu?
2: Pa da, zapravo da, trebalo bi, kao što je ovo Mexico City, to je, koliko ja razumijem, to je engleski, odnosno američko ime Ciudad de Mexico. Pa svakako treba se konzultirati i s prevoditeljima, sa stručnim službama koje se time bave, a isto tako i poučiti nas, to je uvijek uloga i radija i televizije. Oni sportski novinari koji tako lijepo i zdušno i s velikim entuzijazmom pokazuju svoje poznavanje i sporta i sportske povijesti i igrača i svega onoga što je vezano, trebali bi uložiti još taj malen trud kako bi nas mogli poučiti i kako se imena određenih nogometaša izgovaraju, kako njihova imena glase, kako bismo onda i svi to znali. Jer nećemo baš imati prilike, ovako kao što je poštovani slušatelj, možda nećemo biti svi motivirani i gledati i slušati kako se ta imena izgovaraju, ali kad ih čujemo, prihvatit ćemo ih. Onda bi bilo dobro da prihvatimo kako se pravilno izgovaraju.
1: Kad smo kod imena, slušatelj piše Večernje vijesti sa Sanjom Cota. Dakle, deklinacija ženskog prezimena
2: to je, na A. Da, ta ženska prezimena na A, ima ih. Odnosno, to su žene koje nose prezime koje završava na A. I onda je dvojbeno, s obzirom na to da se kada žena nosi prezime, to prezime uopće ne sklanja nikad. Dakle, Ivana Perić, Ivane Perić, Ivani Perić, Ana Marija Knezović Kaurić, prilazim Ana Mariji Knezović Kaurić. Dakle, tu ostaje uvijek isto u svim padežima. I sad onda nekako po logici, pa kad prezime završava na A, trebalo bi isto tako. Sanja Cota, Sanje Cota, Sanji Coti, Sanjom Cota. Međutim, naš poznati jezikoslovac, akademik Stjepan Babić, koji je nažalost umro, on je u jednom radu napisao, ja sam tome skloniji, on je napisao da s obzirom na to da je riječ o obliku, znači prezime je koje završava na A, to je, ono ima oblik kao opće imenice ženskog roda koje se sklanjaju. Znači žena žene, ženi ženu, bajka bajke, bajci i slično. Onda tako i ova prezimena koje završavaju na A, a imaju ih žene, stoje u žensko ime, one, ta prezimena onda ipak on smatram i ja, treba sklanjati sklanjati. I ja bih rekao onda sa Suzanom Cotom ili bio sam kod Suzane Cote. I
1: a što slično. Misli gramatika? Dakle, što
2: pa
1: piše?
2: I gramatika je isto to naravno preuzima. Onda, tako da, mislim, nekako kažem da se zbog toga što prezimena koje završavaju bilo kako drugačije, a odnose se na žene, ona se ne sklanjaju, onda se to širi u upotrebi kao i da bi bilo jednako pravilo i za prezimeno koje završavaju na A, međutim tu je ipak riječ o jednom drugom obliku.
1: Znači vi ste za sklanjanje,
2: ja sam za sklanjanje
1: ženskih prezimena na A. Danas se piše državna matura, hrvatski jezik.
2: Već se napisala.
1: Velika očekivanja. Da, istina, da, već je prošlo.
2: Već su napisali, ja mislim da onaj prvi stres je završio. Sutra se piše školski esej. Danas su pisali hrvatski jezik, pisanje sažetka na zadani tekst. Pa ja bih rekao, nama je to svečanost. Velika je to prilika pokazati svoje znanje hrvatskog jezika. Više od 30.000 maturanata je danas pisalo hrvatski jezik. Nama će to naravno biti predmet različitih istraživanja. Vidjet ćemo u čemu su to maturanti bolji, u čemu su loši.
1: Neki će doći k vama na kroatistiku.
2: Pa nadam se, isto tako neki će, mi ćemo također vidjeti koje su to teme u hrvatskom jeziku kojima možda još treba posvetiti pozornosti. Znam da je teško u tom vremenu života kad ste maturant, teško je prihvatiti, sad moram nešto učiti, sad moram polagati i taj hrvatski jezik u sav ostali trud, ali ja se nadam da s vremenom će im postati sve jasnije, da je ovo danas je meni zaista svečanost, pisanje mature, kada mi se predstavljamo kao mladi 18-godišnjaci, kao dio jedne šire društvene zajednice Hrvatske u cjelini i želimo pokazati i željeli smo, ja se nadam, mnogi su danas željeli pokazati i svoje poznavanje hrvatskog jezika i hrvatske književnosti i vještine kojima su ovladali slušanjem, govorenjem, čitanjem i pisanjem.
1: Profesore, što mislite, hoće li i dalje biti interesa za hrvatski jezik i za ove teme o kojima mi razgovaramo i od rujna? Hoće li ljude i dalje zanimati jezik?
2: Pa ja sam siguran da hoće, zato što je, evo, svaki dan se javljaju neke nove teme u vezi s jezikom. Jezik nam služi u svakodnevnoj upotrebi, tako da se onda prirodno javljaju i pitanja u vezi s jezikom. Ali ne zaboravimo ni ono o čemu smo bili govorili, a to je da upotrebljavamo jezik tako da budemo i osjećajni, da pokazujemo empatiju jedni prema drugima i nemojmo nikoga vrijeđati i razumimo da ako nekome neka riječ smeta ili ako ga vrijeđa ili ako ga obezvrijeđuje, ako on to tako osjeća, onda mi to možemo prihvatiti i naravno tako i postupati. Bilo bi jako lijepo da kao zajednica pokažemo više suosjećanja jedni prema drugima. Jučer sam, za samo kratka anegdota, vozim se automobilom, ispred mene je jedan automobil na kojem piše vozačica sam početnica, nemojte trubiti, rasplakat ću se. Znači, pa normalno da neću. Dakle, ako neko kaže, pa ono, imajte razumijevanja, nemojte trubiti, i vi ste u nekom trenutku bili početnici, pa ja mislim da zapravo bih se čudio da i jedna osoba trubi.
1: Mislite da nitko ne zatrubi?
2: Pa ne mislim, ali to je tužno, tako da isto kao zajednica u tom smislu bilo bi dobro da više promišljamo jedni o drugima i da tako djelujemo.
1: Mi ćemo vam ponovno potrubiti 7. rujna kad se vraćamo u novu sezonu programsku i programske sheme, između ostalog i emisije Hrvatski naš svagdašnji. Redoviti profesor Marko Alerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Hvala vam lijepo za ovu
2: sezonu. Hvala lijepo je vama, našim poštovanim i dragim slušateljima, ugodan odmor, nadam se ne od hrvatskog jezika.
1: Razgovarati moramo, pa neka to bude pravilno. Tu smo i dalje na hrvatski.sljeme pri hrt.hr. Vi pišite, mi šaljemo profesoru sve na godišnji odmor da vidi što zanima naše slušatelje. Ja sam Ana Marija Knezović-Gaurić. Do slušanja.

0: 14 sati.
1: Vijesti.
0: Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
2: Ovaj veliki sporazum donijeće mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji im može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
1: Vijesti.
0: U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte jučer potonula na dubinu od 50 metara, pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. Broj poginulih u nesreći u akvatoriju Splitskih vrata povećao se tako na 4. Svi su iz Češke, 3 su osobe lakše ozlijeđene, a 4. je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Govore kapetan lučke splitske kapetanije Željko Kuštera te istražitelj Slaven Bušić.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to dolje zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da se, ne daj Bože, nešto dogodi. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
4: Dakle, gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća 2 tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će €57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će €59. Litra plavog dizela po novom će biti €6, što je 3 centa manje nego do sad. Završeni su radovi na plinovodu Zabok-Lučko. Projekt je vrijedan 80 milijuna eura, a financiran je europskim novcem. Novim plinovodom povećan je kapacitet transporta prirodnog plina prema Sloveniji s 260 milijuna na 876 milijuna prostornih metara na godinu. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata vezanih za hrvatski plinski transportni sustav. Na svečanosti završetka radova bio je premijer Andrej Plenković.
5: Samo ovaj projekt koji se treba dovršiti, jer sad slijedi još dionica od Zaboka do Rogatca, kad se to riješi, mi ćemo imati mogućnost transporta prema Sloveniji 1,5 milijardu kubika plina godišnje. Kad se dovrše ovi pravci, a riječ je o pravcima Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac prema mađarskoj granici, onda ćemo moći prema Mađarskoj transportirati 3,5 milijarde kubika plina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Mateo Novaković.
6: Sinoć su odigrana 4 susreta na svjetskom nogometnom prvenstvu. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s 5-1 bila bolja od Tunisa. Večeras i noćas na rasporedu su nova 4 susreta. Od 18 sati igraju Španjolska i Zelenortski otoci. Od 21 sat sastaju se Belgija i Egipat, a u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, dok će u 3 sata ujutro igrati Iran i Novi Zeland. 2 dana ostalo je do prve utakmice vatrenih protiv Engleske, a nestrpljenje je sve veće, otkriva Duje Čaleta Car.
7: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako je tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
6: Dvoboj s Engleskom igrat će se u srijedu u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne promjenjivo oblačno, u Dalmaciji pretežno sunčano, povremeno kiša i grmljavina, vjetra slab do umjeren jugoistočni i južni, mjestimice i jugozapadni. Na moru većinom umjereno jugo, najviša temperatura od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dalibor Piskrec, uredio Andri Štrkalj.
1: Na valovima staroga kraja. Emisija za hrvatske manjine u europskim zemljama. Urednica Slavica Štefić.
8: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji, a na početku emisije odlazimo u Crnu Goru. Vlada će u proračunu rezervirati sredstva za obnovu Doma kulture u Donjoj Lastvi. Najavio je prošloga tjedna premijer Andrej Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori, tijekom kojeg je potpisan i ugovor o nastavku potpore Hrvatskom manjinskom radiju, Radiju Dux. Središnji dio posjeta bio je susret u Domu kulture Josip Marković, koji je imao važnu ulogu u očuvanju hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Hvala na očuvanju hrvatskog identiteta, kulture, tradicije i općenito ovako koherentne i snažne zajednice, unatoč tome što je Hrvata u Crnoj Gori danas manje od 6000. Rekao je premijer Andrej Plenković u Donjoj Lastvi, a predsjednik Hrvatske građanske inicijative i zastupnik u Skupštini Crne Gore Adrijan Vuksanović zahvalio je Hrvatskoj na kontinuiranoj potpori.
9: Mi jesmo mali, ali to utječe na našu veličinu. A naša veličina je upravo u tom zajedništvu sa Republikom Hrvatskom. I mi iz tog zajedništva crpimo i vitalitet i sigurnost. I hvala vam za osjećaj duhovne blizine i sigurnosti.
8: Tijekom posjeta Tivtu premijeru je uručena povelja u čast 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Potpisan je ugovor o financijskoj potpori Radiju Dux, mediju Hrvatske nacionalne manjine koji djeluje već 17 godina.
5: Moja poruka danas je da ćemo na temelju vaše inicijative i projekta za obnovom, rekonstrukcijom ovoga Hrvatskog doma rezervirati sredstva u državnom proračunu, da ćemo to zasigurno zajednički realizirati, tako da ovo bude ne samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori.
8: Rekao je premijer Plenković. Koliko je to važno za očuvanje hrvatskog identiteta, kazao je i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Zvonko Milas.
10: Radio Dux kao i Hrvatski glasnik nisu samo sredstva informiranja za hrvatsku zajednicu, a i šire, rekao bih da su oni snažan glas u očuvanju identiteta, snažan glas možda malobrojnog, ali po povijesti, po kulturnoj baštini, po svemu ono što jesu, izuzetno značajnog naroda.
8: I zato je potpora za daljnji rad medija izuzetno važna, kaže predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore Zvonimir Deković.
11: Ima jednu onako dostatnu donaciju koja je dovoljna da za godinu dana Radio Dux može relaksirano raditi i naravno, kao što znate, prenositi sve vijesti na svom portalu značajne iz Republike Hrvatske, ali i značajne iz perspektive Hrvatske zajednice u Crnoj Gori.
8: A hrvatska vlada, kako je istaknuto tijekom posjeta, nastavlja raditi i na drugim otvorenim pitanjima važnima za Hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, uključujući imovinsko-pravne odnose i pitanje odštete logorašima. Fondacija za razvoj hrvatske zajednice u Republici Srbiji, Krofond, objavila je natječaj za program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Srbiji. Zainteresiranima će na raspolaganju biti ukupno 2 milijuna eura, koje je osigurala hrvatska vlada, koja ih time želi ekonomski osnažiti i poboljšati uvjete opstanka Hrvata u toj susjednoj zemlji. Rezultati natječaja bit će poznati u kolovozu, javlja Josip Stantić.
12: Ovih je dana objavljen i bit će otvoren do 3. srpnja ponovljeni natječaj za program razvoja poljoprivrede Hrvatske zajednice u Srbiji. U odnosu na prethodni poništeni osigurano je 4 puta više novca, ukupno 2 milijuna eura. Sredstva dodjeljuje hrvatska vlada kao vid potpore sunarodnjacima u Srbiji radi njihovog opstanka, ekonomskog osnaživanja i pune ravnopravnosti. Za realizaciju programa potpore zadužena je fondacija Krov fond, koju vodi Lazar Cvijin.
13: Ima nekih izmjena vezano za bodovanje, znači ukupno je moguće prikupiti 100 bodova, 60 bodova će se odnositi na taj dio poljoprivrednih, 40 će biti neki drugi vezan za neku vrstu identitetskog pitanja, znači aktivnosti u zajednici. Minimalni iznos znači koji se odobrava je 500 eura, maksimalni 10.000 eura. Ako je taj iznos negdje između, znači odobrava se 90% znači zahtjevanog. Ono što je isto važno naglasiti, znači da će se sredstva, evo ga, to je sad nešto što smo mi onako bili, možda nismo bili možda u prvom maku dovoljno jasni, znači mora se projekat realizirati da bi se ostvarila sredstva. Iznos kojim raspolažemo osigurava da će bar 250 ljudi dobiti. Znači, ono gdje je prioritet i gdje mi stvarno želimo potaknuti ljude da rade neku vrstu dodatne, da stvore neku dodatnu vrijednost na osnovu onoga što proizvedu. Znači, najveća prednost je data preradi. Znači, da vidimo da li neko, pored onoga što ima, da od toga što proizvede, da stvori neku dodatnu vrijednost. Nama je važno to kao neka vrsta novog registra poljoprivrednih gazdinstava, da mi vidimo što je ljudima bitno u narednoj fazi. Fondacija Krov fond je u svom dijelu svoj posao uradila, sada puno od toga ovisi o povjerenstvu, znači poslije 3. srpnja povjerenstvo će zaprimiti sav materijal, ono ima određen vremenski rok, mi se nadamo što kraći, znači ja očekujem neku realizaciju ugovora, znači da će krenuti početkom kolovoza. Znači to je moje optimističko, naravno ne želim se obvezati. Ono što isto sad slijedi i što ja najavljujem da ćemo uskoro krenuti sa projektom izrade socijalnih karti, da je to jedan kvalitetan projekat koji isto mislim da je jako važan i mislim da će on isto je potreban i mi ćemo sada krenuti neku vrstu tog realizacije tog projekta sa našim timom, da i to pripremimo kako treba i da možda od iduće godine već imamo i taj dio koji je bitan. Znači, to je ono što je jak najveća značajka da sada imamo po prvi puta u našoj zajednici i ovakve programe koje su direktno okrenute prema ljudima, znači koji imaju direktne koristi kao pojedinci, kao vlasnici gazdinstava, kao pripadnici naše zajednice.
12: Zainteresirani za program potpore, detaljnije informacije mogu dobiti na internet stranicama Krov fonda putem elektroničke pošte fondacije ili u izravnom kontaktu sa upraviteljem Lazarom Cvijinom.
8: A za izbore članova novoga saziva Hrvatskog nacionalnog vijeća, koji se očekuje na jesen, priprema se i Hrvatska udruga u Tavangutu Matija Gubec. Pod sloganom Složno za Hrvatsko nacionalno vijeće, od ožujka predstavljaju svoje aktivnosti i model rada, informiraju i pozivaju na zajedništvo. Članica uprave društva i aktivistica kampanje Složno za Hrvatsko nacionalno vijeće, Milica Vuković, prvi put za medije predstavlja njihovo viđenje novog Hrvatskog nacionalnog vijeća.
12: Hrvatska nacionalna vizija, koja se do sada jedina predstavila javnim skupom, neće biti jedini takmac na predstojećim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće. Najavila je to udruga Matija Gubec u Tavankutu, koja u borbu za mjesta u novom sazivu vijeća kreće pod sloganom Složno za HNV.
14: Ove godine biramo novi saziv HNV-a, ali da biste mogli glasati, morate biti upisani u poseban birački spisak Hrvatske nacionalne manjine.
12: Jedan je od nizu video uradaka na njihovoj Facebook stranici na kojoj od ožujka predstavljaju svoje prethodnike, nasljednike, postignuće i poželjne modele rada u budućem HNV-u. U prvoj medijskoj prezentaciji kampanje Složno za HNV aktivistica društva Milica Vuković predočila je njihove predizborne aktivnosti.
15: Tavankutske udruge i pojedinci odlučili su se na narednim izborima za Hrvatsko nacionalno vijeće izaći sa svojom listom. Za početak smo pokrenuli inicijativu pod nazivom Složno za HNV, a na svu tu ideju nas je potakla ta nesloga u našoj zajednici. Prvenstveno to javno prepucavanje na društvenim mrežama. Jednostavno primijetili smo porast nezadovoljstva ljudi u našoj zajednici i odlučili smo se da se nećemo prikloniti niti jednoj niti drugoj strani. Svjesni smo da su i jedna i druga strana jako puno uradile za našu zajednicu tijekom svog aktivnog političkog djelovanja, ali jednostavno priklanjajući se jednoj strani automatski odbacujemo jednu onu drugu, a to je ono što ne želimo. Nas godinama ističu kao primjer dobre prakse i za nas je mnogo uspješno završenih projekata, mnogo uspješno organiziranih manifestacija na kojima dolaze ljudi ne samo radi druženja, nego i radi učenja i razmjena dobrih ideja. Stoga vlastitim primjerom nudimo konkretan model kako jedna lokalna zajednica može rasti i razvijati se kada se snaga usmjeri na zajedništvo, a ne na podjele. Želimo potaknuti sve udruge i pojedince naše zajednice da aktivno sudjeluju na ovim izborima, da shvate važnost ovih izbora. Želimo okupiti sve ljude naše zajednice koji su nezadovoljni trenutnom situacijom u zajednici i koji evo smatraju da mi radimo nešto dobro i da vide nas kao primjer dobre prakse. I kroz naše svakodnevne manifestacije, to jest ove redovne, potičemo i mlade i neku srednju skupinu kao i stariju skupinu da se aktivira. Tu smo svakako aktivni i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Instagramu. Facebooku za one možda malo starije, Instagramu za ove malo mlađe. Jednostavno, naravno, želimo potaknuti sve dobne skupine.
12: Izbori za Hrvatsko, kao i sva druga nacionalna vijeća u Srbiji, trebala bi biti održana na jesen. Prvi put Hrvatska će zajednica članove HMV-a birati na izravnim izborima, glasovanjem na biralištima. Pored Tavankutske udruge, sudjelovanje na izborima je najavio pokret Hrvatska nacionalna vizija i inicijativa Sombor za HMV.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirke sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj održano je četverodnevno, peto po redu, hodočašće mladih Hrvata u Međugorje o putovanju i programima te doprinosu očuvanju vjere i hrvatskog jezika kod mladih govori referentica Hrvatske državne samouprave Lela Tomšer, s kojom je razgovarao Andrija Pavleković.
1: Hrvatsko hodočašće mladih u Međugorje ove godine je po peti put bio održan u suorganizaciji Hrvatske državne samouprave i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj. Ovo je drugi put da sam ja otišla i vrlo sam uživala.
2: Putovanje je po sebi doživljaj, ali ipak ići s mladima na hodočašće, to je neka vrsta, druga vrsta putovanja.
1: Da, zapravo ja sam koordinacijske poslove radila. Organizatori programa i ove godine je bio Odbor za vjerska pitanja Hrvatske državne samouprave. A zbog čega sam se dobro osjećala? Ja mislim da otići na jedno putovanje je jedna stvar, ali biti na jednom duhovnom putovanju, to je opet druga stvar. I biti na jednom duhovnom putovanju sa mladima, sa kojima se dobro osjećamo, zabavljamo, molimo zajedno, to je nešto fantastično.
2: Bilo poznati lica s prvog putovanja?
1: Da, bilo poznatih lica. Ima nekoliko osoba koji su tu već od prvi put, tako da oni stvarno već po peti put dolaze u Međugorje, pa to su rekli da ako bude bilo i sljedeće godine i nadalje, onda 100% da će doći, jer njima je to isto jedno duhovno putovanje. Bilo je i novih lica ove godine. Naš 40-tak dočasnika smo otišli ove godine u Međugorje. Oni su isto to rekli, da ovo putovanje je nešto tako specifično, da žele i sljedeće godine doći sa nama.
2: Što ste sve vidjeli uz Međugorje?
1: 4 dana traje cijelo to putovanje. U četvrtak smo krenuli 28. svibnja, stigli tamo negdje poslije podne, malo na večer već u Međugorje, i onda ovih tijekom 4 dana smo imali uspone na Brdo ukazanja i na Brdo Križevac, pa smo sudjelovali i na misu na hrvatskom jeziku na otvorenom oltaru u Međugorju, ali imali smo i izlete te u Stolac, u Sarajevo i u Mostar, a u Mostaru smo prisustvovali svetoj misi u Franjevačkoj crkvi.
2: I to je jedan doživljaj. Mostar ima svoje specifičnosti, a znamo da su Franjevci kvasac tamošnje hrvatske zajednice.
1: Točno, bilo je nevjerojatno da u takvom gradu gdje živi i muslimana i pravoslavaca, pa isto i kršćana, mi smo bili u mogućnosti otići na njihovu misu, i moram vam reći da crkva je bila puna.
2: Po tomu ima zanimanje za vjerom. Jel je teško pridobiti mlade na jedno takvo putovanje iz redova naše zajednice? Jel bilo dovoljno prijavljenih?
1: Bilo je prijavljenih. Ove godine nas 40-tak smo otišli. Nikog nije trebalo odbiti. Sad neki su već imali ispite, zato nisu mogli doći sa nama, ali o tome smo razmišljali da sljedeće godine neka ćemo organizirati ovo hodočašće malo ranije, znači možda krajem travnja, ali to je još u tijeku.
2: Znate da je i mladi fest u Međugorju, dakle i to je jedna dobra prilika kad se iz svijeta mladi okupe na tom hodočasnom mjestu.
1: Razmislit ćemo o tome, naravno, ali malo prije ste pitali to da li je teško pridobiti mlade. Ja to vidim da to je malo drugačije, jer ovaj program, ova priredba je već uhodana, pošto je to peti put. Ali ja to vidim da to se širi među mladim Hrvatima ovdje u Mađarskoj, da je to fantastično putovanje i mnogi pozove svoje prijatelje koji možda uopće nisu ni vjernici, ali isto dobiju nešto tijekom ovog putovanja što nose kući i sa zadovoljstvom i sa punim srcem stignu kući.
2: Za to se trebali natjecati, jel? Ništa nije besplatno, putovanje, boravak.
1: Tako je, trebamo za Big Job, za Bethlen Gabor predati natječaj, pa isto i za Središnji državni ured, tako da od njih isto dobijemo potpore.
2: Što ste vi podnijeli iz Međugorja doma?
1: Bilo je i relikvija, krunicu smo odnijeli kući, nekoliko suvenira, da i obitelj malo dobije dojam da kako nam je bilo tamo, ali ja mislim da najvažnije je to što u srcu nosimo kući, a to je je za mene, na primjer, kad smo ove duhovne pjesme pjevali jedne noći u Međugorju, a zapravo više puta jer su naši svirači bili sa nama, tako da kad smo duhovne pjesme pjevali i bili u zajednici, to je nešto posebno.
2: Ima prilike tada kad ste smješteni kod kuća, kod domova, mještanima razgovarati, kako oni doživljavaju te hodočasnike?
1: Ja mislim da tamo u Međugorju i mještani su vrlo sretni da su vjernici tamo. Međugorje je stvarno jako lijepo. Mislim da su mještani vrlo sretni da smo mi tamo, ali i hoćemo otići.
3: Na valovima staroga kraja.
0: Pisati znači dosađivati sebi da ne bi bilo dosadno drugima. Citat je Antuna Gustava Matoša, na koji su u srijedu navečer u Beogradu podsjetili sudionici manifestacije kojom je obilježena 153. obljetnica rođenja i 112. obljetnica smrti hrvatskog književnika, pjesnika, novelista, feljtonista, eseista, putopisca i novinara Antuna Gustava Matoša. Jubilarni 10. dani Antuna Gustava Matoša imaju posebnu simboliku u Beogradu, jer je za kratkoga života ostavio traga i u srpskoj kulturi. Nakon što je prvi put došao 1894. i u srbijanskoj prijestolnici imao dvije svoje stvaralačke faze. Matoš je bio jedan od najvećih simbola hrvatske moderne i hrvatske književnosti u cjelini i jedne literalne epohe u Hrvatskoj. Bio je dragocjena literalna činjenica i u srpskoj kulturi, vrstan poznavatelj književnosti i aktivni sudionik prijelaznog doba između dva stoljeća. Družeći se s beogradskim boemima, ali često i kao gost uglednih beogradskih obitelji, rekla je znanstvena suradnica u Institutu za književnost i umjetnost u Beogradu doktorica Iva Tešić. Matoševi boravci u Beogradu su po ocjeni kritičara značajno odredili njegovu književnu karijeru. Ujedno je bio i prvi koji je usporedno analizirao srpsku i hrvatsku književnost, prvi koji je u isto vrijeme pratio i ocjenjivao događanje na srpskoj i hrvatskoj književnoj sceni tog doba, često nemilosrdan u kritikama, čak i prema svojim bliskim prijateljima iz književnih krugova, podsjetili su sudionici ove manifestacije. Marin Pijuković, upravitelj fondacije Antun Gustav Matoš, podsjetio je da je osnovana prije 5 godina, kada i Beograd postaje dio dana Antuna Gustava Matoša, koji se ove godine obilježavaju jubilarni 10. put. Ovogodišnji Matoševi dani održavaju se u organizaciji Društva hrvatskih književnika Ogranka Slavonsko-Baranjsko-Srijemskog, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, općine Tovarnik, Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matoš, Fondacije Antun Gustav Matoš i Srednje strukovne škole Antun Horvat.
3: Na valovima staroga kraja.
0: U povodu svjetskog nogometnog prvenstva, koje do 19. srpnja traje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, u Hrvatskom centru u Beču pod naslovom Vjevo Football Zone održana je jedinstvena i dosad u Austriji neviđena izložba originalnih nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača. Autori izložbe bili su hrvatski igrač, navijač, strastveni kolekcionar i nogometni trener Osječanin Josip Kovačević i njegova supruga Vesna Bjanović-Kovačević. Izložbeni postav činilo je 100 od ukupno 300 dresova hrvatske reprezentacije i svjetski poznatih igrača iz Kovačevićeve kolekcije. Izložba je upriličena u stručno vođenu prezentaciju te interaktivne sadržaje poput nogometnog kviza, nagradne igre i tematskog fotokutka. Na izložbi je bila naša Snježana Herek.
4: Sa nama je jedna od organizatorica velebne izložbe nogometnih dresova, dresova hrvatskih i svjetskih igrača, koja je privukla pozornost posebno bečkih Hrvata u Hrvatski centar gdje je postavljena. Negdje je oko 100 izložbenih postava
5: Da, ja sam Adrijana Markon-Jurčić, inače zaposlena na kulturnim priredbama u Hrvatskom centru. Vodim i udrugu Obzor, koja nudi djeci i mladima kroz cijelu godinu kulturne sadržaje i obrazovne sadržaje vezane uz hrvatski jezik. Tako da smo i sada zajedno sa Hrvatskim centrom i sa udrugom Vijevo Football Zone organizirali izložbu originalnih nogometnih dresova i to pogotovo taj program je namijenjen djeci i mladima, gdje gospodin Josip Kovačević, koji je i certificirani trener i strastveni sakupljač dresova, koji to radi zapravo cijeli život, odlučio prije nekoliko godina zapravo to izložiti i dati u javnost da se vidi, ali ono što se meni svidjelo i zašto smo to organizirali je upravo zato što to nije obična izložba, nego je to edukativna izložba gdje su djeca imala priliku naučiti i upoznati se sa pričom o prvom hrvatskom dresu, o tome kako treba navijati, kako biti tolerantan, kako se ponašati na tribinama gledajući utakmice, što zapravo znači navijati za jednu reprezentaciju, što znači, ne znam, na taj način biti navijač, a zapravo pronositi neke dobre vrijednosti i jednu kulturu i na lijep način se predstaviti Hrvatsku, recimo, drugima. Eto.
0: U Hrvatskom centru u Beču održana je jedinstvena dvodnevna izložba nogometnih dresova hrvatskih i svjetskih igrača. Autori izložbe bili su, naravno, jedan poznati igrač, navijač, kolekcionar i trener, to je Josip Kovačević i gospođa Vesna Abijanović Kovačević. Njihov program ćemo čuti sada, šta su sve oni upriličili ovdje u Beču i šta inače rade vezano za ovu velebnu, sjajnu kolekciju ovdje izloženu u Beču. Evo, prvo ćemo pitati gospođu Vesnu Abijanović-Kovačević. Čuli smo da ste vi došli na ideju. Kako ste došli na ideju i zašto?
6: Hvala vam na pitanju. Ovaj vikend smo upriličili u izložbu dresova sa utakmica u Hrvatskom centru. Na ideju sam došla unazad malo više od 2 godine, kada sam upoznala supruga. Nakon nekoliko mjeseci sam vidjela zavidnu kolekciju dresova. Kolekcionari inače skladište dresove u ormarima, podrumima, koje zapravo javnost nema priliku vidjeti. Dresovi su vrijedni, nose povijesni značaj, kulturni značaj i hrvatske dresove koje izlažemo su, znači, simbol našeg identiteta, zajedništva, ponosa uoči svjetskog nogometnog prvenstva u Americi.
0: Naravno, ovo je sjajna ideja, ali možda onako sa strane kada se promatra i sjajan spoj nogometa i, da velim, gospodarstva, ekonomije ili...
6: Točno tako, ja sam iz svijeta gospodarstva, suprug je iz sfere sporta i ova ideja je došla u trenutku kada sam sama odlučila krenuti svojim putem u profesionalnom smislu i spojili smo, znači, sport i ekonomiju na način da se pronosi, da se pronose vrijednosti Hrvatske. Veliki značaj je u ovom obrazovnom području kroz edukaciju za osnovne i srednje škole. Sadržaj je središnji sadržaj je izložba, nogometnih dresova i popratni sadržaji su interaktivni, kviz, nagradna igra, tematski fotokutak, doživljajno iskustvo, možda što je zapravo najvažnije u cijeloj priči.
4: Vezano za to, vaš program za djecu i mlade upravo je dobio preporuku Agencije za odgoj i obrazovanje za izvođenje u hrvatskim školama. To je također veliki uspjeh.
6: Jako bitno. Prvih godinu dana krenuli smo izložbeno. Znači, postav dresova je bio izložen u galeriji u Istri u Poreču. Nakon toga smo se usmjerili na pisanje programa i unazad mjesec i pol dana dobili smo pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu edukativno-interaktivnog programa Vjevo Football Zone i unazad 20-ak dana smo aktivno u provedbi po osnovnim školama u Zagrebu.
4: To je ovaj dio, ali sad ćemo ići na gospodina Josipa Kovačevića, kao što sam rekla, bivšeg igrača, navijača, kolekcionara i naravno trenera. Ovdje se u Hrvatskom centru okupilo mnoštvo ljudi, svi ovi koji imaju imalo smisla za nogomet, za sport, došli su vidjeti šta ste iz prve ruke, šta ste im ponudili. Ovdje su sjajni dresovi, to su dresovi, naravno na ulazu je odmah ko drugi, nek naš Modrić. Ali tu su dresovi svjetskih igrača, svjetskih nogometnih zvijezda, naravno i hrvatskih. Koliko uopće imate dresova i šta za vas znači ovo izlaganje nogometnih dresova, ova izložba dresova hrvatskih i svjetskih igrača ovdje u Beču?
7: Hvala na pozivu i na pitanjima. Lijep pozdrav svima. Evo, predstavili smo priču o hrvatskom dresu. To je ono prvo što najviše volimo, što najviše skupljamo, ajmo reći. Izložba je tematski napravljena, znači prva priča je o hrvatskom dresu, tu su prvi povijesni dresa, prve utakmice 1990. godine, zatim svi dresovi sa europskih i svjetskih prvenstava, neka najveća imena hrvatske povijesti nogometa, naravno tu je dres Luke Modrića koji najviše djeca vole i odrasli naravno. Na izložbi će se vidjeti svi dresovi iz Hrvatske nogometne lige, dresovi hrvatskih igrača u inozemstvu, naših legendarnih nogometaša iz povijesti, ali i iz sadašnjosti. I tu su dresovi svjetskih reprezentacija, svjetskih prvaka, europskih prvaka, dresovi legendarnih igrača. Evo moram spomenuti naravno najboljeg svih vremena Maradonu. Tu je dres svjetskog prvaka Brazila, Argentine, Italije i tako dalje. To su uspomene kroz godine koje sam skupljao. Evo, odlučili smo se da to predstavimo i Hrvatima i inozemstvu. Ponajprije da upoznaju povijest Hrvatske, povijest hrvatskog dresa, kako je sve nastalo i da se i na neki navijački način pronese lijep glas o Hrvatskoj i da se ponesu uspomene i za nadolazeće svjetsko prvenstvo, gdje naravno svi sanjamo zlato, to je ono što nam nedostaje. I evo, navijat ćemo i dalje za Hrvatsku i pronositi glas i na ovaj način.
4: Znači, ovo iz ovog iznesenog, ne samo da se radi o poveznici sporta i ekonomije, kao što je vaša supruga rekla, nego i ovaj izuzetno važan element, a to je promocija Hrvatske izvan njenih granica. Da ste i došli u Austriju, u Beč. Ovdje sam vidjela, ima i sportskih klubova, Krovijena, drugi sportaši. Ljudi su željni naših nogometaša, ponose se njima, pronose njihove rezultate, slavu i dalje, a vi ste to napravili organizirano i objedinili u jednu svjetsku, da tako kažem, veličanstvenu izložbu nogometnih dresova. Da li nakon Beča imate u planu krenuti dalje?
7: Da, naravno, evo, nakon prve izložbe u Mađarskoj u Hrvatskom centru, sada smo ovdje u Beču. Pa moramo misliti na Hrvate van domovine. Nekako oni malo više pate nego mi u Hrvatskoj i željni su možda malo više hrvatske priče. Evo, mi ćemo se potruditi, u razgovorima smo sa hrvatskim zajednicama u Njemačkoj, gdje bi u narednim mjesecima trebali ostvariti i tamo ovakve slične izložbe. Pa pronosimo glas Hrvatske, to je ono što je najbitnije, da dođe, ajmo reći, što više djece, da nešto nauče. Djeca nekako zaboravljaju, ne znaju baš sve iz povijesti hrvatskog sporta, nogometa, to je ono što mi pronosimo. Bitno je i da se kroz navijanje prenese jedan glas kulturnog, lijepog navijanja, poštovanja prema drugim nacijama, prema drugim navijačima, pa da se isklapaju prijateljstva, što sam ja osobno i prošao kroz sva evropska i svjetska prvenstva unazad 30 godina. To su lijepe priče, lijepi doživljaji, a nas, moram reći, u svijetu jako ljudi vole i plus to imamo i jako velike rezultate i onda je to jedan spoj putovanja, doživljaja, prijateljstava i širimo jednu lijepu sliku o Hrvatskoj.
8: Koliko ova promotivno-kulturna izložba sadrži izložbenih postava? Koliko je ovdje dresova?
7: Ovdje je 100-tinjak, možemo reći, najboljih dresova u našoj kolekciji. Na svakoj izložbi malo i promijenimo neke, nadopunjujemo, stalno se kolekcija proširuje, uvijek neke nove stvari nabavljamo, tako da posjetitelji mogu stvarno uživati u velikim imenima i što se tiče i igrača, a što se tiče i reprezentacija i klubova.
8: Ovdje, naravno, uz sve ove veličine svjetske, Modrić je Modrić, naravno. Odmah je na početku, tu je i njegova desetka dres u sredini prostora i izložen. Vi ste stručnjak nogometni. Vaša procjena, kako će Hrvatska proći na ovom predstojećem svjetskom prvenstvu? Modrić je dobio malo po nosu, kao što se kaže, ali možda je to dobro. Možda će nanjušiti kako u sam svjetski vrh.
7: Pa evo, mi svi navijači zapravo sanjamo to zlato što nam nedostaje. Imamo te pojedinačne osobne nagrade. Luka je osvojio zlatnu loptu kao najbolji igrač, Davor Šuker najbolji strijelac i zlatnu kopačku. Nedostaje nam zlato. Ja mislim da ćemo daleko dogurati, da je ekipa, evo, sa povratkom Kovačića i Guardiola i naravno Modrić će se, ja mislim, sada malo odmoriti i još bolje pripremiti za nadolazeće utakmice. Prvenstvo je prošireno, ima jedna utakmica više da se dođe do finala. Biće teško, bit će teški vremenski uvjeti, ali uz malo sreće i uz dobru taktiku i vjeru i u igrače, a ja vjerujem da možemo daleko. I evo, sanjamo svi zlato, finale bi bilo i za Modrića i Lukin možda posljednji ples i još nekih igrača. Bilo bi sjajno, fantastično, nemoguće ostvarenje da ostavimo zlato, to je ono što svi sanjamo i priželjkujemo. I ja vjerujem da možemo daleko i da ćemo svi zajedno se veseliti i pjevati na kraju.
8: Svaka medalja nam je dobro došla, očito sport je sport. Možda na kraju, obzirom na ovaj izložbeni postav, koliko uopće ukupno imate sakupljenih dresova do sada?
7: Dresova je u kolekciji oko 300. Baza je na hrvatskoj reprezentaciji. Nismo se baš previše opterećivali sa imenima, već više smo išli na imena klubova i reprezentacija. Ali Hrvatska je na prvom mjestu i tu su svi dresovi u povijesti Hrvatske, svi su na jednom mjestu. Možda posebno je dres sa prve utakmice 1990. godine, kad je to započela i priča o hrvatskom dresu, o hrvatskoj reprezentaciji. I to je možda najvrijedniji dres u našoj kolekciji.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. U kabini jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom između Brača i Šolte potonula na dubinu od 50 metara pronađeno je tijelo osobe za kojom se tragalo. U strašnoj nesreći poginulo je četvero čeških državljana, od još četvero ozlijeđenih jedna je osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici. I dalje se istražuje zašto se dogodio izravni sudar jedrilice duge 14 metara i katamarana na kojem je bilo više od 100 puta. Na terenu su pripadnici policije Lučke kapetanije, Državnog odvjetništva, ronioci te istražitelji pomorskih nesreća. Prilog Ivana Perdića.
2: Istragu koordinira mjerodavno Državno odvjetništvo, a tijekom dana očekuje se izvlačenje poginule osobe.
3: Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu.
2: Potvrdio je splitski lučki kapetan Željko Kuštara, dodajući kako se radi i na pripremi vađenja potonule jedrilice.
3: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
2: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštara kaže.
3: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
2: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
4: Gledamo na samom brodu opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
2: Predsjednik udruge pomorskih kapetana Splita Sanjin Dumanić upozorava kako je na moru sve više brodova. Gužva je velika, a zakonski propisi to ne prate.
5: Davno je trebalo u splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu. Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. Katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. Ova jedrlica, ona mora osmatrati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije.
2: Što se tiče ozlijeđenih osoba, nitko nije životno ugrožen.
6: Nakon obrade troje, njih je odmah otpušteno iz bolnice, a jedna ženska osoba je zadržana na klinici za kirurgiju zbog prijeloma, evo. Oporavlja se dobro.
2: Kazala je glasnogovornica splitske bolnice Kristina Bitanga. Katamaran tvrtke Krilo koji je sudjelovao u nesreći od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti ovisi o odluci istražitelja. Svijet.
0: SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćeni memorandum o razumijevanju dogovoreni trenutni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Prilog Orana Ivanovića.
7: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta teče, zapisao je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Dodao je da ukida blokadu iranskih luka.
8: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
7: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek za nekoliko tjedana. Trump je poručio i da se Iran obvezuje obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje, no iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela sporazuma, koji uključuje obogaćivanje uranija i inspekciju nuklearnih postrojenja, tek treba razgovarati. Naime, memorandum predviđa 60 dana za pregovore o ključnim pitanjima poput ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Buruđerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
9: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60%, za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
7: Okvirni dogovor pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji sudjeluju na sastanku G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, gdje će raspravljati i o Iranu. Nezadovoljan je Izrael, koji se ne smatra dijelom sporazuma, prijeti da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbolaha.
0: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečarske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar koji je planuo zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Napad je izazvao međunarodne osude, a šteta na katedrali ali uspoređena je s razaranjem Pariške katedrale Notre Dame, govori direktor kulturnog kompleksa Maksim Ostapenko.
9: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek osudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
0: Rusija pak tvrdi da nije pogodila tu povijesnu građevinu, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Jedan od mogućih razloga kvara tog sustava mogao bi biti to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja, kaže se u priopćenju Ruskog ministarstva obrane.
1: Dnevne novosti.
0: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Luč, koja je investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
10: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
11: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
10: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
11: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
10: Predsjednik vlade Andrej Plenković Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
12: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
10: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
0: Europska komisija odobrila je hrvatsku državnu potporu od 8 milijuna eura za ribarska poduzeća suočena s povećanim cijenama goriva zbog rata na Bliskom istoku. Potpora se do kraja godine može dodijeliti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, a ovisno o vrsti ribarskog plovila može pokriti do 70% dodatnih troškova goriva ili biti ograničena na 50 tisuća eura po poduzeću.
1: Dnevne novosti.
13: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik, koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Stresno je to razdoblje za maturante koji moraju položiti maturu kako bi nastavili svoje obrazovanje na visokim učilištima, a čini se da im je današnji ispit bio dosta težak prvi korak. Željka Mandić.
14: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
15: Bilo je ok. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
16: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano, ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
17: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
18: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
19: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
20: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
14: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
21: Pravo pisanja ispita imalo je 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz ovih tih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
14: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
13: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra, već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobodom bez ikakvih mjera. Kakvu to poruku šaljemo, pita se sindikat i podsjeća da napad na policijskog službenika nije privatni sukob ni običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga neposredno štite.
0: Zagrebačka policija prijavila je 47-godišnjaka koji je u noći na nedjelju na području Sesveta zatočio i teško ozlijedio 33-godišnju članicu svoje obitelji prijeteći da će je ubiti. Policajci su u stan morali ući na silu i ondje su zatekli ženu s vidljivim ozljedama kojoj je liječnička pomoć pružena u KBC-u Zagreb. Protiv nasilnika podnesena je kaznena prijava i predan je pritvorskom nadzorniku.
13: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je pravilnik za podneske u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača, te pravilnike predviđene novim zakonom o medijaciji. S izvršnim direktorom Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Mirenom Špekom potpisan je i sporazum o suradnji u osiguranju rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.
3: Imajući u vidu velik broj predmeta na sudovima, naglasak želimo staviti na to alternativno rješavanje sporova. Dakle, medijacija koju želimo promovirati na način, uvodimo tu kvazi obvezatnost za dvije vrste postupka, dakle oni koji proizađu iz ostavine i ovi koji se odnose na naknadu štete u sporovima male vrijednosti. Kvazi zato što neće biti sankcije u smislu da će takva tužba biti odbačena, ali će biti sankcija u smislu snošenja troškova na kraju bez obzira na uspjeh spora, a s druge strane ako se odlučite ući u samu medijaciju, bit ćete oslobođeni plaćanja sudske pristojbe. Postojeći način kada ove pravilnike donesemo da građani svoje sporove riješe besplatno, dakle uz posredovanje medijatora i puno brže nego na redovnom sudu. To je smisao medijacije.
4: Mi smo zapravo u suradnji osnovali Nacionalni pozivni centar sa besplatnim brojem 116006. To je broj koji radi 24 sata sve dane u godini. On je za sve naše građane i građanke, one koje žele prijaviti kazneno djelo, ali za sve žrtve i svjedoke kaznenih djela i prekršaja, i na taj besplatan broj telefona mogu dobiti određene informacije o svojim pravima sukladno Zakonu o kaznenom postupku i drugim specijaliziranim zakonima, emocionalnu podršku i bit će naravno upućeni na pojedine specijalizirane institucije, javnopravna tijela i organizacije civilnog društva u smislu još bolje podrške. Ja ću reći na mjesečnoj razini, to negdje sad već 350 poziva građana i građanki, žrtava kaznenih djela.
1: Sport.
13: Mateo Novaković.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Dobar dan. O novostima iz tabora hrvatske reprezentacije Dameo Ramić-Kovačić.
23: Nakon nepunih tjedan dana priprema u Aleksandriji kraj Washingtona, Vatreni će nakon današnjeg treninga za nekoliko sati poletjeti prema Teksasu. U Dallasu će sutra odraditi još jedan trening, a preko sutra u obližnjem Arlingtonu napokon zaigrati utakmicu svjetskog prvenstva. S druge će strane stajati moćna Engleska, o kojoj Luka Sučić kaže.
24: Jak protivnik, dosta dobri igrači. Treba ćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi gdje će biti teško. Trebamo biti svi skupa kao ekipa. Boriti se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
23: U Dallasu će naravno biti puno hrvatskih navijača. Prateći dosadašnji tijek prvenstva, svi jedva čekaju da konačno i naša skupina dođe na red. Isti osjećaj vlada i u slačionici, otkriva Duje Čaletacar.
25: Najvažnije je da u srijedu što nas čeka, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
23: Vatrene u Teksasu čeka toplo vrijeme i užarena atmosfera. Stadion je doduše zatvorenog tipa i bit će klimatiziran. Radi se o impozantnom domu NFL momčadi Dallas Cowboysa, na kojem će naši pokušati ukrotiti Engleska 3 lava i osvojiti 3 boda.
22: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice prvog kola. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je pobijedila Tunis 5-1. Večeras na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola igraće od 18 sati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, te u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Sjajne vijesti iz Novog Sada. Mirela Kardašić na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah osvojila je 2 zlata i srebro, te srušila svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama, preronivši nevjerojatnih 278,5 metara. Na kraju dodajmo da su hokejaši Carolina Hurricanesa osvojili Stanley Cup i stigli do drugog naslova u povijesti NHL-a.
1: Vremenska prognoza.
13: Ena Dugeć.
2: Danas je u većini predjela bilo umjereno, osobito u središnjim istočnim predjelima i pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu, lokalno i pljuskove praćene grmljavinom. U Dalmaciji je pak prevladavalo sunčano. Na kopnu je vjetar bio slab do umjeren sjeveroistočni i jugoistočni, a na Jadranu je puhalo većinom umjereno jugo. Do kraja dana će biti promjenjive na oblake, a u Dalmaciji će i dalje prevladavati sunčano. Uglavnom unutrašnjosti povremeno uz malo kiše, a prema večeri smanjenje na oblake sa sjevera. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i južni, a na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu na večeri bura. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
1: Dnevne novosti.
13: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Priprema se izvlačenje jedrilice u kojoj je pronađena i četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.
1: Prvi program. Glas Hrvatske.
5: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu.

Ok. Naš Zagrepčan, ovako negdje su iste visine. Davor Čivrak na gitari, molim vas velika pravca.

Naš dragi prijatelj iz Novog Sada, ja ga zovem G.B. Gospodino ime Gabor, on je naš večeras bio saksofonista, na sopranu i na tenoru.

Yoshi Budget. Gospodina za glasovirom i sintesajzerom smo već upoznali, gospodin Kornilije Kovač.

0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s velikim plavom za njih.
2: Oh baby, baby, recite mi šta

0: Naravno.
1: Kad je nešto apsolutno sve, onda svakako postoji uvijek netko ko brine, ko se boji, ko se veseli, ko nastoji ostvariti nešto što je vizija, što je želja, što je nešto daleko u mašti, ali takvi ljudi uvijek ostvare svoje snove. A za ovaj album apsolutno sve, tekstove, kompozicije, aranžmane za produkciju, sve apsolutno je dao moj prijatelj, gospodin Damir Farkaš. Molim

Draga društvo, reći ću vam ko se svira u Hrvatskom kazalištu. Bas gitaru svirao vam je

Gitaru Damir Lipošek. Jedan veliki lički pozdrav koji ide ovako nekako. Oj! Klavijature Fedor Bojić. Za bubnjevima svirao vam je Tihomir Fileć. Pjevao je kao i uvijek gospodin budući zagorski župan Mladen Podalec. Dragi prijatelji, pred sam kraj ovog koncerta nadam se da vam je bilo lijepo. Od srca vam se zahvaljujemo što ste nam uvijek bili vjerna publika i što vas niko na ovom svijetu više ne voli nego mi. E sad, moram reći kome se sve zahvaljujemo. Zahvaljujemo se Coca-Coli, zahvaljujemo se Koralu, zahvaljujemo se Velikoj Gorici, Ciboni, televiziji koja je ovo sve zajedno snimala. Zahvaljujemo se gospodinu Zubaku koji je radio zvuk. Veliki pljesak za njega, jer je pijan. Dobro je Zubo, bit će bolje. Svjetlo je radio stari naš vukodlak Piramida. Puno hvala našoj tehnici Alenu. Puno hvala Eniju. Puno hvala gospodinu Borži Aliću. Puno hvala, samo da nekog ne zaboravim, gospodinu Broliku i gradskom poglavarstvu što nam je dopustilo da ovdje sviramo. I puno hvala vam, ali bi vas molio, neka se večeras za duše naših braća i sestara i prijatelja koji su ostavili život za našu domovinu Hrvatsku upali jedna mala svijeća ili šibica, da i mi kažemo nekoliko riječi. Ova svjetla neka se ugase. Neka ovo bude sretan Božić svima. Najljepša vam nova godina. Neka vam dođe, neka vam bude bolje nego ikada. Našoj braći i sestrama koji su i gladni, na hladnome i u Bosni. Puno ih pozdravljamo odavde iz Zagreba, neka Zagreb bude njihov dom. I neka bude dom svih onih koji nemaju kuće. A mi ćemo reći ovako nekako: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svaki daj nam danas i otpusti nam duge naše kako je mi otpustio jer nitko nema srce ko što ima Hrvatska. Hvala vam lijepo! Prije nego što krenemo dalje, puno hvala i organizatorima koncerta, puno hvala MUP-u, ipak je radio red, nemojte protiv njih, puno hvala

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće izvučena iz potonule jedrilice. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Iz dubine od 50 metara ispod tonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Još se istražuje kako se jedrilica duga oko 14 metara s 8 osoba izravno sudarila s katamaranom na kojem je bilo više od 100 putnika. Kolega Ivan Perdić doznaje od lučkog kapetana Željka Kuštere i da se priprema vađenje jedrilice s morskog dna.
2: Da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. Iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
3: O tome tko je imao prednost prolaza jedrilica ili katamaran, kapetan Kuštera kaže.
2: Čujte, u ovom trenutku izlazit tko je imao prednost, bilo bi jako neprofesionalno od mene. Ovdje su pitanje propisi.
3: Izvide te razgovore sa sudionicima nesreće provodi i istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić.
4: Gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke, u samom događaju kako su ljudi reagirali. Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili postupci ljudski, svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih u ovom trenutku.
3: Katamaran tvrtke Krilo, koji je sudjelovao u nesreći, od sinoć je privezan u splitskoj trajektnoj luci. Pregledan je i nema oštećenja. No kada će ponovno zaploviti, ovisi o odluci istražitelja.
0: A prvi put se priopćenjem oglasila tvrtka kapetan Luka Krilo. Izražavamo iskrenu sućut obitelji, rodbini i prijateljima stradalih. Naša tvrtka, uprava i svi zaposlenici potreseni su ovim događajem, te od prvog trenutka aktivno surađujemo s mjerodavnim tijelima kako bi se što brže i preciznije rasvijetlile sve okolnosti nesreće. Istodobno posvećeni smo pružanju potpore članovima posade našeg katamarana te sudionicima nesreće. Svijet. SAD i Iran na korak su do mirovnog sporazuma. Pakistanski posrednici potvrdili su da su prihvaćenim memorandumom o razumijevanju dogovoreni trenutni i trajni prekid vatre, uključujući Libanon, otvorenje Hormuškog tjesnaca i nadzor iranskog nuklearnog programa, što je odmah srušilo cijene nafte. Službeno potpisivanje najavljeno je za petak u Ženevi. Prilog Gorana Ivanovića.
5: Brodovi svijeta, pokrenite strojeve, neka nafta teče, zapisao je američki predsjednik Donald Trump na mreži Truth Social nakon što je objavljeno da je u Islamabadu uz posredovanje Pakistana i Katara postignut dogovor. Dodao je da ukida blokadu iranskih luka.
6: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak, u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći na oba kraja za regiju i svijet.
5: Zbog čišćenja Hormuškog tjesnaca od mina, sigurna plovidba trgovačkih brodova očekuje se tek za nekoliko tjedana. Trump je poručio i da se Iran obvezao da nikada neće razviti nuklearno oružje. No iz Teherana poručuju da se o pojedinostima tog dijela sporazuma, koji uključuje obogaćivanje uranija i inspekciju nuklearnih postrojenja, tek treba razgovarati. Naime, memorandum predviđa 60 dana za pregovore o ključnim pitanjima poput ublažavanja međunarodnih sankcija Iranu i odmrzavanja njegove imovine. O iranskim raketnim kapacitetima i preseljenju uranija neće biti nikakvih pregovora, izjavio je za kinesku televiziju visoki iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost Alaedin Buruđerdi, čije izjave odražavaju stajalište službenog Teherana i vrhovnog vođe.
7: U prvome redu nuklearni materijal neće napustiti Iran, to je crvena crta. Zašto su toliko osjetljivi na tih 400 kilograma? S obzirom na to da je razina obogaćivanja 60% za tim nema potrebe. Maksimalni ustupak koji nudimo jest razrijediti ga na 20% za teheranski istraživački reaktor na temelju domaćih potreba.
5: Okvirni dogovor pozdravili su čelnici diljem svijeta, među prvima i oni koji sudjeluju na sastanku G7 na francuskoj obali Ženevskog jezera, gdje će raspravljati i o Iranu. Nezadovoljan je Izrael, koji se ne smatra dijelom sporazuma, prijeti da se neće povući iz Libanona i da će odgovoriti na svaki napad iranskog saveznika Hezbollaha.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će tražiti da Vijeće sigurnosti UN-a rezolucijom podupre konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama, uključujući i dio o nuklearnom programu. Očekujemo da će taj sporazum biti podržan rezolucijom 60 dana nakon potpisivanja, poručili su iz Iranskog ministarstva vanjskih poslova. Uvjete prolaska kroz Hormuški tjesnac moraju dogovoriti Teheran i Washington.
8: Rusija je tijekom noći ponovno izvela val raketnih napada na Kijev. Pogođeno je nekoliko stambenih zgrada, poginule su 4 osobe, a 23 su ozlijeđene. Oštećena je i povijesna Uspenska katedrala unutar Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih simbola ukrajinske duhovne i kulturne povijesti. Veliki požar zahvatio je krov i unutrašnjost te znamenitosti pod zaštitom UNESCO-a. Rusija tvrdi da je nisu oni pogodili, nego da je oštećena američkim protuzračnim projektilom Patriot. Rusko ministarstvo obrane navodi da je jedan od mogućih razloga kvara tog sustava to što su zapadne zemlje kijevskom režimu isporučile projektile kojima je istekao rok trajanja. Anabela Lajkov.
9: Ovo je jednako kao razaranje Pariške katedrale Notre Dame. Reakcije su diljem svijeta. Direktor kulturnog kompleksa Maksimo Stapenko.
7: Ovo su neki od najistaknutijih spomenika ukrajinske kulture i povijesti koje Rusija sada pokušava uništiti proračunatom preciznošću. Putin jednostavno pokazuje cijelom svijetu da ga nije briga za univerzalne ljudske vrijednosti i bilo kakva sveta mjesta. Stoga iskreno želim da se ovaj zločin ne samo kazni, nego zauvijek sudi, jer do danas Rusija je oštetila ukupno oko 1700 objekata kulturne baštine, od kojih su neki zauvijek izgubljeni.
9: Katedralu je posjetio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji kaže da je to nedvojbeno napad na ukrajinsku povijest.
7: Danas odlazim na sastanak skupine G7 i naš je prioritet protuzračna obrana. Prije ovog sastanka poslali smo poruku da smo spremni sastati se s Putinom tijekom skupa. Mislim da je to jako dobra prigoda da svi sjednemo zajedno, no Rusija je ponovno pokazala da nije spremna razgovarati i zbog toga nam je potrebno više pritiska na Putina.
9: No ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov poručuje da Evropljani u ovom trenutku pogrešno zaključuju da Rusija gubi i da zbog toga mogu slati ultimatume u nadi da će se Moskva počiniti. Kako dodaje, u Moskvi su predani onome što je dogovoreno prošlo kolovoza na Aljaski, te da se očekuje novi posjet Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Moskvi u bliskoj budućnosti.
0: Benzin od utorka pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
8: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
10: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
11: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
10: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
11: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
10: Predsjednik vlade Andrej Plenković Vidović, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
12: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
10: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
8: Druga procjena inflacije koju je objavio Državni zavod za statistiku potvrdila je da su potrošačke cijene u svibnju u odnosu prema istom mjesecu prošle godine porasle za 5,2%. Blago je promijenjena procjena mjesečne inflacije, cijene su pale za 0,3% u odnosu prema travnju, što je 0,1% bod veći pad nego u prvoj procjeni.
9: Isplata nacionalne naknade za starije osobe za mjesec svibanj počinje u srijedu. Dobit će je 19.398 korisnika, od kojih su 80% žene. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije iznosi malo više od 160 eura. Pravo na nju imaju hrvatski državljani s navršenih 65 godina i prihodom koji po članu kućanstva mjesečno ne smije prelaziti dvostruki iznos nacionalne naknade, to jest 320 eura.
8: Sindikat policije osudio je novi napad na policajca kojeg je prije 4 dana u Zagrebu u pokušaju bijega teško ozlijedio državljanin Egipta. Naime, protiv Egipćanina koji je policajcu slomio rebra, već su vođeni postupci zbog kršenja propisa i nezakonitog boravka. Sindikat zato upozorava na apsurdnu situaciju u kojoj osobe koje napadaju policajce vrše već krše propise o boravku i kretanju stranaca, a puštene su da se brane sa slobode bez ikakvih mjera. Kakvu to poruku šaljemo, pita se sindikat i podsjeća da napad na policijskog službenika nije privatni sukob ni običan izgred, nego napad na državu, pravni poredak i ljude koji ga neposredno štite.
9: Policija je izvijestila da je 28-godišnji Egipćanin trenutačno smješten u prihvatni centar za strance Ježevo. Imao je dozvolu za boravak i rad, ali je pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu proglašen krivim i kažnjen s 3.960 eura, jer je u kući u kojoj je boravio na prozor istaknuo zastavu ekstremne i radikalne navijačke skupine koja poziva na sukob i mržnju. Nakon toga ukinuta mu je dozvola za boravak i rad, te izdano rješenje o protjerivanju i smještaju u prihvatni centar. Tijekom uručivanja rješenja pokušao je pobjeći iz policijske postaje i tada je teško ozlijedio policajca. Predan je pritvorskom nadzorniku, no prema rješenju istražnog suca Županijskog suda u Zagrebu, pušten je na slobodu bez izricanja ikakvih mjera opreza. Iz Zagrebačke policijske uprave naveli su da svakodnevno postupaju u situacijama u kojima štite sigurnost građana i provode zakon, a pritom su izloženi riziku upravo zato što obavljaju svoju dužnost.
8: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana riječkog zaštitnika Svetoga Vida. Gradonačelnica Iva Rinčić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Osim gradonačelnice, čućete i premijera Andreja Plenkovića.
13: Tražimo li previše, ako se nadamo partnerstvu sa državom, obnoviti Deltu, izgraditi Palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
12: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
8: Bit ću idući hrvatski premijer, izjavio je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji ne očekuje prijevremene parlamentarne izbore. Dončić je potvrdio da se finalizira programski koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan. Uvjeren u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi u ulozi budućeg predsjednika vlade, zašto, kako tvrdi, ima dovoljno znanja, sposobnosti i volje.
14: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
8: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojega je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
15: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
8: Počinje treća sezona projekta Ajmo. Riječ je o potpori hrvatskim glazbenicima koji sviraju rock i suvremenu glazbu kako bi se ona mogla slušati i u manjim gradovima i selima. Branka Muvrin.
16: Ajmo 3 poziva izvođača da se prijave za koncertne aktivnosti. Riječ je o projektu kojemu je glavni cilj podupirati one u manjim gradovima, posebice u manjim priobalnim mjestima i na otocima, kaže jedan od utemeljitelja Ureda za izvoz glazbe Hrvatska, Dražen Baljak.
17: Ajmo 3. Mi idemo u treću sezonu. Nakon pilot projekta, koji je bio iznimno uspješan, doveli smo kontinuiranu koncertnu aktivnost u manje hrvatske gradove. Brojke su sjajne, publika raste, broj izvođača raste, sve skupa se pokazalo kao projekt koji je nužan za razvoj hrvatske scene, za kontinuitet koncertne aktivnosti u manjim gradovima i evo sretni smo što idemo dalje.
16: I treću sezonu projekta Ajmo Ured za izvoz glazbe organizira uz potporu Ministarstva kulture i medija, kako bi, kaže ministrica Nina Obuljen-Koržinek.
18: U manjim sredinama izvan ljetne sezone, odnosno adventskih koncerata, omogućili redoviti koncertni život i posebno susret naše mlađe publike s kvalitetnom rock i suvremenom glazbom.
16: Ured za izvoz glazbe Hrvatska već nekoliko godina u Šibeniku uspješno organizira festival Šip, kao i promociju glazbenika na međunarodnim sajmovima i konferencijama. No kod kuće treba odgojiti i publiku, te omogućiti kvalitetne klubove u kojima se može svirati. Razdoblje adventa i ljeto obiluju događajima na otvorenom i mnoštvom koncerata, ali problem nastaje s prvim danima jeseni kada se život uglavnom vraća u veće gradove. Stoga ovakvi projekti pomažu i izvođačima i organizatorima, odnosno koncertnim promotorima, kojima tada postaje neisplativo dovoditi izvođače u manja mjesta, u kojima od prodaje ulaznica teško mogu namiriti troškove organizacije.
8: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makijedo za najbolje književno esejističko djelo, govori Katarina Kolega.
19: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio je nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
20: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Arapa. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
19: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makedo i Sibila Petlevski.
1: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstveno. On se naime tiče povijesnih poetika.
21: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek-djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
19: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
0: Sport. Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Ostala su još dva dana do prve utakmice Hrvatske na svjetskom prvenstvu protiv Engleske.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Iz Aleksandrije Dameo Ramić Kovačić.
24: Naši reprezentativci u ovim trenucima odrađuju trening nakon kojeg će se u poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu zaputiti u Dallas. Poprište ogleda s reprezentacijom Engleske preko sutra u susretu prvoga kola skupine L, ujedno i najzvučnijem sudaru prvoga kruga grupne faze, što nije loše za početak natjecanja, smatra naš veznjak Nikola Moro.
25: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
24: Pozitivna nervoza se osjeti, a pravi osjećaj utakmice tek će uslijediti u Dallasu, gdje se polako slijevaju naši navijači iz svih krajeva svijeta. Ipak gužva oko reprezentacije manja je nego inače, dodaje Moro.
25: Ali daleko, a i skupo, tako da koliko god je daleko, to nije loše uopće to. Dolaze samo najbliži i ne moramo se previše okupirati s time, s brojem ulaznicu.
24: A ostaje li Zlatko Dalić pri ranijim najavama ili se još premišlja oko izbora sustava i sastava, možda doznamo sutra. Neovisno o sustavu igre, pitanje je i startnog napadača za Englesku.
26: Tak jutro i tak teško pitanje.
24: Na to će naš najiskusniji napadač Ante Budimir spreman, kao i ostatak konkurencije, pa izborniku na izbor.
26: Da, zadovoljan sam kak treniramo. Nadam se da ću igrat. Međutim, mislim da imamo svi neki viši cilj ovdje i ja se nadam sa svojim pogotkom mogu donijeti reprezentaciji i pobjede i bilo šta drugo više od toga. Međutim, kažem, potpisao bi i Katar.
24: Katar u kojem nije puno igrao ni zabijao, ali je momčad dobila medalje oko vrata. Pa potpisuje Ante golom ili olovkom, samo nek se ponovi.
22: Sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane 4 utakmice prvog kola. U skupini E Njemačka je sa 7-1 nadigrala Curaçao, dok je Obala Bjelokosti s 1-0 svladala Ekvador. U skupini F Nizozemska i Japan odigrali su 2-2, a Švedska je s uvjerljivih 5-1 pobjedila Tunis. Večeras će na svjetskom prvenstvu utakmice prvog kola igrati od 18 sati Španjolska i Zelenortski otoci, u 21 sat Belgija i Egipat, u ponoć Saudijska Arabija i Urugvaj, te u 3 ujutro Iran i Novi Zeland.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Sjajne vijesti iz Novog Sada. Mirela Kardašević na svjetskom prvenstvu u ronjenju na dah osvojila je 2 zlata i srebro, te srušila svjetski rekord u disciplini dinamika s bifin perajama, preronivši nevjerojatnih 278,5 metara. Na najnovijoj teniskoj ljestvici Marin Čilić skočio je na 46. poziciju. Dino Prižmić nalazi se na 82. mjestu. Prvi reket svijeta i dalje je Talijan Sinner. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je 43 pozicije, te je 33. igračica svijeta. Petra Marčinko nalazi se na 52. a Antonija Ružić na 57. mjestu. Na vrhu bez promjena vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka.
23: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugić.
27: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
2: Aktualno u 17.
0: Na kraju smo emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti. Četvrta žrtva jučerašnje pomorske nesreće izvučena iz potonule jedrilice. Benzin od sutra jeftiniji za 4 centa, dizel za 2, a plavi dizel za 3 centa. Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni sporazum o završetku rata. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Aktualno u 17. tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Ispod onule drilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći koja se dogodila u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom ozlijeđene su i četiri osobe, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su iz Češke. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima, govori istražitelj Slaven Bušić.
1: Glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog postupka. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana. To je ono što mi po direktivi, odnosno po uredbi radimo, ali to ne mora biti ni završni rok.
0: Vijesti. Amerika i Iran na korak su do povijesnog mirovnog sporazuma. Iz Pakistana su potvrdili da je memorandumom o razumijevanju dogovoren trenutačni prekid vatre te otvaranje Hormuškog tjesnaca i nadzor nad iranskim nuklearnim programom. Ta je vijest odmah srušila cijene nafte. Sporazum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi. Na društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Trump.
2: Ovaj veliki sporazum donijet će mir i sigurnost cijeloj regiji. Mnogi predsjednici pokušali su sklopiti mir s Iranom i svi su prije mene propali. Vođe iz regije prvi su put pronašli predsjednika koji može pomoći u postizanju pravog mira. Otvaranjem tjesnaca nakon potpisivanja sporazuma u petak u svrhu uklanjanja mina, nafta će ponovno teći s obje strane za regiju i svijet.
0: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela uredbu o novim cijenama goriva. Tako će iduća dva tjedna litra benzina biti jeftinija 4 centa i stajat će euro 57. Cijena litre dizela bit će 2 centa manja i iznosit će euro 59. Litra plavog dizela po novom će biti euro i 6 centi, što je 3 centa manje nego dosad. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu, koji bi trebao biti potpisan na jesen. Uvjeren u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi u ulozi budućeg predsjednika vlade.
3: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđao, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Počinju prvi dvoboji u skupinama G i H. U 18 sati počela je utakmica Španjolske i Zelenorodskih otoka. Nakon njih u 21 sat na rasporedu je dvoboj Belgije i Egipta. U ponoć počinje susret Urugvaja i Saudijske Arabije, a posljednji dvoboj dana od 3 sata igraju Iran i Novi Zeland. Sve bliže i prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u srijedu protiv Engleske od 22 sata. Nestrpljenje je sve veće, rekao je Duje Čaleta Car.
5: Zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako je tako, najvažnije je da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji juga, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, najviše od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andri Štrkalj.

0: 100 po 100. Prvi.
1: E da, ove godine možemo i dalje svaki dan sve do kraja 2026. čestitati tih 100 godina našem dragom Hrvatskom radiju, pa tako i danas u današnjem izdanju emisije 100 po 100. Nisam sigurna i baš sam razmišljala prilikom pripreme za ovu emisiju, jesam li se ikada oglasila u programu prvog? No to je sad manje važna priča. Ako nisam, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, dobar vam dan, dobro nam došli. A čovjeka kojeg ćete vrlo brzo čuti, poznajete i njegov glas, poznajete i njegovo lice, gledali ste ga, slušali ste ga. Bilo slušali na Radio Zagrebu, Radio 101, drugom programu Hrvatskog radija, Radio Krapini ili Radio Nacionalu, ili gledali u par jednoj od cijelog niza televizijskih emisija, možda tamo u Stereoviziji još 86. ili u prvom hrvatskom šou u Sedmoj noći. Ili ste ga pratili od 2012. do 2019. u Gladnim ušima na HR2, pratili da je osvojio brončani mikrofon ili, kako se to kaže, radijski Oskar za svoju emisiju Gladne uši, u kojoj je gostovao filmski producent i dobitnik Oskara Branko Lustig. Inače, čovjek koji je studirao i pravo, na kraju diplomirao produkciju, radio u banci i onda godinama bio jedna medijska ličnost. On je...
2: Moje ime je Ljudevica Grgurić Grga, Radio 101. A ovo sve što vidite oko mene, to je novi voditeljski crno-bijeli svijet. Desno s moje strane je Alma Prica, glumica.
3: Stoji.
1: Eto, tako je to zvučalo u Stereoviziji. Grga, dobar dan i dobrodošao.
4: Dobar dan, naravno, svi slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija i tebi, Jelena, i hvala na pozivu.
1: Kako si prije svega?
4: Odlično. Super. Evo, pa evo, na neki način sad sam ja ono u godinama kada ne mogu razočarati, mogu samo ugodno iznenaditi.
1: Kad si zadnji put bio na radiju?
4: Pa 7 godina i nešto sigurno, da. Dakle, odlaskom pred mirovinu sam bio pred ovim radijskim mikrofonom i onda... Ovo što si rekla, kasnije se dogodila i ta epizoda s Radio Nacionalom, ali kada gledam na ono što je na neki način ostavilo najviše traga u mojoj karijeri radijskoj, je naravno uz Radio 101, to je Hrvatski radio.
1: Da. Razgovarat ćemo o radiju, razgovarat ćemo jednim dijelom i o televiziji. Ja sam samo preletjela preko onako crtica, zaista kratkih crtica tvog životopisa, jer kad bismo sad krenuli baš sa svim godinama, datumima, suradnicima, kolegama i slično, potrajalo bi, a da ne bismo previše mogli razgovarati. Ali jesi li nekad kao mali maštao uopće da ćeš raditi u medijima?
4: Jesam, apsolutno da. Pa u stvari, odlaskom u mirovinu, što je, moram priznati, za mene bio određeni stres, iako sam se ja pripremao, kao što se svi kada dolaze godine pred odlazak u mirovinu moraju pripremati za taj neumitni odlazak. Meni je bilo stresno naprosto zato jer je taj odlazak došao na jedan način koji je, rekao bih, suhoparno administrativni, kad ti iz kadrovske pošalju na mail na kojem ti piše godine te i te, navršavate tog i tog dana i odlazite u mirovinu. I onda mi se dogodilo nešto što je bila, rekao bih, da li slučajnost ili ne, iako kažu da slučajnosti nema, ali nazvala me moja draga prijateljica Karmen Jerković i rekla je, čuj, ti imaš velikih iskustava i u produkciji i tako dalje, da li bi htio preuzeti organizaciju dolaska jednog velikog imena u Zagreb? Dolazi Neil Donald Walsh. Joj, kad sam čuo, mislim da dolazi autor Razgovora s Bogom, čovjek kojega ono da ga vidiš preko puta ceste pa ti je već doživlja kamo li se s njim družiti tjedan dana, s velikim sam zadovoljstvom prihvatio. I kroz razgovore s njim, on mi je na neki način osvijetlio ovo upravo što ti kažeš, da li sam ikada maštao. I onda smo tako razgovarajući, u jednom trenutku me je pitao, čekajte, jeste li se ikada upitali da li vi vodite svoj život ili je vaš život namijenjen bio drugima? Da vam kažem, pojasnim, dakle, mi imamo um, imamo tijelo, ali ono najvažnije, imamo dušu. Razlog zbog koje je ta duša došla na svijet, ma koliko vam zvučalo čudno, je razlog onoga čime ste se bavili. Dakle, vaša je duša došla na ovaj svijet s odlukom da dotiče na tisuće drugih duša svojim poslom. Znači, o ti ja sad razgovaramo, da malo budem slikoviti, i to je naš razgovor. Ali taj razgovor će dobrim dijelom biti razgovor kojeg slušatelji žele čuti upravo zato jer ti vodiš taj razgovor. Dakle, ti na neki način postavljaš pitanja, ti izvlačiš iz mene neke odgovore. Znači, to je ta neka simbioza koja je dragocjena. I dakle, svi mi koji se bavimo ovim poslom, naravno, aha, sad govorimo i o nekim drugim poslovima, su upravo odluke nečeg, ma kako to sada shvatili, što je doneseno s nekih drugih
1: visina. Da. Dobro, drugačije je gledati, vjerujem, na život i na put poslovni ili životni put koji si prošao ovako u nekim godinama, onda ipak imaš dovoljno mudrosti i dovoljno kapaciteta da vidiš što i kako neke stvari. Dok smo mladi jako, neke druge stvari su nam vjerojatno u fokusu. Pa me zanima, u stvari, sjećaš li se tog nekog prvog kontakta s radijom, ali poslovnog? Dakle, ne ono, slušam kod kuće radio, pratim glazbu, snimam, ne znam, te pjesme koje se vrte, koje volim slušati, nego baš tog prvog poslovnog kontakta.
4: Pa da, sjećam se, naravno, jer nikad neću zaboraviti, taj neki moj put je u stvari počeo negdje gore na Jabukovcu. Ja sam, dakle, se počeo baviti glazbom tako što sam bio DJ u Jabuci. U to vrijeme, u tom dijelu grada, imala si, znači, Jabuku i dole, ovo, za šminkiće je bio salun. Gore u Jabuku, kod mene su dolazili, to se jako dobro vidjelo, taj neki bipolarno posložen ukus, evo recimo, igrača Cibone, znači, pokojni Dražen Petrović i njegova ekipa su odlazili u salun, ali recimo Nakić i njegova ekipa su odlazili u Jabuku. I da skratim priču, kako je to onda bilo u tim omladinskim klubovima, nekim čudom sam ja proglašen bio za najboljeg DJ-a u ono vrijeme u Zagrebu i samim time sam dobio mogućnost da odem u Grožnjan. U Grožnjanu je bila jedna divna, još uvijek je, naravno, kolonija mladih umjetnika u kojem dolaze mladi sa svih strana svijeta. Tamo vježbaju u velikom orkestru. U to vrijeme je njihov ravnatelj bio Igor Đadrov. I tako sam ja njih gledao, doživljavao po tom Grožnjanu i dirigenta Đadrova. Došla je gospođa Požgaj Višnja sa ondašnjeg Radio Zagreba. Ja sam se ono u razgovoru s njom zainteresirao kako bi bilo dobro tog čovjeka pokazati, odnosno na neki način ga predstaviti kroz jednu lijepu radijsku emisiju. Ona rekao, počnite probati. Ja sam njega snimao sam se to skupa i kad smo došli u Zagreb to izmontirao, mi smo to poslali na Ohridski festival i dobili smo Zlatno sunce. Znači, tu je na neki način, ajmo reći, se prvi puta ukazala neka kreativna vrijednost i ljubav onoga što je kasnije postala moja profesija. Ali ona je bila svjesna toga da ja po vokaciji nisam taj koji će se baviti ozbiljnom glazbom i ozbiljnim sadržajima i preporučila me Pjeru Vukeliću. Pjer Vukelić je bio sjajan urednik, bio je izuzetno strog, bio je, ajmo reći, osebujan. I kod njega sam u stvari počeo u toj Crvenoj Jabuci. Tako je počela cijela priča.
1: Aha. I onda se u jednom trenutku, a 86. godina, barem sam ja taj podatak našla, dogodila ta stereovizija. Nedavno je i Okvir za sjećanje upravo bio posvećen cijeloj stereoviziji. Evo jedne međunajave.
3: A sada smo na pragu najveličanstvenijeg trenutka u pisanoj i gledanoj povijesti stereovizije. Naime, poštovani gledalci, za nekoliko trenutaka pred vas i nas istrčat će tri grupe najuspješnijih demo rock stereovizijskih pregalaca koji su izborili najbolje pozicije u konkurenciji 70-ak demo nada. Nastupaju redom. Prvi iza nikoga Plavi orkestar, srednji između prvoga i trećeg Limeni bubanj i zadnji, treći iza prvog i drugog, Senzualitet.
1: Daj mi, molim te, reci, kakav je osjećaj slušat sebe? Mislim, nije ti se puno promijenio glas, ako mogu reći.
4: Vjerojatno. Inače, evo sad si to spomenula, pa čisto kao mala digresija, što ja nerijetko puta kažem, dakle, svi se mijenjamo, dakle, ta naša fasada se mijenja i sad opet se referiram na ovo što je rekao Neil Donald Walsh, ta duša. Znači, taj glas ostaje gotovo nepromijenjen kod svih. Znači, on ostaje neka konstanta, ta boja glasa ostaje takva kakva je. I ona ide kroz vrijeme na način kako smo možda i prvi puta čuli. Ali evo, sad si me odvela u vrijeme stereovizije. Nedavno smo baš snimali jedan specijal koji je posvećen Sedmoj noći. I onda je Ksenija Urličić, koja me prvi puta čula u stvari na Radiju 101 i pratila moje emisije, taj famozni retrovizor, rekla je, I onda kad sam ga ja upoznala, to je bio jedan bradati momak, 15 kila teži nego što je sada. Znači, bio je onako korpulentan i tako dalje. Znači, mali Medo, ili ja nekoliko puta bi rekli da sam ja Wolf, onaj DJ iz American Graffiti-a. I tako je. Dakle, tako je to otprilike izgledalo ovaj, kad se sad sjetim i vratim u to vrijeme Stereovizije. Ne, Žarko Černulj je bio taj koji nas je pozvao i onda ovaj, iz te emisije koja je kasnije postala i na neki način most prijateljstva sa ovaj, susjedima u Sloveniji i mislim da je ostavila jedan lijepi trag. A evo i ovo što smo sad čuli, kad čuješ koja su to bila imena, a da je na prvom mjestu bio Plavi orkestar, pa...
1: E, i upravo ćemo onda Plavi orkestar i čuti, a sve one koji žele se podsjetiti malo Stereovizije, slobodno pogledajte emisiju Okvir za sjećanje na našem HRTI-u. Pa evo, mogu malo retro prisjetiti se kako je to izgledalo. A s obzirom da smo se dotaknuli tog Plavog orkestra, ajmo ih onda malo i čuti.

0: večer svima i dobrodošli u sedmu noć. Jesmo li dobro raspoloženi večeras? Jesmo li dobro raspoloženi večeras? Lijep pozdrav Čakovcu.
1: E da, tako je to zvučalo početkom 90-ih. A čuj. I've got my people.
2: Dobro, dobro.
1: Da, kultna emisija stvarno, televizijska do duše sad, jer ipak si ti i radijski glas i televizijsko lice, emisija koja se emitirala od 92. do 95. Do duše nisi bio samo glas i lice i pojava na sceni, nego si bio i puno više u toj emisiji. Što pamtiš od tog iskustva, kako bi bilo raditi? Osim stresno.
2: Da, osim stresno, jer ono što treba prije svega naglasiti je činjenica da je sve išlo u živo. Uh-huh. Dakle, svaka emisija je išla u živo, bilo koje gostovanja smo išli u živo. Dakle, govorimo sad o stvarno, ja bih rekao, velikim gostovanjima, stadion Osijeka, arena u Puli, dakle, sve je bilo ono, Gripe, Split, sold out, ne, dakle, To voziti takvu emisiju iz tjedna u tjedan, puniti je prije svega pa onda proći sve ove zadanosti, to je stvarno bilo podosta stresno. Moram zahvaliti naravno svima koji su radili na tom projektu, jer svi smo bili kao jedna obitelj. Moja Ruža Nova, koja je asistentica režije, ti znaš Ružu, stvarno svašta smo prošli i njoj mogu puno toga zahvaliti, kako je ona to na lijep način koordinirala smireno i tako dalje, tako dalje. Baš smo sad radili jedan specijal, pa kaže Daniela, rekla mi je Ruža Novak da si bio popularan komik Jagger, ne? Dakle, možda ja rekao i popularni, jer ok, Mick Jagger je bio popularan za ove mlade, ne? A ja mislim da sedmu noć su gledali oni od, tako reći, osnovne škole ili vrtića pa do ovih u ozbiljnim godinama. Dobro, šala mala, ali u svakom slučaju stvarno imali smo veliku popularnost.
1: Čula sam da su iz Slovenije dolazili autobusi na snimanja.
2: Upravo to što si sad me podsjetila, tada sam shvatio da su stvari jako ozbiljne. Kad sam dobio informaciju od organizatora pred gostovanje u Puli da je preko 20 autobusa dolazi iz Slovenije samo. Ne? Iz Slovenije je došao i onda njihov, hajmo reći, u ono vrijeme voditelj koji je bio na tragu onoga što sam ja radio, a to je Stojan Aurero. Dakle, on je sa Perom Radovićem, koji je onda već s njim pokušavao etablirati jednu takvu emisiju, došao u Pulu da vidi kako mi to radimo, uh-huh, kakva je ta naša produkcija. Znaš, ono, mislim, kad shvatiš da dolazi toliko ljudi iz susjedne države, da ćemo te večeri podijeliti dva automobila, da dolazi Falko iz Austrije, da dolazi Garri Kasparov koji je tjedan dana prije postao prvak svijeta u šahu, kad dolaze najjača imena naše estrade, onda još na sve to postoji još jedan relevantan dokaz gledanosti te emisije, a to je procjena konkretno glavnog sponzora tada sedme noći, Krka kozmetike, njihova generalna direktorica gospođa Metka Wachtler, ja se nadam da još uvijek gospođa živa, ali ona je rekla, ja sam nedavno prozvana u svom parlamentu, u Saboru, gdje su me optužili da ja se isključivo reklamiram na hrvatskoj televiziji i to u sedmoj noći, onda sam ja morala objasniti, da. Zato jer gledanost
1: takla
2: je i u Sloveniji i rekao bih gotovo svim ovim ex-republikama, odnosno ex-države.
1: Jesi li znao u početku kad ste kretali s tim projektom da će to biti hit?
2: Pa ja sam samo, sad kad to vraćam u natrag, dakle, teško mi je to objasniti. Ja sam samo vjerovao da moram, želim napraviti nešto što su pomaci. Ne? Imao sam viziju, vizija je bila na tragu onoga što sam imao prigode gledati na talijanskoj televiziji. Raj je tu apsolutno zakon. I ja sam rekao da idemo to raditi, a da bi to mogli napraviti, ja sam u početku stvarno morao uvesti neke inovacije, prije svega da sad ne zamaramo slušatelje u segmentu produkcije. Znači, da to bude bogato u svjetlu, da to bude bogato u scenografiji, da to bude bogato u tonu. Imao sam stvarno sjajne ljude koji su svaki od tih dijelova pokrivali na najbolji mogući način, a kada sam osjetio da bi sad trebalo izaći vani pa vidjeti kako to izgleda, recimo kad idemo baš na jaka gostovanja, Da smo bili kao ono u nekom, ja bih rekao, hranidbenom lancu sentence ti nisi normalan. Što znači, ja bih došao Kseniji i rekao bi, čuj, idemo u Split. Ona mi rekla, ti nisi normalan. Onda bi ja rekao, ok, ja nisam normalan, molim te otiđi Liliću, pa mu reci da ti to hoćeš napraviti, da mi idemo u Split. Onda bi ona otišla kod Lilića, onda bi ja ju čekao onako ko psić, ono s repićem, šta je rekao Lilić. Rekao mi je, ti nisi normalna. I tako je to, ti nisi normalan, ti nisi normalna u stvari, ali onda se pokazalo upravo kada imaš tako neku vjeru u to gdje nisi normalna, onda ti univerzum pokaže da je to ipak moguće.
1: Da. Prošao je cijeli niz gostiju, sugovornika kroz ekipu. Što onih koji su možda došli iz publike? Gledala sam tu jednu emisiju, evo sad pripremajući se u stvari za ovo. Iako moram reći da sam jednom na Sedmoj noći bila uživo.
2: Ti?
1: Da, u ekipi koja je plesala od Tihane Škrinjarić je bio i čovjek koji je s mojom mamom plesao u ansamblu Lado. I onda smo prijateljica i ja zapravo molile da nas povede sa sobom i da nas negdje samo smjesti da mi to možemo vidjeti u živo. I sjedili smo ispod nekog kamermana na praktikablu zapravo i pokušavali ne smetati previše. I odgledali smo jednu Sedmu noć evo u živo. Ne znam sad koja je to godina bila, ko bi se sjetio, ko bi to znao, ali dobro.
2: Kako dobro.
1: Da, tako da te Tihana Škrinjarić u to doba, mislim, i cijela ta plesna skupina, to je bilo, mislim,
2: ali oprosti, dopusti mi jedna mala digresija na tragu ovoga što sad pričaš. Dakle, sad kad smo snimali taj jedan specijal, mislim da će to biti negdje emitirano u 10. Uh-huh. mjesecu vezano uz Sedmu noć, došla je i Vlatka Pokos, došao je Mirko Fodor, Ksenija Urličić, tako. Ali ja dolazim u garderobu i dolazi gospođa iz kostimografije i mi se upoznajemo i ona kaže da vam opeglamo djelo. Ja rekao, da, ali moja gospođa je sve opeglala, sve ne trebate ništa. Ne, ipak vi meni to dajte, jer kako je bilo preko vješalice preklopljene hlače, ja ću ih opet ponovno opeglati. Da skratim, ona je došla, donijela mi je to djelo i rekla, znate, ja moram reći, ja sam bila djevojčica koja je čekala Sedmu noć, živjela sam na Braču i ja sam čekala Tihanu Škrinjarić i kostime koje je onda Lada Gamulin sjajne radila. I ja sam rekla, ko mala djevojčica, ja ću jednog dana biti u kostimografiji i bit ću na Prisavlju na Hrvatskoj televiziji. Eto. I ona je danas na Hrvatskoj televiziji.
1: Eto, da. Ja nisam postala plesačica, ali dobro, to nekom drugom zgodom. Od svih tih silnih gostiju, sugovornika, ako govorimo o Sedmoj noći ili općenito o tvojoj karijeri, ima li netko da je neponovljiv? Da bi, evo, sada da možeš ponoviti taj razgovor ili taj trenutak, to druženje, da bi ga, evo, sad bi se vratio u taj tren.
2: Pa sad ovako, ono, na prvo što se kaže, ne, postoje, evo, dvije osobe koje su meni, ono, stvarno ostale u sjećanju, to je Džiboni. Uh-huh. Dakle, Džiboni koji je tada bio apsolutno nepoznanica. Meni je došao suprug Brada, pokojni Brada Sanje Doležal. Uh-huh. Iako je, čuj Grga, kod nas jedan dečko živi već mjeseci nešto dana. Znaš, on ti svira u nekom bendu, neki Osmi putnik, jer bi ti htio poslušati kakve on ima pjesme, pa ga eventualno pozvati u Sedmu noć. Dakle, dosta onako, rekao bih, je bilo to hrabro, s obzirom da su stvarno u tu emisiju već dolazila ona, rekao bih, etablirana imena. Ja rekao, daj, pa zašto ne, poslušat ću. Ja kad sam čuo, ja sam rekao, ovo je super. I Džibo je tu prvi puta nastupio i Džibo je kasnije po prvi puta, dakle, promovirao Mi smo prvaci u Sedmoj noći, kada su vaterpolisti došli sa aerodroma u Sedmu noć izravno, dakle, u Šubićevu gdje je danas tvornica. I Zlatne godine, kada je upravo u Sedmoj noći promovirao tu pjesmu Zrinka Tutića za istoimeni film. I drugi koji je stvarno, ne treba trošiti riječi o njemu, Mišo Kovač, ne, dakle, kojeg sam stvarno, ali nakon upornih mjesec, dva uvjeravanja izmolio da dođe i nastupi nakon Edijeve smrti na gripama u Sedmoj noći.
1: Da, Sedma noć je bila definitivno kultna i bilo bi to sigurno sad još brojnih anegdota kojih bismo se mogli dotaknuti, ali moramo se ipak malo vratiti na radio. A radio je imao jednu emisiju koja je dugo išla. 7 godina je dugo za radijski program. Zove se Gladne uši.
3: Čime ćemo danas hraniti vaše gladne uši, pitate se vi. Već sam najavio negdje oko 9 sati pozitivnim razmišljanjem. A kako bi mogli razgovarati na temu pozitivnog razmišljanja, u goste sam pozvao gospođicu Magdalenu Jelić iz udruge Mozaik. Dobar dan. Kako ste, Magdalena?
4: Pa evo,
3: pozitivo.
4: Dobro. dobra.
3: Kako ste pregrmili ovo vrijeme koje je bilo podosta depresivno, kiše?
4: Pa ja ga ne vidim tako.
1: Tako zvuči početak jednih gladnih ušiju, evo recimo, čisto da malo ovoga dozovemo. Iako,
2: je li Čajko bio za pultom u
1: ko
2: to
1: zna?
2: Vrijeme? Moguće.
1: Sigurno sam da bilježi sve emisije koje je realizirao. Trebalo bi mu jedno...
5: Štribolira.
1: Da. Trebalo bi mu jedno 20.000 bilježnica za označiti što je sve
2: radio.
1: Prošao. Od 2012. do 2019. gladne uši na drugom programu.
2: Da.
1: I puno različitih zapravo tema.
2: Da, puno različitih. Dakle, sve ono što je na pravi zanimljiv način moglo hraniti ovaj, gladne uši, tako su dolazili i ti gosti.
1: Koje su teme tebe najviše intrigirale?
2: Pa mene su životne priče uvijek najviše intrigirale. Dakle, evo, rekla si ovaj, za gospodina Lustiga, to je nevjerojatna jedna životna priča. A Mira Majdunjanin je bila dvije godine prije, koja je također ušla ovaj, u veliko finale Njujorškog festivala, gdje je tamo smo dobili nagradu kao emisija koja je imala neki svoj, kako su oni napisali, poseban senzibilitet u načinu vođenja, vrlo emotivna, vrlo jaka i vrlo zanimljiva priča. Dakle, te neke ljudske priče u kojima u stvari se opet provlači ono što bih ja volio da mnogi od nas pomisle u trenucima kada baš i ne ide dobro, da za to postoji neki razlog koji će kroz neko vrijeme pokazati da je to bilo najbolje. Znači, opet moram se ovaj, referirati na Nila, koji je, kad sam radio taj retreat u Zagrebu u Vatroslavu Lisinskom, dakle, prvo što je publici postavio pitanje, bilo je jeste li se ikada u životu upitali da je nešto što ste u određenom trenutku mislili da je nešto najgore što vam se događa u životu, nakon nekog vremena pokazalo da je to najbolje.
1: Da, ova emisija sa Amirom Majdunjanin je bila 2014. 2015. Tako negdje u tom području i rekao se u stvari u jednom dijelu emisije, ona je nastupila sa Antom Gelom uživo. U
2: prvi,
1: tvom studiju.
2: Prvi puta je pristala uživo pjevati na jednom mediju kao što je radio.
1: Rekao si, sad ste vi mene rasplakali.
2: Je.
1: Da, ili bilo takvih situacija kad bi bila ono knedla u grlu i ne znaš kako ćeš u stvari nastaviti emisiju, jer ta osoba koja sjedi preko puta tebe, mislim, u ostalom sa gospodinom Lustigom je vrlo vjerojatno bilo nešto slično, jer takve priče slušati nije lako.
2: Sa Mirom isto, jer tu je još onda dodatno još bilo na neki način začinjeno ovaj, tim njenim prekrasnim vokalom i u stvari ona je cijelu emisiju plakala, ona je cijelu emisiju baš ono bila pod jednim, rekao bih, emotivnim teškim
1: emocijama
2: da, koje su se naravno prenijele i na mene, jer sama činjenica da, dakle, preko puta mene sjedi žena koja je dobila mogućnost da, zahvaljujući poznavanju engleskog jezika, ode UNPROFOR-u u Brisel i roditelji je već spremaju da ona ode ovaj, u Brisel, ona dolazi ujutro za doručkom i kaže, čujte, ja ne idem u Brisel. Čekaj, kako ne ideš u Brisel? Ne, kaže, ja sam noća sanjala jedan glas i on mi je rekao, nemoj ići u Brisel, ostani i ti ćeš pjevati. Mislim, šok, ono, jel? Ali onda, evo, dogodi se upravo to. Ona, dakle, vođena i uvjerenjem da je dobila pravi znak, ostaje u Sarajevu, koji još uvijek onda, ono, pod teškom opsadom. Kasnije odlazi u Divulje i tako ta cijela priča se razvija na način da Amira danas, evo, je to što je, po čemu je znamo, ono, prvi glas, ono, Sevdaha, koji te mora rasplakati bez da ti priča ova.
1: Odabrali smo je, imamo je u nastavku. Nadam se da vas nećemo rasplakati ovog ponedjeljka predvečer, ali moramo ju čuti, jer mislim da je ovo je bila izvedba, odnosno ne konkretno ovo, ali ovu pjesmu je pjevala na ovo Sad ste vi mene rasplakali.

0: I tako slušamo Miru Medunjanin, pjesmu Što te nema od Jadranke Stojaković, i ona je to izvela između ostalog u Gladnim ušima te 2015. i na to Grga kaže: sad ste vi mene rasplakali.
1: Da, je, baš jedna emotivna, teška situacija, životna priča koja je gotovo nevjerojatna, dramaturški posložena tako da se u jednom trenutku pojavi i njoj izuzetno dragocjena osoba u vremenima kada je bilo jako teško, koja je u Splitu bila u to vrijeme. I što da ti kažem, Jelena, to je bilo...
0: Dobro, ali to zapravo pokazuje tvoj veliki trud. Ja znam, znaju i kolege, da ti na svoje emisije dolaziš sa onako jednom skriptom, a ne sa 2-3 papira, nego sa skriptom.
1: Pa da, evo moj ovdje dragi prijatelj Čajko, evo, baš je on rekao kad smo čuli Amiru da je on to radio.
0: Da.
1: Dakle, on zna najbolje što je to značilo i na koji način stvarno se... Jer kad si dobro pripremljena, u stvari to bi na neki način trebalo biti i elementarna, možda na neki način i kultura i način rada ovoga što mi radimo.
0: Neki, dakle, standard u stvari,
1: apsolutno,
0: da.
1: Apsolutno, jer time u stvari primaš svoga gosta kao da ga primaš kuhajući mu najbolji ručak ili najbolju večeru, želeći mu ga ugostiti na najbolji mogući način, dati mu taj dignitet, ući u njegovu priču, proučiti puno toga, iznenaditi ga, dakle, na način koji će razveseliti ili rastužiti, evo kao što je bilo u ovoj emisiji sa Amirom. Tako da ja sam jedino mogao tako raditi, nikako drugačije. I onda kad, što ja kažem, to ti je ono ko u džezu, ne? Dakle, vrhunski si glazbenik i sad improvizacija krene, ne može biti fulanca. Možemo samo odigrati u ovom senzibilitetu ili onom, ali tu ćemo se svakako naći i činjenicom da smo dobro pripremljeni, nema onda iznenađenja, nego da. Iznenađenje može biti, ali na radost ili žalost ili tugu slušateljica i slušatelja.
0: Da, gledala sam jedan, pa ne znam je li emisija ili možda podcast sa Hrvojem Rupčićem, jedno sat i pol čini mi se da traje, i zapravo mi je bila divna priprema za njegovo gostovanje u mojoj emisiji i stvarno sam čula cijeli niz divnih informacija, ali ono što mi je fascinantno, svako toliko kako si izvlačio hrpu podataka o njemu, o njegovom radu, gdje je svirao, što, kako, putovanjima i slično, Hrvoje bi samo rekao: pa otkud ti to? S kim si razgovarao? Pa gdje si iskopao te informacije?
1: Je, da. Dakle, uz ovaj research kojeg radiš, naravno, zahvaljujući Google-u, famoznom doktoru i tako, ali tu je i onda propitkivanje što prijatelja, što poznanika, i onda kad se te cvebice neke izvuku, onda se tek počinje slagati ta dramaturgija, i onda mi u stvari, nas dvoje sad onda ulazimo u taj svijet etera na način koji će biti, evo, pun radosti, iznenađenja i sreće da će taj koga sam ugostio upravo to reći: pa joj, pa otkud ti to, pa gledaj, ovo baš volim, ovo... I tako.
0: Jasno.
1: Ali nikada, ali stvarno nikada ni jednog svog gosta nisam provocirao, ni s jednim gostom nisam želio ulaziti u faj. Bilo je tu i gostiju za koje bi me kasnije možda i neki nazvali pa bi rekli: ma Anje, kako si mogao. Ne. Ja sam domaćin, ja apsolutno vidim u svakom čovjeku i tražim te dobre njegove osobine, ma kako on možda imao percepciju javnosti na ovaj ili onaj način, da sada ne apostrofiram ta imena, ali to je bio moj način rada.
0: Amira Medunjanin gostovala je u Gladnim ušima, jednako kao i gospodin Branko Lustig. Za tu emisiju konkretno osvojio si brončani mikrofon 2017. godine, odnosno dobio radijskog Oskara za jednog Oskarovca, odnosno za gostovanje jednog Oskarovca.
1: Da, i tu sad dolazimo na trag onoga kako smo možda i započeli ovaj naš današnji razgovor, gdje su mnogi rekli Branku: pa dobro, mislim, dobio je tog Oskara zahvaljujući vama, jer ste vi Oskarovac, zna se za vas u Americi, zna se vaša životna prije. Rekao: ne, čekajte samo malo, ja sam dao na stotine intervjua, ali ovaj čovjek je jedini znao na pravi način razgovarati sa mnom i dotaknuti, ono što smo rekli na početku, duše tisuće onih koji su to slušali.
0: Evo djelića toga razgovora, ali zaista djelića.
2: Gospodine Lustig, dobrodošli na Drugi Hrvatskog radija.
3: Hvala.
2: Nerijetko ste puta izjavili da je vaša najvažnija životna misija putovati po školama i mladima govoriti o holokaustu. Danas imate prigodu o tome govoriti tisućama

0: Uvijek prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu. I iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.
2: Večeras, emisija Europeum Euroradio na trećem programu Hrvatskog radija donosi vam koncert Orkestra Hale. Na programu su djela Ivesa, Kurtaga, Adesa i Debussya. Kao solisti nastupaju pijanist Deneš Varion i violončelist Nikolas Alštet, dok izvedbom ravna Tomas Ades. Večeras u 20 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: 19. sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je naš kolega Zoran Vukičević. Zorane, takva se nesreća ne pamti u splitskom akvatoriju.
3: Lijep pozdrav iz splitskog studija. Da, uistinu se ne pamti ovakva nesreća. Nesreća je bilo, naravno, u našem akvatoriju na Jadranu, ali najčešće bile su tijekom noći za lošega vremena, ali u pol bijela dana u 11 sati, čini mi se i 30 minuta, za vrijeme zaista lijepog vremena u akvatoriju u kojem uistinu ima puno brodova, ovako nešto se zaista nikad prije ne dogodilo. Riječ je o jednoj od najtežih nesreća uopće na kraju krajeva u našem akvatoriju i na našem Jadranu. Ne znamo puno o nesreći. Novinari su jučer zasuli lučkog kapetana Željka Kušteru kao i istražitelja Slavena Bušića koji je došao pitanjima na koji za sad naravno nemaju odgovore, ili ako ih imaju ne mogu ih naravno prejudicirati i govoriti što se dogodilo. Ono što znamo od prilike i što možemo nagađati, to je da je katamaran koji je bio na svom plovnom putu, jasno, prema Visu ili Hvaru, nisam siguran, on je udario u jedrilicu, ali moguće da je jedrilica udarila od njega. Ne znamo tko je kome sjekao put i tko je trebao nešto napraviti. Naravno, možemo se samo prisjetiti riječi sudskog vještaka Damira Višića koji je rekao da su tu pravila za proizbjegavanje sudara na moru jednostavna. Naime, manji brod mora razmatrati putanju većega broda koji ima bitno sporiju inerciju pri manevru, dok opet jasno veći brod mora itekako pažljivo promatrati što se događa ispred njega, iza njega. Svi moraju jasno paziti što se zaista dogodilo. Kažem, teško ćemo znati tako brzo i sam Slaven Bušić koji je na čelu agencije za istraživanje je rekao dobit ćemo zapravo te podatke možda za par mjeseci, a puna istraga će biti gotova za godinu dana. Četvoro ljudi je dakle poginulo. U toku popodnevnih sati izvučena je četvrta mrtva osoba i ne znamo zapravo ili riječ o skiperu, tko je poginuo, jesu li to bili samo putnici ili je skiper preživio. Za sad ćemo to znati možda nešto malo kasnije, a onda ćemo imati više informacija tko je zaista upravljao brodom i tko je što trebao raditi. U svakom slučaju riječ je o 14-metarskoj jedrilici sa velikim jedrima koja bi bila itekako vidljiva na moru, pa je to tim prije sve skupa nekako neobičnije. Kažem, značimo više, a češki veleposlanik u Hrvatskoj, gospodin Petar Gandalović, je stigao, sastao se s čelnicima i grada i županije i zahvalio se hrvatskim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući koje su, kako je rekao, spašena četiri života.
4: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih, a preživjelima želim brz oporavak. Posjetio sam ih, oni su u šoku, jedna osoba je još u bolnici. Zahvaljujem bolnici, liječnicima, hitnim službama županije i grada, jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili četiri života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo četiri sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo četiri života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
3: Uistinu jeste najveća tragedija, inače pomoću podvodnog drona Hrvatske ratne mornarice locirana je dakle jedrilica gdje se nalazi, pristupit će se vađenju i nakon toga ćemo imati dakle punu obradu i punu istragu koja će pokazati što se dogodilo, a naravno obavit će se informativni razgovori i sa putnicima i sa članovima posade jedrenjaka koji je bio i naravno sa onima koji su upravljali sa katamaranom, pa ćemo znati nešto više. Znamo samo da je jedna osoba zadržana na liječenju u splitskoj bolnici zbog Oma, nisu precizirali kojega, ali se dobro osjeća pa će biti brzo otpuštena. Nadamo se samo jasno da će to biti sve skupa u redu kada to sve skupa završi, kada je njihovo zdravstveno stanje, a kažem o tome što se zaista dogodilo u pol bijela dana jučer u 11 sati u Splitskom kanalu prema Braču i Šolti, saznaćemo na vrijeme, jasno.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević, a možete ga slušati i u večerašnjoj pomorskoj večeri na prvom od 25. Aktualna nesreća bit će jedna od tema emisije.
1: Svijet.
2: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, bit će objavljen ovog tjedna, a pregovori o detaljima nastavit će se, poručio u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Dokument bi službeno trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, sa iranske strane trebao bi stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će staviti potpis s američke strane. Iran je ujedno jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i Donald Trump, koji je poručio da će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Anabela Lajkov.
5: Karte su potpuno u rukama SAD-a, ističe J.D. Vance.
6: Mislim da je ovo sjajan dan za američke građane, jer ovaj sporazum u načelu donosi dvije stvari. Odmah otvara Hormuz i već vidimo veći promet kroz tjesnac. Vidimo da cijene nafte padaju, no isto tako donosi i dugoročnu obvezu da Iran nikada neće razviti ili nabaviti nuklearno oružje. To su dvije velike pobjede za američke građane, a onim iranskima poručujemo: dobrodošli ste natrag u svjetsku ekonomiju, no samo ako budete poštovani ono što je dogovoreno.
5: Iranski predsjednik Masud Pezeškian poručuje da će memorandum o razumijevanju, ako bude ispravno primijenjen, biti častan dokument za Iran. Kako prenosi agencija Fars, Pezeškian je otkrio da je 90% članova Vrhovnog sigurnosnog vijeća Irana glasovalo za sporazum, čije će pojedinosti biti poznate kad za to dođe vrijeme. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji pak poručuje:
6: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju, kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac, i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
5: Dogovor je pozdravljen i u Evijanu, gdje su na sastanak G7 stigli čelnici najmoćnijih zemalja svijeta. Domaćin, francuski predsjednik Emmanuel Macron, kaže da se mora učiniti sve kako bi se proveo, posebice u svjetlu Hormuza, te najavljuje da su spremni za misiju stabilizacije tjesnaca. No problem bi mogao biti Izrael, otkuda već stižu nezadovoljne reakcije, te poruka da se njihove snage neće povući iz Libanona, zemlje koju Iran smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma i gdje je od trenutka objave američko-iranskog dogovora Izrael ponovno izveo napad bespilotnom letjelicom.
0: 5 osoba poginulo je u novome masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedan put pozvao na izravan razgovor. Otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja s Crnom Gorom, proces proširenja dobit će novi zamah, istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu, povjerenica za proširenje Marta Kos.
7: Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
8: All the rest of clusters then in July.
0: Dobra je vijest, ocijenili su ministri, i postizanje dogovora Sjedinjenih Država i Irana, no ključno za postizanje mira jest da se Iran potpuno odrekne programa nuklearnog razvoja.
2: Dnevnik. Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije 2 dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem, protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
9: Ono što bih također naglasila, da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja, koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
0: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu,
5: produljen je istražni zatvor za 2 mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
2: I dalje nema pomaka u slučaju Vedrana Pavleka. Ministarstvo pravosuđa nije iz Kazahstana zaprimilo još nikakvu odluku o izručenju odbjeglog bivšeg čelnika Skijaškog saveza. Kako je izvijestio ministar pravosuđa Damir Habijan, hrvatska je strana dostavila potrebnu dokumentaciju kazahstanskim vlastima za što je dobila potvrdu 26. prošlog mjeseca.
10: Ono što je bilo, ako mogu tako reći, naša zadaća, naš zadatak, dostava cjelokupne dokumentacije u Kazahstan. Ono što sam rekao kada govorimo o samom odlučivanju i njihovom sustavu, kod njih tu odluku donosi glavni državni odvjetnik, dakle o samom izručenju. U drugom stupnju, ako tako odluči pa se Pavlek žali, onda je to konačnu odluku donosi Vrhovni sud. Mi smo 26. svibnja dobili potvrdu da ta cjelokupna dokumentacija koju su oni tražili, koja im je potrebna za donošenje takve odluke je dostavljena. Nakon toga, dakle, nismo zaprimili tu odluku. Kažem, 26.5. smo dobili potvrdu da je takva dokumentacija zaprimljena.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u našoj emisiji Oporbeni zarez poručio je da do kraja zasjedanja Sabora do 15. srpnja neće biti izabrana 3 suca Ustavnog suda. SDP neće prije jeseni glasovati za popunjavanje Ustavnog koji sada, kako kaže Dončić, sasvim normalno funkcionira, tvrdeći da SDP nije krivac jer Ustavni sud nije do kraja popunjen.
11: Sada u ovom trenutku ne. HDZ je godinu i pol dana bojkotirao izbor ustavnih sudaca, sada su preko noći gurnuli listu, sada prvo slijedi ispitivanje ili hearing, kako bi se reklo, kandidata za ustavne suce. Došlo je 10 novih kandidata, dakle taj cijeli proces treba pažljivo razmotriti. I drugo, ono što je najvažnije, ja nisam primijetio da je HDZ spreman na razgovor i jedan konsenzus. Nisam primijetio da im je još uvijek u njihovom mentalnom kodu političke stranke HDZ došlo do pameti da se ustavni suci biraju 2/3 većinom. Kad im dođe to onako do pameti, da tako kažemo, onda ćemo razgovarati. Ali prije jeseni sigurno sa mnom neće razgovarati.
10: Koliko je izgledno da se ovakva situacija u stvari razvuče i do kraja mandata ovog aktualnog sabora?
11: Ovisi o HDZ-u. Znači, ja sam rekao
10: da HDZ da je loptica sad u vašem terenu.
11: Apsolutno ne. Znači, 2/3 većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova, kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu polako.
5: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će €0,57, a osnovnoga dizela €0,59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na €0,06 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svog transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
12: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
13: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
12: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala 2 projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
13: Dovršetkom ta 2 plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
12: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
14: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
12: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnost cijena energenata.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinčić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
15: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove. Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
14: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost i sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnoga položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke i ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
16: Dobar dan. Za dva dana Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Vatrene u SAD-u prati Dameo Ramić-Kovačić.
18: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
19: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
18: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. U sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centarfor Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
20: Imaju vanserijske igrače i koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet.
18: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
16: Počela je prva utakmica novog natjecateljskog dana. U skupini H igraju Španjolska i Zelenorodski otoci. U prvom dijelu nije bilo pogodaka. U 21 sat po hrvatskom vremenu počet će dvoboj Belgije i Egipta u skupini G. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Ena Dugeć.
21: Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, a prema večeri porašće na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21 stupanj. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi.
2: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki potpredsjednik J.D. Vance.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Parcela. Ovih dana mediji su puni izvješća o nogometu i svemu što se događa oko aktualnog svjetskog prvenstva. Sve prisutna tema nogomet. Nažalost, i na ovom mjestu bit će riječ o tom specifičnom sportu, ali iz jedne, čini mi se, ne baš uobičajene perspektive. Prije svega želim istaknuti, stručno govoriti o nogometnoj igri nisam kompetentan. Doduše, uvijek sam volio igrati nogomet. Naravno, amaterski, što znači kao zaljubljenik u tu igru, kao što sama riječ amater kaže. Moj navijački amaterizam, zaljubljenost po pitanju klubskog nogometa, odavno je splasnuo, nestao slijedom učestalog nasilja na nogometnim stadionima. Jedino što mi je još preostalo jest navijačka podrška nacionalnoj vrsti, hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Poštovani slušatelji, svi danas govore o nogometu, ne samo kao igri, s jednom nevjerojatnom i ujedno nepodnošljivom lakoćom. Stoga, kad se odlučim gledati neku utakmicu, onda je uglavnom gledam sam i nikada se ne osjećam usamljen, naprotiv. Zapravo, ne gledam nogometnu utakmicu isključivo fokusiran gdje se nalazi lopta. Više volim promatrati igru nogometaša bez lopte. Isto tako me vrlo zanima ponašanje navijača, njihovi pokliči, pjesme, transparente. Svatko tko, pa čak i bez osobite analitičnosti, promatra nogometne utakmice, vrlo brzo će primijetiti da su mnoga ponašanja iz katoličke liturgije, kako rituali, simboli, tako i riječi, u međuvremenu našla svoje mjesto i na stadionima, kako kod navijača, tako i kod protagonista toga sporta. Usput želim napomenuti, sve titule na svjetskim ili europskim nogometnim prvenstvima, osim jedne ili dvije iznimke, osvojile su reprezentacije iz zemalja s većinskim katoličkim stanovništvom. Nadalje, znatan broj nogometaša, pa i trenera, prije početka utakmice, na primjer, čini znamen križa ili ispruži ruke na molitveni stav. Ljube, odnosno nose neki sakralni predmet, nakon postignutog gola upravljaju svoj pogled prema nebu ili, na primjer, pokazuju vjersku poruku na svojoj majici, odnosno tetovaži. Sve dok navedeno afirmira neke vrijednosti, a nikoga ne vrijeđa ili isključuje, ne bi nitko dobronamjerno trebao imati nešto protiv toga. Susrećemo se iz pregršt praznovjernih i parareligijskih rituala kojima se pridaju magične snage. Na primjer, s kojom nogom stupiti na teren, koliko se puta prekrižiti, koje kopaške nositi, kada i kako, što učiniti ili ne učiniti, što s nogometnom igrom kao takvom nema nikakve suvisle poveznice, a s vjerom kao takvom još manje. Strastveni navijači svoje rekvizite, majice, šalove i postere, posebice s potpisima svojih doslovce rečeno nogometnih idola, promatraju kao neprocjenjive relikvije. Tako mnoge nogometne zvijezde kod navijača dobivaju status Mesije, a sukladno tome pobjedničke medalje i pokali štuju se poput euharistijske monstrance, te na tjecateljsko mjesto prestaje biti stadion i postaje nogometni hram. Promatar sa strane dobije dojam kao da mnogi navijači svoje potrebe koje im je donedavno ispunila religija u međuvremenu nalaze na sportskim igralištima. Izgleda ne samo oni svoj nadomjestak za religiju pronalaze zajedničkim gledanjem utakmica. Stoga, brisanje prijelaza sportske kulture u neku religijsku i parareligijsku dimenziju evidentan je problem nad kojim bi se trebali zamisliti ne samo teolozi. Svoj vrhunac navedene pojave dobivaju kada se nepromišljeno eksplicitno zaziva Boga u svojim molitvama da podari nekome nogometni uspjeh, pri čemu se zaboravlja da je Bog, nogometnim rječnikom rečeno, navijač svih. Pred Bogom su svi isti, nema povlaštenih. Bože, daj meni i mojoj reprezentaciji gol, nisu molitve, nego želje. A Bog nikada ne ispunja želje, nego blagosivlja trud i igru koja gradi zajedništvo. Dakle, molitva da, kako bi talent i trud došli do izražaja, duh zajedničkog nastojanja urodio plodom. na nekoj drugoj utakmici, kako onoj nogometnoj, tako i onoj molitvenoj, ne želim biti i ne preporučam sudjelovanje. U tom smislu, sretno i spretno vatrenim.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjavnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Fićuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogram. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
2: Ispred Č, D ispred Š.
1: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom, kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije je bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja. A ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: nekad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svi dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda da presudi i kazni svakog onog gada žednog rata i žednog krvi. Al ko je bez greha, nek baci kamen prvi, ironično, zaista, da citira Krista, jedan od onih što odgojen u obitelji ateista, u mraku, u miješanom mraku, u nekoj dalekoj zemlji, sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Yeah, da ne mrzim i bude pošten, iskren i odan, a razliku između zla i dobra nisam naučio ni od pratra, ni od kođe, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludilo uvijek promijeni tijek povijesti.

Jesmo spremni. Zato letim visoko iznad napačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Ka suncu, gdje se gužvaju poruke. Iz ovog vremena izlazim van, iz zaranjanom neki davni zaboravljeni san.

slobode, u svit ljubavi me. Još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živit sretni.

Pomorska večer. Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska večer je ovog večera ovog ponedjeljka iz splitskog studija. Vikend za nama obilježen je nažalost teškom pomorskom nesrećom upravo na vratima Splita. Da sad nema pouzdanih informacija što se točno dogodilo, ali nažalost 4 osobe su poginule u srazu velikog katamarana i 15-metarske jedrilice. O tome ćemo već u prvom satu emisije, kao i o našim pomorcima koji su ili trenutno na moru ili su se netom vratili kući, a koji rade upravo u naftnom i plinskom transportu i biznisu. Njihova iskustva jasno govore gdje je fokus bivanja i što se trenutno na tržištu najviše traži, događa i radi. Mirovni sporazum je pred vratima za Perzijski zaljev, ali još ništa se ne miče u tom zaljevu. Vratit ćemo se malo u prošlost, a kazat ćemo nešto i o samom moru i u životu o njemu. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri, koju možete slušati na valu svih naših obalnih stanica, kao i Hrvatskog radija, te na Glasu Hrvatske i svim internetskim platformama.

0: Pomorska večer.
1: Jučerašnji sudar dvaju brodova, katamarana linijske plovidbe i motorne jedrilice od 15 metara pred Splitskom lukom, u stvari na prolazu između Jasno Brača i Šolte, pred zapravo izlazak na otvoreno more, ružan je početak ovogodišnje sezone. Zapravo brodova je već jako puno na plovnom putu koji je u frekventnim satima, danima, zapravo to je gotovo cijelo vrijeme doslovno zagušen. To upozoravaju stručnjaci, a što se dogodilo, prve informacije dao nam je lučki kapetan Željko Kuštera, koji naravno nije mogao dati definitivan sud o tome kako je došlo do straza. Tek su neke informacije utvrđene.
2: Po ovome sada što imamo, ona je bila na motoru. 14. Ona se i dalje vodi kao jahta. Kod nas je jedna jasno brodica do 15 metara.
3: A skiper je također stranac?
2: Stranac, da. Mi smo ipak jedna institucija, Lučka kapetanija, koja ne želi ulaziti u te priče. Jasno, to moje iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu. To će vam pokazati istraga. Sad ovisi ko je odakle išao. Sad znamo to kako je išao i šta se dogodilo. U tom trenutku mi vam kažemo da mi te podatke imamo. Sada se izvodi, znači radi se očevid. Još, mislim, to koji će biti kraju, on se predaje državnom odvjetništvu. Svi putnici sa broda koji je sada išao na Hvar, svi će biti ispitani od policije. Jasno, imamo mi tu i naš VTS, vidimo gdje je, kako je išlo, gdje se išlo. Znamo, imamo podatke, jasno, u brodu, tu se pregledava brod i ova brodica, to je brodica u biti jahta za iznajmljivanje strane zastave koja je imala urednu vinjetu, imala je uredno, skiper imao uredne papire, tako bilo je 8 stranih državljana. Znači skiper i 7 putnika i na brodu Krilo Eklipso je bilo 118 putnika i 7 članova posade. Stvari se događaju, nažalost, ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu, ovo nešto ovako nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da dođete u tu situaciju jer mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice, tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora i ovo. Nažalost, dogodila se ta jedna koja je strašna tragedija i s tim ćemo jasno mora živjeti mi. To je bila komercijalna linija ili putnička, sad oni su imali sve uredne papire, jasno. Čujete, sad će to utvrditi priznata organizacija Hrvatski registar brodova. Sada je njemu svjedodžba zamrznuta. Znači, mi njemu nismo ukinuli svjedodžbu, nego oni će mora osnažiti. Znači, Hrvatski registar brodova roniocima, evo će prelijatati brod, zbog toga on nije u liniji. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danom trenutku pomoći. Morate znati da mi u ovim ljetnim mjesecima imamo u biti 70 do 80% tih pomorskih nezgoda. Jer jasno, na ovoj broj plovila i na ovaj trafik koji mi imamo, naročito u ovome području gdje je Split, stvari se nažalost događaju.
1: Tijekom noći sve je bilo spremno za potragu za četvrtim članom posade koji je najvjerojatnije ostao u brodu. Crna predviđanja su se i obistinila, četvrto tijelo je danas izvučeno tijekom poslije podneva. To je definitivno utvrđeno, kazao je kapetan Kuštara koji ni danas nije mogao ni htio komentirati razvoj događanja, bilo što.
2: Ronioci da idu doli da zadnjeg unesrećenog, znači četvrtog unesrećenog, da pokušamo izvući vanka. Čer je to locirano jedrilica na toj dubini. Ronioci su vidjeli tijelo unutra i sada morate znati da je to doli zahtjevno, da tu ima i konopa, da tu ima i svega i morate voditi brigu da ne daj Bože nešto dogodi i tu moramo voditi stvarno dužnu pažnju prema svemu. I onda će u suradnji, jasno, sa svim tim tijelima će se krenuti u... Kad se odluči, krenit će se u vjerojatno uvađenje broda. Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme pripreme i elaborata kako će se to napraviti. Tada ćemo onda imati sve, znači svi ta tijela koji treba imati, imat ćemo sve relevantne činjenice i onda će jasno se formirati, ta istraga će se ići prema završetku. To su ljudi, vidjeli ste u godinama, to su naši gosti. Ja bih isto molio sada, nemojte me krivo shvatiti, ja bih isto molio da je sada u ovoj vremenu, ovo je stvarno jedna tužna stvar koja se dogodila našim gostima. I druga stvar što morate znati, tu je sada jedan psihički udarac i za posadu katamarana. Tako da u tom trenutku mi sad ne želimo sa nekim stvarima, ne želimo izlaziti, nego ne želimo dalje podgrijavati da to ne bude sada rekao ovo, rekao ono. Tako da istraga još traje, vodi je županijsko državno odvjetništvo i mi tu dajemo sav suport koji možemo dati. Znači, to je bilo treslo bubovića, ako vi to poznajete to, tako da taj udar se dogodio. Sve ove službe su obavili razgovor, oni su bili u KBC Split i s njima se obavio razgovor. Razgovor se obavio i sa putnicima na katamaranu, razgovor se obavio i sa posadom, razgovor se obavio i sa ljudima koji su tu nesebično preskočili u pomoć, ti gumenjaci i brodovi koji su bili u blizini. Čujte, u ovom trenutku izlazit ko je imao prednost i ovo i kazat šta će sve istraga na kraju pokazat, bilo bi jako neprofesionalno od mene.
0: To je lokaciji kada voze katamaran, imaju li oni prednost ili jedini?
2: Čujte, to nije to pitanje istine. Ovdje su pitanje propisi. Ovdje su pitanje propisi. Te propise, ja nemam tu slobodu da ih tumačim ovako i onako. Nemam tu slobodu jer niti tražim logiku u tim propisima, nego jednostavno se držim propisa. Ne bi to komentirao ko je šta rekao. Hvala vam. Katamaran je danas je bio priznata organizacija, to je u ovom slučaju Hrvatski registar brodova. On je pregledao brod i sad se očekujemo što će biti dalje. Ne mogu sada reći da će on ići u prugu ili ne mogu reći da neće ići. Tako da je on je pregledan, nema oštećenja. Tu su pripadnici MUP-a, specijalni ronioci, tu su pripadnici, imamo tu i od MORH-a koji su jučer radili sa dronom. Imamo tu, uključeni su svi oni koji bi trebali biti uključeni i oni su uvijek i sada u ovom trenutku nisu na poziciji. A sad smo na poziciji, jasno, plovila lučke kapetanije, plovila MUP-a, oni su sada tamo. Znači, osigura se tu. Da, ronioci će, oni su tu.
1: Ronioci su već obavili svoj dio posla. Zadnje informacije da se praktički sve priprema za izvlačenje te jedrilice kako bi se dobilo i više informacija o konačnici što se dogodilo. To nam je potvrdio i kapetan Kuštera danas poslije podne.
2: Moramo znati da je to jako zahtjevno, da je dubina preko 50 metara, tako da se to mora pripremiti. To iziskuje isto jedno određeno vrijeme, pripreme i elaborata kako će se to napraviti.
1: Pomorska večer. Osim državnog odvjetništva, tijeku su istražne radnje koje je pokrenula Agencija za istraživanje pomorskih nesreća pri ministarstvu. Istražitelja Slavena Bušića novinari su također obasuli golemom količinom pitanja, ali jasno je da do odgovora itekako valja čekati.
3: Mi od jučer provodimo istražne postupke, odnosno očevid i intervjue. Prikupljamo sve materijale koji bi mogli pomoći u rasvjetljavanju svih činjenica. Kao rezultat, evo, što se Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu tiče, sve završava sa javno objavljenim izvješćem, kada istraga bude potpuno gotova. Smisao agencije je da ne idemo sa preuranjenim zaključcima, naravno da neke stvari smo mi već i vidjeli, ali moramo sagledati sve činjenice i široko, ajmo reći, razmišljati, tako da na kraju izvješća će se sve vidjeti, a u ovom trenutku znam ono što svi znaju, da je 4 poginulih. Tu bila 2 pomorska objekta, odnosno jedan plovni objekt, brodica francuske zastave i poginuli državljani Češke Republike. Istraga je međunarodnog karaktera, mi smo obavijestili jučer istražna tijela tih zemalja koji su na neki način zainteresirane strane u ovoj istrazi. Ali mi ćemo otvoriti istragu. Da, glavni istražitelj će otvoriti istragu.
4: Hoće li oni pridružiti ovoj istrazi?
3: To ovisi o njima, to je njihovo pravo. I oni će u svakom slučaju, ne bih špekulirao, ali ajmo reći da oni na to imaju pravo i imaju pravo kao zainteresirana strana biti. Uostalom, mi i kad završimo izvješće, prvo nacrt izvješća šaljemo zainteresiranim stranama, u tom smislu i ovim spomenutim istražnim organima iz tih država, tako da oni će, ako ništa drugo, na taj način biti uključeni. Svako išao određenom brzinom, ali je li to utjecalo ili ne, o tome ne bih volio.
5: Jedrilica je na prilično velikoj dubini, vi je sada, najprije se ona mora izvaditi van kada bi vi nastavili nekako istraživanje. Kakav je plan za izvlačenje iz mora jedrilice?
3: To zahtjeva i suradnju s drugim, naravno, mi kroz svoju istragu surađujemo i s drugim tijelima. Zato treba imati i resurse, to je pitanje vlasnika, tako da to je više pitanje za javno, za druge institucije. Ali mi ćemo svakako sudjelovati u smislu prikupljanja dokaznih materijala. Elementi istrage su da dakle, gledamo na samom brodu, opremu, da li je ispravna, kako se koristi, operativne postupke kompanije, pa čak i kako su ljudi reagirali, kako je ko, ali glavno pitanje je zapravo zašto. Nakon što utvrdimo kako, onda mi odgovaramo kroz istragu, pokušavamo razumjeti zašto. Bilo da je nešto tehnički ili operativno ili postupci ljudski, nastoji se shvatiti zašto se je došlo do takvog. Dio razgovora već je obavljen, dio će biti obavljen. Postoje razni izvori informacija, mi ćemo sve koristiti. Okvirni rok za završno izvješće sigurnosne istrage agencije otprilike je godinu dana, ali to ne mora biti završni rok. Naglasak sigurnosne istrage nije na brzini, nego na kvaliteti i na sveobuhvatnosti činjenica, odnosno zaključaka istrage. Ovo je uz Lastovo, otkad sam ja na ovoj poziciji, kao istražitelj, da, najteža nesreća.
1: Nesumnjivo teška nesreća, sudski vještak, stručnjak Siniša Bacelja danas je poslije podne bio ipak nešto konkretniji.
6: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.

0: Da, jedna od najtežih tragedija i pomorskih nesreća na Jadranu uopće u vrijeme potpune i dobre vidljivosti mirnoga mora i to će potaknuti brojna pitanja što tko trebao raditi, kakva su pravila, tko je kako plovio, tko je upravljao konačnim cjedilicom, ni to ne znamo, jer je to bio skiper koji je bio stranac, kakva mu je dozvola, gdje je polagao i tako dalje. Inženjer pomorskog prometa i vještak Damir Višić u svom prvom komentaru jučer jasno je stavio do znanja da bi pravila trebala biti jasna.
1: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati plovne putove i uske, odnosno izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
0: Gostujući u našem programu još prije tjedan dana, Višić je ustvrdio da za sada imamo sreću, ali se nažalost to nije obistinilo. To je kratko trajalo. Ogroman broj onih je na moru koji izlaze na more, a ne poznaju more.
2: Ne vidim da se išta promijenilo kao i prijašnjih godina. S obzirom koliko ljudi je na moru, pa nije toga pun. Promet je reguliran. Svi su zakoni u redu, samo ih treba sprovoditi, treba se koncentrirati. Ono što bi se moglo učiniti je raditi više na edukaciji globalno, ali to je ono na dugom štapu. To je jednostavno stvar kulture. Ja imam prijatelja iz Splita koji je odselio i sad živi u Švedskoj. Došao i pohvalio mi se da je polaga gore za voditelja brodice za dnevnu plovidbu. A da će se sad sprema da će i za noćnu plovidbu polagati. Ali to je odnos ljudi prema moru, to je globalna stvar.
3: I kao odnos ljudi prema samom sebi. Jer...
2: Pa jasno, onda kad tu nadovežete osiguranja, kad su osiguranja jaka pa naplaćuju ono što ste vi stvarno učinili, onda je to druga stvar. Jel? A u nas i to je ovako kako je. Ja nisam pristaša kažnjavanja i tamo di se mora se. Taj iznos ne znači ništa. Onaj ko glisira plati on 200, 500 ili 2000, sasvim je sve jedno. Imate tu nonšalanciju, recimo... 100 puta sam da sam spomenuo onaj most između Pašmana i Ugljana. Postoje brodovi, jedilice koje mogu proći, koje ne mogu. Ljudi imaju ogromne naljepnice, ne može isplovi iz Biograda i Vrat ili Sukošana i zove zapo ure da je zapoja za most, da je srušio jarbol, da je odana. Plati kaznu, to je bilo u kunama, onda 3-4 hiljade kuna i traži novi brod za popuniti jedan. To što taj brod cijelo lito neće radi, što nikoga više tu nije ni briga.
3: Ko najviše u ovom trenutku zarađuje od nautičkog turizma? To lokalna zajednica, strani čarter?
2: Ja mislim marine. Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5 do 15% kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita na koji način će marine doprinijeti. Čarteri je sve uži i uži. Sve ga se više stišće za vrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Ima jedan grafit koji sve objašnjava. Kaže, ako ne znaš nauči, misli, definitivno, mi generalno moramo raditi na edukaciji. U nas stvarno nije more, kako bi rekao, kako je Joško Božanić u jednoj svoj kaj, nije to misto di vi liti samo močite guzice. Treba živit more, treba ga osjećati, onda ćeš se drugačije odnositi, onda ćeš imati tu odgovornost i ekološku i tu je generalno problem. Mi se stvarno generalno nismo makli dalje od putarine, mostarine, cestarine, vezarine, parkinga. I to smo razvili do vrhunca.
0: Kapetan Sanje Dumanić na čelu udruge pomorskih kapetana u Splitu bio još oštriji, on to dobro vidi sa svoje pozicije gdje živi. Svaki je vidi što se događa u lutki i onda tijekom sezona i onda on kaže evo kako to sve skupa izgleda.
4: To je bilo za očekivati. Ja sam uvjeren da to neće biti jedina nesreća u godinu jer broj brodova raste, gužva je na moru velika, a naša legislativa to ne prati. Davno je trebalo u tom splitskim vratima uvesti separaciju, limitirati brzinu i na cesti i na moru uvijek najveći broj nesreća se dogodi zbog velike brzine. Opet možemo reći ono, katamaran ima oštećenja na svom desnoj strani trupa, znači ovaj brod dolazi s lijeve strane. Ok, to znamo, to nije ništa nepoznato. Međutim, sad se pojavljuje onaj moment, a gdje su oni gledali? Gdje je gledao kapetan, zapovjednik katamarana, a gdje je gledao ovaj skiper na ovoj motornoj brodici? Pazite, osnovno pravilo na moru je podesi brzinu i osmatranje, konstantno osmatranje. da su katamaran je njega trebao biti puno, puno ranije. On je znao da mu je sa desne strane, znao je da ta ima isto namjeru proći bratima. Katamaran je to sve znao i vidio. Šta je poduzeo? Ova jedrlica, ona mora ospatati po krmi i po pramcu, jer ona ide daleko sporije i on mora uvijek biti svjestan da ga može neko ugaziti, po krmi proći preko njega, što se čak i dogodilo. Znači, u svakom slučaju, osmatranje je jedini propis koji moramo svi poštivati. Sve ovo drugo, da li je veličina, da li je ovo, da li je ono, da li je on njega uhvatio prije vrata, da li u vratima postoji neki. Mi nemamo separaciju, što bi bilo normalno da je ministarstvo izdalo zahtjev da se tu naprijed. Splitska luka je najveća luka u Mediteranu po broju putnika. Bila prije par godina. U međuvremenu, pogledajte ujutro između 7 i 8 sati koliko gumenjaka izađe iz Splitske luke koji voze prema Biševu u Modru špilju. Pazite, kad on izađe iz Splitske luke, onda nastaje jedna jurnjava, jer ko prije dođe pred Biševo dobije broj da bi ljudi ušli u špilju. Svi ti mladi ljudi, skiperi sa velikim gumenjacima, voze maksimalno koliko motor može dati, da bi šta prije obavili to.
0: Mm-hmm.
4: Gužva je ogromna. Ujutro, molim vas, obratite pažnju, njih 50-60, najprije ujutro, između 6 i 7, njih 40-ak uplovi u luku, jer to su oni koji nisu noćili u luci. Da bi između 7 i 8 svi oni krenuli sa Mateuške i sa Live prema van. Idu naravno na Splitska vrata najveći broj. A onda da ne govorimo sva ona gužva od svih onih dnevnih brodova koji rade one dnevne krstarenje, koji idu na Šoltu, koji idu na Brač, na Hvar, okolo se mutaju dnevno. Jedan ogroman broj je tu plovila, a regulaciju neku imamo, ali se sve to slabo poštuje. Moramo pohvaliti kapetaniju, moramo to reći šta je, da kapetanija često ujutro između 7 i 8 sati postavi jednu svoju brodicu, i to je ili kapetanija ili policija, i kontrolira broj ljudi na ovim gumenjacima. Oni imaju 12 plus 2. I oni kontroliraju koliko ima putnika. Nekad znaju kontrolirati i da li imaju sigurnosnu opremu, pojasnije za spasavanje i tako dalje. Ali sama činjenica da su oni tu automatski smanjuje brzinu isplovljenja iz luke. A šta se događa preko vikenda kad petkom dolaze svi na pumpnu stanicu? Kad vi na pumpnoj stanici imate 20 brodova čekati ukrcat gorivo. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Do sad nisu bili, do sad su bile jahte. Sad su Kriljani na zapadnoj obali. Jer ko uopće upravlja lukom? Da li to upravlja županija, da li upravlja grad, da li Splitska obala, kapetanija? Mi smo toliko imamo tih malih organizacija, subjekata koje tu imaju pravo glasa. Mi smo jedina luka na Mediteranu gdje kruzeri još uvijek višćaju, odnosno koriste svoju sirenu, ali ne u svrhu sigurnosti. Sirena je za sigurnost. Za sve drugo treba dobiti dozvolu kapetanije. Jedino u Splitu, u Dubrovniku, ne može kruzer višćati. Pa onda pozdravlja oca, pozdravlja majku, jer tu ima puno naših oficira. To je pandemonium. Kriljani koriste sirenu isto tako. Ne uvijek u onu svrhu za koju je ona namijenjena. Nema reda. Postoje pravili i ti pravilnici se ne poštuju. Kad sam pitao lučku kapetaniju šta se događa, govori, a pa to bi trebala županijska uprava za luku. Ma čega županijska, zašto to ne radite vi? Vi se njima nadređeni. Tu jednostavno nema reda. Gdje je veći promet, to je normalno pravilo koje zdrav razum nameće. Međutim, osnov svega je osmatranje. Ako kapetan ne osmatra i ne vidi u jedrlicu na motori pogonje ne vidi iz nekog razloga. Ali je činjenica da on njega je zgazio jer ga nije vidio. Di je gledao? Zašto ovaj sa jedrlice, tu njih osam, zašto nitko nije gledao po krmi i rekao, hej, ovaj ide na nas, ajmo mi bježi desno. Ljudi se ponašaju kad dođu na brod kao da je to i na skijanju, kad se skijaju pa gledaju lijevo i desno da ih neko ne udari. Na cesti gledamo lijevo i desno da ne naiđe neko. A na moru zaboravljamo sve. I sretni smo da se ne događaju češće ovakve nesreće.

0: Splitska večer.
1: U Split je stigao veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavamo sućut obiteljima poginulih.
0: Pomorska večer.
1: U Split je stigao i veleposlanik Češke Republike u Hrvatskoj Petar Gandalović, koji se sastao s čelnicima grada i županije i zahvalio se hrvatskim hitnim službama na brzoj reakciji, zahvaljujući kojoj su, kako je kazao, spašena 4 života.
2: Ovo je strašna tragedija, izražavam.

0: službama županije i grada jer su brzom reakcijom i odgovorom spasili 4 života. Želim zahvaliti i stanovnicima Splita koji su također pomogli u spašavanju života. Izgubili smo 4 sunarodnjaka, ali zahvaljujući hrvatskim službama spasili smo 4 života, dodajući kako je ovo vjerojatno jedna od najvećih tragedija koju su njegovi sunarodnjaci kao turisti doživjeli.
1: Bez obzira tko je kriv i čija je odgovornost nakon ovakvih nesreća, ostaje užasan trag na ljudima. Gorak okus na pomorcima koji su sudjelovali u nesreći, šok je strašan i traži tretman, jer neki od njih se neće ni vratiti na more, kao što se ni mnogi vozači nakon nesreća više ne vraćaju u automobile, ne sjedaju za volan. Treba im pomoć, upozorava glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melan.
2: U svakom slučaju ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti i za ove koji su unesrećeni i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane tim ljudima sigurno treba pomoći, ne samo zapovjedniku nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Ono što tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Da, mi ne znamo što se dogodilo, ali i oni koji su sudionici i koji su ostali živi, mislim budimo iskreni, ni oni možda neće znati točno, ali će nositi to na duši cijelo vrijeme. Ovo je nešto što će možda biti prekretnica u životu tih ljudi.
2: A to je, da usporedimo prilično banalno, u automobilskoj nesreći u kojoj sudjelujete, a da niste krivi, ali u nekoj strada u njoj. To je biljeg za čitav život i tu jednostavno svak normalan se ne može, teško se nosi s time i teško je s time, kažem, bez obzira, bez ikakve namjere da prejudiciram istragu, ovo je jednostavno traumatično iskustvo za sve. I one koji su bili na jedrilici i oni koji su bili na katamaranu, pa čak na jedan način i za putnike. Tako da, eto, tu treba tim ljudima pružiti potporu i pomoć, jer u ovom trenutku njima je najteže. Svima njima je najteže.
1: Hoće li sindikat i sam aktivno ponuditi tu pomoć ili ćete čekati, možda da se oni jave, možda bi bilo pametnije zapravo i razgovarati?
2: Mi smo uvijek na raspolaganju, nikad ne guramo se da sami ljudima nudimo to. Oni znaju ako treba se mogu obratiti. Neki od njih vjerojatno imaju neke druge kanale na koji će to riješiti, tako da se ne guramo ne nudimo sebe. Ne želimo se na ovaj način reklamirati jer nije moment za nikakvu reklamu, ali ljudi znaju kome će se obratiti ako osjećaju potrebu da se obrate.

0: vrijeme pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su tu bile emocije? A bile su izuzetno velike.
1: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kud je ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i rastrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj, a kako je najavio Vance, s iranske strane tamo bi trebali stići ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta, ne precizirajući tko će ga potpisati s američke strane. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. A na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. I u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina bit će €1,57, a osnovnog dizela €1,59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na €1,06 za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji Oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da se završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkom izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti i potpisan.
2: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke ujedno kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi ujutro trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
3: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnije, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano. Vremenska
0: prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević. Hrvatski radio. Prvi program.

0: Kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u Buchananu, Liberija. Stoja 22. lipnja u luci Port Arthur. Punta 27. lipnja u Čitagongu, Bangladeš. Verige 23. lipnja u Rotterdamu. Champion Pomer je u Kolumbu, Šri Lanka. Champion Pula 25. lipnja u Suezkom kanalu. Champion Istra 26. lipnja u San Lorenzo, Argentina.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 19. lipnja u Čajanu. Dugi otok u Trstu, Olib u Rotterdamu, Frankopan u luci Freeport Bahamas, Rava u Čenaju, Velebit 7. srpnja u Balboji, Vinjerac u Singapuru, Vukovar 18. lipnja u luci Pozos Colorado, Zoilo u Mazatlanu, Dalmacija 24. lipnja u Rekaladi, Brod Pag u Kristobalu.
1: Jadropol Split.
0: Solin u luci Port Louis, Sveti Dujam u Gibraltaru, Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Dopić na sidru luci Kandla, Indija. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u grčkoj luci Mykonos. Romo Express u Hembeju, Danska. Golden Carrier u luci Parema, Grčka. Hansa Australija u Aucklandu, New Zealand. Fantastic u luci Sete, Francuska. Sepen u Pločama. Joy Me u Monaku. Kijac u Bakru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Saleh u Haifi. Beijah 26. lipnja stiže u španjolsku Kartagenu. Brod St. Aras također 19. lipnja stiže u Kartagenu. Ocean Swagman 21. lipnja stiže u luku Vila de Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je plovi prema luci Balik Papan, Indonezija. Astarea u luci Port Rashid, Ujedinjeni Arapski Emirati. Dubrava u luci Kandla. Dubrovnik plovi prema Singapuru. Imperial u Yantaiu, Kina. Jadran u Lama Island, Hong Kong. Revelin plovi prema luci Calao, Peru. Slano u španjolskom Las Palmasu. Miho Pracat plovi prema Shenwayu, Kina. Kupari u plovidbi prema španjolskoj Taragoni. Zaton u Muara Enk, Brunei. Lapad u angolskoj luci Luandaeng.
3: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.
4: On je odabrao kruh sa sedam gora.
5: Ponedjeljko.
4: Jedini kontakt.
5: Vi slušate naš glas.
4: Bila mu je pomorska večer.
5: Jer pomorska večer stiže.
3: Ovog ponedjeljka.
5: Do vas.
3: Pomorska večer.
5: Faktaj!

0: Sportska večer.
1: U drugom smo satu, u 21 sati i nepuni 17 minuta pomorske večeri Hrvatskog radija. Ovoga ponedjeljka iz splitskog studija. Uistinu ne znamo koliko je naših pomoraca na moru po stranim brodovima, samo dajemo nekakve procjene, ali ono što sigurno znamo je da je dobar dio njih u takozvanom oil ili plinskom i plinskom biznisu i dobro pokriven našim ljudima u pravilu u časničkim mjestima na brodovima, ali i platformama i svim onim drugim zapravo situacijama gdje brodovi rade upravo za istraživanje, eksploataciju nafte ili uređenje luka ili uređenje platformi i slično tome. Dino Luketić se nedavno vratio s još jednog vijađa ispred obala Zapadne Afrike.
2: Ja sam na offshoreu, znači na jednom multipurpose veselu, znači polažemo kabele i polažemo cijevi, sad zavisno zašto se, kakav nas posao čeka, ono ili mobiliziramo opremu za polaganje cijevi ili za polaganje kabela.
1: Da, to je znači brod koji služi kao potpora, jasno, radovima za polaganje kabela.
2: A dole, to oni zovu multi-purpose, offshore ili offshore support vessel. Pa radili smo sada u Gabonu i Kongu, odnosno u Gabonu nam je baza, u Gabonu bi uzeli te kabele, cijele instalacije i onda bi išli u Kongo Brazzaville. I tamo bi spajali te kabele između platformi. To su platforme za eksploataciju nafte i za preradu nafte.
1: Znači eksploatacijske platforme. Zapadno obala Afrike, jasno. Nisam, moram priznati, znao da ispred Konga također postoje eksploatacijske platforme i da je tu bilo istraživanje nafte.
2: Znači ono Gabon, Kongo i Angola, tu je puno platformi.
1: Koliko dugo ostajete na brodu? Jeste još uvijek, zapravo znam da mnogi ljudi koji su na platformama da su svega možda mjesec dana ili dva mjeseca. Koji su ciklusi?
2: A dobro, ciklus je, evo recimo meni konkretno je 8 tjedana na brodu, 8 kući, onda to bude 7 tjedana na brodu, 7 tjedana kući, ali uglavnom vrti se oko toga. Ja, to ovisi od ovim o lokaciji gdje je. Recimo u Brazilu njima je 28 dana kući, 28, ovaj šta bilo da bilo, poslije 28 dana dolazi smjena. A na Sjevernom moru, gdje su ono, gdje šta znam, te vremenski uvjeti loši, njima je čak i kraći, njima je dva tjedna. Ali recimo cijela ovaj dio Afrike gdje ja radim, tu je sve negdje oko 8 tjedana. To je neki francuski sistem.
1: Kakvi su to kriteriji? Kad vi kažete lakše ili teže, ako je u Brazilu toliko, ako je na Sjevernom moru čak i kraće, zašto je kod vas lakše, nazovimo to tako?
2: Lakše, zato jer je recimo manje vremenskih neprilika, mirno je more, nema svela, nema nekih valova, ovdje tu, znači ovdje konkretno Gabon, Angola. U Brazilu su loši vremenski uvjeti, plus brazilski sindikati ne da ostaju više na brodu od tih na 4 tjedna, koliko je to, 28 dana.
1: Da, pošteno mislim, ako sindikat traži zaštitu radnika i ako u tome uspijevaju, pa dobro, zašto ne?
2: Ne, pa to ja uvijek govorim da kad bi mi recimo bili zaštićeni kao brazilski ti radnici na moru, to bi bilo super, ali nažalost nismo. A ovdje u Sjeverno more, tu su ekstremni vremenski uvjeti zimi i tu jednostavno više od dva tjedna, kad čovjek se ukrca tu na brodi, dva tjedna ga cipa non stop, ono da se ne može leći u krevet, onda je stvarno to za izdrža strašno. Ja nikad nisam bio, ali dosta mojih kolega je bilo i onda su to takve priče.
1: Da, čuo sam, znam da je u Maleziji također 4 tjedna, pa onda je smjena i tako nekako bilo ispod obara Lagosa i Nigerije, oko 4 tjedna su bili na platformama. Inače, eksploatacija ide nesmijenjeno, ja bih rekao, potražnja za naftom, zapravo ljudi koji radite upravo, dakle, u tom poslu, možete to jako dobro osjetiti.
2: Recimo, mi radimo za jednu malu naftnu kompaniju koja je uglavnom privatna, i oni, oni uglavnom su tu i raspoređeni, samo, znači, imaju ovdje zapadna obala Afrike i nešto u Brazilu. I oni su se bazirali na ta stara naftna polja koji od ovih velikih nacionalnih kompanija oni dobiju od njih koncesije i oni to rade i nema zastoja, znači to non stop ide.
1: Da, to govorim zbog toga što je nakon situacije u Perzijskom zaljevu i obustave prometa Hormuzskim tjesnacem zasigurno porasla potražnja za naftom iz drugih izvora, dakle koji su bliži, koji nisu tu i koje se mogu lakše transportirati, pretpostavljam.
2: Sada ovdje nisam to ovdje primijetio, ove brodovi, šta ja znam, za produkciju, dok recimo u Brazilu imamo, znači ti brodovi na koje ti brodovi već oni proizvode ove naftne derivate i onda dođu tankeri i to skupe i iduća, znači nafta uopće ne mora doći do porta, nego ide za te brodove.
1: Hoćeš reći da su rafinerije već na brodovima praktički?
2: Već su na brodovima praktički, Da, da, radi se.
1: Kakva je sigurnosna situacija kada dolazite na tu platformu? Svi zasigurno, dakle, avionom do ne znam, Gabona, Konga, već gdje je bilo, i nakon toga prebacivanja na platformi. Znamo da mnoge afričke zemlje nisu baš sigurne. Kakva je situacija po tom pitanju?
2: Evo, recimo južno od Gabona nema problema. Znači, Gabon, ovaj Kongo Brazavil ili Angola, nema nikakvih ovih specijalnih ovih zaštitnih mjera, ništa. Ja dođem, ja konkretno dođem u Gabon, u Liberville, prebace me drugim avionom u Port Gentil, tu normalno čekam u hotelu, može se, znači, slobodno se može izaći van i nema ovaj nikakvih sigurnosnih ili onih piratskih šema, i normalno sutra dan idemo na brod. Međutim, ako brodom, recimo, idemo sjeverno od Gabona, moramo angažirati policijski brod da nas prati. Znači, već sjeverno od Gabona, ovaj, kako se zove, šta je Benin i Ekvatorijal Gvineja, već tu počinju problemi sa piratskim napadima, i dalje u Nigeriji, da ne govorim.
1: A u Libervilu, u gradu, izlazak vani, nije to neki problem?
2: Nije nikakav problem. Taj Gabon, to je jedna, u stvari, teritorijalno ogromna zemlja, ali međutim tu nema puno stanovnika. Neki do 3-4 miliona stanovnika, i tu je siromaštvo, ali nije ono krajnje što sam vidio, recimo, gori negdje po nekim sjevernim afričkim zemljama ili u Angoli čak. Ovdje toga nisam vidio. Siromašni su, to je Afrika, ono, međutim nije ono krajnje siromaštvo. A onda čini to nije krajnje siromaštvo, nije neki, ne napadaju te ljudi na ulici i te takve stvari.

0: Pretpostavljam da sama kompanija za koju radite propisujete sigurnosne mjere i da se držite...
1: Oni propisuju sigurnosne mjere zavisno kakva je situacija vani. Recimo u Angoli kad sam bio, nama je bilo zabranjeno uopće poviriti vanka iz hotela gdje smo smješteni dok čekamo brod i dok čekamo za otići na aerodrom, bilo je zabranjeno izaći vani. U Nigeriji ove kolege šta rade, njih prate specijalne one neke postrojbe od aerodroma do samog ukrcaja na brod, odnosno na platformu.
0: Da, to sam imao prilike čuti, dakle, vrlo jako osiguranje i ne izlazak samostalno na ulicu nikako u tim
1: gradama. Nikako, je.
0: U zadnjih godinu dana situacija se znatno promijenila, potražnja za naftom je sad znatno drugačija nego što je. I što kažu vašoj kompaniji, imali veće potražnje, imali, vi ste na eksploatacijskoj platformi, ali imali potrage za novim bušotinama u tom dijelu?
1: Ova moja firma, ja nisam konkretno na platformi, ja znači mi smo više da. Spajamo platforme ti cjevovoda, ali znam da oni rade na oživljavanju i tih starih napuštenih izvora.
0: Zašto napušteni? Nisu bili isplativi zbog dubine?
1: Oni recimo nisu bili isplativi ovim velikim firmama, tipo šta ja znam konkretno ovdje, nama je Total bio koncesionar tih starih velova. Njemu to više nije bilo isplativo i on je prodao tu koncesiju ovoj manjoj firmi koja opet nađe načina da nekako uštedi na nekim drugim stvarima. Njemu je još to uvijek isplativo i on to crpi, čak znači reaktivira stare velove.
0: Dobro, i nafta je skuplja naravno.
1: A i nafta je skuplja, je.
0: Da, cijena na tržištu diktira zapravo isplativost, da li se nešto vadi ili ne vadi.
1: Ili ne vadi, je.
0: Da. Doma ste 8 tjedana, ili tako? Doma ste 8
1: tjedana? A sad smo doma 7 tjedana u stvari. Da. 7 tjedana, no, sad se opet već počinje regulacija odmora za Božić, onda će biti 7 tjedana.
0: Da. Kako je na tom brodu? Je li to dobro poslužena ekipa? Je li to sve kako treba po pitanju i prehrane i svega ostaloga?
1: Pa ne mogu se žaliti ovaj, jer to je znači brod koji prima ukupno sa nas ima 15 do 20 na brodu posade i bude još tu jedno 30-ak ljudi koji dođu za taj sam projekt polaganja cijevi. I ono hrana je dostupna je 24 sata dnevno, zato je se radi ono stalno u smjenama, tako da ne može niko reći da je gladan ili da je hrana loše kvalitete, jer ono dva puta mjesečno se obnavlja provišta.
0: A posada nacionalnosti, kako je to posloženo? Ima li još Hrvata?
1: Pa ima Hrvata. U stvari nas top 3 smo bili Hrvati. Znači, zapovjednik, upravitelj i tio. Nas trojica smo Hrvati. Ima još, bude neki Rumunj i tako. A ostalo niža posada su uglavnom sve lokalno Afrikanci.
0: Ne Filipinci, ne Indijci.
1: Ne. Znači, u offshoru gdje god recimo postoji, gdje god postoji neki jači sindikat, znači, uopće može doći Filipinac, ali će doći kao jedan od tih top 4. Aha. A sve ispod toga su sindikati njihovi i nacionalni zakoni uvjetuju da bude lokalna posada.
0: Dobro,
1: u Brazilu recimo može biti samo 20% stranaca na brodu.
0: Pa dobro, to je opet pošteno s njihovog stanovišta.
1: A to je zaštita njihovih ljudi. Znači tamo mora 80% posade moraju biti lokalni. U Angoli isto tako, u Nigeri isto tako. Ovdje u Gabonu nisu lokalni, ali su Afrikanci ovaj.
0: Da, iz druge države.
1: Spaniš. U Brazilu mora biti 80% posade, mora biti Brazilci. S tim da ako brod ostaje duže od 3 godine, ko ostane radi duže od 3 godine u Brazilu, mora preuzeti brazilsku zastavu. Onda može zaboraviti ovi 20%. Onda moraju biti svi ovaj Brazilci.
0: Jeste vi zadovoljni?
1: Pa zadovoljna sam. Plaća je, recimo, nije loša, uvjeti na brodu nisu loši, već sam tu na tom istom brodu već dolazim, tako reći ono, već dolazi jedan duži period i onda brzo prođe i na brodu, brzo prođe i kući, ono, ne mogu se žaliti.
0: Uvijek je to tako, i na brodu i na kući, a kako idu godinu onda ide sve brže i brže, sve, jel?
1: Brže, da.
0: Ne, nećete dakle tako skoro planirati promjenu tog posla, nego ostajete dalje tu, pretpostavljam.
1: Pa da, i dalje ću, sad ne mogu ono reći koliko i šta, ali ne planiram neku promjenu.
0: Da. Dobro, najvažnije ste zadovoljni da, i da ste sigurni prije svega. To ono što me zanima je što sam tio zapravo emisiju u nekoliko navrata potencirati. Naime, razgovarali smo sa dosta pomoraca koji su bili u Perzijskom zaljevu ili koji su ga tamo prošli i tako dalje, gdje je već zapravo ratna zona, gdje je životna ugroza. Malo smo razgovarali zapravo s ljudima i nekim stručnjacima ovdje oko te psihologije života kada ste non stop pod zaista životnom ugrozom, pa je to jedna potpuno drugačija priča. Stres je tu znatno veći. Pretpostavljam da je kod vas stres, onaj koji postoji, već nekako uhodan i rekao bih, recimo, relativno prihvatljiv kao takav.
1: Pa da, pa to bi rekao ja, pogotovo sad ono kako već dolazi na taj brod, jedan duži period, ja to već zovem sad kao komfort zoni. Znači nema neki veliki promjena, dođem danas i tada nisam ni bija doma sa broda, a to već samo to pomorcu znači puno je. Prije dok sam bija na trgovačkoj floti, tamo su ono ugovori bili po 6 mjeseci, sad dođeš posle 3 mjeseca, opet dođeš na neki drugi brod i ćeš biti 6 mjeseci, sve ti je novo i sam taj onaj stres je ono ogroman, a da ne govorim sada ono novi brod, novi problemi i sve.
0: Da.
1: Tako kad već čovjek se vraća u neko poznato okruženje, puno je lakše nego da pače, opet se vraćam sa istim ljudima s kojim sam radi, a znači da mi je ono puno lakše nego potpuno nova sredina.
0: Da, ciklus se u biti obnavlja vaših odlazaka, dolazaka, pa ste više manje uvijek isti na brodu, ili tako? Da, to je dobro. Dino, htio sam samo zaželiti ovaj povratak točno u vremenima kada to treba biti jasno, a ne prije ili kasnije, i dakle, taj uhodan dobar život, pa ćemo se čuti.
1: Hvala vam i sve najbolje.

0: Da, zapovjednik Davor Kapić je na plinašima i kako nam je poslao poruku i prigodnu sliku GPS pozicije, jasno je da je prije dva dana zamakao oko afričkog rta Dobre Nade prema svojoj destinaciji negdje na vrhu Atlantika, najvjerojatnije. Njegov brod, ali i druge kompanije ne koriste niti Sueza, unatoč mnogim pa i današnjim obećanjima američke administracije. Perzijski zaljev dalje je zabranjeno područje, tamo se ne ide i niti još ne plovi. Vidjet ćemo će se što promijeniti jasno danima koji slijede, ali je izvjesno je, uspostavljene su nove rute.
1: Da, ja sam i dalje na LNG tankerima, tu sam praktički već 23 godine. Upravo sam na putovanju iz Tajlanda prema Teksasu, gdje se planira novi ukrcaj tereta. Ovaj put južno od Afrike, oko rta Dobre Nade, i u zadnje vrijeme je standardna praksa za pomorski promet, tako i za plinaše, bez obzira što je ta ruta i do 10 do 14 dana plovidbe je duža. Iako ima potvrđenih informacija da je nekoliko brodova uspjelo ukrcati teret i proći Hormuški tjesnac prema iskrcanim lukama, politička situacija u Omanskom i Perzijskom zaljevu nažalost i dalje nije dobra i nitko nema ideju dokad bi to moglo potrajati. Slično je sa Crvenim morem i Suezkim kanalom, gdje je radi sigurnosnih razloga također smanjen promet. Bez obzira na sve te probleme, i dalje tržište ukapljenog plina doživljava ekspanziju radi stalnog porasta izvoza LNG-a prelaska na ekološki čistija goriva. Tu LNG svakako ima prednost na tradicionalnim gorivima. Već do kraja godine gradi se nekoliko novih LNG brodova, a trenutno je potvrđena gradnja između 90 i 100 LNG brodova od 2027. Što znači novi brod svaka 3-4 dana. Brodovi će se graditi kao i dosad većinom u južnokoreanskim brodogradilištima Hyundai, Samsung i Hanwha, a dobar dio novih LNG brodova gradit će se i u Kini.
2: Kako je Hormuz sad zatvoreni, situacija je barem za sad tamo status quo, a 20% svjetske opskrbe LNG-a je u Perijskom zaljevu, čarteri se moraju snalaziti i okrećati alternativnim opcijama, drugim ukrcanim lukama ukapljenog plina. To je sigurno na prvom mjestu Amerika, Sjedinjene Države, terminali u Meksičkom zaljevu, najviše Luizijana i Teksas, onda Australija i u zadnje vrijeme dosta popularna Zapadna Afrika, Ekvatorna Gvineja, Kamerun, Nigerija, Angola, Mauritanija, Senegal, Mozambik. Najveći kupci su i dalje na Dalekom istoku i Aziji, koji su sad u velikom nedostatku plina i njihove jake industrije ovise o uvozu plina. Svejedno se nastavlja još isporuka plina u Europu, Indiju, čak i Bangladeš. A s obzirom da su putovanja od Sjedinjenih Država do Dalekog istoka dosta duža, azijske države preferiraju uzimati LNG iz Australije. Ja recimo imam tu sreću da sam već neko vrijeme na brodu koji je pod čarterima koji ne rade u Perzijskom zaljevu. Krcali smo teret u Americi, Ekvatornoj Gvineji, Australiji i zadnje bija Kamerun, a iskrcavali u Europi, Čile, u Kini i Tajlandu. Nemamo neku standardnu liniju. Znam dosta kolega koji su ili zapeli na sidru u Perzijskom zaljevu ili su na sidru ili driftaju vani u Omanskom moru. Neki su čak dalje u Arapskom moru kod Indije i čekaju da se otvori Hormuz. Ono što sam ja čuo, smjene se organiziraju naravno uz određene poteškoće. Uz to, ovisno o osiguranju koje imaju kompanije, svaka ima drugčije, ali pomorci koji rade u ratnim zonama imaju pravo na neke bonuse, naravno, ovisno u kojoj ratnoj zoni plove, jesu li bliže ili dalje opasnostima. Pa čuo sam se s nekim kolegama u Perzijskom zaljevu, ali gdje god su usideni ili da driftaju, u nekakvom su stand-by modu, očekuju vijesti za ukrcaj tereta i novo putovanje. Svakako da čarteri ispituju nove opcije da pošalje brodove na neke nove rute dalje od Srednjeg istoka, ali tu svakako imaju izazove prvo logističke, a i brodovi se u nekim aspektima moraju prilagoditi operacijskim uvjetima drugih luka i terminala gdje bi išli.
0: Razgovarajući sa Davorom Kapićem i uopće s pomorcima na moru, nezaobilazno je i ovdje bilo pitanje slobodnog vremena izlaska s broda, ali će vas odgovor zapovjednika Kapića neugodno iznenaditi. Vrijeme romantike i onoga što se zove vidjeti svijet kad ste na brodu i kad ste u pomorstvu već odavno prošlo za dobar dio ljudi na brodovima.
1: Što se tiče izlazaka i show leave-a za posade i oficire, nažalost jako je malo prilike, pogotovo u zadnje vrijeme. Uspio sam nekoliko puta u Americi organizirati u suradnji sa lokalnim agentom, a to ispadne tako da većinom Filipinci i možda koji treći palube ili četvrti makinje odu do shopping centra na 2-3 sata, onda se mora vratiti nazad na brod i u gvardiju. Ovdje na LNG brodovima top 5 oficira, ja, kapo, prvi palube, prvi strojaj, kargo inženjer, i onako po proceduri ne smijemo ni izlaziti vani. Naprimjer, od vremena kad sam 2010. bio promaknut za prvog palube, pa sve do danas na show leave-u nisam ni bio. Mi koji smo tu duže vremena sa tim smo se stvar davno i pomirili. Inače se puno toga promijenilo u zadnjih 20 godina, puno je sad i novih nacija u LNG poslu. Prije to bilo više ograničeno i većinom su tu bili Hrvati, Indijci i poneki oficiri ili stojari iz drugih država. Naravno, najveći razlog je ekspanzija broja LNG brodova. Recimo, 2006. na marketu je bilo oko 180 brodova, sad 20 godina nakon je oko 800 LNG brodova i porast je praktički eksponencijalno. Potreban je velik broj novih članova posade osposobljeni za rast na ovoj vrsti tereta, tako da vlasnici brodova i menadžeri traže i nove agencije koje regrutiraju ljude. Tako je zadnjih par godina značajan porast novih oficira i stoja iz Poljske, Ukrajine, Rumunjske. To su većinom ljudi koji su prije navigavali na drugim vrstama tankera i LPG-u, a sada je se cross treningom pripremao za preuzimanje poslova na novogradnjama.

0: Kad se vratimo na ratno područje ili na druge neposredne opasnosti koje su zapravo nepredvidive i gdje na tijek događanja ne možete utjecati, onda se javlja onaj pravi strah, strah za život, stres koji se ne može izbjeći i ovakva tragedija koja je bila jučer izazvala je jak stres, naravno, a ratna zona gdje ne znate baš ništa proizvodi strah za život. Neven Melovan iz Sindikata pomoraca i Marko Galić sa Odsjeka za psihologiju Splitskog sveučilišta, o tome su razgovarali svojedobno u našem studiju, evo što kažu.
1: To je smrtni strah, tako je. To je smrtni strah, to je egzistencijalno pitanje par excellence.
0: I sad to više nema veze, s ovim ćemo smo sad pričali.
1: Oni su jednostavno, njihovo zdravlje je u potpunosti ugroženo, čak puno više nego što je to bilo za vrijeme COVID krize, gdje je smrtnost bila puno manja i taj sam virus je bio puno bezopasniji od ovoga. Ali sad ta panika koja je nastala na tom brodu, ja apsolutno sam siguran da je nemjerljivo veća nego što je bila ikad u COVID krizi.
0: Smrtni strah, možemo li ga definirati? Zapravo ne možemo ga definirati.
2: Pa, možda, ali... možemo govoriti u psihologiji o konceptu straha od smrti, koji se proučava i u području psihologije religioznosti i u području psihologije ličnosti. Ovdje, kad govorimo o Hanta virusu, o ovih 147 ljudi, ako sam ja dobro zapamtio, važno je pokušati imati potpune informacije, barem nama na kopnu. Dakle, ono što je Svjetska zdravstvena organizacija jučer rekla, dakle, voditeljica, glavna infektologinja i direktor Svjetske zdravstvene organizacije, su rekli da nam nova pandemija ne prijeti. Mislim da je to jako važno večeras istaknut.
0: To je za nas.
2: To je za nas.
0: Za nas, ali njih na brodu, to je druga.
2: A na brodu je nešto drugo.
0: Tamo su i putnici, oni nisu posadni. Putnici su putnici, oni se boje, oni možda imaju loše informacije, možda misle da se kriju informacije od njih, da je umrlo više ljudi, manje ljudi, da su to neki... Može doći do sukoba, može doći do svega. To su i filmovi pokazali, iako su igrani filmovi, jasno, jedan scenarij koji je romansine, ja bih rekao, ali to je uvijek moguće.
1: To je ključna uloga posade, časnika, zapovjednika u prvom redu i kompanije.
2: I kompanije.
1: To je njihova ključna uloga. I oni taj dio moraju odraditi, moraju imati krizni stožer ili kako se to zvalo i davati dnevne naputke u vezi ponašanja, u vezi tretiranja putnika, u vezi obavještavanja putnika, u vezi svega onoga što treba u takvim kriznim situacijama raditi.
0: Je li istina ključna? Ljudi moraju znati da je u pitanju upravo taj hantavirus i da je to tako kako jest.
2: Točno. I ono što je ovdje jako važno je krizno komuniciranje. Ali ono što znamo iz psihologije, odnosno iz pandemije, važnost prilagođenih poruka. Dakle, mi i u hormuškome tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji na tome putovanju. I to je ono, ne samo gdje ti krizni stožeri tjesnacu i na ovome nizozemskome kruzeru moramo znati kome se obraćamo i kakvu informaciju želimo prenijeti. Jer nije ista informacija, ne bi barem smjela biti, od kompanije prema posadi, od kompanije prema putnicima i od kompanije prema potencijalno članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje članove obitelji.

0: informacijama, vjerovat
1: kome
0: u poplavi, da, u poplavi informacija, vratit ćemo se zapravo na onu higijenu informacija, da pokušamo pronaći relevantne izvore. Koji bi bili relevantni izvori, vjerujem oni koje vi možete potvrditi ili probati potvrditi. Dakle, ne naslov koji je clickbait naslova, nažalost ima ih more i oceani clickbait naslova, nego da vi jasno znate ko je autor toga članka, kad je članak objavljen, da pokušate provjeriti tu informaciju na više različitih izvora.
1: Zapravo, kome vjerujete? To je pitanje koje ne mogu ni sam sebi postaviti, ako ćemo pravo, vrlo mi je teško o tome govoriti.
2: Jako teško, jako da. Teško pitanje, jer danas u ovoj poplavi informacije, zbilja više se čovjek pita kome vjerovati. Kojem ćete, hoćete li odabrati određeni portal, hoćete odabrati kompaniju u ovom slučaju, hoćete odabrati
1: javni servis,
2: kome? To je ključno pitanje danas za sve nas, a ne samo za pomorce.
0: Točno, da.
2: Jer poplava tih fake newsa je ogromna i dolaze sa najviših vrhova svjetske politike, prema tome o čemu dalje da možemo pričati.
1: Upravo tako, da.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
0: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano. Iz dubine od 50 metara ispod tonula jedrilice izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći između Šolte i Brača. Poginulo je četvero čeških državljana, jedna ozlijeđena žena zadržana je u splitskom KBC-u, a troje ljudi lakše je ozlijeđeno. U Splitu je kolega Zoran Vukičević. Zorane, istraga o uzrocima nesreće mogla bi potrajati mjesecima.
3: Upravo tako, lijep pozdrav. Dakle, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu nakon provedenih dokaznih radnji očevida zbog ove pomorske nesreće pred Splitskim Vratima gdje su poginule četiri osobe naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova, naravno i krvi i svega ostalog od određenih osoba radi provođenja toksikološkog vještačenja. Priprema se i vađenje jedrilice jer će biti jako važno kako je taj udar izgledao na njoj, gdje su dakle oštećenja i naravno razmatraju se svi oni snimci koji postoje, dakle snimci praćenja kretanja brodova koji postoje i koje ima lučka kapetanija i nadležne službe. Tako ćemo doći možda do nekih odgovora, iako to tako brzo neće ići, jer svi iz dakle, županijskog odvjetništva, ali i iz Agencije za istraživanje nesreća pri ministarstvu mora upozoravaju da će proći dugo vremena dok se sve skupa sklopi kao nekakva slika što se dogodilo. Češki veleposlanik Petar Gandalović posjetio je ozlijeđenu putnicu u splitskoj bolnici koja je pretrpjela ozljedu vrata, koliko smo čuli, to je neslužbena informacija. Ona je dobro i ona će biti otpuštena iz bolnice i zahvalio se svim službama na brzoj pomoći. Kažem, istraga će potrajati, ali danas je dakle, sudski vještak Siniša Bacelja bio nešto konkretniji kada je u pitanju kako je upravljeno s tim brodovima i kako je to teklo u plovidbi.
4: Naime, oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
3: Da, brže ili sporije, to ćemo naravno znati na vrijeme, ali u svakom slučaju istraga mora biti detaljna i kažem to su dvije paralelne istrage koje traju cijelo vrijeme. Uzeti su uzorci, uzeti su dakle zapisi i radarski i svi oni koji su tu i čekat ćemo kraj istrage, no ono što je sigurno riječ o najtežoj pomorskoj nesreći u posljednje vrijeme, zapravo ne pamtimo kad je bila teža i ono što je cijelo priči sve skupa nekako neugodno, a to je da se dogodilo u pol bila dana za vrijeme lijepoga vremena, ne po noći kako su najčešće bile na ovim područjima i za vrijeme lošeg vremena, nego dakle u 11.30 sati kada je bila puna vidljivost. Tko je kako vozio, tko koga nije vidio, to će dakle morati istraga pokazati. Mi ćemo naravno to čekati, a u svakom slučaju riječ je o tome da će ova nesreća pokazati još i više. Naime, sudski vještaci, ali i iskusni pomorci kažu da se ta nesreća mogla izbjeći. Pitanje je dakle brzina, ali pitanje je zagušenosti kanala. Nema separacije prolaza, nema kontrole velikog dakle prometa koji postoji u Splitskom kanalu i ne samo tu, na kraju krajeva, riječ je o drugim kanalima kao što je Šibenski prema Kornatima i tako dalje, jako puno brodova gdje se neke stvari zapravo ne poštuju od samoga starta, tako i u Splitskoj luci gdje se praktički mnogi utrkuju sa brodovima kako bi što prije stigli sa turistima na odredište, no kažem, to se događalo u noćnim satima, ovaj put je to bilo u pol bijela dana, istraga će morati neke stvari pokazati i povući pouke za sve ovo. I ministar Butković je upozorio da sa morem se nije igrati.
5: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Nije to cesta, uvijek svi misle cesti moram više paziti na znakove i tako dalje. Prostorno je sve drugačije, na moru su ljudi opušteniji, ali definitivno plovila je sve više. Trebamo svi biti oprezniji što se tiče toga.
3: Da, možda si od ministarstva nešto očekuje po tom pitanju, ali čekat ćemo razvoj situacije. Toliko iz Splita.
2: Hvala lijepa, iz Splita se javio Zoran Vukičević. Svijet. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a detalji bi trebali biti poznati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje sudjeluje na sastanku G7 Donald Trump, te dodao da bi hormuški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkauf.
6: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
7: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje. Na to su u potpunosti pristali.
6: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
7: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz hormuški tjesnac i to sigurno i precizno. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
6: Pomoć u stabilizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
7: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
6: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
7: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
6: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
0: 5 osoba poginulo je u novom masovnom ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Oštećena je Kijevsko-Pečerska lavra, jedan od najsvetijih pravoslavnih samostana u istočnoj Europi. Rusija pak tvrdi da je gađala vojno-industrijske ciljeve, te za štetu na Lavri optužuje ukrajinsku protuzračnu obranu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ističe da je riječ o napadu na ukrajinsku kulturu i identitet. Najavio je i odgovor na ruske udare, no istodobno Putina još jedanput pozvao na izravan razgovor. Nakon Zelenskog, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov:
7: Europa i Sjedinjene Države su se složile, no Rusija je još jednom pokazala da nije spremna razgovarati. Zato moramo sve više pritiskati Putina dok ne završi ovaj rat. Europljani pogrešno zaključuju da Rusija gubi, a Ukrajina pobjeđuje i zato postavljaju ultimatume. Ti su proračuni potpuno iluzorni. Rusija ostaje posvećena sporazumima s Aljaske i očekuje novi posjet izaslanika Witkoffa i Kushnera, koji bi trebali izvijestiti kako Washington planira provesti dogovoreno.
2: Dobra vijest je da će otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zatvaranjem dvaju pregovaračkih poglavlja Crnoj Gori proces proširenja dobiti novi zamah. Istaknuto je na sastanku ministara vanjskih poslova Europske unije u Luksemburgu. Nezaobilazna tema bila je i američko-iranski sporazum. Javio se Tihomir Vinković.
8: Danas je velik dan za Ukrajinu i Moldovu, najznačajniji poslije dobivanja statusa kandidata za članstvo Uniji prije 3 godine, jer otvara se prva skupina pregovaračkih poglavlja, izjavila je na sastanku ministra vanjskih poslova povjerenice za proširenje Marta Kos. Oni su ispunili traženo i sada je vrijeme da krenemo u pregovore. Ako oni budu ispunjavali uvjete, očekujem da ćemo biti u mogućnosti otvoriti sva poglavlja u srpnju.
9: All the rest of clusters then. July.
8: Dobra vijest je da je postignut dogovor Sjedinjenih Država i Irana, istaknula je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kalas.
10: It is the first phase to open the Strait of Hormuz.
8: Radi se o prvoj fazi otvaranjem hormuškog tjesnaca, a onda se treba krenuti prema ključnim pitanjima kao što su iranski nuklearni program te druga pitanja koja su ključna za stabilnost regije.
10: The in the
8: Konkretni u iznošenju uvjeta za postizanje mira bio je francuski ministar Jean-Noël Barrot.
11: l'Iran puisse coexister pacifiquement avec
8: Iran mora biti dio mira i suradnje u regiji, mora se odreći nuklearnog i raketnog programa, prestati podupirati terorističke skupine, te se također mora građanima Irana koji su izloženi unutarnjoj represiji i ratu omogućiti djelovanje na stvaranju slobodnog života.
11: Puisse construire librement son avenir.
8: Izraženo je zadovoljstvo što je u sporazum uključen i prekid sukoba Izraela i Libanona, a podsjetimo da je nedavno Unija odobrila dodatnih 100 milijuna eura potpora libanonskim vlastima kako bi razoružali paravojnu skupinu Hezbollah u Libanonu.
2: Čelnici skupine 7 industrijski najrazvijenih zemalja svijeta u francuskom Evijanu među ostalim razgovarat će o globalnim gospodarskim pitanjima, opskrbi ključnim mineralima i umjetnoj inteligenciji. Rasprava o klimatskim promjenama nije planirana zbog golemih prijepora među članicama. Njemački kancelar Friedrich Merz.
12: Geopolitička situacija i dalje je test otpornosti za cjelokupno svjetsko gospodarstvo. Želimo ga uspješno položiti. Zato na sastanku G7 planiramo razgovarati i o programu gospodarskog rasta, te ga aktivno promicati. Potrebni su nam pouzdani trgovinski odnosi i pošteno globalno tržišno natjecanje.
0: Mađarski je parlament odobrio ustavni amandman koji premijerima omogućuje da obnašaju dužnost najviše 8 godina. Time se bivšem premijeru Viktoru Orbanu i učinkovito onemogućuje ponovno obnašanje te dužnosti. Podsjetimo, premijer Peter Mađar svrgnuo je Orbana na izborima u travnju i to nakon 16 godina vladavine. Osvojio je dvotrećinsku većinu u parlamentu koja njegovoj stranci omogućuje poništavanje ili promjenu zakona koje je donijela Orbanova stranka Fides, uključujući i Ustav.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Kronika dana.
2: Benzin od sutra pojeftinjuje za 4, a dizel za 2 centa, odredila je vlada. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, a osnovnog dizela euro 59. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi, premijer Plenković.
13: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Europska komisija odobrila je hrvatski program potpore ribarskim tvrtkama vrijedan 8 milijuna eura. Provodi se u obliku državne potpore, to jest nepovratnih sredstava za podmirenje do 70% dodanih troškova cijene goriva ili najviše do 50 tisuća eura za pojedinačne tvrtke do kraja godine.
2: Dovršen je magistralni plinovod Zabok-Lučko, investicija vrijedna 80 milijuna eura. Hrvatska tako i dalje jača sigurnost i stabilnost svojeg transportnog plinskog sustava. Iva Rogić.
14: Riječ je o jednom od najvažnijih i tehnički najsloženijih projekata hrvatskog plinskog transportnog sustava. Predsjednik uprave Plinacra Ivica Arar ističe kako je ovim plinovodom povećana fleksibilnost upravljanja transportnim kapacitetima, te je omogućeno povećanje transporta prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina na godinu.
15: Posebno ističe da smo gotovo cijelu trasu nalazi unutar postojećeg koridora magistralnih plinovoda. Time je utjecaj na okoliš sveden na najmanju moguću mjeru.
14: Dodao je kako su u punoj realizaciji preostala dva projekta izgradnje magistralnih plinovoda Bosiljevo-Sisak i Sisak-Kozarac.
15: Dovršetkom ta dva plinovoda dodatno će se povećati mogućnost korištenja terminala za UPP i hrvatskog transportnog sustava. Kapacitet prema Sloveniji povećat će se na 1,5 milijardi, a prema Mađarskoj na 3,5 milijarde kubnih metara plina godišnje.
14: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je bio na svečanom otvorenju, podsjetio je kako je Hrvatska, kao i većina zemalja Srednje Europe, godinama bila ovisna o ruskom plinu, a izgradnjom LNG terminala i prateće infrastrukture stvoreni su preduvjeti za veću energetsku sigurnost i neovisnost.
16: Kada se donijela ta odluka, mi smo u kontekstu onoga koliko danas koštaju plutajući LNG terminali financijski prošli jako dobro. Ta investicija bila je 235 milijuna eura. Tim odlukama Hrvatska je postala relevantna u pogledu opskrbe plina. Da bismo u punini iskoristili tu novu mogućnost i novu kvalitetu, bilo je potrebno proširiti naš transportni sustav za plin i postojeće cijevi učiniti većima ili pak izgraditi neke potpuno nove.
14: Istaknuo je i kako će svi realizirani projekti imati dugoročnu važnost za sigurnost opskrbe i stabilnosti stabilnost cijena energenata.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka, koji bi ujutro trebao biti ponovno otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio, rušit će se po jedan kat na dan, te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
17: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
2: Biću idući hrvatski premijer, rekao je u našoj emisiji oporbeni zarez predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Potvrdio je da završava koalicijski sporazum sa strankom Možemo o zajedničkim izbornom nastupu koji bi na jesen trebao biti potpisan. Uvjeren je u izbornu pobjedu, Hajdaš Dončić sebe vidi kao budućeg predsjednika vlade.
18: Uobičajeno vam je da vam je predsjednik najveće oporbene stranke jedna kandidat za premijera. Ja ne znam zašto se uopće to ponovno, dakle, u javnom eteru otvara to pitanje. Dakle, to je logično. To je vrlo logično. Da se HDZ mene ne boji i SDP-a i koalicije Možemo, ne bi nas toliko svaki treći dan spominjao, vrijeđio, omalovažavao. No ono što ja se volim našaliti, razvio sam imunitet na to. Cijepio sam se na gluposti HDZ-a i sličnih, da tako kažemo, jataka koji zajedno s njima, dakle, pokušavaju kreirati javni narativ u Hrvatskoj. Dakle, apsolutno sam miran.
2: Službenici Požeško-slavonske županije žrtve su internetske prijevare. Županija je zbog toga ostala bez nekoliko stotina tisuća eura. Prije dva dana nepoznati počinitelj lažnim je podacima putem elektroničke pošte prevario službenike i naveo ih da provedu novčanu transakciju. Policija traga za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg je podnesena i kaznena prijava. Požeško-slavonska županica Antonija Jozić.
19: Ono što bih također naglasila da Požeško-slavonska županija provodi i svoje interne aktivnosti vezano za utvrđivanje eventualne odgovornosti i zaštite financijskog poslovanja koje unatoč ovom nemilom događaju nije ugroženo. U ovom trenutku mislim da je najvažnije pronaći počinitelja i vratiti sredstva u naš proračun.
0: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca prošli mjesec u Drnišu, produljen je istražni zatvor za dva mjeseca. Aleksić je trenutačno u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. Tereti ga se za teško ubojstvo te kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade te nabave oružja i eksplozivnih tvari.
1: Kronika dana.
2: Maturanti su danas pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi, hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Sutra se piše esej koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog, u petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. lipnja. Željka Mandić.
20: Ispred srednjih škola nakon ispita iz hrvatskog jezika maturanti su raspravljali o ispitu koji su napisali. Je li im bio težak?
21: Bilo je okej. Sažetak je bio dobar, književnost je mogla biti bolja. Književnost i jezik su bili malo više zeznuti. Očekivala sam da će biti malo lakše, da će biti malo bolje pitanja, ali nije me potrepilo.
22: Sažetak super, književnost i jezik malo teži. Prije sam se malo više stresirala, ali danas skroz opušteno, lagano ušla u razred. Nije bilo previše stresno.
23: Test je bio teži nego inače, ali uspjelo se.
24: Ja slažem s kolegicom, bilo je puno teže nego prošle godine i nadamo se sutra nečem najlakšem i to je to.
25: Prvi dio ispita mi je bio malo težak jer su bile nekako više detalji i možda se nisam dovoljno spremila za to.
26: Treme nije bilo nikakve, pripremao se, jesam. Ispit je bio težak.
20: Koliko je maturanata imalo pravo pristupiti ispitu iz hrvatskog jezika?
27: Pravo pisanja ispita imalo je
3: 28.256 kandidata. Naravno, uvijek se dogodi da iz objektivnih razloga neko neće pristupiti, ali to je u manjoj mjeri. Sutra se piše esej i evo moja preporuka da maturanti nakon današnjeg ispita sačuvaju još dovoljno i koncentracije i svega onog što će im trebati da napišu dobro esej, dakle da ispune dva temeljna uvjeta, a to je odgovarajući broj od 440 riječi i da odgovore na zadanu temu dijela koja će biti na eseju.
20: Rekao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita, maturanti će na mrežnim stranicama Nacionalnog centra moći provjeriti svoje odgovore. Objavit će se točni. Privremeni rezultati mature bit će 8. srpnja, a službeni konačni 15. srpnja.
2: U Rijeci svečanost u povodu Dana grada i blagdana zaštitnika Svetog Vida. Gradonačelnica Iva Rinđić na svečanoj sjednici gradskog vijeća rekla je da je Rijeka predivan grad, ali ima čudnu crtu. Čovjek se često mora ispričavati ako u interesu razvoja održava tješnje partnerstvo sa središnjom vlašću. Čućete i premijera Plenkovića.
4: Tražimo li previše ako se nadamo partnerstvu sa državom obnoviti Deltu, izgraditi palaču pravde, dovršiti preseljenje kliničkog bolničkog centra, izgraditi sveučilišni centar i priuštive stanove? Postoji li uopće netko tko zaista misli da je bolje slati razglednice ministrima nego partnerski surađivati s njima? Postoji li zaista netko tko misli da ovaj grad ima vremena čekati i gledati kako drugi rastu?
16: Rijeka je, zanimljivo je, po pojedinim segmentima teretnog prometa pretekla Trst, što je potpuna novost. I sa te strane predstavlja jačanje hrvatskoga prometnog položaja, ali i jačanje međunarodnog položaja Rijeke. I ovi napori koje trenutno radimo da se ubrza izgradnja nizinske pruge koja će spojiti Rijeku i Zagreb, činit će Rijeku dodatno snažno.
2: Ante Armanini dobitnik je ovogodišnje nagrade Hrvatskog pen centra Višnja Makedo za najbolje književno esejističko djelo. Katarina Kolega.
5: Za knjigu Dulcinea, Cervantes i Holokaust Ante Armanini primio nagradu koja nosi ime ugledne prevoditeljice i eseistice Višnje Makijedo, s kojom je uvijek vodio konstruktivne rasprave. Pišući o Don Quixotu, istaknuo je primivši nagradu, zapanjio ga je Cervantesov odnos prema španjolskoj povijesti.
6: Povijest Reconquiste je povijest 750 godina progona, ubijanja, poništenja prije svega Židova i Araba. I to je nešto što će nam dati moguće objašnjenje za današnje događaje u kojima prošlost itekako naplaćuje svoje dugove.
5: Nagrađeno djelo za članove prosudbene komisije je jedinstveno. Akademik Mladen Makijedo i Sibila Petlevski.
7: Za mene je nagrađeno djelo po jednom svom aspektu jedinstveno. On se naime tiče povijesnih poetika.
9: Knjiga Ante Armaninija postmoderno je eseističko djelo u žanru romana bez romana, koje se ne oslanja na klasičnu fabulu, već kroz analizu Cervantesova remek djela provodi dubinsku filozofsko-povijesnu eseistiku. Umjesto fikcije, autor istražuje društvene mehanizme povezujući Don Quixota sa španjolskom inkvizicijom, totalitarizmom i holokaustom.
5: Knjigu je objavila izdavačka kuća Dirje.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobra večer. Prvo veliko iznenađenje na svjetskom nogometnom prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci 0-0.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: O spomenutom dvoboju više nakon informacija iz Aleksandrije. O pripremama Hrvatske za susret s Engleskom Dameo Ramić-Kovačić.
28: Završni trening uoči polaska u Dallas naši su nogometaši odradili u jutarnjim satima po lokalnom vremenu malo pospani, ali i dalje dobrog raspoloženja koje se miješa s pozitivnom nervozom uoči starta natjecanja preko sutra protiv Engleske. Jaka utakmica za početak, ali nije to loše, smatra naš vezni igrač Nikola Moro.
29: Sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarati s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo. Ali ne treba podcjenjivati ni ostale dvije utakmice. Mislim da su obe ekipe dobre i da se treba fokusirati na svaku ekipu posebno.
28: Taktičke finese Dalić i suradnici dotjeruju iza zatvorenih vrata. Uz sustav igre pitanje je izbora prvog napadača, ali da su svi spremni potvrđuje iskusni centarfor Ante Budimir, koji o Englezima kaže.
0: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice. Da, evo, možemo svakog secirati, imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. A što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
28: Vatreni su dakle na putu za Teksas. Obračun s Englezima nije u podne, već u 22 sata po hrvatskom vremenu u srijedu navečer uz prijenos na našem drugom programu.
10: U skupini H europski prvaci Španjolci nisu uspjeli slomiti reprezentaciju zelenoradskih otoka. Afrička momčad koja nikad prije nije igrala na svjetskom prvenstvu, hrabrom i čvrstom obranom uspjela je izvući bod bez primljenog pogotka. U istoj će skupini u ponoć početi dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a poslije toga u 3 sata po hrvatskom vremenu utakmica Irana i Novog Zelanda u skupini G, u kojoj je u tijeku susret Belgije i Egipta. Dodajmo kako je nakon poraza 5-1 od Švedske Tuniski nogometni savez smijenio izbornika Sabrija Lamušija.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
8: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno, korak po korak, daj Bože, dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
10: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
27: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
11: Danas je na sjeveru unutrašnjosti bilo pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima. Poslije podne sunčanije uz mjestimičnu kišu uglavnom u Posavini. Drugdje je bilo malo do umjereno oblačno. Na Jadranu je većinom puhalo umjereno jugo, a na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom je bila između 10 i 15, na moru od 18 do 23. Najviša dnevna od 16 do 21, a na Jadranu od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra će u većini krajeva prevladavati sunčano, ujutro na kopnu mjestimice uz maglu. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu zemlje. Prema večeri porast će na oblaka sa sjeverozapada. Vjetar će većinom biti slab. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prije podne umjerena bura. Prema jugu jugo, a u drugom dijelu dana slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, a na moru od 16 do 21. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Idućih dana bit će pretežno sunčano i vruće. Na kopnu uz umjeren dnevni razvoj oblaka mjestimice moguć poneki pljusak.
27: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
12: Iz potonule jedrilice izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u jučerašnjem sudaru s katamaranom u Splitskim Vratima.
2: Memorandum s Iranom elektronički je potpisan, potvrdio američki predsjednik Trump.
12: Požeško-slavonska županija na udaru internetske prijevare. Oštećena je za nekoliko stotina tisuća eura.
2: Sutra pretežno sunčano.
12: Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Španjolski antitrust vlasti dozvolili su kupovinu aktivnosti i vlasništva kompanije Bahía de las Islas, koja je djelovala pod trgovačkom markom Armas Transmediterania od strane pomorske grupe Belaria putem tvrtke Gestión Naviera, no dozvola je privremena dok se ne riješi teška financijska situacija Armasa. Norveško brodogradilište Vard iz grupe Fincantieri potpisalo je ugovor za projektiranje i izgradnju naprednog ribarskog broda za norveškog vlasnika Rosund Drift. Radi se o brodu duljine preko 80 metara i širine 16,5 metara trupa pojačanog za plovidbu ledom. Udruga evropskih luka ESPO dala je punu podršku zaključcima o industrijskoj pomorskoj strategiji Evropske unije, koje je prihvatilo Vijeće Evropske unije, te ih smatra solidnom bazom za dalju raspravu o strategiji i odnosne inicijative. Vlasti iz Suetskog kanala najavile su uvođenje dodatnih tarifa za prolaz kroz Egipatski kanal za najveći dio brodova koji prevoze teret od 15. srpnja. Samo su putnički brodovi izuzeti od tog novog tarifiranja. Za kontejnerske brodove s teretom ili u balastu tarifa se povećava za 12%. Stupila je na snagu Counter Mission European metodologije Evropske unije za izračunavanje emisija stakleničkih plinova za teretne i putničke brodove. Cilj je detaljno prikupljanje podataka o emisijama računajući prijevoz tereta od vrata do vrata. Japanska kompanija K-Line naručila je u Kini 4 broda dual fuel za prijevoz automobila namijenjena za evropske rute. Biće kapaciteta 1380 automobila. Rusija je definirala luk Rotterdam kao vojni cilj, objavio je Erik Denef, predsjednik nizozemskog privezivača brodova, čime je sigurnost svih zaposlenih u luci postala rizična. U flotu brodara Bernard Schulte uvršten je prvi brod za prijevoz ukapljenog ugljičnog dioksida imenom Northern Purpose. Brod je izgrađen u kinanskom Dalianu.

0: U trećem smo satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 22 sata i 43 minute. Bacit ćemo oko na naš državni hidrometeorološki zavod i prognoze vremena za pomorce, prije svega naravno, dakle, upozorenje pod Velebitom do prije podneva sutra, mjestimice udari bure do 40 čvorova, ponegdje moguća i magla, još u početku na sjevernom Jadrnu, a sutra poslije podne posvuda su mogući neverini. Ona opća prognoza kaže da bi moglo kasnije i kiše i na ovom području srednjega Jadrana, ali uglavnom više u zaobalju, ali imat ćemo i dalje nesumnjivo promjenjivo vrijeme. Stanje sjeverno od Jadrana se dolina s frontalnim sustavom polako premješta na istok i ona diktira vrijeme nad nama. Potpredsjednik Vlade, ministar mora, prometa i infrastrukture bio je ovih dana u Rijeci i s novinarima je razgovarao o nizu tema. Danas je on komentirao jasno i ovu nesreću i ovu gužvu na moru, ali kada je u pitanju mora i sezona, kolega Vladimir Jurić iz Rijeke je naravno potaknuo neizostavnu temu.
1: Pred nama je sezona, pred nama počinje i kalendarski ljeto, uskoro trajekti već polako sigurno punom parom voze, sve više i više gostiju. Zahvaljujući i ovoj krizi na Bliskom istoku, ali kako su odlučili ipak doći kod nas oni koji su bliže nama, pa vaš pogled na trenutno stanje i Jadrolinije i luka i svega onoga vezano s turizam i sezonu.
2: Tu su i autoceste, gledajte, naravno naša infrastruktura je naša velika prednost. Mi da nismo izgradili autoceste, pa i luke ovo zadnje vrijeme, mi smo imali, strašno imamo veliki investicijski ciklus u luke, trajektne luke, obnovu luka i to je nama omogućilo jednu sigurnost, ali i kapacitet tih luka, naravno uz autoceste, da silan priljev turista, poglavito u piku turističke sezone, odradimo što je vremenski kraće i sigurnije. I u tom smislu, naravno, i Jadrolinija kao naš najviši brodar, ali i drugi brodari, je spremna za ovu turističku sezonu. Oni su brodovi koji su u pogonu i koji su bili u remontu, su taj remont su polako završavaju ili su ga završili, tako da spremno očekujemo ovu turističku sezonu, očekujemo što više gostiju uz ove naravno i okolnosti svjetske koje nisu dobre za svijet, nisu dobre za inflaciju, nisu za mnogo stvari, ali možda će nama u tom dijelu donijeti veći broj gostiju, što je cilj da naravno turistička sezona bude što bolja. Sve državne tvrtke moraju biti spremne, svi akteri u turizmu naravno u tom lancu trebaju odraditi sezonu, moraju, to je jedan orkestar koji mora funkcionirati besprijekorno, to smo uvijek dočinili do sada naravno i vjerujem da neće biti nekih nesreća, velikih izazova jer to ne bi bilo dobro.
1: Na turističkom vijeću otočkom 1. lipnja na otoku Braču, otok Rab, dakle grad Rab i općina Lopar, dobili su znatna sredstva od države, više od pola milijuna eura.
2: Svi naši otoci, gledajte, mi smo kao vlada u tih posljednjih 10 godina jako puno izdvojili, odnosno sredstva za razvoj naših otoka, kroz nekoliko mehanizama, kroz ITU mehanizam, kroz europske fondove, gradnja infrastrukture, cesta. Naši otoci su prevrijedni, oni su naša draguljina, naši da tako kažem, i naravno da ljudi koji žive na otoku trebamo napraviti sve njima ili onima koji dolaze na otok da nema nikakve razlike u odnosu na nas koji živimo na kopnu. I to je smisao politike, kroz ulaganja, kroz bolje prometno povezivanje, bolji socijalni standard, zdravstveni standard, da se to sve skupa realizira. Tome i služi otočno vijeće. Tako da je ova sjednica koja je bila na Braču je bila vrlo efikasna, vrlo djelotvorna u smislu da smo dodijelili neka sredstva, ali tu je zapravo i strateški bitno da znamo što ćemo raditi u budućnosti. Tako da evo, zaista bilo je sve uspješno. Ja čestitam i Rabu i Loparu, ali i drugim otocima. Nije samo Rab i Lopar na svim pripremljenim projektima. Mislim da je to dobro da se pripremaju jer sredstava ima. Samo je bitno da pripremamo projekt.
1: Kreće, rekao bih, nakon dugo vremena povezivanje Hrvatskog primorja sa otocima. Kreće katamaranska linija sezonska od Kraljevice preko Crkvenice, Senja, Baške pa do Raba.
2: To je novina, evo, da ove godine, krajem 6. mjeseca, ja ću biti na prvoj vožnji. Već ćemo zajedno, neka lijepo, treba pozvati sve ljude. Mislim da je to sjajna stvar, da se, evo, povezuje ovaj istočni dio županije sa našim otocima. Mislim da je to prilika i dobra i turistička ponuda, da će to i naši turisti prepoznati, da se evo poveže ovaj istočni dio Primorsko-goranske županije od Kraljevice, Crikvenice, Senja, koji je u Ličko-senjskoj županiji, sa našim otocima, konkretno Rabom i Novaljom, odnosno Pagom. Tako da evo, sjajna vijest i dobro da je to Jadrolinija pripremila i očekujem da će ta linija imati puni efekt.

0: Kaj prometnog stručnjaka za more, naravno Damira Višića, koji govori upravo o ovoj teškoj tragediji koja je obilježila vikend za nama i koja će se dugo, dugo razgovarati što je bilo, što se dogodilo, ali pričali smo i o marinama i o stanju našeg čartera i o stanju vezova i tko traži vezove, tko ih ima, tko ih nema. Evo što nam je rekao Damir Višić o tome.
1: Marine imaju trend da svaku sezonu poskupe 5-15%, kako koja, izuzev one sezone, što je bilo malo ironično, jer kad je bio COVID, onda je država svim sredstvima pomagala da se zadrže radna mista, a onda je predstavnik udruge Marina i pita kak, na koji način će Marine doprinijeti. Čarter je sve uži i uži, sve ga se više stiše zavrat. To je užas. Sve su jeftinije, a troškovi su im sve veći. Sean Disjak, ovako nekako se zove, rekao da će one ove godine izaći u susret na način da marine te godine neće poskupiti. Bez obzira što je ulazni troškovi su manje više isti. Jel? Ali je činjenica je da u nas je kronično fali vezova, recimo, ajmo se takniti točno čartera, jer to je u stvari najveći generator nautičkog turizma u nas. Između 4-5 hiljada brodi je na moru u čarteru. Vi u bazama, marinama, uz obalu koje jesu interesantne, jel? U kojima se imate 13.500 vezova, ja mislim. Da bi stale čarter flote u njih, oni su više od trećine popunile. Cijene čarteru su 20% veće nego li normalnima. Sve usluge sa strane dodatno se plaćaju. Ali s druge strane, to je u redu jer platiš ono vidi koliko neko sprema platiti.
2: Ona je situacija gdje ljudi koji idu na ljetovanje, nautičari žele biti na našem lijepom Jadranu, ne žele biti u marinama. Ljudi se sidre na prostorima koji nisu legalna sidrišta, bove i čuda. Postoje velike konfrontacije između naših domaćih nautičara, ljudi koji preko vikenda upale svoje male skromne brodove, odu do Šolte, do Hvara, do Brača i kažu ja se nemam di sidriti jer je sve puno čarteraša. Ko to kontrolira?
1: Pa domaći svit odavno ljeti ne ide ili vrlo rijetko ide na more. Uvijek se ima mista za vezat, uvijek se ima... Problem je kad si se ti sigurno usidri, a dođe neko ko se ne razumije i misli da i on može i onda uništi i tebe i sebe. Tako liti u stvari 7., 8. mjesec nisu za domaći svit, jer više se nerviraš nego što se opuštaš. Ali zato predsezona i posezona su u nas pogon dane.
3: Koliko uopće ovaj Jadran može podnijeti tog nautičkog turizma? Je li postoji nekakva granica? Ono, govorim sad i o ekologiji, o nečišćenju mora uopće.
1: A evo, podnosi ovo koliko može, koliko i do sad podnosi. To sve skupa nekako funkcionira. Ne, kažem, mi stvarno realno nemamo nekih velikih problema, naročito ne sa žrtvama. Je.
2: Veliki problem u Splitu i široko Splita su vezovi. U kontaktu ste s ljudima?
1: Problem se stvori, ja recimo konkretno, a kad ste već takli to pitanje sa sportskih i komercijalnih, donošenje novog zakona o pomorskom dobru, svim silama su se potrudili da se komercijalna plovila više ne mogu vezivati u sportske klubove. S jedne strane to možda u redu jer je neko pod krinkom sporta se sakriva i u stvari je činija nekakav prihod, ilegalan, legalan, nelegalan, nebitno, jel? I tu je bilo problema. Spominjala se i nelojalna konkurencija i bilo što. Baš udruga Marina se svim silama potrudila da to... Mislim, taj zakon je trebalo srediti to da smo načisto, jel? Međutim, isto se tako tražilo da se sve one pozitivne iskustva primijene u novome zakonu. Jedno od pozitivnih iskustva je na nesreću moj klub, gdje smo mi imali u podkoncesiji jednu firmu i mi smo se odlično financirali od toga. Mi smo imali neku financijsku stabilnost i mogli...
2: Govorimo o Mornaru.
1: O Mornaru, je. I mi smo mogli planirati, raditi na kraju krajeva i to je donijelo ne dvije medalje. Tončeve sa Olimpijada. Svi oni stare, nemaš sredstava više za ulagati u mlađe, u ove koji ih...
2: Naraste, koji stižu, da, dobro.
1: I sad se boriš svim silama, apsurd je. Nautički turizam u Hrvatskoj, a to se ja sićam jer posle ja onda bija dite, počeo je sa sportskim klubovima, dolazili su Talijani, Francuzi, vezivali se i mi smo od toga imali neke koristi, to se sve skupa ulagalo u sport i zato se klub i razvije kako se razvije. Međutim, dok je gospođa Maja bila tajnik mora, postoje nekakav interes da se to izbalansira, da se izvuče i radile smo. Ja sam i bio u toj radnoj skupini za donošenje zakona. Međutim, kako je ona otišla u Europsku agenciju za sigurnost na moru, jel? Tako je u jednom momentu sve to palo, marine su u monopolu. Možda je to i u redu, slažem se. Možda postoje neki razlozi, ali evo recimo Jedna od posljedica je ovo da nama je taj više ta

0: Iz potonule jedrilice s dubinom od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginulo u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Bratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su četiri osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani, a uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
1: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
2: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Vijesti. Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
3: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu koji bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin pojeftinjuje za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina bit će euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinjuje za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce pojeftinjuje za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Sport. I Karlo Plazina.
5: Dva su dana do prve hrvatske utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom, o kojoj napadač Ante Budimir kaže.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i možemo svakog secirati. Imaju, vjerojatno su Harry Kane pričali jako puno naši stoperi, tako da mislim da na po svim linijama imaju izvanserijske igrače. Trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
5: Na mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoredskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 23 sata i nepunih 10 minuta, mi smo u četvrtom satu emisije Pomorska večer Hrvatskog radija iz Splitskoga studija, a večeras ćemo još malo u ovom satu i o moru i o raznim stvarima vezanim uz more. Naime, ovih dana naravno počela je sezona i sad je li nama more šporko i to zbog čega je šporko ili prljavo, naravno i to kažu neki u dijelu. I zbog, naravno, velike sezone, naš Vedran Očažić razgovarao je sa doktorom Slavenom Jozićem iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo i upitao ga je li to i zbog velikog broja turista.
1: A ja ne mogu konkretno odgovoriti je li to točno ili nije, zato što da bi nešto odgovorio moram imati svoja istraživanja ili moram biti ili moram imati neku potkrijepu u drugim istraživanjima. Ono što se može reći da postoji određena korelacija broja turista i nekog malog zametnog pogoršanja kvalitete mora, ali to je korelacija, ne mora znači da je to baš točno, ali upućuje na to.
2: Gdje se to najbolje vidi?
1: Pa može se to najbolje vidjeti ako usporedimo kakvoću mora u zadnjih 6 godina, gdje vidimo da godišnja ocjena na razini države nešto pada u odnosu na prije 6 godina. To možemo isključivo vidjeti po udjelu plaža izvršene kakvoće, gdje 2000. bilo negdje oko 97%, prošle godine za sezonu 2025. postotak je bio negdje oko 92,5%, što je značajan pad. To, naravno, ja ne želim sad dizati paniku jer nije niti vrijeme, niti situacija za paniku. Mi smo naučili da nam je more jako cijenjeno u Europi, da izvršna kakvoća dominira, ona se malo na neki način iznenadila, ali ništa nije dramatično, ništa nije upozoravajuće, samo da se malo zapitamo zbog čega se to događa. Ono što je dobro u toj situaciji je da nemamo uopće povećanja mora nezadovoljavajuće kakvoće, od 2009. godine taj postotak je uvijek isti i uvijek ispod 1%. Znači 99% naših plaža je pogodno za kupanje.
2: Moram vas upitati, s obzirom da sad imamo situaciju kakvu imamo, koja je jako dobra, da se ne varamo s obzirom na ono koliko ulažemo u more, je li vrijeme da počnemo malo više brinuti o moru na način da možda ograničimo broj ljudi koji će biti u svakom trenutku na moru, jer mi ipak imamo ograničeni resurs, to je Jadransko more.
1: Ne da je vrijeme, to vrijeme je bilo jučer, to je moje osobno mišljenje, jer mi ipak imamo ograničenu i obalu, ograničene kapacitete i naših restorana i naših kafića, ograničenu površinu, ograničene plaže, parking, apartmana svaki dan sve više i više. Naša infrastruktura odvodnje i kanalizacije nisam siguran da može zadovoljiti ove sadašnje brojke, tako da naravno da je vrijeme, ne samo zbog kakvoće mora, nego generalno moramo zaštititi naše more i naše obalu, to je ono najljepše što imamo i najvrijedniji resurs koji mi u biti prodajemo. Mi prodajemo naše more i sunce. Ako nešto od toga izgubimo, onda nam se ne piše dobro, jer smo država koja nažalost već 25 godina isključivo, ne isključivo, ali dosta ovisi o turizmu.
2: Vi živite na području Splita, ovdje znate kakva je situacija u Kaštelima. Znamo Toraz da je bilo ta plaža često spominjana kao mjesto gdje ima onečišćenja. A na cijelom Jadranu su Kaštela, recimo i Rijeka, u nekakvim časopisima, medijima, često istaknuta kao područja koja su poprilično zagađena.
1: Pa, kad govorimo o onečišćenju, da, u pravu ste. Evo, već godinama imamo iste probleme na istim mjestima, to je područje Rijeke, konkretno Kantrida i područje Kaštela. Za Kantridu imali smo istraživanja u kojem su sudjelovali naši kolege iz Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. Oni imaju onečišćenja, međutim, izgleda da ta onečišćenja dolaze iz zaleđa podzemnim vodama, tako da ih se ne može na neki način locirati, a kad možete locirati, možete to i eliminirati, naravno, ili barem malo ublažiti. Mm-hmm. Situacija u Kaštelanskom zaljevu je onako isto dosta zanimljiva. Godinama se tu stvarno dosta ulaže u infrastrukturu i odvodnju otpadnih voda. Međutim, evo, prošle godine, nažalost, imali smo po ocjenama godišnjim kvalitete mora, imali smo najgoru godinu. Imali smo 3 zadovoljavajuće, 3 dobre i samo 2 izvrsne plaže. Što je jako, jako, jako čudno, kažem, s obzirom da godinama se ulaže. Tako da, ne znam, očito je vrijeme da malo razmislimo jesu li ta ulaganja na neki način dovoljna.
2: Dobro, Kaštelanski zaljev nekada, a sada aglomeracija definitivno rade na poboljšanju ekosustava na našem području.
1: Pa rade, ja mogu izraziti svoje zadovoljstvo. Prije 10 dana sam slučajno išao dole na Divulje i vidio sam ogromno gradilište gdje će se raditi pročišćavanje otpadnih voda. Ona jedna viša faza, da sada nažalost nemamo pročišćavanje, nego je direktno ispuštanje u more. kanalizacijskog sustava. Taj centar za pročišćavanje definitivno će doprinijeti da more bude bolje kvalitete, jer stupanj koji se planira eliminira onečišćenja koja bi eventualno mogla doći u more.
2: Da. Za kraj, možemo se vratiti na sam početak našeg razgovora. Masovni turizam je kriv samo zbog toga što dovodi više ljudi, pa je opterećenost puno veća same infrastrukture, vjerujem. Što možemo kao pojedinci napraviti da ipak ublažimo sve ono što se događa?
1: Pa ne znam, evo, imamo često slučajeve da se onečišćenje događa i sa obale i sa brodica. Pitanje je u biti uvijek odgovornost ljudi, jer jedini način da vi nemate onečišćenje je da ga eliminirate njegov dolazak u more. A to je isključivo ako nemate infrastrukturu, to je teško, ali ako imate infrastrukturu uvijek se događaju neki ekscesi. Trebalo bi poraditi na svijesti ljudi da napokon shvate da je to more nas hrani i da nama turizam, nažalost, najveći izvor financiranja i kako države, tako i lokalne zajednice, treba se tako prema njemu i odnositi. Znači, odgovornost ljudi je uvijek na kraju najbitnija. I ove septičke jame koje još uvijek, nažalost, imamo na nekim područjima, ispuštanje iz brodica i ta odgovornost da možda poraditi još, ne možda, nego sigurno na mogućnosti da se sa brodica crne vode puštaju na obalu neke spremnike. Još je to u nas tek u nekim povojima. Nikako ne pratimo taj naš zamah u turizmu, ne pratimo infrastrukturom. A time, naravno, uvijek dolazi do ovakvih situacija da nam svaki čovjek viška preoptereti infrastrukturu.
2: Dakle, prvo ćemo krenuti od sebe. Dr. Slaven Jozić sa Splitskog instituta za oceanografiju i ribarstvo. Razgovarali smo o stanju našega mora, je li kriv masovni turizam, što je naše more sve prljavije i siromašnije. Kazali smo da trebamo krenuti od sebe. Dr. Jozić, hvala lijepa na ovom razgovoru i do slušanja.
1: Hvala vam.

0: Da, ipak ćemo se vratiti na jedrenje, nema nam druge. Naime, novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova stravaganca Sailing Team poznata je u Splitu zbog mrduje i regate i mnogih regata koji su bili na splitskom području, je na legendarnoj regati Bold Or osvojila drugo mjesto u klasi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a stravaganca je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u Dubrovnik kolegije i prijatelji poslali su priredili poseban doček. Dojmove kolegici Katarini Luče Štambalija prenio kormilar stravagance Niko Kmetović.
1: Bold Or je jedna velika evropska, mogu reći i svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
2: 1939. čini se.
1: Tako je i evo traje sve do danas. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečemu onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam rekao ono ko bilo bi dobro tamo poći, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poći i evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasno.
2: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno iz obzira što naša stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono doći iz jednog Dubrovnika napraviti, ja mislim, 1500-1600 km do Ženeve i nazad nije bilo nimalo lako, znači trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napravi pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj shore team koji će sve to pomoć brod pripremiti. Sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer. Ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. Tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača, što se nekako stvarno pokazalo kao najbolja opcija, jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
2: podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili, dizalicu, pomoć, ma baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
2: Jezero,
1: da, i evo sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate kad snađeš na startu sa 400 brodova je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova. Međutim, nakon starta je, pošto je startna linija bila jako dugačka, vjetar je puho s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju. Tako da švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak jedrilica.
2: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, a u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? ostati opet drugi u takvoj konkurenciji pa, na da, nepoznatom terenu da, i neobičnom?
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedriti na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se puno, mislim, princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
2: Za naše pojmove.
1: Onda kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete. I dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari i kad je počela, kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu. I nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan, novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, a moram reći Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša mlada dama. Ona je ipak brod iz 2011. godine, K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 milijuna eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu. Međutim, u jednom momentu mi smo se našli na krmi i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto, vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj, ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala, sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima i evo, taj sam završnica regate je završila tako da su oni prvi, mi drugi, ali evo, moram
2: dakle,
1: reći...
2: Dakle, imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu?
1: Sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira, regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo, želja je poći ponovo do godine, napravim nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo, probat se ponovo boriti sa domaćinima.
2: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je, znači, na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam, oprostite mi, ali tu je osim te ekipe koja je bila...
2: Eugena,
1: tako je, bravo, sorry, Ego. Osim te ekipe koja je samo gore jedrila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod ukrcala, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša. I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora, koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije, jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajno.
2: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizacije ili nečemu.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrnicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedrličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
2: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan. Prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
2: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno što ćemo moći, što nećemo moći. Pretpostavljamo da ćemo ići na Višku regatu. Ove druge neke manje regate što god budemo mogli odraditi ćemo odraditi, a evo za sljedeću sezonu ćemo sjesti napraviti ponovo neki plan, nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent, ima jako zanimljivih regata
2: preko
1: i u
2: nekog
1: Italiju,
2: oceana.
1: Ma, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
2: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.

Zadnjih 15 minuta naše emisije Pomorska večera iz Splitskog studija uvijek ostavimo za kraj otvoreno za glazbenu ostavštinu i poetsku ostavštinu našeg dragog Gorana Pelajića, koji je za naš program, za našu Pomorsku večer još davno priredio jako puno glazbenih i poetskih uradaka. Evo nam još jedne večeras pod nazivom, naravno, Sva moja more.

0: Kako vrijeme protiče, kroz sate, dane, mjesece, dotakne nas katkada silinom bure ili blagim dodirom bonace, mogli bismo reći redovito putovanje kroz život. I to je to, sve se mijenja, prolazi, ali ima nešto što vječno traje, što se ne kupuje i ne traži, što se jednostavno samo jednom dogodi. Dio tih i takvih osjećaja protkani su kroz stihove Gorana Pelajića, autora naše stalne rubrike Sva moja mora.
1: Ako ponekad se sjetiš nečeg što je davno bilo, napiši bar 2-3 riječi, da znam da se meni nije snilo. Ako ponekad se sjetiš onog što je davno bilo, napiši 2-3 riječi, jer još u meni kuca tvoje bilo. U životu što prolazi pored mene, lutaju nova lica, poput sjene. U mislima talože se ljeta i ljubavi neke davne, raspršene poput morske pjene, zato napiši ono što je među nama bilo, što se u tvom srcu zbilo. I nek odu vali, nek odu kud god žele, nek ostanu samo bonace i plime. Ti se samo sjeti onoga što je davno bilo, vjerujući da joj znaš kako mi je ime. Jer meni je to važno, važno mi je u ovoj dobi. Ja se svega sjećam, maestrala, mirisa tvoje kose, dugih noći na pjesku, opijeni ljubavlju, kad budile nas plime. I nikako ne bih želio da vrime na agavi izbriše tvoje ime. Vidim te se prisutnu u mirisu ružmarina, u mirisu mora, u sjećanjima dodirima. Razmičem more, spajam obale, postavljam pitanja i dajem odgovore. U svemu tome kad kada pogledam gore i vidim plovi more. Razotkrio sam sebe, istine, zablude, otkrio nebo puno mora, osjetio govor, dodir, toplinu i ono nešto što je ostalo nedorečeno, neizrečeno. I sad znam, osjećam odjek toga koji živi u meni i u mojim prasjećanjima. U mislima, u pogledu, u svakom trenutku koji dijeli i spaja, u zvijezdama spojenim s morem, u moru ljubavi, u moru mora, zagrljaju nježnom što ga ljubav grije, ne nazire se kraj. Na valovima što ih reže pramac moga broda, ništa daleko i nedostižno nije. Mi ćemo i ove noći putovati skupa i proći ćemo tako preko cijelog svijeta, kroz prostranstva daleka i bliska. Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više. Postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što našu ljubav grije, dovodi se s tobom ono nešto što za... Nižu se mora, obale, gradovi i luke. Uvijek si ti uz mene nevina i čista. Čak i onda, oprostite, dalje ne bih više... Postoje neke stvari što iz navike ostanu izvan stiha. U moru ljubavi, u moru mora što...

Sve blista tvojom ljepotom u lađi okovano je more. Prolazi vrijeme, mladost. Našoj ljubavi dajem tvoje ime. Ostani uvijek uz mene, uz oseke i uz plime, u noći nadolazećeg novog lita, priko mora, gradova i luka, putovat ćemo zajedno priko cijelog svijeta.

Vrijeme za odjavu, ovih 23 sata i 55 minuta, naravno po srednjem europskom vremenu i našem hrvatskom vremenu, svim pomorcima želimo mirno i naklonjeno more. Svima koji su na moru, uz upozorenje da će biti i sutra i tijekom noći nešto bure na sjevernom Jadranu, uz ponegdje mogući neverin. Našoj ekipi u zadarskom studiju, koji su sljedeći, kako mi kažemo, za nama, želimo najbolje sve i dobru emisiju i dobre teme. Nadamo se jasno što je moguće manje ružnih stvari s kojima smo danas započeli emisiju, a posjetimo se riječi jasno pomorske tragedije koje je bili jučer u našem ovdje kanalu Akvatoriju Splitskom prema Bračkom kanalu, gdje su 4 naša turista, gosta izgubile živote. Vito Eričić bio je za tonskim pultom, Želimir Škarpona je sastavio glazbu, u studiju Zora Mukićević. Do slušanja za 7 dana, još jednom po svima, mirno more.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervjuu za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodemo i da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržište nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. Podsjetimo, nakon rasplamsavanja rata i zatvaranja Hormuškog tjesnaca, cijene nafte dosegnule su gotovo $130 po barelu. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, dizel za 2 centa, odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja, pa ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno. Definitivno plovila je sve više, trebamo svi biti oprezniji.
0: Nastavljeno je rušenje vjesnikova nebodera u Zagrebu te čišćenje južnog kolnika Slavonske avenije i podvožnjaka koji bi noćas trebao ponovno biti otvoren za promet. U resornom ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan te će neboder biti potpuno uklonjen do sredine srpnja. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks vjesnika.
5: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura, kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Resorni ministar Damir Habijan.
6: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Maturanti su proteklog dana pisali prvi od obveznih ispita na državnoj maturi. Hrvatski jezik koji se polaže na jednoj razini. Slijedi pisanje eseja koji je sastavni dio ispita iz hrvatskog. U petak ih čeka ispit iz engleskog jezika, a matematika se piše 25. ovog mjeseca. Ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
7: Sport.
0: I Karlo Plazina.
8: Sutra navečer Hrvatska će igrati svoju prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Vatreni se pripremaju za dvoboj s Engleskom u Dallasu, a o prvoj utakmici i očekivanjima govori veznjak Nikola Moro.
9: Možda je Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro, ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
8: Na Mundijalu prvo veliko iznenađenje, Španjolska je u skupini H remizirala bez pogodaka s debitantom reprezentacijom zelenoredskih otoka. U skupini G Egipat je na odmoru vodio protiv Belgije, ali utakmica je završila podjelom bodova 1-1. Košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
10: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san.
8: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a tri najbolje reprezentacije iz skupine plasirat će se u završni krug kvalifikacija.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslijepodne sjeverozapadnjak. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
3: Govorimo hrvatski.
4: Hrvatski.
5: Dragi slušatelji, dobrodošli u naše današnje prvoprogramske jezične minute. Upravo ste čuli špicu emisije, slušate i jednu od naših dviju uobičajenih podloga. To su samo dva od mnogih elemenata koji u završnoj montaži dolaze u radno računalo našim meštrima od zvuka. Po jednoj epizodi emisije bude ih katkad i 20-ak. Imamo na primjer onu našu dobru staru odjevnu glazbu. Možda nekoliko efekata. Pičuk prije odjave. Provodni tekst. Dobrodošli u naše današnje prvoprogramsko. Pa onu drugu podlogu. Naravno, glasovne primjere za temu.
6: Ispred č, d ispred š.
5: Ponekad i malo kakve druge glazbe. I tako dalje, i tako dalje. Sve to naš majstor ili majstorica tona ovako lopatom nabacano mora složiti u završnu cjelinu epizodu emisije Govorimo hrvatski s glavom i repom. Kao kakvu slagalicu ili možda puzlu. A upravo o tome i jest danas riječ, o slagalici. Malo drukčije bilo nekoć kad su se emisije sastavljale presnimavanjem i premotavanjem magnetofonskih vrpci, čak i njihovim rezanjem i lijepljenjem. Danas, kad se to radi računalnim programima koji imaju svoja grafička sučelja, pa se zvuk vidi na ekranu kao grafikon, sastavljanje emisije katkad je doista kao slaganje pasijansa, da ne kažemo solitera, ili pazla, u kojem se traži koji dio odgovara uz koji, pa ih se lijepo spaja. Riječ puzzle u engleskom jeziku znači zagonetka, misterij, igra domišljanja. A ono što kupujemo u kutijama da bismo se zabavljali slažući sliku od stotina, tisuća pa i desetaka tisuća dijelova, Englezi zovu jigsaw puzzle. Preuzimanje samo jednog dijela imena igre, bez obzira na to jesmo li ga preuzeli u izvornom obliku, kako se piše u engleskom, ili kao pravopisno prilagođene puzzle, nije baš sretno rješenje. Preporuka je zato koristiti se domaćom riječju slagalica, bez obzira na to kako je točno slaganju riječ. U našoj današnjoj slagalici preostalo nam je na pravo mjesto staviti još tri završna dijela, od kojih smo dva već kombinirali. Redom dakle slijede zvižduk, odjavni tekst i odjavna glazba. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Slušate Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59.